0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Hvala, ker ste bili z nami, dragi poslušalci, nocoj v glasbenem medgeneracijskem večeru. Hvala, ker ste se sprehajali z nami po evropskih deželah in poslušali pesmi, ki jih zaznamujejo različne narode te naše pisane evropske skupnosti. Pisana je tudi pesmarica Evropske unije, v katero bomo znova pogledali v petek ob 13. Tako iz tedna v teden, še nekaj pesmi nam je ostalo. Za letos bomo gotovo lahko napolnili petke z njimi. Verjamem pa, da tudi prihodnje leto še pride kaj lepega v tej smeri. Hvala še enkrat za družbo, lepo nadaljevanje sredinega večera želim in bodite z nami znova čez teden dni, ko vas bo pozdravil Marjan Bunič. Vse dobro vsem, na vse konce kličem Jure Sešek. Lahko noč.
0: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Prisluhnili smo ponovitvi sredinega glasbenega medgeneracijskega večera, ki se že nahaja v spletnem audio arhivu na naslovu audio.ognisce.si. Dragi nočni poslušalci, tisti, ki znate oziroma imate možnost brskanja po internetu, ste lepo vabljeni, da se ustavite torej tudi v našem arhivu in prisluhnite še ponovitvi kakršnekoli oddaje. V današnji noči imate za to še kar veliko časa. Vas pa lepo pozdravljam iz valov Radia Ognišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Človeško življenje se ne vrednoti po usodnih vprašanjih, pred katera smo postavljeni, temveč po vsakokratnem odgovoru, ki smo ga izbrali. Želim vam prijetno noč na Radiu Ognjišče še naprej.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Baldwin prvi je zapisal: spominjaj se neizmernega zaklada, ki ga imaš v svojem srcu in ki je bil položen van, da se deli z drugimi, sicer oslabi in umre. Baldwin prvi je bil sicer belgijski kralj, ki je umrl na današnji dan leta 1993, rojen pa leta 1930. Pustil je še misel: življenje je mešanica veselja in žalosti, z več žalosti kot veselja. Toda če se človek rad spominja, da nismo ustvarjeni, da se ustavljamo v tem življenju, marveč da smo bili ustvarjeni zate, Gospod, tedaj vse dobi drugo barvo in drug smisel. Poslušate nočni program Radia Ognjišče, dragi poslušalci, jaz pa vam želim mirno noč še naprej.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Končno znova vidim stvari v pravi luči.
1: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
2: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Le v boju z ovirami najde človek pot do samega sebe. Kratka misel še v tej radijski noči, ki jo preživljamo skupaj, dragi poslušalci. Upam, da se že veselite jutra in novega dneva, ki je pred nami. Začeli ga bomo ob 5 uri zjutraj. Do takrat pa lahko noč.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Dragi poslušalci, ura je odbila 4, pred nami je torej še zadnja ura naše skupne radijske noči. Čez nekaj minut boste že lahko prisluhnili ponovitvi včerajšnjih kulturnih utrinkov, v kateri ste slišali povabilo k razstavi z naslovom Svete višarje sredi nekega potovanja. Do takrat pa torej še nekaj minut, za katere vam privoščim, da so čim lažje in čim hitrejše.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Zdaj se pa, dragi poslušalci, še zadnjič oglašam v tej radijski noči, namreč pred nami je ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov in pa sveže novo petkovo jutro 31. julija 2026. Želim vam prijetno jutro in pa lep dan še naprej.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Vsem skupaj lep pozdrav. Združenje Don Mario Črnet vabi jutri v petek 31. julija ob 17.30 na razstavo z naslovom Svete višarje sledi nekega potovanja. To je razstava spominkov, stotih spominkov iz zasebne zbirke Leopolda Komaca, ki so nastali v teku stoletij kot znak predanosti treh narodov višarski devici Mariji. Razstavo bodo odprli v prostorih Beneške palače, kjer domuje etnografski muzej v Naborjetu Ovči vasi in bo na ogled do konca meseca avgusta. Odprtju z nastopom cerkvenega pevskega zbora iz Žabnic bo sledilo družabno srečanje. No, Svete višarje, znamenito cerkvico, v kateri hranijo stari kip Matere Božje z detetom, so kraji, ki že stoletja povezujejo jezike in narode Kanalske doline ter širšega območja Tromeje. Do nastanka Božje poti na Brezjah so bile Svete višarje tudi osrednja slovenska Božja pot, še danes pa veljajo za eno najstarejših in najbolj priljubljenih in tudi zdaj najbolj obiskanih romarskih krajev. Romarsko svetišče je na 1766 metrih nad morjem in ga obišče vsako leto preko 100 tisoč romarjev. Tu se srečujejo slovanski, germanski in romanski narodi. Že v 16. stoletju so Svete višarje imenovali Božja pot treh narodov. Danes veljajo za Božjo pot Evrope. No, o nastanku poti na Svetih višarjah se je ohranilo staro izročilo. V knjigi Božje poti na Slovenskem legendo opisuje Franci Petrič, ki pravi, da je leta 1360 pastir iz Žabnic na Višarski gori iskal izgubljene ovce. Našel jih je na vrhu, klečeče okoli brinovega grma, v katerem je začudeni pastir zagledal lesen kip Marije z Jezusom. Vzel ga je in odnesel v župnišče v Žabnice. Prav tako izročilo pravi, da je bila na kraju najdbe kipa kmalo zgrajena kapelica, ki je sčasoma prerasla v cerkev, pridružili so se ji župnišče in poslopja za sprejem romarjev, cerkev je preživela marsikatero ujmo, prav tako naravno kot človeško, v razsvetljenski unemi jo je porušil cesar Jožef II., ki je želel zatreti tako imenovane nazadnjaške ljudske pobožnosti, skupaj z zaselkom je zgorela pod streli italijanskih topničarjev v prvi svetovni vojni in če izuzamemo zidove, na staro cerkev danes spominjata le Marijin kipec in pa ožgani reljef, ki je vzidan v vzhodno steno ladje. No, najmočnejši pečat pa je obnovljeni cerkvi vtisnil slikar Tone Kralj, ki jo je opremil v 30. in znova v 60. letih 20. stoletja. No, več kot 600 letih, zlasti v poletnih mesecih, višarje še vedno privabljajo številne romarje in vernike iz širšega prostora. Prav zaradi tega se je skozi stoletja razvila tudi bogata ponudba romarskih spominkov, od podobic in nabožnih podob do manjših predmetov ter spominskih plaket, ki so jih romari radi odnesli s seboj domov. Veliko teh predmetov, med njimi tudi precej starih in redkih, je v desetletjih zbral Leopold Komac iz Rabel. Njegova zbirka stotih spominkov bo v ospredju razstave, ki jo je koordinirala Klaudija Placota iz turistične organizacije društva Don Mario Črnet Benečija in jo bodo jutri odprli v Beneški palači v Naborjetu. Razstava Leopolda Komaca, ki je nastala v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij, Društvom nemško govorečih kanalčanov ter Inštitutom za slovensko kulturo iz Pietra, je oblikovana trojezično. Predstavljeni spominki pa so dragoceni tako iz zgodovinskega, etnološkega, umetnostnega, kot tudi verskega vidika, saj so skozi stoletja nastajali kot izraz pobožnosti treh narodov do device Marije. Odprtje razstave se bo začelo ob 17.30, na njem bo nastopil cerkveni pevski zbor Žabnice, po odprtju bo razstava na ogled do 30. avgusta po urniku Etnografskega muzeja Beneške palače, in sicer od torka do nedelje med 10.30 in 12.30 ter med 15. in 18. uro. Na obtorkih in četrtkih bodo za obiskovalce pripravili tudi vodene oglede, ki jih bosta vodila koordinatorka razstave Klaudija Placota in zbiratelj Leopold Komac. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, kjer smo vam poleg vabila na kulturno prireditev dali morda tudi uporaben namig za kakšen poletni romarski pohod. Oddajo sem pripravil Jože Bartol, slišimo se spet jutri ob 10.15.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče, med molitvenim srečanjem v Castel Gandolfo, kot sledimo potoku navzgor do izvira, nas lepota glasbe vabi, da srečamo tistega, ki je lepota sama. Papež v intervjuju za NBC o svojem odnosu do Združenih držav Amerike in mogočem obisku. Talita Kum širi svojo mrežo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Ignacija Lojolskega. Papež Leon XIV. Je v sredo 29. julija zvečer v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu vodil molitveno srečanje Hvalnica miru. Dogodek je povezan s praznovanjem 800. Letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Molitev sta spremljala glas maestra Andreja Bocellija in zbora Andreja Bocelli Foundation Voices, ki ga sestavljajo mladi, ki seboj prinašajo različne zgodbe, pogosto zaznamovane z vojno, revščino ali trpljenjem, a ki s pesmijo pričujejo o tem, kako lahko umetnost postane univerzalni jezik dialoga, upanja in sprave.
2: Dear friends, my dear young people from...
1: Dragi prijatelji, dragi mladi iz Ugande, svete dežele in Italije,
2: welcome.
1: Dobrodošli. Zelo sem vesel, da ste se nam danes pridružili. V veselje mi je podeliti te trenutke z vami. Zahvaljujem se vsem članom zbora za vaše trdo delo pri pripravi tega recitala in čestitam zborovodjem. Pravkar smo poslušali vaše čudovito petje. Glasba ima izjemno sposobnost, da združi različne glasove v sozvočje, kjer vsak prispeva nekaj edinstvenega k celoti. V tem smislu zbor postane idealen simbol harmonije in sodelovanja. Pomembno je, da Sveto pismo in bogoslužje cerkve govorita o zborih angelov in svetnikov, ko opisujeta nebeško veselje, ne zato, ker bi dobesedno ves čas peli, ampak zato, ker združeni v ljubezni skupaj gledajo Boga in o njem najdejo polno sreče. Dragi mladi prijatelji, ko ste peli, ste lahko opazili, kako nas je glasba vse potegnila v izkušnjo nečesa novega, nečesa, kar je večje, kot bi lahko ustvaril kdorkoli izmed nas sam. To je izkušnja lepote. Pred nami odpira novo obzorje in v nas prebuja željo, da bi šli naproti temu obzorju. Ko se odpravimo proti njemu, ne odkrijemo le nekaj, ampak nekoga. Srečamo Boga, našega stvarnika. Tako kot lahko sledimo potoku navzgor do njegovega izvira, nas lepota glasbe vabi, da srečamo tistega, ki je lepota sama. V tem pogledu še naprej gojite darove, ki vam jih je dal Bog, in dovolite, da vas vodijo k njemu. On je vse, kar iščemo v življenju. On je tisti, ki edini lahko pomiri naša nemirna srca. Ne pozabite, da ste bili ustvarjeni za velike stvari in da ta svet ni dovolj, da bi pogasil vašo željo po smislu in sreči. Vedite tudi, da vas Sveti Oče ljubi in moli za vas, za vaše družine in za vaše države. Na poseben način molim, da bi mir zavladal v vaših domovih in na vseh tistih krajih po svetu, ki še vedno trpijo zaradi nasilja. Za konec bi se rad zahvalil Fundaciji Andreja Bocelli za delo, ki ga opravljate v imenu mladih, ki se soočajo z vojno in socialno prikrajšanostjo. Z močjo glasbe prispevate k poslanstvu cerkve, ki spodbuja celostni razvoj vsakega človeka in služi skupnemu dobremu. Bog naj blagoslovi vaša prizadevanja. Dragi prijatelji, še enkrat hvala, ker ste prišli, da bi nam dvignili srca svojo čudovito glasbo. Zaupajoč vas pri prošnji Marije naše matere, bom z veseljem vsakemu od vas podelil iz srca svoj blagoslov.
0: Sveti oče je po molitvenem srečanju v Borgu Laudato Si v sredo 29. julija za ameriško televizijo NBC podal kratek intervju. Najprej je odgovoril na vprašanje, kakšen je njegov odziv na glasove otrok, ki so peli med srečanjem. Dejal je, da je bil večer resnično čudovit. Predvsem je bilo lepo videti otroke z različnih koncev sveta, ki so peli skupaj. Ob tem je dodal, da je bilo poslušanje Bocellijevega petja skupaj z borom, ki je nastal zahvaljujoč njegovi fundaciji, vzpodbudna in zelo lepa izkušnja. Naslednje vprašanje svetemu očetu se je nanašalo na dejstvo, da je prvi papež iz Združenih držav Amerike. Novinar je dejal, da ne govori pogosto o tem dejstvu, zato ga je zanimalo, kako pomembno je zanj, da je Američan in kaj ima rad glede Amerike. Sveti oče je najprej pojasnil, da sebe vidi bolj kot papeža, ki je slučajno Američan, s čimer pa ne želi zmanjšati pomena tega, da je Američan.
3: I was born in the United States. My family is still in the United States.
0: Rodil sem se v Združenih državah. Moja družina še vedno živi v Združenih državah. Do Amerike gojim veliko ljubezen, je dejal Leon 14. in dodal, da svoje poslanstvo razumeva kot nekaj, kar ima zelo pomembno razsežnost. Je pastir vesolne cerkve, ter ima glas in priložnost, da govori ljudem po vsem svetu. Hkrati pa tudi priznava, da ima tako zanj kot za prebivalce Združenih držav, vsaj sodeč po odzivu od 8. maja lani dalje, dejstvo, da je prvi ameriški papež velik pomen. O stvarih, ki so mu všeč glede Amerike, pa je Sveti oče dejal, da jih je veliko. Omenil je občutek svobode, možnost za priložnosti, dejstvo, da že generacije in generacije ljudi z vsega sveta vabi naj postanejo del Amerike. Tudi sam prihaja iz družine priseljencev po strani starih staršev. Po materini strani so bili med njegovimi predniki tako sužnji kot tudi lastniki sužnjev. To vrstna izkušnja mi pomaga, da se prepoznam kot eno največjih bogastov Združenih držav. In še naprej podpiram načela, ki so že toliko let del ameriške identitete. In to se bo nadaljevalo, je dodal Leon 14. in ob koncu odgovoril na vprašanje, če ga bodo Američani kmalu videli v Ameriki. Sveti oče je odgovoril pritrdilno in dejal, da je sodelavci prav v sredo gledal koledar za prihodnji 2 leti. Nič še ni dokončnega, a resnično upam, da bom šel kmalu tja. Intervjuju za NBC pa je sledil še kratek pogovor za ameriško televizijsko postajo v španskem jeziku Telemundo. Novinar se je uvodoma navezal na dejstvo, da Sveti oče Združene države Amerike pozna kot papež in seveda kot oseba, ki se je tam rodila in odraščala. Prav tako ve, da danes na milijone ljudi živi v velikem strahu. Zanimalo ga je, kaj se na področju migracij dela narobe in kaj bi se lahko v ZDA delalo bolje. Sveti oče se je v odgovoru navezal na nastop otrok iz različnih držav, različnih ras, morda različnih ver, ki so malo pred tem skupaj peli ob čudoviti glasbi. Po papeževih besedah je bila ta lepota povabilo za vse nas, da bi gledali onkraj.
4: Ver la belleza que se puede crear o na cual se puede participar.
0: Da bi videli lepoto, ki jo lahko ustvarimo ali v kateri lahko sodelujemo, ko damo na stran nekatere razlike in priznamo, da je bogastvo v tem, da smo človeška bitja, da smo vsi ustvarjeni po božji podobi. Ob tem je spomnil na besede, ki so jih otroci izrekli v zadnjem delu koncerta in so bile očitno besede namenjene odraslim. Zakaj je vojna in ni miru? Zakaj je sovraštvo in ni ljubezni? Papež je prepričan, da nas otroci lahko veliko naučijo in da je potrebno ponovno odkriti vrednote. Zaklad, ki se nahaja v človeku, v tem, da smo vsi bratje in sestre. Prav tako moramo spoznati, da lahko vsi resnično sodelujemo v družbi, ki ljubi mir, ki išče mir, ki sprejema vse kljub razlikam. Če si vsi prizadevamo za mir, lahko premagamo številne situacije, ki povzročajo spore in sovraštvo, je prepričan Sveti oče. Na novinarjevo vprašanje, če namerava to sporočilo v času svojega pontifikata osebno prenesti v Združene države, torej če načrtuje obisk v svoji domovini, je papež odgovoril pritrdilno. Ob tem se je zahvalil medijem, ki so posredovali številna sporočila, ki jih je želel prenesti, zlasti sporočilo miru, ljubezni, ter skupnega prizadevanja za ustvarjanje harmonije. Zadnje sporočilo pa je Sveti oče namenil migrantom. Ohranite upanje. Vsekakor si prizadevajte za urejeno življenje. Priznati je treba, da če je nekdo storil prekrške ali zločine, na tak način ni mogoče graditi družbe. Zato se moramo naučiti živeti v miru, hkrati pa moramo imeti tudi pogum in upanje, ki naj nam vedno pomagata. Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki ga obhajamo 30. julija, je mednarodna mreža redovnic Talita Kum, ki deluje na tem področju, objavila poročilo za leto 2025. V ukrepe za preprečevanje trgovine z ljudmi, pomoč in dostop do pravnega varstva je vključenih več kot 1,21 milijona oseb. Trgovina z ljudmi še naprej predstavlja eno najhujših kršitev človeškega dostojanstva. Po ocenah Mednarodne organizacije dela in Mednarodne organizacije za migracije, vsaj 50 milijonov ljudi živi v pogojih sodobnega suženjstva, medtem ko trgovina z ljudmi in z njo povezane oblike izkoriščanja vsako leto ustvarijo 236 milijard dolarjev nezakonitega dobička. Letno poročilo organizacije Talita Kum prikazuje naraščajoče prizadevanje mednarodne mreže redovnic v boju proti temu pojavu, ki se nenehno spreminja. V letu 2025 je Talita Kum s preventivnimi dejavnostmi, pomočjo žrtvam, dostopom do pravnega varstva, zagovarjanjem pravic in mednarodnim sodelovanjem dosegla 1,21 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj 30-odstotno povečanje v primerjavi z letom pred tem. Za vsako številko je oseba, družina in skupnost, spominja poročilo. Mreža danes deluje prek 68 nacionalnih mrež v 113 državah in vključuje 6387 redovnic in sodelavcev ter 882 ženskih in 100 moških redovnih skupnosti, kar je znamenje vedno širšega vključevanja cerkve v boj proti trgovini z ljudmi. Bistveno področje delovanja ostaja še naprej preventiva. Leta 2025 je bilo v različne programe vključenih 928.972 oseb, med njimi več kot 303 tisoč žensk in deklet ter 262 tisoč mladoletnikov, in sicer zahvaljujoč kampanjam v šolah, župnijah, zdravstvenih centrih, tradicionalnih medijih in na družbenih omrežjih. Hkrati je 27.329 žrtev trgovine z ljudmi prejelo zaščito in pomoč v obliki zatočišč, zdravstvene in psihološke podpore, pravnega svetovanja ter programov usposabljanja in ponovne vključitve. Poročilo prav tako podarja močno povečanje ukrepov za spodbujanje dostopa do pravnega varstva, ki so vključili 7.141 oseb, kar predstavlja več kot 72-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2024.
1: Na god svete Marte, Marije in Lazarja, Jezusovi gostiteljev, že od 70-ih let poteka romanje župninskih gospodin in pomočnic in pomočnikov Mariborske škofije, danes vseh treh škofij Mariborske metropolije. Kot zahvala za njihovo predano in zvesto skrb za urejenost in lepoto župnišč, cerkva in telesno dobrobit duhovnikov. Znamenje skupnosti, medsebojnega spoštovanja in skupnega poslanstva v službi cerkve. Gostiteljica letošnjega romanja v sredo 29. julija je bila župnija Teharje pri Celju. Najprej so se v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Martina zbrali k molitvi rožnega venca. Bila je tudi priložnost za spoved, nato je sledila maša. Somaševanje več duhovnikov je vodil škof dr. Maksimilijan Matjaž. Na začetku maše je zbrane pozdravil generalni vikar celjske škofije Rok Metličar. Ob koncu župnik Miha Herman. Po njej je v župninski dvorani Karitas zanje pripravila kosilo. Romanje so sklenili s petimi litanijami Matere Božje, zahvalno pesmijo in večernicami. Pri cerkvi svete Ane, podružnični cerkvi Teharske župnije. Pridiga škofa Matjaža je bila izraz globoke hvaležnosti in priznanja župnijskim gospodinjam, življenjskim sodelavkam za njihovo delo. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 14. poglavje, od 25. do 33. vrstice. Z njim so potovale velike množice, obrnil se je in jim je rekel: Če kdo pride k meni in daje prednost svojemu očetu ali materi pa ženi, otrokom, bratom, sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne sede in ne preračuna stroškov? Ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidove pa ne more dokončati. In vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sedel in se posvetoval, ali se more z 10 tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja na dan z 20 tisoči. Če pa ne, pošle poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšne so pogoji za mir. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski povzema: Obe priliki učita, da biti Jezusov učenec zahteva nepremagljivo moč in vztrajno gorečnost. Sveti Janez Krizostom pa pravi, vse to vodi do končne kvalitete učenca in do naslednjega namena prilik, to je k odpovedi bogatstvu, ter da vsak nosi svoje breme. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je ob različni priložnosti spregovoril o svetem Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju družbe Jezusove, ki goduje 31. julija. V nagovoru med angelovim češčenjem 1. avgusta 2010 je dejal, živel je v 16. stoletju. Spreobrnil se je ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov, med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To, kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za Gospodom. Benedikt XVI. Je med obiskom papeške univerze Gregorijane, ki je bila od nekdaj zaupana jezuitom, dejal, ta že od začetka predstavlja prednostni apostolat družbe Jezusove. V pariškem univerzitetnem okolju je namreč dozorela goreča želja Ignacija in prvih tovarišev pomagati dušam tako, da bi vsem ljubili in služili Bogu v njegovo večjo slavo. Sveti Ignacij je gnan po notranjem vzgibu svetega duha prišel v Rim, v središče krščanstva, kjer je sedež Petrovega naslednika in tu ustanovil rimski kolegi, torej prvo univerzo družbe Jezusove. Še danes je Univerza Gregorijana takšno univerzalno okolje, v katerem se v polnosti in zelo izrazito uresničuje želja svetega Ignacija in njegovih prvih tovarišev pomagati dušam, da bodo vsem ljubile in služile Bogu za njegovo večjo slavo. Lahko rečem, da se tukaj med temi zidovi uresničuje to, kar je papež Julij III. 21. julija 1550 potrdil v Formula Instituti, ter tako za vsakega člana družbe Jezusove. Kdorkoli se hoče pod zastavo križa bojevati za Boga v naši družbi, za katero želimo, naj nosi Jezusovo ime, ter služiti edino Gospodu in cerkvi njegovi nevesti, pod rimskim škofom, Kristusovim namestnikom na zemlji, naj si poslovesni za obljubi večne čistosti, oboštva in pokorščine vtisne v srce, da je član družbe, ustanovljene predvsem za obrambo in širjenje vere in za napredek duš v krščanskem življenju in nauku z javnimi pridigami, razlagami in vsako drugo službo Božje besede, ter z duhovnimi vajami, s poučevanjem otrok in neukih v krščanski veri in še posebej z dajanjem duhovne tolažbe, vernim spovedovanjem in delitvijo drugih zakramentov. Nič manj tudi za delo za spravo sprtih in za usmiljeno pomoč in služenje tistim, ki so v ječah ali v bolnišnicah in za opravljanje drugih del ljubezni, kako se bo zdelo primerno za Božjo slavo in skupno dobro. Benedikt XVI. Je zaključil govor udeležencem 35. generalne kongregacije družbe Jezusove z Ignacijevo molitvijo. Pridružujem se vam v molitvi, ki nas jo uči sveti Ignacij ob koncu duhovnih vaj. Ta molitev se mi zdi vedno prevelika, tako da se je skoraj ne upam izreči in vendar si jo moramo vedno znova predložiti. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje. Razpolagaj vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.
5: Misli papeža Frančiška.
6: La formula dell'istituto è lo necessario e sustancial che debemos tener todo.
1: Ustanovna listina je tisto nujno in bistveno, ki moramo vse dni imeti pred očmi, potem, ko smo obrnili pogled k Bogu našemu Gospodu. Način instituta, torej ustanovne listine, je pot k njemu. Tako je bilo za prve tovariše, ki so predvideli, da bo tudi za tiste, ki nam bodo sledili na tej poti. Tako, da ne uboštvo, ne pokorščina ali dejstvo, da nismo dolžni izpolnjevati nekateri stvari, kot je molitev v koru, niso ne zahteve, ne privilegi, ampak pomoč gibljivosti družbe, da bi bili razpoložljivi in bi lahko tekli po poti Kristusa našega Gospoda. Odprti, zahvaljujoč za obljubi pokorščine papežu, zanesljivejšemu vodstvu svetega duha.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Lepo vabljeni k molitvi žalostnega dela rožnega venca sestrami de Notre Dame.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici od Všemogočnega, od tod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje sa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naše hlebno
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, da ne rečeš nas sudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsele in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, preplašeni nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, da ne rešiš nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronam bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti

0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse.
0: O Jezus, odpusti nam.

0: naše tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, da ne prečiš nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
1: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas večnega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebni tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebes

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj
0: svetli. Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: Dobro jutro, spoštovani poslušalci, z vami Radio Ognjišče. Ura je 35 minut pol šestih, čas za poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Od včeraj po vsej državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na primorskih in kraških območjih celo zelo velika. Po vsej državi je zato poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, med drugim prepovedano tudi kuriti na prostem ali prižigati kresove. Če bi v naravi vendarle prišlo do požara, pa so na pomoč pri gašenju iz zraka pripravljeni tudi štirje air traktori.
1: Zajemal vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica. Seveda pač odvisno je, kje je lokacija požara. Probamo jo čim bližje in tudi, da zajemamo bolj na varno mesto. Se pravi, da se določenih mest tudi izogibamo, ker seveda prvo je varnost, drugo je pa učinkovitost. Imamo pa tudi ponovno tudi možnost sporazum iz Italijo, lahko zajemo v Italijanskem morju, lahko gremo tudi v Avstrijo, tako da imamo tudi različne opcije, če se zgodi. Se pravi, da je požar nekaj bližji, pa je za nas boljša opcija, da zajemamo v Italiji, gremo v Italijo. Če imamo nek na meji, pa je boljša opcija, da gremo v Avstrijo, gremo pa v Avstrijo lahko, pa Hrvaško.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta obsodila grobo kršitev poljskega zračnega prostora, do katere je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med enim zadnjih valov ruskih zračnih napadov na Ukrajino. Na vzhodu Poljske je namreč v noči na četrtek domnevno strmoglavila ruska raketa, kar je zatrdil tudi predsednik poljske vlade Donald Tusk. Francoski avtomobilski proizvajalec Renault, pod okrilje katerega sodi tudi novomeški Revoz, je v prvem polletju ustvaril 705 milijonov čistega dobička, potem ko je lani ob polletju zaradi enkratnega negativnega učinka vknjižil dobrih 11 milijard evrov čiste izgube. K pozitivnemu izidu v polletju so pripomogli višji prihodki in nižji stroški. Združeni narodi in slovenske ustanove so ob včerajšnjem mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorili na nove, hitro naraščajoče oblike izkoriščanja. Pod geslom Ujeti za prevaro strokovnjaki omenjajo zlasti spletne goljufije, v katere kriminalne združbe zavajajo z zavajanjem in nasiljem prisilijo na tisoče nedolžnih žrtev. V Sloveniji je v zadnjem obdobju tudi več izkoriščanja delavcev.
2: Mnogo delavcev pride iz tujine in so zelo grobo obravnavani in izkoriščani, zato je med osebami, ki jih sprejmemo v zadnjih letih, skoraj več delavk in delavcev v primerjavi z žrtvami prostitucije, kot je bilo to predvsem v začetku, ki jih im rečemo tudi, da so to bolj klasične žrtve trgovanja z ljudmi. Ne? Danes so pa te žrtve predvsem delavci, kjer je velikokrat mešano področje. Je treba šele ugotoviti, ali gre za žrtvo trgovine z ljudmi v resnici, ali pa gre za kršitev temeljnih pravic delavcev. Tako da včasih moramo prav skupaj s policijo in drugimi deležniki na tem področju preučiti, da vidimo, kakšen status lahko človek ima in na kakšen način mu je najbolj ustrezno pomagati.
0: Je povedal predstavnik slovenske Karitas, ki žrtvam pomaga s kriznimi namestitvami in drugo pomočjo, Danilo Jesenik Jelenc. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter, temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri nas bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Murska Sobota jasno 16, enako v Črnomlju, Celje 17, Novo mesto in Ravne na Koroškem 18, Koper in Ljubljana 21, Nova Gorica pa 22 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaradi okvare vozila oviran promet. To so bila poročila, 5 minut čez pol šesto je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: spominom na mlade dni, torej začenjamo ta zadnji julijski dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, 8 minut čez pol šesto. Z vami sva Jaka Korenjak in Mateja Subotičanec. V nadaljevanju dneva se nam bo pridružil tudi jezuit, pater Janez Poljanšek, danes namreč goduje Ignacij Lojolski. Kaj njegova karizma prinaša ljudem še danes? Kaj nas uči skozi svoj tako imenovani egzamen? O tem in o preganjanju visokih temperatur bomo govorili o tem jutru. Upam, da zdaj že zračite, da vam je lepo, da ste že morda vstali, da ulovite vsaj kaj dneva, ko je še znosno. Želim vam lep petek, če ste na dopustu ali počitnicah, kakorkoli. Bodite lepo in sproščeno, ker jeseni se bodo začele vse obveznosti neusmiljeno in potem bomo pa zdihovali, oh, kako je bilo lepo, ko nam je bilo samo vroče. Dobro jutro.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Z vami Radio Ognjišče, 15 minut je ostalo do 6, ko bomo spoznali svetnika današnjega dneva. Malo smo že omenili, da je to sveti Ignacij Lojolski, no vsi ustanovitelji redov so imeli svojo karizmo. Sveti Frančišek Asiški nas je učil vsem gledati oce ustvarnika. Sveti Ignacij Lojolski pa nas usmerja k delovanju v skladu z Božjo voljo, v večjo slavo Božjo. Še prej pesem, potem pa o svetniku.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 31. julij, Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitskega reda. Pesem v hvalnicah današnjega molitvenega bogoslužja ali breverja, ki ga v imenu vseh vernikov molijo duhovniki, redovniki in redovnice, pravi: Ignaciju zapojmal čast, ki družbo Jezusu je zbral. Bil mojster je besed, dejanj in za Boga se vojskoval. Ignacij Lojolski, današnji slavljenec, je bil najprej pogumen vitez v službi svetnih vladarjev. Potem pa je vse svoje moči in sposobnosti posvetil nebeškemu vladarju, Kristusu. Njegova življenjska pot se je začela leta 1491 na gradu Loyola v baskovski provinci na severozahodu Španije, kjer se je rodil kot 12. ali 13. in zadnji otrok podeželskega plemiča. Pri krstu je dobil ime Inigo. Med študijem v Parizu ga je leta 1528 spremenil v latinsko Ignatius de Loyola. Korenina tega imena je beseda ignis, ki pomeni ogenj, in ognja je bil Ignacij poln. Oče ga je menda hotel usmeriti v duhovniški poklic. Inigo pa se je navduševal za viteško in pustolovsko življenje. Nekaj let se je vzgajal na dvoru, nato pa je odšel k podkralju v Navaro, kjer se je izkazal kot neustrašen bojevnik. Pri obrambi trdnjave Pamplona, ki so jo oblegali Francozi, ga je 20. maja leta 1521 zadel milostni udarec topovske krogle, ki mu je zdrobila kost pod desnim kolenom in je spremenila smer njegovega življenja. Ko se je zdravil na domačem gradu, si je zaželel svojega najljubšega čtiva, viteških romanov. Namesto teh so mu dali Življenje svetnikov. Ob prebiranju zgodb vitezov nebeškega kralja se je v njem vedno močneje oglašala želja, da bi jih tudi sam posnemal. V začetku naslednjega leta je zapustil domači grad z namenom, da roma v sveto deželo. Ustavil se je v znamenitem romarskem središču Montserrat, kjer je opravil dolgo spoved, potem pa Mariji izročil svoj viteški meč. Zaradi nepredvidenih težav je leto dni ostal v kraju Manreza, nedaleč od Monserraja. Tam je najprej veliko molil, potem pa se je lotil apostolskega dela, poučeval je katekizem in pomagal v bolnišnici. Duhovna spoznanja, ki so dozorela v njem, je zapisoval in iz teh zapiskov se je rodila nesmrtna knjižica Duhovne vaje, o kateri je sveti Frančišek Saleški zapisal, da je pripravila več spreobrnjen, kot pa ima črk. Čutil je, da ga Bog kliče k apostolskemu delovanju, zato je pri 33 letih postal študent. Najprej je študiral v Španiji, nato pa v Parizu, kjer je svojimi duhovnimi vajami pritegnil nekaj somišljenikov, ki so postali prvo jedro družbe Jezusove. 15. avgusta leta 1534 so v kapeli na Montmartru naredili zaobljube. 24. junija leta 1537 pa je Ignacij skupaj z nekaj tovariši prejel mašniško posvečenje. Novo mašo je opravil šele na božično noč leta 1538 pri jaslicah bazilike Marije Velike v Rimu. Ignacija in njegove spremljevalce so Rimljani imenovali romarji, sami pa so govorili, da so iz družbe Jezusove. Do konca leta 1539 je Ignacij papežu izročil listino z načrtom svoje ustanove. Pravila je potrdil papež Pavel II. 27. septembra leta 1540. In ta datum velja za rojstni dan družbe Jezusove ali jezuitskega reda. Novost tega reda je bila, da je bil izrazito apostolski in zato zelo prilagodljiv. Papežu in cerkvi je ponudil svoje služenje za prenovo tedanje cerkve, močno prizadete zaradi protestantskega odpada. Red je že na začetku naglo rasel.

Z današnjim dnem se julij leta 2026 od nas poslavlja, pa poglejmo, kakšen bo naš programski dan. Vsi ustanovitelji redov so imeli svojo karizmo. Sveti Frančišek Asiški nas je učil v vsem gledati odsev stvarnika. Sveti Ignaci Lojolski pa nas usmerja k delovanju v skladu z Božjo voljo, v večjo slavo Božjo. Kaj je v tej karizmi takega, da nas nagovarja še danes? To nam bo v petkovem jutranjem in dopoldanskem programu povedal jezuit Janez Poljanšek. Je povabljeni torej k poslušanju jutranjega, dopoldanskega in seveda tudi popoldanskega programa. Svetovalnice ob 8 bodo prav gotovo najbolj veseli bodoči študenti, kako je letos s prostimi ležišči v študentskih domovih in dokdaj je rok za prijavo na razpis, bomo izvedeli v tokratni svetovalnici. Z nami bo Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Prisluhnite ob 8. Življenje išče pot je rubrika, ki se bo začela ob 9:20 in bo prav tako posvečena ustanovitelju jezuitov. Najbolj znan je Ignaci Lojolski namreč po knjižici Duhovnih vaj. Za njo pravijo, da se je ob njej spreobrnilo več ljudi k Bogu, kakor je v njej zapisanih črk. Naš gost bo pater Ivan Platovnjak, jezuit profesor pri katedri za moralno in duhovno teologijo. V čem je njegovo sporočilo za sodobnega človeka, povedal v omenjeni rubriki Življenje išče pot. Duhovna misel pet pred 12. Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o tebi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, da boš vladal v nas po milosti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdanji kruh svojega ljubega sina. 5 pred 12 bomo slišali to molitev. Ob 14:30 komentar tedna pripravlja ga direktor Socialne akademije Matej Cepin. Ob 16 bodo na sporedu uspešnice vaše in naše mladosti, ob 17 pa doživetja narave. Posvetili se bomo varnosti v gorskem svetu in spoznavanju narave skozi letne čase. V prvem delu bo podpredsednica Gorske reševalne zveze Slovenije Teja Čas-Slak predstavila smernice letošnje sezone. Pravi, da bo avgust še bolj pester, saj gre za mesec, ko se Slovenci tradicionalno bolj množično odpravljamo v gore. V drugem delu pa nas bo nagovoril agrometeorolog Marko Puškarič, popeljal nas bo skozi 10 naravnih letnih časov in predstavil fenološko uro. Bodite z nami v doživetjih narave. Petkov večer prinaša zanimive pogovore, utrinke zanimivih pogovorov. Bodite z nami ob 20. ob 21. pa Mladoskop. Tokrat bomo predstavili dva znana slovenska vplivneža, par Petro in Arona, ki prinašata zanimivo zgodbo Aronove selitve v Slovenijo iz Amerike in koš načrtov za prihodnost. Bodite z nami ob 21. Ritem srca ob 21.30, tokrat bomo z glasbo čez južno mejo šli na Hrvaško, kjer je krščanska glasbena scena še kako živa. V novih pesmih bodo z nami Luka Marković, duo Za nas, Stipan Lah, Đuro Ravenščak in Albina. Utripajte z nami ob 21.30. Sol in luč se bo začela ob 22. ponovitev. Gre za izjemno preprost način, ki pomaga pri odločitvah v običajnih življenjskih situacijah, to je namreč pravilo 5 sekund. Prisluhnite knjigi oziroma odlomkom iz knjige, ki je išla pri založbi Primus. In še oddaja Otok oziroma ponovitev ob 22.30. Brodišče je naslov knjige, ki prinaša izbor poezije pesnika Tuna Telenga. Tako, toliko na kratko, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bodite danes z nami in preživite lep dan. Zdaj je 6:06.

Z vami Radio Ognjišče, ura je 6:10. Ob 8:00 v svetovalnici bo z nami Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Kako je letos s prostimi ležišči v študentskih domovih in dokdaj je zadnji rok za prijavo na razpis, bomo izvedeli v tokratni svetovalnici, prav lepo vabljeni k poslušanju, zlasti študentje, ki vas muči ta problematika oziroma ki še nimate morda sobe v Ljubljani. Bodite z nami ob 8:00. Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribih razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmirne oblačnosti, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, čez dan pa od 34 do 39 v alpskih dolinah okoli 32 stopinj. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Babno polje 10, Jezersko 12, Logatec 13, Kočevje, Rateče 14, Postojna, Gornji grad 15, Murska Sobota, Črnomelj, Metlika, Bohinjska Češnjica, Slovenj Gradec in Ptuj 16, Celje, Tolmin, Idrija, Trebnje, Litija, Rogaška Slatina 17, Maribor, Novo mesto, Ajdovščina, Hrastnik, Gorenja vas, Slovenske Konjice in Mežica 18, Velenje 19, Vrhnika in Kran 20, Ljubljana 21, Nova Gorica 22, Lisca in Pohorje pa 23 in 24 stopinj Celzija. Promet po državi poteka tekoče.

0: Spremljate program Radija Ognjišče, z nami je jezuit pater Janez Poljanšek. Zdaj le bi nemara kdo rekel, da je ta jutranja ura prezgodnja za tako težke stvari, kot so razločevanje, a ne pa v mislih imamo seveda Ignacija Lojolskega, ki danes goduje. Ali lahko tudi sredi recimo takih vsakdanjih opravil treniramo to razločevanje? Ali si je treba vzeti preprosto čas?
1: Ja, no, najprej ena najboljša vaja je to, da smo pozorni, kaj se dogaja v nas, v našem srcu, in ta pozornost pa lahko raste ob kakšnem premisleku, recimo 10-15 minut se ustavimo. Sveti Ignaci to imenuje spraševanje vesti oziroma egzamen, bolj moderno pravimo, in pogledamo, kaj se v nas dogaja, kakšne misli so, kakšne čustva, kakšno čutenje, in potem to oplemenitimo tudi recimo s premišljevanjem Božje besede, z branjem Svetega pisma, in ki nas razsvetljuje, ki nekako nam pokaže, kaj to naše notranje dogajanje nam pove, glede kakšne izbire, ki je potrebno narediti. Vsak dan delamo izbire, se odločamo za eno stvar ali drugo, so lahko manjše izbire, lahko so pa tudi večje, za katere pa potrebujemo več časa, da prepoznamo, v katero smer nas Bog vabi. Kaj prišlo?

9 minut je ostalo do 6:30, Ignacijeva slavna molitev pravi tako. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi to vračam, Gospod. Vse je tvoje. Razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, zakaj to mi zadošča. In še naš dodatek za lepo življenje.

0: Dobro jutro želim, z nami je Anže Medved.
1: Dobro jutro.
0: Anže, a se vam ne zdi, da ste malo preveč zakurili?
1: Ko bi mi imeli kaj tu, bi že malce manj dali noge, ampak ja, žal, zelo vroče vreme, že na vse zgodaj zjutraj visoke temperature, tudi po nižinah okoli 20 stopinj Celzija in predvsem, kar je danes nenavadno, da tudi na višjih nadmorskih višinah, naprimer na Rogli, Krvavcu, to so pravi nadmorske višine okoli 1500 metrov, so že na vse zgodaj temperature okoli 20 stopinj Celzija in pa ne nazadnje na naši Kredarici 14 stopinj, kar je res zelo, zelo toplo. Za te visoke lege. In čez dan praktično ob jasnem vremenu se bo temperatura samo še dvigovala, tako da najvišje temperature danes bodo od 35 do 39 stopinj, morda kje v alpskih dolinah, kakšno stopinjo manj. In praktično vsak dan imamo zelo podobno vremensko situacijo, nižine se čez dan zelo se grejo in potem Alpe ujamejo ta topov zrak, vlečejo na sebe, zato potem nad Alpami se stekajo ti vetrovi, naprimer iz notranjosti, jugovzhodni vetrovi, iz primorskega konca, zahodni vetrovi in je neko stekanje in lahko danes v kakšnem alpskem svetu nastane popodanska ploha in pa nevihta. No, manjšo spremembo potem pričakujemo jutri, kajti od severa se nam bliža hladna fronta, ampak nas bo oplazila samo z repom, tako da že jutri zjutraj in dopoldne bo nekaj povečena oblačnosti, takšen pa zmerna oblačnosti in nas bo prišel, ampak čez dan pa bo spet vseeno sončno vreme, popoldne proti večeru pa vzdolž hribovitega sveta, to se pravi vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade in pa v teh gorah na severu Slovenije bodo nastajale plohe in nevihte, žal pa bo večji del Slovenije vseeno ostal brez padavin in pa spet kar visoke jutranje temperature in pa tudi popodanske praktično mogoče da za kakšno stopinjo nižje oziroma dokaj enake današnjim. No potem nedelja bodo temperature sicer malce zanihale na zgor za kakšno stopinjo ali dve, ampak še vedno govorimo o temperaturah okoli 35 stopinj čez dan. Na primorskem koncu pa bo zapihala burja, to pa pomeni, da bo že jutro, nedeljsko jutro zelo vroče, zelo toplo, kajti verjetno se kje v Vipavski dolini temperatura sploh ne bo spustila pod 25 stopinj Celzija. Čez dan pa spet temperature krepko nad 30 stopinjami, najtopleje pa res v burji na primorskem, tam počasi proti 40 stopinjam, ampak vseeno upajmo, da takšnih temperatur ne bomo dosegli. In pa tudi v nadaljevanju prihodnega tedna večinoma jasno vreme in pa zelo vroče, tako da ja, ta vročina se bo samo še stopnjevala.
0: Zdaj, če gledamo naprej, ne, ali je mogoče reči, kdaj je pa tisti datum oziroma dan, ko bo vseeno se nekako obrnilo to vreme, da ne bo sama vročina?
1: Ja, proti koncu naslednjega tedna se res morda nakazuje nekaj več spremenljivega vremena, ampak ja, večji del prihodnega tedna pa bo še vedno vztrajala vročina.
0: In koga mislite, Anže, da sva zdaj razveselila s to vremensko napovedjo?
1: Verjetno na menega, kajti ja, je že prevroče za večino ljudi.
0: Ja, a vidite, kakšno težko službo imate, Ane?
1: Ja, žal, v takšnih trenutkih ja, je res kar pestro pri nas.
0: Ja, hvala lepa vseeno, da ste povedali, kako bo, se bomo pripravili, kolikor se bomo. Lahko vam želim lep konec tedna.
1: Enako tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Hvala lepa, srečno. 2 minuti do 6:30.
2: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj ji predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
3: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši. Verjamem, da ljudje komaj čakajo svoj dopust, a ne čas zase, ampak na drugi strani pa verjamem, da ni tudi nič narobe, če se v svojem prostem času odpravimo do kakšnega doma starejših, pa mogoče tam vprašamo, če pa lahko peljemo kakšnega stanovalca na invalidskem vozičku na en kratek sprehod. In verjamem, da bo to zelo dobro delo njemu, še bolj pa nam samim.
2: Več pa vodajim, zato bodite z nami v nedeljo ob 21. na Radiju Ognišče. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Na 96,5 MHz.
0: Dobro jutro želim, ura je 6:30, čas za poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Za vso Slovenijo velja velika, na Primorskem pa celo zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki jo je Uprava za zaščito in reševanje do zdaj razglasila le trikrat. Generalni direktor uprave Leon Behin je povedal, kaj vse je prepovedano v času velike požarne ogroženosti naravnega okolja.
4: To, da je prepovedano odprto ogenj, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogenj. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že, mislim, ogenj, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje.
0: Medtem pa v južni Franciji še vedno skušajo obvladati požar v bližini Bordoja na jugozahodu države. Požar je zajel 42 tisoč hektarjev površin, v pomoč gasilcem pa naj bi bile tudi napovedane padavine. Požar je medtem izbruhnil tudi v departmaju Var, kjer se z njim bori približno 250 gasilcev, evakuirati pa so morali 700 ljudi. Gori tudi v nekaterih drugih delih države. Nov požar je sinoči izbruhnil tudi v Španiji, natančneje v Narodnem parku na meji s Portugalsko, kjer so morali evakuirati prebivalce 12 vasi. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je opozorila, da se resor sooča s kar 180 milijoni evrov primankljaja. Načrtovanje proračuna je zato označila za zelo neustrezno. Poglavitni razlog naj bi bil v neupoštevanju dviga minimalne plače,
5: ki je izrazito zarezal v načrtovane odhodke našega ministrstva in povzročil visok primankljaj. Naj tukaj povem, da je bila minimalna plača, se je povečala za 16%, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le 2%. Poleg tega so bili neustrezno načrtovani in celo neupoštevani tudi učinki plačne reforme.
0: Ob tem je napovedala še strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči s pregledovanjem evidenc brezposelnih oseb in ugotavljanjem razlogov, zakaj se ti ne morejo vključiti na trg dela. Ena od koalicijskih zavez je, da bi prejemnike socialne pomoči vezali na opravljanje družbeno koristnega dela, o čemer bi vlada volivce vprašala tudi jeseni na posvetovalnem referendumu. Predhodnik Ribičeve na čelu Ministrstva za socialne zadeve Luka Mesec je med tem skoraj 200-milijonski primankljaj na ministrstvu označil za fantomskega in da ga vlada Janeza Janše želi izkoristiti kot izgovor za krčenje socialne države. In še športna novica. Slovenski odbojkari se bodo v polfinalu Lige narodov v kitajskem Ningboju jutri pomirili s Poljsko. Ta je bila včeraj z 3-1 v nizih boljša od Ukrajine. Drugi polfinalni par je Združene države Amerike, Japonska, mali in veliki finale pa bosta v nedeljo. Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod na hribih razvijala kopasta oblačnost, temperature bodo od 35 do 39 v zgornji Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem od 21 do 24, čez dan pa od 34 do 39 stopinj, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred pol ure. Koper 21, Celje 16, Ajdovščina 18, Črnomelj 16, Rateče 14, Lendava 17, Ljubljana 20, Novo mesto 18, Murska Sobota 16, Slovenj Gradec pa 15 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. To so bila poročila 5 minut čez pol šesto je.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: 5 minut čez pol sedmo.
6: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
7: Na 107,3 MHz.

0: V studiu zdaj prav lepo pozdravljam patra Janeza Poljanška. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Lahko bi rekli, pater Janez, da ste vi sin Ignacija Lojolskega, ne?
1: Ja,
0: na neki način.
1: Na neki način. Duhovni sin.
0: Duhovni sin, ja. Tako. Povejva, kaj je ta njegova karizma, danes namreč obhajamo njegov god, kaj pomeni ta karizma za današnji čas, za današnjega človeka, kaj je bistvo njegove karizme?
1: Ja, bistvo njegove karizme je, da je nekako pomagal ljudem iskati in najti Božjo voljo. No? In tako je izdelal nek način, kako to priti do Božje volje, kot rečemo, z razločevanjem. Razločevanje je en takšen pojem, ki ga njemu pripisujemo, ni bil pa on začetnik. Da to se je začelo že v Svetem pismu, a ne? Potem pa posebej med puščavniki so bili en znan takšen dogodek, so se zbrali tisti menihi skupaj, med njimi tudi Anton Puščavnik, in so potem se pogovarjali, katera krepost je največja, a ne? In eden je trdil, to je postenje, ne, da se da človek veliko posti, drugi je zagovarjal nočno bedenje, da človek malo spi in moli, tretji je obiskovanje bolnikov, četrti dajanje miloščine. Pa so pa rekli Antonu, kaj pa ti praviš, katera je največja krepost? On je pa dejal, meni se zdi, da največji je dar razločevanja, ker razločevanje nam pokaže, nam pove, koliko naj se postimo, kdaj naj se postimo, koliko naj molimo, koliko naj delamo dobra dela in podobno. Torej, razločevanje je mati vseh kreposti, je rekel, dar razločevanja. No, se pravi, da tudi ne gre za neko stvar, ki jo jaz lahko sam pridobim, ampak je neki dar od Boga. Mi pa lahko sodelujemo, da si pridobimo nekaj tega daru. Vsi

0: Z nami je jezuit pater Janez Poljanšek, govorimo o razločevanju, o tem, kako se modro odločati, vse življenja ne dajemo na tehtnico. To, ono, drugo, tretje, teh izbir je sploh v zadnjem času, se mi zdi, toliko, da smo včasih že od ponudbe same zmedeni. Ne? Kako najprej narediti tisto osnovno izbiro? To ja in tega ne.
1: Ja, no, torej najprej izbiramo, se odločamo za dobro in se nekako varujemo hudega, ne, med dobrim in slabim se odločamo. To je to osnovno razločevanje, so stvari, ki nas peljejo v greh ali v nek nered, pa so stvari, ki nas peljejo v neko urejenost in v večji mir in notranje veselje. To je osnovno razločevanje. Potem je pa razločevanje med dobrimi stvarmi, ko so stvari dobre, pa izbiramo, kaj bi bilo boljše. Ne? Veliko stvari nam je Bog dal na razpolago, da izberemo recimo službo, to službo ali drugo službo, takšen poklic, drugačen, takšen življenjski stan, poročenost, duhovništvo. To so pa dobre stvari, za katere se odločimo, je pa potrebno potem prisluškovati, v katero smer nas Bog vabi, kaj nam daje več veselja, več miru. No, to je to razločevanje. No. Iskanje Božje volje, nekaj, ker je, kamor me Bog vabi, kar mi daje potem več veselja pa miru.

0: Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, slišali smo že nekaj duhovnih namigov, kako lahko tudi sredi vsakodnevnih opravil tehtamo, razločujemo v svoji glavi in kako se pravilno odločamo. Zdaj lepa je čas za duhovno misel, smo v letu Frančiška Asiškega, ko se spominjamo 800-letnice njegove smrti. Prisluhnimo, kako je primišljeval molitev Oče naš. To nam bo prebral dramski igralec Pavle Ravnohrib.
1: Čisto

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 31. julij. Oče naš.
2: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o tebi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, da boš vladal v nas po milosti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, svojega ljubega sina. In odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju. Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod. In ne upelji nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna. Temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega. Amen.

0: Dobro jutro ob 7:08. V svetovalnici ob 8 se bomo posvetili študentom, saj so te dni tudi tisti, ki šele prihajajo na študij, dobili obvestila, ali so sprejeti na željeno fakulteto ali ne. In če jih čaka študij v Ljubljani, jih čaka tudi premislek o tem, kje bodo v času študija bivali. Kako je s prostimi ležišči v študentskih domovih in dokdaj je zadnji rok za prijavo na razpis, bomo izvedeli v svetovalnici ob 8. Z nami bo Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Danes bo po večini jasno s temperaturami od 35 do 39 stopinj, tudi jutri bo podobno, čez dan se bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh samo še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Kočevje in Babno polje 13, Rateče in Kredarica 14, Postojna, Slovenj Gradec 15, Celje, Murska Sobota, Logatec, Črnomelj in Bohinjska Češnjica 16, Idrija, Litija, Gornji Grad 17, Novo mesto, Hrastnik, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina 18, Kranj in Ljubljana 20, Nova Gorica pa 22 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Z nami je jezuit, pater Janez Poljanšek. Rekli ste, da moramo izbirati med najprej slabim in dobrim, potem pa med dobrim in boljšim, a ne? Kaj pa, če v trenutku, ko izbiramo, imamo sicer dober občutek in mislimo, da bo to zdaj to, ampak na koncu te poti je vendarle nekaj slabega. Kako se pred tem braniti?
1: Ja, no torej, naredimo neko izbiro in če potem vidimo, da so neke ovire, ni nujno, da smo se napačno odločili, lahko, da so pač, je potreba prenesti tudi stvari, ki so težke, da naprimer izberemo neko novo službo, pa seveda so v začetku težave in jih lahko premostimo, če ustrajamo, če ne spremenimo svoje odločitve takoj, ko je nekaj težkega. Če pa se to dolgo časa vleče, smo žalostni, pa nekako nezadovoljni, je pa lahko tudi znamenje, da smo se napačno odločili. In zdaj stvari, ki so spremenljive, ali lahko spremenimo, težje je pri teh stvareh, ki so vseživljenjske. Zato je treba za takšne stvari si vzeti več časa, pa več pozornosti, več molitve, da pridemo do dobre izbire. Za take vsakdanje stvari pa lahko spremenimo, če smo videli, da smo se odločili napačno.

Kako lepo in dobro denejo harfe v jutru, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to so harfisti Velenjske glasbene šole, naslov skladbe je Beli lokvan, ura je 7:16, želimo dobro jutro in lep in znosen dan.

0: Vodajo naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog. Žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
1: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ daje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
0: Prisluhnite oddaji Naš gost jutri ob 17.

0: Dobro jutro, ura je 7:30 minut po 8, čas za poročila, pripravil jih je Marcel Krek. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, pa tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, ki lahko povzroči iskrenje. Visoka požarna ogroženost je razglašena za celotno Slovenijo, zelo visoka pa za 8 kraških in primorskih občin: Koper, Sežano, Divačo, Hrpelje Kozino, Komen, Novo Gorico, Miren Kostanjevico in Renče Vogrsko. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da opazijo dim ali požar, to nemudoma sporočijo na številko 112. Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur spet uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. Kot pojasnjujejo pri slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. Zaradi omejitev hitrosti lahko prihaja do občasnih dodatnih zamud, so še sporočili pri slovenskih železnicah. V Slovenski ljudski stranki z zaskrbljenostjo opazujejo ravnanja nekaterih politično izpostavljenih posameznikov, ki bi morali biti zgled. Žalosti jih, da njihove slabe prakse mečejo slabo luč na ostale podjetnike. Več Štefan Iskra.
1: Posmehljiva izigravanja zakonodaje so jih osupnila že leta 2019, ko so preko poenostavljene prisilne poravnave upniki dobili le 5% poplačilo, medtem ko je bilo podjetju sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića odpisanih skoraj 30 milijonov dolga, so zapisali v stranki. Letos imamo podoben primer, sicer s približno 100-krat manjšimi finančnimi posledicami s podjetjem Progros, poslanca Resnice Borisa Mijiča so navedli. Po mnenju SLS je treba izboljšati zakonodajo tako, da prenašanje podjetij in izkoriščanje pravnih praznin ne bo več omogočalo bega pred odgovornostjo.
0: Območje z evrom je na letni ravni beležilo odstotno rast, na ravni celotne evropske povezave pa je bila rast 1,2%. V primerjavi s prvim četrtletjem pa je bila rast približno 0,5%, kažejo podatki Eurostata. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila junija 6,3%, kar je podobno kot pred letom dni. V Sloveniji pa se giblje pri 3,8%, kar sodi med najnižje stopnje v evropski skupnosti. Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasto oblačnost, temperature bodo od 35 do 39 stopinj, v zgornji Savski dolini okoli 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ilirska Bistrica in Rateče 14, Kočevje 15, Črnomelj in Slovenjgradec 17, Celje, Ajdovščina, Postojna, Hrastnik, Podčetrtek in Lendava 18, Novo mesto, Murska Sobota in Ravne na Koroškem 19, Ljubljana 21, Koper 22, najtopleje pa v Novi Gorici, kjer so namerili 23 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je malenkost povečan zaradi jutranje prometne konice. Kakšnih daljših zastojev ne beležimo, kljub vsemu pa vozite previdno. Krajši zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter znotraj delovne zapore med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Voznike opozarjamo, cesta Ravne-Dravograd bo med Ravnami in Dobrjami zaprta ta vikend. in sicer od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure zaradi asfaltiranja. Zaradi del pa bo zaprta tudi glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodno Polskavo. In sicer zapora je že postavljena, ostala bo do sobote do sobote 1. avgusta do 20. ure. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
0: To so bila poročila, 5 minut čez pol osmo je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Dve obvestili. Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledila bo gasilska parada in prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila. Lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Lepo vabljeni na Medvedje brdo 2. avgusta. Vabimo tudi na krščanske počitnice v Luko na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribih ali veganskih obrokov le za 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na www.krščanske-pocitnice.com ali pokličite 041-696-535. Ponavljam telefonsko številko 041-696-535 za počitnice na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta.
4: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
5: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
6: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
7: Audio BM.
8: Spet slišim.
9: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
10: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ter v soboto in nedeljo ob 21.
11: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
12: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.

Z vami Radio Ognjišče, 19 minut je ostalo do 8, ko bo na sporedu svetovalnica, v kateri boste lahko, dragi študentje, če ste že budni, tudi vi kaj vprašali, govorili bomo namreč o ponudbi študentskih sob za letošnje leto. Lepo vabljeni k sodelovanju, torej čez 19 minut.

Zvezde ne žarijo več, oziroma vidimo jih ne, bo pa žarela ena zvezda in to celo zelo močno in to kar nekaj dni. Pripravite se, vročinski val je tu. Verjamem, da imate vse potrebno, kako se temu izogniti. 15 minut je ostalo do 8, želim dobro jutro.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: There must be an angel playing with my heart je pesem angleškega dueta Eurythmics. To sta Annie Lennox in David Stewart. Pesem je izšla na njunem petem studijskem albumu Be Yourself Tonight leta 1985. Gre za uspešnico, ki je bila na današnji dan tega leta na prvem mestu britanske lestvice in je prvi hit dueta, ki je dosegel ta naziv. V pesmi ne preslišite Stevieja Wonderja, ki igra na orglice. V drugem delu pride na vrsto. Torej, Eurythmics in There Must Be an Angel.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Da bo dan nasmejan.
1: Moj sin nikakor noče jesti zelenjave.
2: Moj jo pa vso poje.
1: Res, in kako ti to uspe?
2: Preprosto mu rečem, da se mi tega ne dotakneš. To sem pripravila za tvojega očeta.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na Krasu na 104,5 MHz. Svetovalnica.
5: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tokratni svetovalnici. Danes se bomo posvetili novemu študijskemu letu in sicer zlasti temu, kakšne so možnosti za študente, ki so se odločili za študij v Ljubljani, pa ne morejo bivati doma, ampak se morejo podati do študentskega doma. Deluje sicer tudi kar nekaj študentskih domov, ki so v sklopu katoliške cerkve. Ti poleg bivanja ponujajo skupnostno življenje, duhovno spremljanje in različne obštudijske dejavnosti. Pa če se sprehodim skozi seznam, je takole: študentski dom Vincenci je eden največjih katoliških študentskih domov v Ljubljani, sprejema študente in študentke in prijave zanj so se končale konec junija. Študentski dom Uršula je namenjen študentkam, deluje pod okriljem Uršulink in nudi mirno okolje za študij ter osebnostno in duhovno rast, tudi prijave zanj so se končale konec junija. Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca, katoliški študentski dom s podarkom na osebni odgovornosti, skupnosti in krščanskih vrednotah, zanj so prijave sprejemali do 14. junija. Študentski dom Alojzije Domanko je dom za študentke v starem mestnem jedru, vodijo ga sestre hčere Marije Pomočnice. Prijave so zbirali do 31. maja. Študentska rezidenca jezuitskega kolegija v Ljubljani je manjša študentska rezidenca pod okriljem jezuitov, prijave so sprejemali do 5. julija. Frančiškov študentski dom Šiška deluje v frančiškanski skupnosti, združuje študente, ki želijo bivati v krščanskem okolju. 31. maja je bil rok za prijave, ampak pravijo, da lahko tudi poznaje preverite, kako je s prostimi mesti. Antonov dom Vič je študentski dom pri frančiškanih na Viču, študentski dom Rakovnik je del salezijanske skupnosti na Rakovniku, študentski dom Tromostovje, manjši katoliški študentski dom v središču Ljubljane, ki ga vodijo frančiškani. Študentski dom Maksimiljana Kolbeja, katoliški študentski dom poimenovan po tem svetniku, ustanovili so ga minoriti, sprejmejo le 9 fantov. Če bi radi bivali v katerem od katoliških študentskih domov, je skoraj povsod potrebno poslati motivacijsko pismo, kakšno poročilo iz domače župnije. Dodati je treba tudi nekaj osebnih podatkov. Ne glede na že omenjeni rok vpisa, pa je vseeno dobro osebno preveriti, kako je s prostimi mesti. Mesečne najemnine so različne, tudi pravila bivanja v domu. Mi pa danes v studiju lepo pozdravljamo Igorja Brleka iz študentskih domov Ljubljana. Lepo zdrav.
7: Lepo zdrav in hvala za vabilo.
6: Torej ne gre za katoliške domove, ampak za študentske domove, ki jih je zgradila država oziroma občina, kakorkoli, kako je s kapacitetami, prostimi mesti, predvsem pa kdaj so tisti pomembni roki, ki jih morava posebej omeniti, posebej izpostaviti, da bodo poslušalke in poslušalci, verjetno bolj starši teh prihajajočih študentov, vedeli, kako je na stvari. Torej, nekaj osnovnih podatkov.
7: Ja, zdaj za Ljubljano je letos razpisanih skupaj 8325 subvencioniranih ležišč, kar je kar nekaj več kot lansko leto. Predvsem na račun ležišč v dijaških domovih, ki se nudijo prek razpisa študentom in pa tudi zaradi subvencij v zasebnih študentskih domovih. Lani namreč so prvič dvignili subvencijo in je znašala 101 evro, prej je bila 32, kar je bilo pač zelo...
6: Miloščina.
7: Miloščina, ja. In tudi zdaj se revalorizira, tako da letos je 103 evre pa 36 centov subvencije za zasebnike in pa zasebne domove. In je seveda tudi, bom rekel, porast z teh, bom rekel, domov, porast interesa za uveljavljene subvencije, tako da se jih več prijavi in več ležiš se tudi prijavi, ne. Tako da, če gremo zdaj pogledati, kako so razporejene, 7047 ležišč je letos razpisanih v študentskem domu Ljubljana, ne, to je pač največji javni dom v Sloveniji. Potem je v dijaških domovih razpisanih 410 ležišč, v zasebnih študentskih domovih, vključno z nekaterimi, ki ste jih prej našteli, jih je 268, in pa subvencij za zasebnike je zaenkrat še vedno 600, s tem, da smo jih letos recimo izkoristili 182, tako da tukaj še zelo velike rezerve.
6: In zasebniki so recimo kdorkoli lahko prijavi, da ima na voljo sobo?
7: Katerakoli fizična oseba, oziroma lahko je tudi SP, ampak lahko prijavi samo kot fizična oseba, lahko prijavi do 6 ležišč, 7 ležišč plus se pa že šteje za študentski dom zasebni, se morajo prijaviti pa na razpis od ministrstva, medtem ko zasebniki fizične osebe se lahko prijavijo pri meni na razpis.
6: Aha, in te razpisi so pa že potekli ali?
7: Zdaj, tako je razpis, je pač tudi letos bil objavljen 1. junija, zdaj zadnje leto je tako, da se potem elektronska vloga Eva še odpre s 1. julijem in je odprta do datuma v avgustu, ki je vsako leto določen glede na to, kako se premikajo vikendi okrog Marijinega novovzetja. Tako da letos je recimo to 18. august. In tudi je tako, ne, da kdor hoče biti na prvi prednosti listi, pa vsi, ki oddajajo vlogo za podaljšanje, morajo vlogo oddati do 18. augusta. Podaljšanci zaradi tega, ker če ta rok zamudijo, morajo ven iz doma iti nazaj na čekalno listo, ker lahko dajo potem samo še vlogo za sprejem. Za bruca je pa pomembno zaradi tega, ker če oddajo vlogo do 18. augusta, bojo razporejeni na prvo prednostno listo, ki je objavljena sred septembra in takrat se že začne v bistvu vseljevanje. Ne, tako da en velik del odkob, nekje od 500 do 800 študentov je vseljeni že pred začetkom študijskega leta recimo.
6: In ta prva prednostna lista pomeni, da je ta datum zelo pomemben, kajti če nisi na prvi prednostni listi, to pomeni verjetno, da te čaka pred vsej dolgo čakanje, ali boš dobil sobo ali ne.
7: Tako, zdaj tako je, ne. Če oddaš en dan kasnej, ne, skratka po tem roku, vlogo za sprejem ima pisarna 60 dni diskrecijske pravice, da vlogo obdela. Znotraj tega je fajn vedeti, če to, da načeloma vsi podatki, ki jih morajo pridobiti recimo od Fursa, pa od Zavoda za poslovanje glede gmotnega položaja, gospodinstva, pa brezposelnosti, pa tako naprej.
6: Ja, ti podatki so kaj? Jih je treba kar priložiti ali kako?
7: Jih je treba v vsakem primeru seveda priložiti, ne? Oziroma da soglasje, da lahko pridobijo te podatke in te podatki se potem po izvedbe se pošiljajo 5. v mesecu. Ne? Skratka, če oddate recimo pred 5. imate še šanso, da boste mogoče prej obdelani, ne? Če oddate po 5. že avtomatsko to pomeni, da boste šele naslednji mesec prišli na vrsto, da sploh se podatki za vlogo pridobijo.
6: Se pravi, ti recimo, če bi že zdaj oddali vlogo do, ja, se pravi 5. augusta.
7: Do 18. augusta, ja. 18.
6: Ja, razumem, ampak če že prihodni teden oddajo vlogo, ja, imajo že več možnosti ali kako, mislim, bodo...
7: Spravim, če oddajo vlogo v tem roku, bojo na prvi prednostni listi razen, če njihova vloga še ne bo popolna. Ne?
6: Dobro, vsi te, ki bojo do 18. oddali, tako, bodo sredi septembra obveščeni.
7: Tako, zdaj pa, če pa gledamo tiste, ko dajo dan kasnej, pa štejemo 60 dni, pridemo pa nekje na sredino oktobro, ko bo ta vloga šele dodana na listo, ker pomeni, da če bi imel veliko točk, bi lahko bil že vseljen, pa še ne bo.
6: Ja, ne? V nobenem primeru ne bo mogel biti, ne glede na pogoje, v katerih živi.
7: Tako.
6: Recimo, ne. Torej, hitrost je kar pomembna, oziroma ja, ta datum 18. august, naj si ga zapišejo za uho, da tako rečeva.
7: Tako.
6: Gospod Igor Brlek, tudi za vse tiste, ki so že v domu, pa bi radi v njem še ostali, ne? Kaj pa za tiste, ki bi se radi preselili v kakšno drugo enoto?
7: Zdaj tako je, ne. Dva postopka sta. Eden je, predne skleneš subvencijo. Ne. Daš recimo, ne vem, za javni študentski dom, pa ugotoviš, da ko si na prvi listi nekaj zelo zadej, pa samo pišeš pisarni, kjer si vlogo dal, pa rečeš, da me lahko prestavite recimo na listo za dijaški dom Vič, ali pa za dom Janeza Gnidovca, ali pa recimo za zasebnike, ker veš, da boš tem prej na vrsti. Ne. Pa te samo prestavijo na listo. Ko imaš enkrat pogodbo že sklenjeno, je pa tako, da v istem mestu ne moreš koristiti subvencije v dveh različnih inštitucijah. Kar pomeni, da se pogodba prekinja praviloma s konca meseca in se s začetkom naslednjega meseca sklene nova pogodba. Ne? Recimo, dost primerov imamo takih, ki recimo ravno to, ko sem prej omenil, jih jesen zagrabi panika, si poiščejo zasebnika, pol morajo pa čakati, da mi v bistvu vselimo vse prednostne liste in potem lahko zaprosijo za transfer. Zdaj, ponovatim svetujemo, ne, to naredijo recimo julija, Zaradi tega, ker julija se železišča sproščajo in imaš velike izbire, in ko se enkrat daš spet sam vlogo za podaljšanje in ne rabiš biti več na čakalni listi. Ne.
6: Ja, se pravi, nekaj je, da govorimo o prostih mestih, nekaj je pa, da govorimo o subvencijah. Ne, se pravi...
7: To so v bistvu prosta mesta za subvencionirano okay. bivanje. Ne. Dokler imamo čakalno listo, ne moramo nobenega drugega vzeti, razen tiste, ki so na listi.
6: Že nekaj let se pogovarjamo o tem, da je študentskih postelj premalo. Kako je z letošnjim razpisom, ali ta, to problematiko kaj rešuje?
7: Zdaj,
6: kakšne so spremembe?
7: Zaenkrat je tako, ne, da bom rekel, populacija še vedno narašča. Ne. Po drug strani je pa študij postal zelo razpršen po celi Sloveniji. Ne. Praktično vsak malo večji kraj ima zdaj že višjo visoko šolo ali pa že celo univerzo. Ne. In to se pozna. Ne. Recimo zadnja leta je tako, da zadnje dve leti smo ta zadnje vselili maja. Pa smo pol še recimo vabili tiste, ki se niso odzvali vmes. Še tri leta nazaj pa zgledali tako, da smo ta zadnje vselili recimo konc julija s prednostne liste, ne? Ali pa celo enkrat začetka augusta. Ne? Tako da te stvari so se izboljšale, ampak še zmeri to za nekatere pomeni, da bo je dolg čakal na vselitev.
6: Se pravi, pomembno je podariti, da tudi če si ne, načeloma sprejet v študentski dom, to še ne pomeni, da te soba čaka.
7: To še ne pomeni, da boš dobil takoj.
6: Tako, ja.
7: Nekateri zelo dolgo čakajo. Ne?
6: In je treba vedno še razmišljati o planu B, ne?
7: Tako.
6: Tako kot je v našem življenju pogosta praksa. Koliko postelj pa primanjkuje po vaših ocenah, vsaj za Ljubljano?
7: Zdaj, za par let nazaj še veljalo, da približno 1000 ležišč. Zdaj, predviden je dom, ki se bo gradil na Roški, pa ena varianta je bila še za Bežigradom, no, tako da zdaj vem, da ta na Roški je bil že umeščen v OPPN, skratka podrobni prostorski načrt. Tako da čakamo, da se gradnja začne. No. Ostalo pa zaenkrat nimam informacij, da bi se kaj zelo premikali.
6: Tudi če se začne gradnja, potem to še ne pomeni, da bo že naslednje študijsko leto
7: tako.
6: Zadeva vseljiva.
7: S tem, da ne smemo pozabiti, da akademski kolegi, ne, ki je v Bargovo na seminišču, bo šel slejko prej skupaj s celim objektom v prenovo, kar pomeni recimo spet 207 ležišč manj na voljo. Ne,
6: a, toliko je še tam
7: ja.
6: Postelj. Dobro, Igor Brlek, študentskih domov Ljubljana, je naš gost. Govorimo o tem, kako je treba ukrepati, če želimo poiskati sobo, če imamo doma recimo bodočega študenta ali pa tistega, ki že biva, pa je treba zadeve urediti, da bo lahko še naprej bival. Če imate tudi vi kakšno vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lahko pokličete na 01 512 10 00, naša telefonska številka. Kako pa je z drugimi kraji, imate morda tudi še kakšen podatek glede ležišč v Ljubljana? Seveda je še vedno največje mesto, kar se tiče ponudbe študentskih mest, ampak...
7: Zdaj, kar se Maribora tiče, Maribor je najboljš preskrbljen. Ne? Oni niti nimajo recimo subvencije za zasebnike, ker imajo toliko ležišč v študentskih domovih, da recimo nekako stajajo. Ne? Ljubljana je nekje vmes, v najslabši situaciji je univerza na Primorskem, ki imajo dejansko več ali manj samo bivanje pri zasebnikih, ker imajo zelo malo ležišč v dijaških in študentskih domovih. Drugače pa tako, da zadnja leta se nam priključujejo različni kraji, recimo govorim prav o pisarni za zasebnike, kjer obstajajo neki študiji, pa ni recimo nobenih ležišč na voljo. Ne? Tako da zdaj so vključene recimo gorenjske občine, tam, ki kotirajo Radovljica, Jesenica, zaradi tega, ker so tam tudi visokošolski pa višješolski študiji, pa Slovenjgradec, pa po novem, ta zadnje so se nam predlani priključili še Brežice. Ne? Tako da, ampak je pa tako, vse te stvari potekajo prek pisarne v Ljubljani, kar pomeni, da morajo te zasebniki imeti ali nekoga pooblaščenega v Ljubljani, ki pri njihovem imenu pač pogodbe podpisati ali pa morajo priti sami to urediti.
6: Sicer pa vse vloge se oddajo elektronsko?
7: Vse se oddajo samo še elektronsko, tudi vse priloge se skenirajo in se oddajo elektronsko. Če pride do kakega zapleta, se lahko priloge pošljajo tudi po mailu in res samo v skrajni sili, če nimate nobenih pogojev, pošljate na papirju pa napišete seveda, kateri vlogi to spada.
6: Kakšen pa je interes mladih recimo za bivanje v študentskem domu pa za bivanje pri zasebnikih? Kako je zdaj s to subvencijo, ste že povedali, ampak sistem recimo pa poteka kako?
7: Zdaj tako zgleda, ne? Še vedno je največ interesa za študentski dom, vendar smo najcenejša bivalna inštitucija v Sloveniji.
6: Cena recimo je?
7: Poprečjo tem 115 evrov na mesec. To so sam stroški, v bistvu, ker naša stanarina je v bistvu sestavljena iz stroškov, ne? Nimamo nobene najemnine pa nič tega noter.
6: Niste dobičkonosni?
7: Nismo. Am, smo zavod in pač poslujemo na nuli, da tako rečem. To je nam je cilj. Do tekočega vzdrževanja je tle noter vse ušteto, vse, kar je pa nad tem, recimo, pa že financira država, recimo, se pravi, večje prenove, gradnje novih objektov, to ima čez ministrstvo.
6: To so pa že povedala, kako je, če si želimo kot zasebnik dodati svojo sobo, recimo, na nek seznam, da bi potem lahko tudi dobivali subvencijo za oddajo študentom. Se pravi, to se lahko raje tudi kadarkoli med letom. Ne?
7: Tudi med letom, če se najde zasebnik pa študent, ki si študent želi pri njemu koristiti subvencijo in če se ta zasebnik pripravljen prijaviti. Dejansko je razpis za zasebnik zelo enostavno narejen, no, tako da izpolnijo dvostranski obrazec, če imajo digitalni podpis, ga isto pošljajo v elektronski obliki, ali ga pa izpolnijo, printajo, podpišejo pa pošljajo po pošti. Če so podatki to pravi, rabim 5 minut, pa imajo pozitivno odločbo.
6: Aha. Kako pa je potem, recimo, če se ta zasebnik odloči, da pa te sobe ne bi več oddajal študentom, če se recimo zgodi kakšna slaba izkušnja, lahko kadarkoli odpove pogodbo?
7: Zdaj tako je, ne? Imamo tudi to predpisano. Načeloma pogodba velja od meseca, od kjerem je bila podpisana. Se pravi, če je podpisana oktobra, pomeni, da je velja lahko 12 mesecev, to če je zadnji oktober, ne, že velja. In velja do konca septembra, razen, če ni predčasno prekinjena. Za prekinitev obstajajo obrazci, ki jih najdete na naši spletni strani, so trije, pač dva enostranska in pa sporazumni. Sporazumni velja recimo s koncem tekočega meseca. Zdaj recimo prihaja tak čas, ne, ko se začenajo Airbnb in podobne stvari in ponovati, tako da takrat konci junija dobimo kar velik recimo odstopov od pogodb. Pa potem še julija, pa se pa že neha. No. Tisti, ki so do avgusta ostali, ponovati ostanejo pa do konca septembra tudi noter. Ne.
6: Se pravi, ker se odmes odločijo, da bi za turističen najem oddali potem.
7: Tako, ne, zdaj pa še to, kar sem omenil, so različni obrazci. Ne. Sporazumni pomeni, recimo, ga dobim zadnji delovni dan v juniju in prekinem pogodbo lahko s koncem junija. Če je podpisan samo eden, moram dobiti to ne 30 dni prej, ampak v enem koledarskem mesecu prej. Se pravi, moram dobiti do konca maja, da lahko s koncem junija prekinem. To je varovalka, ne, za v primeru, če prije do enostranske odločitve, da ima druga stran pol se 30 dni časa, da se bodi si najde drugega najemodajalca oziroma najemodajalca najde drugega študenta.
6: Nekaj varovalk je, hkrati pa tudi nekaj možnosti, torej za vse tiste, ki imajo te kapacitete za študente, pa vendarle bi se potem odločili drugače, da jih torej ne bi več oddajali. Niso tako ujeti zdaj v to študijsko leto, da morajo vse leto oddajati sobo, lahko se vmes tudi premislijo. Se pravi, kaj, če ta rok zamudiš, sva rekla, 18. avgust, ne, ki je ta, ki ga si ga res morajo zapomniti, tako. Potem samo, se pravi, se zadeva vsa odloži za vsaj 2 meseca, če tako. Ne še dlje. Kako pa je zdaj s temi pravicami oziroma kako se letos točkujejo zadeve? Tukaj se je nekaj spremenilo, tako da je tudi tukaj vredno prisluhniti.
7: No, tukaj je prišlo kar do velike spremembe. Ne? Na podlagi zagovornika enakih možnosti so letos ukinili točkovanje uspeha. Argument ne bi bil, da nimajo vsi enakih pogojev in zaradi tega je to diskriminatorno in dejansko je ministrstvo to upoštevalo. Tako da zdaj se dejansko šteje razdalja do 150 km, prinaša do 150 točk in pa točkuje se gmotni položaj študentov oziroma gospodinstva. To pa pomeni, da se vsi prihodki od članov gospodinstva, ki imajo prihodke, delijo na vse člane gospodinstva, ki so v gospodinstvu prisotni in na podlagi tega se zračuna cenzus. Ne. Zdaj, cenzus je zelo visok, 150% poprečne bruto mesečne plače v Sloveniji, kar pomeni, da pride zdaj krko čez 3500 €, no, tako da, ko sem računal, bi mogla starša, recimo 4-članska družina, se pravi 2 šoloobvezna otroka pa 2 odrasla, bi mogla skupaj zaslužiti krko čez 15 000 € bruto mesečno, da bi recimo presegli cenzus. Ne. Tega je zelo malo, ampak to pa najbolj vpliva na to, kje se boš ti na listi znajdel, ko boš čakal na vselitev. Pol so še te tako imenovane neobvezne priloge, ne, včasih so bili še tudi povezani z uspehom, ne vem, zlati maturant, razne tekmovanja, no zdaj štejejo predvsem te priloge, ki so povezane s socialnim položajem, se pravi, ne vem, če imaš težke socialne razmere v družini, če kdo staršo manjka in tako naprej, vse te stvari lahko pač vplivajo na rezultat, ne, medtem ko uspeha pa žal več ni. Tako da letos imamo tudi mi zadrego, ker verjetno ne bomo znali bom rekel, študentom povedati, kdaj približno bojo prišli na vrsto, ker primerjave s preteklimi leti niso več možne.
6: In to velja tudi za zasebnike ali, mislim, ne za, za vse?
7: Formalno velja za vse. Ne?
6: Ampak lahko pa je, seveda ti katoliški študentski domovi to po svoje seveda se odločajo.
7: Seveda, ne? Ampak tudi recimo zasebniki, ki se prijavijo, niso dolžni sprejemati samo študentov, ki imajo subvencijo, recimo. Tako da ja, tle imajo svoj manevrski prostor vsi razen pač javnih študentskih domov, ko smo strogo zavezani pravilom iz pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, recimo. Ne?
6: Ja, in kot rečeno, v javnih študentskih domovih je prostora koliko ležišč?
7: 7047 ležišč imamo letos razpisanih.
6: Tako, ne veste pa še, koliko se jih bo spraznilo z novim študijskim letom, ne?
7: Se pravi, ponovat se čez poletje spraznim približno 500 do 800 ležišč, no, in toliko jih pol tudi že septembra vselimo.
6: Odvisno, kako pridni so študenti?
7: Ti, ki vlogo dajo pravočasno, so ponovat kar pridni.
6: Ja, in koliko časa pa potem lahko še bivajo v študentskem domu, recimo, na kaj je to vezano?

0: absolvent. In če to vse izkoristiš, potem moraš iti ven, recimo, tudi če še nisi končal študija. Na vsake stopnje so take omejitve postavljene. Drugače pa recimo so že pred leti spremenili tudi to, da če ti diplomiraš julija, imaš še zmeri status študenta lahko do konca septembra. Izjema so recimo študente, ki se pa že zaposlijo v tem času, v tem primeru pa seveda odpade.
1: Ja. Glede prijave, lahko se še kaj naknadno potem priloži ali spremeni?
0: Načeloma velja, da v roku enkrat oddaš, ni več oddajanja prilog. Skratka, ko enkrat vlogo oddaš, razen če nisi pozvan, da moš vlogo dopolniti.
1: In kako potem določiš, kje bi želel bivati? Tudi to je pomembno, da študent sam prej razmisli, kaj si želi.
0: Tako. Zdaj bom rekel, tako, če zbereš zasebni dom, točno veš, kaj boš bil. Če zbereš pri nas javni dom, ki imamo 29 domov, recimo, od tega, ok, pustimo zdaj obstrani dom podiplomski študent, ok, ločena entiteta, kar se tiče razpisa, in se pač prijavijo, in kaj smo že govorili?
1: Ja, kateri dom izbereš, je pomembno.
0: Ja, no, pri nas je tako, da ko priješ v sprejemno pisarno, takrat se v bistvu zbiraš dom, zato je, takrat, ko priješ v sprejemno pisarno, točno ve, o katere ležišča so še proste. Z naše strani je prva izbira bližina fakultete, se pa zgodi, da ko priješ na vrsto, ni več tam prostora. Najbolj tipičen primer so te tri domovi v centru mesta, Poljanska, VŠZ pa Ilirska. Te se zelo hitro zapolnijo. Tem je šest fakultet, pa samo tri domovi. In se ti zna zgodi, da priješ na vselitev, rečeš, jaz študiram medicino, bi šel nekam tja in reče, ni, recimo najbližja varianta je Topniška, kar pomeni 20 minut ali pa pol ure peš. In v tem primeru pač jim rečemo, izberte zdaj, kar imamo na voljo in dejte potem vlogo za preselitev. In potem spremljamo, ko se kakšno mesto sprosti na določeni želeni lokaciji, pošljamo študentov na vodila za preselitev in se preseli tja, kamor se želi. Tako da na začetku, za tiste, ki ne pridejo med prvimi na vrsto, ponovat rečemo, malo bo treba potrpeti, ampak če bote vztrajni, boste prišli tja, kamor želite in pol pač sam paste, da ne zapte od vloge za podaljšanje.
1: Ja, in kaj pa odloča o tem, kdaj prideš na vrsto, recimo, Kako pa jih kličete ali kako?
0: Po številu točk, Več, ko ima točk, prej je na vrsti, Tako da tle gre res strogo po vrstnem redu.
1: No, pa razdelajva še te točke, rekli ste, do 150 km, 150 točk, ampak kaj pa, kako je tistih do 150 km? Verjamem, da je kar veliko študentov, ki so oddaljeni 50, 60 km. Kaj to pomeni konkretno?
0: Zdaj, tle treba podariti še eno stvar, minimalna razdalja 20 km. Sicer tudi le obstajajo izjeme, če si pač invalid, če imaš doma težke socialne razmere ali pa recimo, če imaš že otroka, da si študentska družina, je pol to izjema. Vsi ostali,
1: lahko bivaš.
0: Lahko bivaš normalno. Pa tudi prideš recimo kot invalid, pa družina lahko prideš mimo vrste noter, zaradi tega, ker imamo kapacitete za njih posebej prilagojene. In za njih ne vala, bom rekel, čist tipično točkovanje, pa tudi tako eno iz tega naslova dobijo kar nekaj dodatnih točk, tako da ponovat so v vsakem primeru zelo hitro na vrsti.
1: Kaj pa ostali torej te, ki bivajo 50, 60, 70 km, se pravi, to pomeni kaj 50, 60?
0: 50 km pomeni 50 točk. Gmotni položaj se veliko bolj točkuje, mislim, da gre do 300 točk, ampak tudi gmotni položaj je že prej več točk prinesel, podnesel, kot pa recimo izobrazba, oziroma učni uspeh. Tako da zdaj pa sploh čist prevladal.
1: Tisti, ki torej imajo manj dohodkov, so res bolj verjetno tisti, ki bodo prej na vrsti.
0: Ja, tle je zdaj socialna komponenta veliko bolj poudarjena, kot je bila do zdaj.
1: Ni tako pomembno, sploh ni pomembno, kakšne imajo ocene v študentskem indeksu, da tako, kot je.
0: Matura pa zadnje dve leti poprečje srednje šole štev.
1: Aha, ja, seveda, za tiste bruce.
0: Ja.
1: So se sicer točke štele tudi vmes potem ali nič več?
0: Ne, toliko enkrat.
1: Samo, ko si notri,
0: točk,
1: si notri.
0: Ja.
1: Dobro. Kako pa poteka sama vselitev?
0: Zdaj, mogoče je fajn povedati, kako zelo opet je ta sistem. Ker sem omenil, da je vse elektronsko. Vse prejemaš po mailu, se pravi, in zahtev za dopolnitev vloge in odločbo, a si pozitivno, negativno, vse te stvari dobivaš. In ker so vsa ta obvestila generirana, je zelo fajn, da spremljate tudi usiljeno pošto, ker se zna zgodi, da to sploh ne bo končalo.

0: nabiralniku, ampak bo končal med
1: neželenimi sporočili.
0: Tako, ne. Tako da je fajn to spremljati, ne, pa druga varianta je, da spremljaš portal EVŠ, vtipkaš številko svoje vloge in tudi tam vidiš, kje je tvoja vloga, je v obdelavi, je obdelana in tako naprej. No. Tako da to se da spremljati. No. Je pa res, da samo še prek ekrana. No.
1: Tako, in, ampak je treba tudi ta ekran imeti pred očmi.
0: Tako je.
1: Ne bo čakal nedogled. Sama vselitev pa se pravi poteka kako, kot rečeno, ko pridejo k vam in ugotovijo.
0: Dobijo nek... ravno tako napotitev na vselitev.
1: Ja.
0: Napotitev pač vsebuje tudi navodila, kaj morajo sabo prinesti, ne, osebni dokument, pa izjavo poroka, ne, skratka nekdo, ki ima redne prihodke in solidarnostno jamči za plačilo stanarine. In pa napotitev, no, s tem, da napotitev niti ne rabijo več dan sabo nositi, ker jih krmi naprintamo, ko pridejo k nam, recimo.
1: In zagotovo jih čaka prazna soba oziroma prazna
0: tako,
1: postelja.
0: Se, če ni praznih postelj, jih ne povabimo na vselitev.
1: Ja, ne, hočem reči, da tisti, ki so odšli, res se to preveri, da je to vse sprazneno in očišče.
0: Ja, more biti.
1: Dobro. Kako pa je potem z bivanjem v študentskem domu, kakšna so pravila? Rekla sem v začetku, da seveda katoliški študentski domovi, verjamem, imajo strožja pravila bivanja, bolj zahtevne, ampak dobijo tudi ti bodoči študenti mrsikaj s tem bivanjem. Kako pa je s pravili igre pri vas? Se tudi razlikujajo domovi med seboj?
0: Dom po diplomcem je deloma izjema, ne? To, kar ste že omenili, tudi tihi domovi so delna izjema, ker je tam strožji režim, ne? Ampak nasplošno naš domski red je kar strog. No? Iz enega preprostega razloga mi imamo 7500 ležišč, 29 domov po celi Ljubljani, ne? In je treba res paziti, ker tle ne govorimo samo recimo o študentih, govorimo tudi o njihovih sosedih in tako naprej, ne, ki imajo tudi pravico do nočnega počitka. Tako da v ene stvari tako res strogo spremljamo, bom rekel, tudi disciplinske postopke imamo, če gre kdo predelač. Skrajni ukrep je izključitev iz doma in v tem primeru tudi zgubiš potem za naprej pravico do subvencioniranega bivanja, recimo, ne. Tako da, ampak še zmerno je pa cilj najprej spoh te bruci, ki pridejo, da jih najprej naučimo, kako sobivati z ostalimi, ne.
1: A je to kar proces?
0: Pri večini niti ne, ne, ampak se pa najdejo recimo taki, ki ne vem, ne zna niti žlice za sabo pospraviti, ne, ali pa taki, ki pač ne razumejo, da to zdaj ni rock and roll, ker staršev ni več v bližini, ne, tako da ja, no, imamo pač kakšne izjeme, ki nam, bom rekel,
1: delajo
0: predvsem s sostanovalcem težave in potem imajo oni težave z nami, no, tako.
1: Meni je smešno, njim pa verjetno sploh ne.
0: Ne.
1: Ja, verjamem. No, in potem recimo, kar se tiče ne vem, nekega nadzora, da stvari res tečejo tako, kot morajo, ne vem, ali kako, ne vem, če se izkaže, da se še kar ne posluša, se še kar ne upošteva teh pravil.
0: Zdaj, ena od stvari je, da vse te generacije zelo po COVID-u, ne, ko so nekaj cajta živele v izolaciji, ugotavljam, da rajš probleme rešujejo tako, da nekoga prijavijo, kot da se probajo z njim pogovoriti. Ne. Tako da imamo tega kar velik. Ne. In je, tudi smo zaradi tega spremenili neke stvari, recimo, ko vidimo, da gre za neke bolj osebne spore, ne, pa zato neke kršitve domskega reda, ne. Čeprav je tudi spoštljiv odnos del domskega reda, da ne bo pomote, ne. Jih povabimo tudi na medijacijo. Ne. To pomeni, da pač pridejo vsi in se pogovarjamo in probamo iskati neke skupne rešitve, ki bojo sprejemljive recimo za vse stanovalce apartmaja.
1: Koliko jih biva v apartmaju?
0: Zdaj, imamo dva tipa blokov. Domovne apartmaji so praviloma narejeni tako, da imajo dve dvojposteljni sobi, se pravi štiri osebe se delijo skupaj kopalnico, kuhno in pa jedilnico. Imamo še tudi te starejše domove, ki so neapartmajske, kot mi rečemo, to pomeni, da imate sobo z dvima ležiščima in imate recimo skupne kuhne in kopalnice na hodnikih.
1: Za koliko sob?
0: Za en hodnik recimo, ne? Ampak so pač velike kopalnice potem, ne? Ampak bom rekel intima, vendar let, bom rekel, je malo drugačna. Ne?
1: To pomeni ne vem koliko, 10 sob si deli ali koliko?
0: Recimo, ja. Ne? Pač en trakt, tudi visim, koliko je sob na traktu in tudi kopalnice so temu primerno velike potem. Ne? Pol so pa še neke odstopanja, recimo Ilirska je bil prvi apartmajski dom, ampak ima 3 sobe v apartmaju, skratka jih je 6. Zelo posebna zgodba je mestni lok, kjer je v apartmaju 6 sob in je tako res en tako ogromen panoptikum z dvema kopalnicama, dvema kuhnjama, balkoni in tako naprej. Ponovat se pošaljamo, da če imajo radi družabne igre, in priporočamo mestni lok. Tako pa pol so še kakaj manjše odstopanje, recimo na FDV-ju so apartmaji prilagojeni tudi v višine stropih invalidov in ni nujno, da so štiri postelni. Ne? Tukaj bi mogoče dodal še to, da imamo približno 5% ležišč, imamo eno postelnih, ampak je pa tako, da moraš najprej dokazati, da si resen študent, kar pomeni, da šele, ko prideš v tretji letnik, lahko zaprosiš za samsko sobo in v poprečju se čaka kakšno let pa pol do dve leti, kar pomeni, da ko prideš do točke, da moraš začeti magisterij pisati, boš pa prišel na svoje, recimo. Ne?
1: Oziroma je to bolj opcija za tiste, ne vem, arhitekte, medicince, recimo, pravnike, ki imajo.
0: Predvsem za magisterij pa to, no, ker pol doktorati že bolj tako že grejo raje v dom po diplomcu, ki imajo pa čist drug standard bivanja. No.
1: Dobro. Prišla sva do konca, bi za konec še kaj posebej omenili, še kaj izpostavili, gospod Igor Brlek.
0: Nič, rekel bom, ne pozabiti dati vloge do 18. augusta, spremljajte potem usiljeno pošto in pa portal EVŠ, zato da ne boste zgrešili poziva na uselitev.
1: In seveda resno študirajte.
0: Tako, in vsem želim lep študij in uspešen.
1: To je pomembno. Hvala za obisko našem studiju, vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
0: Hvala za povabilo.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Ura je 8:36, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Ivančna Gorica-Krka pred Muljavo popolna zapora. Na pomurski avtocesti vozite previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem v obe smeri, tam je povožena žival. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. Zastoji so tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge velikokrat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, neboleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.
5: Rekla je, da si za rojstni dan želi nekaj, kar je v rdeči barvi in tako hitro, da od nič do 100 potegne v nekaj sekundah. Pa sem ji kupil rdečo tehtnico.
6: No, tehtnica ni najboljša ideja. Glasbeno voščilo na radiju Ognišče bi jo bolj razveselilo. Pokličite in se pogovorite z našo Mojco, ki bo uredila tako, da bo žena presrečna.
7: Radio Ognišče.
8: V Podbrdu na 106.

Morje, morje, nekateri ga uživate, nekateri ga še čakamo in pričakujemo, vsekakor bo dobro del oddih, ko bo prišel seveda čas za to. 5 minut je ostalo do 9, do naših prvih dopoldanskih poročil. Želim lep petek, lep začetek konca tedna.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ter v soboto in nedeljo ob 21.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ura je točno 9, čas je za poročila. Prebral jih bo Alen Salihovič.
5: Dober dan. Agencija za okolje opozarja, da se ob vročinskem valu po državi zvišujejo tudi ravni ozona, ki lahko škodujejo zdravju. Na Primorskem so že izmerili presežne opozorilne vrednosti, zato prebivalcem, zlasti kroničnim bolnikom, priporočajo naj se v popoldanskih urah izogibajo naporom na prostem. Od danes za Primorsko in osrednjo Slovenijo zaradi vročine velja rdeče vremensko opozorilo. Agencija Republike Slovenije za okolje pa vse poziva, da pri seznanjanju z vremenom uporabljate uradna vremenska opozorila. Na jugu grškega otoka Kreta se več 100 gasilcev še naprej bori z obsežnim gozdnim požarom, zaradi katerega so evakuirali približno 8000 ljudi. Čeprav so razmere ponekod izboljšujejo in se prebivalci že vračajo na svoje domove, ogenj še ni pod nadzorom, pri gašenju pa težave povzroča močan veter. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, boste smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. Pilotirajo ga tudi piloti slovenske vojske, bazo pa ima na vojaškem letališču Papa na Madžarskem. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je včeraj zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki vstopili številni migranti. Tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani se je zavzel za zaprtje šengenskega prostora Španijo. Posnetki iz Ceute kažejo, kako je odločitev madridske vlade, da podeli špansko in s tem evropsko državljanstvo več kot 500 tisoč nezakonitim priseljencem, globoko napačna in spodbuja trgovino z ljudmi. Še športna novica. Slovenski nogometni klubi so neuspešno končali nastope v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Koper je po dramatičnem razpletu izpadel proti ferskemu Runaviku po streljanju 11 metrov, potem ko je zapravil prednost 2 zadetkov z prve tekme. Evropsko pot sta končala tudi Alumini, ki je z 0-3 izgubil proti albanskemu Dinamo Cityju, ter Bravo, ki je v Skopju klonil proti Škendiji z 1-3 in izničil prednost z prve tekme.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so se včeraj sestali s predstavniki ministrstev za okolje in prostor, notranje zadeve ter finance. Na okoljskem ministrstvu so govorili o problematiki velikih zveri in škodah po napadih na pašne živali, zaradi česar se ponekod že opušča paša na planinah. Obravnavali so tudi odprta vprašanja načrta za obnovo narave in se ustavili ob zakonodaji vodovarstvenih območij pomoči, protipoplavne zaščite Savinjske doline, razlastitev akvakulture in nitratne uredbe. Na srečanju na notranjem ministrstvu so izpostavili potrebo po učinkovitem varovanju kmetov, njihovega premoženja, pridelkov in živine ter pomenu večje vključitve lokalne hrane v javne zavode. Na srečanju z ministrstvom za finance pa je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predstavila predloge za izboljšanje davčnega in poslovnega okolja za slovenske kmetije. Med njimi so pavšalna obdavčitev prve stopnje predelave, odprava neenakosti v zvezi z normiranimi odhodki za kmečke zavarovance, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, uvedba tako imenovanega turističnega evra za območja z omejenimi dejavniki ter ureditev pobota davčnih obveznosti. Posebno pozornost so namenili tudi mehanizmu za dodatno vozno dajatev na izdelke z visokim ogličnim odtisom, med katere sodijo umetna gnojila, pri čemer je Kmetijsko-gozdarska zbornica izrazila podporo prizadevanjem držav članic za prestavitev začetka izvajanja uredbe oziroma izuzetje gnojil iz njenega področja uporabe. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije podarjajo, da so pogovori potekali v prizadevanjih za predvidljivo zakonodajno okolje in v okviru stalnega dialoga z državo za oblikovanje učinkovitih ukrepov na področju kmetijstva.
4: Danes bo po večini jasno s temperaturami od 35 do 39 stopinj Celzija, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh samo stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Kočevje 17 stopinj, Rateče 19, Postojna in Ilirska Bistrica 20, Novo mesto, Črnomelj in Slovenj Gradec 21 stopinj. Celje, Murska Sobota, Podčetrtek in Lendava 22, Ljubljana, Ajdovščina in Hrastnik 23, Ravne na Koroškem 25, Nova Gorica 27, v Kopru pa so namerili 29 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ivančna Gorica-Krka pred Muljavo popolna zapora. Na cesti Hrastnik-Šmarjeta je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na pomurski avtocesti je od Močne proti Pernici zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Na primorski avtocesti je promet oviran med Uncem in Raubar Komando proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. To so bila poročila, ura bo vsak hip 9 in 7 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek Frančišek Zupan, po domače Figov Franc iz Žirovnice. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek Frančišek Zupan, po domače Figov Franc iz Žirovnice. Od njega se bodo poslovili danes. Pokojni bo od 10 naprej ležal v poslovilni vežici na Breznici. Pogrebna sveta maša bo ob 16. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko sredstva namenite za dar Župnijski cerkvi žalostne Matere Božje na Breznici. Gospodu je odšel dolgoletni sodelavec Radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov Tone Planinšek. Gospodu je odšel dolgoletni sodelavec Radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov Tone Planinšek. Od njega se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Šmartnem pri Litiji. Na dan pogreba bo od 10. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za nov župnijski dom v Šmartnem pri Litiji. Gospodu je odšel Ciril Marčun iz Radomelj. Gospodu je odšel Ciril Marčun iz Radomelj. Od njega se bodo poslovili jutri ob 12. na pokopališču v Radomljah. Na dan pogreba od 8. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

Preglejmo današnje kulturne namige. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. V Beneški palači v Naborjetu v Ovči vasi bo ob 17.30 odprtje razstave Svete višarje sledi nekega potovanja.

0: Z nami je jezuit, pater Janez Poljanšek. Pater Janez, verjetno pri tem odločanju ali razločevanju zelo pomaga, če človek ni sam. Seveda na koncu odločitev človek podpiše sama, ne? Ampak kakšno vlogo ima pri tem skupnost?
1: Najprej lahko pomočen duhovni spremljevalec, nekdo, ki že prehodil določeno pot, ima nekaj izkušnje, lahko posluša, spremlja in daje kakšen nasvet, kakšno pravilo, ki je potrebno upoštevati, navodilo pri razločevanju, pri iskanju Božje volje. Potem pa skupnost, pa seveda tudi lahko, ko se človek posvetuje s kom malo širše, ali je to v družini, ali je to v župnijskem občestvu, ali v kakšni skupini, kateri kdo pripada, lahko prosi tudi za molitev, da bi prišlo do neke večje jasnosti.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. Danes zgoduje sveti Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov. Najbolj znan je po svoji knjižici Duhovnih vaj. Za njo pravijo, da se je ob njej spreobrnilo več ljudi k Bogu, kakor je črk v njej.

0: in nauk in praksa svetega Ignacija pot, luč tudi za nas, ki živimo 400 let kasneje. Še več, živijo skoraj pred 500 leti, pater Ivan, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Ja, kaj bi rekli, zakaj njegovo življenje in duhovnost še danes nagovarjata toliko ljudi, njegov duh nikakor ni zamrl?
1: Vsekakor, kot ste že sami omenili, tudi te duhovne vaje, ki jih je zapisal in ki so bile edine potrjene od papežov in so nekje ljudi vedno znova nagovarjale, ne, in preko tega, ko so bili deležni teh duhovnih vaj, je skozi to najbolj znan po eni strani. Po drugi strani pa tudi, če beremo njegov življenjepis, njegovo avtobiografijo, človek je bil zelo konkreten, ki je bil zelo stvaren, ki nekje se lahko tudi sodoben človek v njem najde. Ne. Da je doživel po eni strani živel eno hrepenenje po eni slavi zunanji, po nekem tistem, kar tudi danes zelo hrepenimo.
0: Danes bi rekli, da je bil en vplivnež, ne bi bil?
1: Ja, vplivnež, pa ja. Tudi nekje iskal svoje slavo, kariero, ki nekje je hotel biti čim više, ne, in nekje pomemben. In da se je vse to mu zrušilo, ki je obležal na postelji in je moral popolnoma spremeniti svoje življenje, kajti ni mogel več tega viteštva in vse to gojiti, ker je bil pohabljen. In enkrat je tukaj bil tudi tisto, ali zdaj obupa, se nekje zapre v to žalost, stisko, to razočaranje, ali pa se odpre temu, kar Bog tudi to lahko uporabi. In takrat Bogu hvala, da tistem gradu Loyola, ko je bil, niso imeli viteških romanov, po katerih je tako hrepenel, ne, kako, ampak so mu dali tam življenje, Kristusovo življenje, ne, Vita Christi, ne, in pa svetnike, ne, knjigo o svetnikih. Ne. In je nekje prav ob tem, ko je začel to prebirati, začutil tudi to, da različne sledi pušča to, ko je bil ob Jezusu Kristusu, ob svetnikih, ali pa, ko je v domišljiji bil v tem viteških romanih in tem življenju viteštva, dvornega življenja in vsega. Ne. In je nekje tisto, kako ga je pritegnil Kristus, kako se je pustil pritegniti Kristusu, kako je začutil, da pravzaprav pušča to v njemu eno sled trajne tolažbe, veselja, miru in vsega tega, po čemer je hrpenel in kar pravzaprav ob vse tej iskanju karijere, slave ni tako doživljal.
0: Si predstavljam, če bi danes ne se pa nekdo odloči, da bo prenehal z internetom, da ne bo gledal televizije, a ne, recimo zmanjšal, se bi gotovo v njegovem življenju veliko spremenilo. Ne?
1: Seveda ne in da tukaj včasih je v resici, ne, da se moramo ustaviti, ne, da tudi Ignacij nas nekje vabi, ustavi se, ne, ne hiti. Spremi tudi še kaj drugega v svoje življenje, ne, ne vodi samo v enem tiru, ne, ampak dopusti, da tudi lahko spregovori tisto, po čemer hrepeni tvoje srce. Ne. Zato je on zelo poudarja tudi prisluhni sebi, ne, prisluhni svojim najglobim željam, prisluhni svojemu hrepenenju, hrepenenju po ljubezni, po tej polnosti življenja, po smislu življenja, po vrednotah, ki dajo nekje vsebino življenja.
0: Ena njegovih najbolj znanih misli, pa zelo uporabnih, da lahko Boga iščemo in najdemo v vseh stvareh. Se pravi, ne samo v nekem imaginarnem duhovnem svetu. Kaj to pomeni za človeka današnjega časa?
1: To je zelo pomembno, ne? Tudi ker smo tudi mi ljudje današnjega časa zelo tako da popredalčkamo. Ne. To je pa zdaj služba, to je družina, to so moji hobiji, tu je zdaj pač vera, cerkev, tu je zdaj drugo in nekje ne vidimo ene povezanosti, ne, da je življenje nekaj celostnega in da Bog ni omejen samo na tisto, ko jaz zdaj nekaj zmolim in ni omejen samo, ko grem v cerkev, k sveti maši, ali pa berem svetopismo, ampak pravzaprav, da nas Bog išče skozi vse te vsakdanje življenje, skozi vse tisto, kar živimo. Ne. Pravi ja, po eni strani, da iščemo in najdemo, ne. Krati pa v resnici tudi zelo poudarja, da se zavemo, da nas Bog najprej sam išče, da je tisti, ki nas išče, ki nas vedno znova skuša najti, ki nas skuša odkriti, ne, skuša nas spodbuditi, ne, da bi ga začeli tudi mi iskati. Ne.

0: In prav tukaj je tisto, kar nekje tudi zelo aktualno nagovarja, kot to, da bi odkrili v tem svetu, ne, kjer večkrat najbolj pereča osamljenost, ne, biti sam, osamljen, ne, in da nekje ta samota. In tukaj prav to, kar želi skozi to poudariti Ignaci, Bog je vedno s teboj. Ne. Jezus Kristus je tukaj s teboj v tebi in po njem tudi Oče. Dopusti, da te ta bližina nagovori. Ne. Dopusti, da te ta njegova ljubezen zajame. Dopusti, da te gane. Ne. Dopusti, da lahko tudi ti postaneš prosojen za to ljubezen, da lahko po tebi ta ljubezen, usmiljenje, pravičnost se širi na ljudi, ki so okrog tebe. Ne.
1: Ampak recimo v vseh stvareh, kaj pa je to pri nakupovanju, med kuhanjem, pri loncih, kako najti Boga, vse teh opravilih, ki jih matere recimo morajo opravljati, ne?
0: Prav tukaj je tudi tisto, ne, ja, kako je tudi pomembno, da nas Bog tudi tukaj čaka, ne, da je tudi tukaj On navzoč, ne. To še posebej razodeva kot tista zadnja molitvene vaje v duhovnih vajah po 4 tednih, ko gre skozi kot kontemplacija za dosego ljubezni, ker vabi nas, da gledamo, kako se Bog v vsem trudi za nas, kako je Bog tukaj za nas, kako se vse dobro, lepo prihaja od njega. Ne. Tako tudi to, ne, kako tudi zdaj, ko gospodinja kuha, ko to, ne, da ni ona sama v tem, ne, da pravzaprav je Bog tudi omogoča skozi talente, skozi to, da ima kaj za kuhati, da skozi to, da so
1: da ima stvari, komu za skuhati
0: in vse to, ne, da kako je pravzaprav tudi to Božji dar in kako skozi to tudi Bog je razodeva, razkriva, da ni sama v tem, da ni vse odvisno od nje, da v resnici je On z njo, da jo spremlja v tem in daje moč, in daje korajžo, daje veselje in da lahko slavi skozi to Boga, ne, se zahvaljuje za to, da zmore, da sme, da lahko in da je vse drugo, ne, in tako pri vsakem delu, ne, da, kaj ti večkrat tudi to, ne, da je veliko izgorelosti v današnjem času, ne, ogromno, ampak do izgorelosti pride pravzadi več ne zato, ker toliko delamo, ampak večkrat zaradi strahu, ali bomo uspeli. Ti deadline, ne, do takrat, to moraš narediti in vedno bom uspel, da bom zmogel, vse to, ne, in vse ta strah, negotovost uničuje, ne. In tukaj ta zavest, On je tukaj z mano, ne, On je tudi v tem delu, v vseh teh mojih obveznostih, nisem sam, On je z mano, ne, daje tisto notranjo moč, nekaj notranji mir in da skupaj z njim pravzaprav počnemo in skupaj z njim v tej hvaležnosti slavimo očeta.
1: Seveda je pa s tem povezano že razločevanje, kaj ne, ker pretirano delo pa vendarle vodi, ki tudi z bolezni lahko, a ne? Kako nam to ignacijansko razločevanje pomaga živeti bolj svobodno in odgovorno, a ne? Da tudi razločujem recimo konkretno, a ne? Koliko naj vzamem dela, koliko ga pa ni treba, a ne? Ja. Zato, ker imam družino, ker imam zdravstvene omejitve recimo, ne?
0: Tukaj Ignaci zelo daje isto kot načelo, toliko, koliko, ne? Določene stvari delam toliko, koliko meni pomagajo, da lahko bolj polnosti živim življenje. Ne? Predvsem pa tudi to, ne, biti pozoren tudi na to svojo notranjost. Ne? Kaj pravzaprav se moje notranjosti dogaja na področju čutenj, področju misli in področju doživljanja. Ne? In kakšno sled pušča to, kar delam, kar poslušam, kar sem v odnosih in vse to. Ne? Da pravzaprav razločujem, ali me to pušča eno sled, ki me odpira, ki mi daje moč, ki mi daje eno veselje, mi daje smisel, mi daje pogum za življenje, ne? Ali pa me zapira z samega vase, zapira en strah, negotovost, nemoč, nekje obup in zato potem izbira, ne? Kaj pa zapravo bom delal? Kaj bom pa opustil, ne? Kaj bom poslušal? Kaj bom opustil, ne? Kaj, čemu bom posvetil več časa, čemu bom manj, ne? Tako da postajamo potem nekje, vidimo, ne, da pravzaprav vsaka stvar je treba videti prav to sled in dopustiti, da se odločimo za tisto, kar nas vodi bolj tako polnosti življenja.
1: Seveda pa včasih tudi problem stvar opustiti, ker smo na njo navezani zaradi nekih notranjih razlogov, ampak to je tema že za kdaj drugič, ne? To so že kar kompleksne notranja stanja. V Ignacijem domu spremljate tudi ljudi na duhovnih vajah, drugih programih. Iz vaših izkušenj, po čem ljudje danes najbolj hrepenijo in kaj jim ignacijanska duhovnost pri tem daje?
0: Gotovo vsak človek hrepeni po tem notranjem miru, ne? Hrepeni po neki notranji uravnovešenosti. Ne? Hrepeni tudi po tem, da bi začutil, da je ljubljen, da je spoštovan in cenjen. Ne? In da je tudi on zmožen ljubiti, da je zmožen tudi dati dobro, delati dobro. Ne? In je tukaj tisto nekako prav skozi te razne duhovne programe, od ignacijanskih duhovnih vaj do raznih vikendov za različne skupine, je prav to, da ljudje preko globjega odnosa s Kristusom začutijo to zastonsko ljubezen, zastonsko ljubljenost. Ne? Začutijo, kako zapravo so dragoceni Božjih očeh, ne? Kako Bog zaupa vanje, kako verjame vanje, kako vsi si tudi oni lahko zaživijo tisto, po čemer hrepenijo, ne? In če se dopustijo. Ne? Zato je tudi Ignacij, imamo eno sliko v Ignacijem domu duhovnosti, Ignacija, ki joka in je potem napis, oko bi te vsi ljudje spoznali. Ne? Prav to, Ignacij je to, ko je spoznal Kristusa, ko je spoznal to njegovo ljubezen, to njegovo dobroto, usmiljenje, to njegovo zaupanje vanje, je v resnici toga tako prevzelo, da ni mogel več kakor živeti Kristusa, kot pravi apostol Pavel, kot tisti, ki prinaša Kristusa, ki v njegovem duhu deluje.
1: Omenjali ste, da si ljudje želijo najbolj nek notranji mir, ampak to večkrat težko najdemo. Kaj pa bi danes sveti Ignacij, če bi bil tukaj, ne svoje učenje svetoval človeku, ki se počuti v tem trenutku utrujen, raztresen, notranje nemiren? Kaj je tisto prvo, kaj naj naredi, da se bo začelo to spreminjati?
0: Prvo kot tako je gotovo, da se ustavi, ne? In da odpre oči za Kristusa. Ne? Da, kot tudi Ignacij, ne, je zapravo srečal Kristusa osebno preko branja njegovega življenja pisa, njegovih evangelijev, ki so bili povabljeni prav temu, da vstopi in se prepusti Jezusovi navzočnosti. Ne. In drugo prav to, da vidi in dopusti, da vidi tudi vse tisto dobro, lepo, kar mu pa je nujeno. Ne. In da se čudi nad vsem tem lepim in dobrim. Ne. Da dopusti v sebi, da se prebudi v njem hvaležnost.
1: Ja, o tem sva že govorila, zelo pomembno.
0: In je to
1: ja?
0: Pomembno, da je eno z drugim. Ne. Da prav tukaj dopustiti, da ta Božja beseda, Jezus Kristus po evangelijih, nas sreča in da nas lahko sreča tudi preko vsega, kar smo tudi govorila, vsakdanjega življenja. Dopustimo, da nas nagovori.
1: Ob vsem tem, kar sva rekla, pater Ivan Platona, kaj bi pa v enem stavku izrekli sporočilo svetega Ignacija za današnjega človeka?
0: Tisto, bodi vedno in povsod z Bogom. Ne. On je s teboj, ni treba prositi, da bi bil on s teboj, on je, bodi ti z njim. Tako. Dopusti, da te lahko najde.
1: Tako, to lahko storimo že danes, kaj ne?
0: Tako.
1: Vsi, ki to poslušamo, poslušate in seveda vse naslednje dni, poslušali ste patra Ivana Platovnjaka o svetem Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju jezuitov in seveda o njegovem duhovnem sporočilu, ki pomaga ljudem, ki živimo danes. Z vami sem bila sestra Meta Potočnik, lepo vas pozdravljam, želimo vse dobro, nasvidenje.
2: Življenje išče pot.

0: jutrišnji sobotni iskrici se bomo skupaj potopili pod morsko gladino in raziskovali ta čudoviti svet z doktorico Ano Lokovšek, sodelavko morske biološke postaje v Piranu. Med drugim nam bo zaupala tudi, zakaj je morje slano.
1: Zaradi vseh kamnin, ki izločajo razne minerale, soli v morje. In vemo, da je morje že zelo, zelo staro. Takrat, ko so nastali prvi oceani, en kup enih različnih mineralov, kamnin se je tam topilo in to še zmeraj se počasi v bistvu topijo vse te kamnine.
0: Za še več zanimivosti o slovenskem morju in njegovem dnu poslušajte jutrišnjo iskrico, začnemo ob 9.

0: Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Kočevju na 102,5 MHz.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ura kaže točno 10, čas je za poročila, pripravil jih je Alen Salihovič.
2: Dober dan. Na Plani v občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli o 5. uri. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev. Z dronom je na pomoč priskočila tudi gorska reševalna služba Bovec. Aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z air traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. Klinika Golnik, Uri Soča, Splošna bolnišnica Nova Gorica, Porodnišnica Kran in Ortopedska bolnišnica Valdoltra so v prvih 5 mesecih leto zabeležili skoraj 2,8 milijona evrov izgube. Kot glavni razlog za slabše poslovanje je večina navedla rast stroškov dela in spremembe financiranja. V prvih 5 mesecih sta največjo izgubo beležila Univerzitetna klinična centra Maribor in Ljubljana. V rdečih številkah so tudi Ljubljanski onkološki inštitut in 10 splošnih in specializiranih bolnišnic. Prispevek Tanje Dominko.
3: Izguba Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik je v prvih 5 mesecih letošnjega leta znašala blizu 977 tisoč evrov, kar je v primerjavi z istim obdobjem lani več za 750 tisoč evrov. Med ključnimi razlogi za ta rezultat so poleg višjih stroškov dela materijala, zdravil in energentov izpostavili tudi dejstvo, da prihodki ne sledijo povečevanju odhodkov. Zavezali so se, da bodo do konca leta izvedli racionalizacijo stroškov. V Soči, kjer izguba znaša skoraj 819 tisoč evrov, med razlogi zanjo navajajo izrazito rast stroškov dela in znižanje cen zdravstvenih storitev. Ukrepe za stabilizacijo poslovanja že izvajajo, ne nameravajo pa zmanjšati zdravstvenih storitev ali znižati njihove kakovosti. V bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj je bila izguba 463 tisoč evrov, a je to za petino manj kot v enakem obdobju lani. Tudi oni pravijo, da je največji pritisk zanje strošek dela. Dvig plač v javnem sektorju, ki se ga je privoščila prejšnja vlada, tako povsod jasno kaže svoje zobe.
2: Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet, predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. V tekmi za generalno sekretarko Združenih narodov vodi Rebeka Greenspan, nekdanja podpredsednica Kostarike in zdajšnja generalna sekretarka organizacije pristojna za trgovino in razvoj. Po prvem krogu glasovanja v varnostnem svetu naj bi se na drugo mesto uvrstila nekdanja zunanja ministrica Gbajane, Caroline Rodriguez-Briket, na tretje pa direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi iz Argentine. 55 članic Evropske nogometne zveze je na nujnem sestanku izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Napovedan bojkot vključuje vsa tekmovanja FIFA, vključno svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim prvenstvom za klube. Prvič bi lahko veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo.
1: Thank you. Danes bo po večini jasno s temperaturami od 35 do 39 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu pa od 21 do 24. Dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in Vipavskem pa do 39 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V naslednjih dneh se bo vročina še stopnjevala. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Ilirska Bistrica in Idrija 24, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Litija 25 stopinj. Murska Sobota 26, Kranj, Logatec, Hrastnik, Jezersko in Rogaška Slatina 27, Koper, Maribor, Gorni grad in Slovenske Konjice 28, Velenje 29, v Novi Gorici pa 31 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem zaprta. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. To so bila poročila 10 in 5 minut je ura.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
1: Še nekaj obvestil. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste obiskali Lančano, Pietrelcino, Goro svetega Mihaela, Bari, Loreto in Padovo ter grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave lahko oddate po elektronski pošti na naslov stane.bester@rkc.si. Ponavljam, stane.bester@rkc.si ali ga pokličite na 041 840 897. Ponavljam, 041 840 897. Svetopisemska družba Slovenije med 17. in 19. avgustom v Koprivniku v Bohinju pripravlja poletni odmik Življenje boli, ljubezen zdravi. Namenjen je mladostnikom med 14. in 17. letom. Več informacij najdete na spletni strani svds.si, poševnica odmik, vezaj za vezaj mladostnike, kjer se lahko do ponedeljka 3. avgusta tudi prijavite. Lepo vabljeni, mladi med 14. in 17. letom v Koprivnik. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta, 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov za 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za 50 evrov. Več na 3xdvojniv.krscanske.vezaj.pocitnice.com ali pokličite 041 696 535. Ponavljam, 041 696 535. Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledila bo gasilska parada in prikaz vaje gašenja s staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila. Lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo 2. avgusta.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni. Slovenj Gradec bo med 1. in 8. avgustom v znamenju filma. Filmski teden bo prinesel zmes brezplačnih projekcij, ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa razdeljenega med 9. festival animiranega filma Zebra in 11. mednarodni filmski festival Shots. Kot je povedala producentka Maša Flogi, je letos na festival animiranega filma Zebra prispelo rekordno število filmov.
2: 1. avgusta začenjamo filmski teden v Slovenj Gradcu na Zebro festival animiranega filma. Se je letos prijavilo rekordno število kratkih animiranih filmov, in sicer kar 349. Izbranih je 31 kratkih filmov iz 20 različnih držav, tako da bera je res raznolika in pestra. Shots pa je tudi letos prejel preko 1000 prijavljenih filmov, 16 je skrbno izbrala selektorja festivala Tomo Novoselič Žiga Brznik, in zastopanih je 11 držav, tako da mislim, da se bomo naužili kulturne raznolikosti in tudi žanrske pestrosti.
1: Tako producentka festivala Maša Flogi, kot je še povedala, so pred leti s festivalom želeli predvsem v njihovem mestu narediti prostor filmski kulturi, ter si niso niti predstavljali, da se bodo dokaj hitro umestili na zemljevid filmskih festivalov. Do danes sta se oba festivala že dobro usidrala, ne le v regiji, ampak tudi širše. Vsako leto gostijo več ustvarjalcev iz sveta filma in tudi letos bodo imeli na festivalu Shots 19 gostov, kar se jim zdi lepa potrditev. Filmski teden se bo jutri odprl s festivalom Zebra, program se bo začel ob 12. uri in bo v starem mestnem jedru potekal na 6 prizoriščih. V torek bo na vrsti strokovna delavnica Uvod v filmsko kritiko, od četrtka do sobote pa bo dogajanje potekalo pred dvorcem Rotenturen. 3 filmski večeri prinašajo filmski program in druženje z avtori, podelitev nagrad v 8 kategorijah za najboljši film, študentski film, scenarij, fotografijo, dokumentarni film, glavnega igralca in igralko ter nagrado občinstva, bo v soboto, takrat pa bodo podelili tudi 3 enakovredne nagrade festivala Zebra in nagrado občinstva. Slovenski mladinski orkester pod vodstvom ustanoviteljice in dirigentke Žive Ploj-Peršuh je prejel vabilo na festival Young Euroclassic v Berlinu, kjer se merijo najboljši mladinski simfonični sestavi. Tam bodo nastopili 13. avgusta, ko bodo nemškim poslušalcem med drugim krstno predstavili novo skladbo Matije Krečiča Fast Break. Na festivalu bodo nastopili tudi orkestri iz Turčije, Ukrajine, Južne Afrike, Luksemburga, Združenih držav Amerike, Kitajske in od drugod. Prvič pa bo na njem sodeloval tudi zbor, in sicer nacionalni deški zbor iz Estonije. No, po vrnitvi v domovino bodo glasbeniki Slovenskega mladinskega orkestra v Ljubljani izvedli 6. poletni orkestrski kamp z uveljavljenimi mentori, ko bodo raziskovali, kako se beseda in glasba dopolnjujeta, nato pa bodo 23. avgusta izvedli tudi koncert pred občinstvom v Slovenski filharmoniji. Za konec pa še to, v 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki velja za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Svojim ustvarjalnim opusom je zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Njene pesmi, glasbene igre in knjige so postale del otroštva mnogih ter so pustile neizbrisen pečat v slovenskem prostoru. Mira Voglar se je rodila leta 1935 na Ravnah na Koroškem, srednjo vzgojiteljsko in srednjo glasbeno šolo je obiskovala v Ljubljani, kjer je zatem študirala tudi muzikologijo, bila je vzgojiteljica v vrtcu, profesorica glasbe na vzgojiteljski šoli, kasneje tudi predavateljica na Ljubljanski pedagoški fakulteti. Za pedagoško in glasbeno delo je prejela Žagarjevo nagrado. velja za utemeljiteljico sodobne predšolske vzgoje pri nas. Njena uglasbena dela so na plošči prvič izšla leta 1972 z naslovom Pleši pajacek pleši, že prej pa so izšla tudi v knjigah. Njen opus šteje okoli 20 knjig ter tudi več zvočnih in notnih izdaj. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, tudi danes sem bil z vami Jože Bartol, ki vam želim lep konec tedna. V ponedeljek ob 10. uri

Tako smo se uspeli na Triglav, 10 in 27 minut je ura z vami Radio Ognjišče. Vročinski val je tako hud, da je tudi na Kredarici 14 stopinj Celzija, kar je za višino Kredarice seveda čisto nenavadno. Sicer pa bo 5. avgusta na Kredarici bodo svete maše, verjetno ste to že slišali med našimi obvestili, in če boste šli, privoščim, da bi imeli tam lep dan in da bi se vsaj malce shladili. 2 minuti do 11:30.

0: Z nami je pater Janez Poljanšek, govorimo o karizmi Ignacija Lojolskega. Se mi zdi, da je to res neka velika stvar, neki nam jo je dal oziroma zapustil, to razločevanje, da imamo v praksi to, ta model njegov, temu rečete jezuiti egzamen, ne? Kaj to pravzaprav je?
1: Egzamen je takšna molitev, ki jo je Ignacij priporočal. Pravi, če mi opustimo druge molitve, je saj te ne bi opustili. To je enkrat ali dvakrat na dan se vzame malo daljši čas, recimo 10-15 minut in pogledamo, kako je dan šel. Tako on predlaga 5 točk, najprej se zahvalimo za darove, ki smo jih prijeli, po drugo točko prosimo za razsvetljenje Svetega Duha, da bi bolj pogledali, videli dan z Božjim pogledom, po tretji točki pa pogledamo, kako je šel dan, lahko sledimo svoje misli, besede in dejanja, se pravi to, kar se v nas dogaja, čutenje, doživljanje, vzgibi, potem besede, ki pridejo ven iz nas in potem tudi dejanja. Da to pregledamo, se potem znova zahvalimo, pa prosimo tudi odpuščanja, okolikor smo kaj pogrešili. Potem v peti točki se pa pogledamo še naprej in prosimo za kakšno milost. Zdaj, če to stalno delam, potem pa vidim lahko svoj nered in se potem trudim bolj na eni stvari ali pa drugi stvari. Tako prepoznavam svoj notranji svet, ga začnem nam urejati in potem tudi na podlagi tega naredim kakšno izbiro, kakšno odločitev, ki mi bo pomagala živeti bolj z Bogom in bolj z ljudmi tudi.

0: Kako odkriti in uresničiti namen svojega življenja? To je pomembna naloga za človeka, ki želi najti Boga in biti srečen kljub oviram in težavam, pravi usmiljenka sestra Metka Tušar, ki bo gostja sobotne kateheze Zdravilna beseda.
1: Ko začutim do neke stvari veselje in zelo pravo navdušenje in potem to čez par dni ne preneha, začnem bolj resno razmišljati o tem, kakšne korake lahko naredim, da pridem do tja. Ko ugotovim, da je to res pravo, se ponavadi priložnosti kar same pojavijo. Eden od glavnih kriterijev pa je tudi vprašanje, kako ta zadeva koristi drugim. Če drugi nimajo nič od tega, potem najbrž ni smiselno. Doživetje veselja in smisla je prav v odzivih in veselju drugih.
0: Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, ura je točno 11. Čas je za novice iz življenja cerkve, prebral jih bo Alen Salihovič.
2: Dobar dan. Papež Leon XIV. Bo v četrtek 6. avgusta obiskal Asizi, kjer bo sodeloval na mednarodnem frančiškanskem srečanju mladih. V Baziliki Marije Angelske se bo srečal z mladimi iz različnih koncev sveta in odgovoril na 3 njihova vprašanja. Pozdravil bo tudi predstavnike frančiškovih redov ter člane odbora za praznovanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Ob 10:30 bo v Baziliki daroval sveto mašo. To bo drugi pastoralni obisk papeža Leona XIV. V Asizijo, potem ko je mesto prvič obiskal novembra lani. Sveti oče je po molitvenem srečanju hvalnice miru v Castel Gandolfo za ameriško televizijo Telemundo spregovoril o migracijah in premagovanju razlik. Poudaril je, da lahko družbo miru gradimo, ko vsakem človeku prepoznamo bogatstvo in božjo podobo. Po njegovih besedah nas otroci učijo, da treba na mesto sovraštva izbrati ljubezen ter sprejemati druge kljub razlikam. Migranta je povabil naj ohranijo upanje in si prizadevajo za urejeno ter mirno življenje. Potrdil je tudi, da želi v času svojega pontifikata obiskati Združene države Amerike. Medverski svet Bosne in Hercegovine je najostreje obsodil uskrunitev Marijinega kipa na Podbrdu, žaljive napise in požig zunanjega oltarja cerkve svetega Jakoba v Medžugorju. Opozoril je, da napadi na verske simbole ne žalijo le vernikov, ampak ogrožajo tudi mir, medsebojno spoštovanje in dostojanstvo vseh ljudi. Podprl je poziv župnije, naj verniki na zlo odgovorijo z molitvijo, postom in odpuščanjem. V približno 3000 katoliških župnijah po Avstriji bodo danes o 15:05 zvonili cerkveni zvonovi. Z vse državno akcijo želita Avstrijska škofovska konferenca in Caritas opozoriti na trpljenje približno 645 milijonov ljudi, ki po svetu živijo v lakoti. Ura zvonjenja je simbolno povezana z uro Jezusove smrti. V katoliški cerkvi danes praznujemo god svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja družbe Jezusove. Slovenski jezuiti bodo osrednje praznovanje pripravili ob 18:00 v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval novomašnik pater Janez Gorenc, ki bo zbranim podelil tudi novomašni blagoslov. V Boreči so na praznik svete Ane obeležili 90-letnico nove maše božjega služabnika Alojzija Kozarja. Ob tem je potekal tudi 12. Kozarjev pohod po 5 km dolgi novomašni poti od Martinija do cerkve svete Ane. Sveto mašo je ob somaševanju 5 duhovnikov daroval Lojze Kozar, ki je spomnil na gesto božjega služabnika: pridi k nam tvoje kraljestvo. Duhovniki iz okoliških župnij so predstavili svoje spomine na Kozarja kot duhovnika, pisatelja, zborovodjo in modrega voditelja. Zbrani so ob koncu molili tudi za njegovo beatifikacijo.
1: Danes bo po večini jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, temperature bodo podobne, od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi do 39 stopinj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V naslednjih dneh se bo vročina še stopnjevala. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateč je 26, Kočevje, Slovenj Gradec 27, Ljubljana, Novo mesto 28, Celje, Murska Sobota, Postojna, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Ravne na Koroškem in Lendava 29, Podčetrtek 30, Koper in Hrastnik 31, Ajdovščina 32, najtopleje pa v Novi Gorici, kjer so namerili 34 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem zaprta. Na Dolenjski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo promet oviran. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 kilometer. Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev. 11 in točno 5 minut je ura.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Dve osmrtnici oziroma obvestili. Frančiškanski samostan Koper vabi na praznovanje Porciunkule. 1. avgust bo priložnost za sveto spoved od 9. do 18. ure. Sveti maši bosta v nedeljo ob 9. in ob 11. Prav lepo vabljeni v Frančiškanski samostan Koper. Župnija Vipava vabi na avgustovski shod v romarsko svetišče Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi v nedeljo 2. avgusta, ko bo sveta maša ob 17. in priložnost za sveto spoved uro prej. Prav lepo vabljeni v župnijo Vipava.
3: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ter v soboto in nedeljo ob 21. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Šport na rádiu Ognišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem delovniku. Začeli ga bomo z odbojko. Naša moška reprezentanca se je namreč uvrstila v polfinale Lige narodov na Kitajskem in se bo borila za medalje. Po zmagi nad Turki jih čakajo stari znanci Poljaki. V nadaljevanju pa nogomet, nadaljujejo se namreč evropske klubske kvalifikacije. Celje si je v torek že zagotovilo evropsko jesen, medtem ko so Koper, Aluminij in Bravo včeraj evropsko pot končali za letos. Na to pa kolesarstvo, tudi Pogačar po peti zmagi na dirki po Franciji. Ta vikend prireja kar tridnevni kolesarski praznik, ki se začenja že danes in še kaj se bo našlo v nadaljevanju. V naslednjih minutah se to vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na radiju Ognišče.
1: Začenjamo torej v kitajskem Ningboju, ki gosti sklepni turnir najboljših osmih reprezentanc rednega dela odbojkarske elitne Svetovne lige narodov. S tretjega mesta in desetimi zmagami se v Azijo podala tudi naša moška izbrana vrsta. Tam jih je v sredo v četrtfinalu pričakala Turčija, šesta po rednem delu. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solja so tako v boj za polfinale vstopili v vlogi favoritov in to tudi upravičili. Turčijo so namreč premagali s 3-0 v nizih, so se pa za zmago morali precej potruditi. Če se je prvi niz še končal s 25-21, pa sta se naslednja dva na razliko in to z visokimi rezultati, in sicer 35, 33 in 39, 37. Takole je olajšanje celotne ekipe po pomembni zmagi povzel bloker Slovenije, Sašo Štalekar.
2: Bom rekel, da z borbenostjo, željo in kljub temu, da smo bili zadi, kljub temu, da smo bili spredi in zadi, smo zborbali tole tekmo, mislim, da smo pokazali en vrhunski karakter, ki je potreben, da se posmemo najviše, kar je možno.
1: Največ točk za Slovenijo sta proti Turčiji zbrala Nik Mojanović 20 in Rok Možič 25. Takole je ocenil napet obračun s Turki.
3: Precej nervozen začetek iz naše, mislim, tudi iz njihove strani, ampak sem vesel, da smo dokaj hitro prevzeli pobudo in pokazali, kdo je boljša ekipa in ga pripravljali dokaj mirno do konca. Potem pa dva seta, zelo napeta. Predvsem smo mislili, da smo jih v drugem setu na koncu zlomili in da bo tretji set dosti lažje. Je pa res, da je bilo prisotne tudi nekaj utrujenosti. Vseeno smo prišli šele v nedeljo, mogoče malo težave s spanjem, ampak to je normalno, ne smemo se zgovarjati na take stvari. Zagotovo pa moramo biti bolj pazljivi, da ne spuščamo ekip nazaj. Videli smo, da smo danes imeli težave, mogoče proti malo še močnejši ekipi bi se danes lahko obrnilo in šli najmanj četrti ali pa peti set, ampak ja, moramo biti zadovoljni. S 3-0 smo zmagali in smo se po finale, kar je bil tudi naš glavni cilj.
1: Zmaga nad Turčijo je Slovencem prinesla boj za medalje. Začel se bo jutri, ko se bodo v polfinalu udarili s Poljaki. Ti so namreč včeraj s 3-1 premagali Ukrajince. Drugi polfinalni par je ZDA Japonska, mali in veliki finale pa bosta v nedeljo. V Ningboju je tako danes prost dan, ki ga bodo naši fantje izkoristili za trening v dvorani in taktično pripravo na tekmece, s katerimi so se letos enkrat že srečali in sicer na uvodnem turnirju Lige narodov v Liniju tako na Kitajskem, kjer je bila s 3-2 boljša naša izbrana vrsta.
0: Šport na radiju Ognišče.
1: Pred prvim glasbenim predahom pa še kot bojkaricam, ki se po zelo uspešnem nastopanju v Evropski ligi, kjer so izgubile šele v finalu proti Švedinjam, že pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo. Včeraj so v Ljubljani že odigrale prvo pripravljalno tekmo in B reprezentanco Turčije premagale s 3-1. Največ točk 23 je zbrala Maša Pucel, Lorena Lorber-Fiok jih je dodala 15, Nika Milošič pa 13.
4: Jaz lahko rečem, da sem res zadovoljna, kaj smo danes prikazali na igrišču, zato ker vem, da nismo, oziroma zdaj še vseeno začetek priprav, ampak po drugi strani pa vemo, da nimamo veliko časa za toliko treniranja in je res dobro, da smo tako hitro začeli z pripravljalnimi tekmami. Res je, da smo zdaj malo v drugačni zasedbi, ampak mislim, da smo se res zelo dobro prilagodili. Energija je bila danes odlična, res ekstra borbena, tako da se je res lepo vrniti nazaj in spet občutiti to na igrišču in videti, da se po zadnjih tekmah prvega dela se v bistvu ni nič kaj spremenilo, oziroma še se samo poboljšala naša zvišala motivacija in poboljšala energija, tako da sem vesela, da je temu tako.
1: Slovenke se bodo z B reprezentanco Turčije danes v Ljubljani pomerile še enkrat. Ženski Eurovoli bo sicer med 21. avgustom in 6. septembrom, so organizirali pa ga bodo Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke bodo pred tekmovalni del opravile v Carigradu v skupini A skupaj s Turčijo, Nemčijo, Poljsko, Latvijo in Madžarsko. Pa zdaj tukaj pritisnimo piko pod prvi del oddaje. Sledi nekaj glasbe, z nami bo Nina Pušlar, na to pa nogomet v drugi tretjini.

0: In že smo v drugem delu oddaje. Prvega smo v celoti namenili odbojki, zdaj pa ga bomo nogometu. Dober teden dni po koncu svetovnega prvenstva v Severni Ameriki je namreč krovna svetovna zveza ta teden poskrbela za potres v nogometnem svetu. Osrednja točka spora je predlog predsednika FIFA Gianija Infantina za ustanovitev hčerinske družbe za neposredno prodajo televizijskih in sponzorskih pravic zasebnim vlagateljem, s čimer želi FIFA zaobiti tradicionalne posrednike ter obdržati popoln nadzor nad milijardnimi dobički. Ta poteza skupaj z nenehnim širjenjem tekmovanj, kot sta denimo na 48 reprezentanc razširjeno svetovno prvenstvo in novo klubsko svetovno prvenstvo, siromaši domače lige preobremenjuje igralce in seli prenose na drage ekskluzivne platforme, so kritični po vsem nogometnem svetu. Klubi, navijači in sindikati igralcev FIFA zato obtožujejo čistega pohlepa, samovolje ter ignoriranja zdravja akterjev na igrišču v korist lastnega zaslužka ter celo uničevanje in privatizacijo nogometa, sicer najbolj razširjene športne panoge na svetu. Za zadnjo ostro potezo proti FIFA in Infantinu je včeraj poskrbelo 55 članic Evropske zveze UEFA, ki so se na včerajšnjem izrednem zasedanju odločile za bojkot vseh tekmovanj pod okriljem FIFA, vključno s svetovnimi prvenstvi, če bo ta nadaljevala zastavljeno idejo. Prvič bi bojkot lahko veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo, no med tem pa smo dobili sporočilo, da se proti ideji FIFA postavlja že več kot 140 članic mednarodne zveze FIFA, s čemer bi seveda lahko ustavile vse te predloge in ideje. No, več vsem skupaj pa v pogovoru s strokovnjakom za nogomet s fakultete za šport, objavili ga bomo v ponedeljkovi športni oddaji.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pa nadaljujemo z nogometom na zelenicah, ne zgolj za zelenimi mizami. Teden za nami je namreč prinesel povratne tekme drugega kroga kvalifikacij v vseh treh evropskih klubskih

0: tekmovanjih in slovenski predstavniki so bili četrtinsko uspešni. Uspešni so bili namreč aktualni prvaki Celjani, ki so se uvrstili v tretji predkrog elitne lige prvakov. S tem pa si je že zagotovili evropsko jesen, saj bodo igrali najmanj v ligaškem delu konferenčne lige. Celjanom je to uspelo v torek, ko so na povratni tekmi drugega predkroga lige prvakov po streljenju 11 metrov doma izločili albansko prvakinjo Egnatio. Prva tekma pred tednom dni se je namreč v Albaniji končala s 3-3, v Knežjem mestu pa je bilo po rednem delu 1-1, sledili so podaljški, po katerih je bilo 2-2, no na koncu pa so grofje vendarle napredovali, ko so bili z bele pike uspešni Sešlar, Tutiškinas, Dukuli in Čalušić. Včeraj pa povratne tekme še v konferenčni ligi, kjer pa se za slovenske klube ni končalo srečno. Najprej bil na vrsti Bravo, na prvi tekmi pred tednom dni v Ljubljani je z 2-1 premagal Škendijo iz Severne Makedonije, včeraj pa na štadionu Toše Proeski v Skopju uklonil s 3-1 in končal evropsko sezono. Edini gol za Bravo je včeraj dal Stanković. Konec evropske poti včeraj tudi za Koprčane, ki so prvo tekmo proti Runaviku na Ferskih otokih dobili z 2-0, včeraj pa na domači Bonifiki v rednem delu prednost zapravili, bilo je 0-2. V izdihljajih podaljškov sta na to dramatično padla gola na obeh straneh, sledile so 11 metrovke, ko pa so bili uspešnejši gostje. Koper je tako ostal praznih rok, enako tudi Aluminij, ki je na prvi tekmi igral neodločeno 1-1 v Ljudskem vrtu proti albanskemu Dinamo Cityju, včeraj pa v Albaniji izgubil z gladkih 3-0. Ko smo že pri slovenskih prvoligaših, povejmo še, da je Miša Brečka, ki so ga odslovili po le dveh tekmah, na klopi Olimpije nasledil Jugoslav Trenčovski. Trener iz Severne Makedonije, ki je v prejšnji sezoni precej uspešno vodil Radomlje. Prvo priložnost za dokazovanje bo imel že v nedeljo, ko bodo zmaji v Stožicah v tretjem krogu nove prvenstvene sezone gostili preomenjen Aluminij. V nedeljo sicer tudi para Radomlje Bravo in Brinje Grosuplje Koper, jutri pa kar dva derbija, v Lendavi Prekmurski, Nafta Mura in v Knežjem mestu Štajerski, Celje Maribor.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Na Nogometni zvezi Slovenije pa so v sredo gostili novinarsko konferenco Slavka Vinčiča, Tomaža Klančnika in Andraža Kovačiča, sodniške trojke, ki je delila pravico v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Takole so opisali občutke potem, ko so izvedeli, da bodo sodili na največji nogometni tekmi na svetu in ob tem, ko so stopili na igrišče štadiona v New Jerseyju. Po vrsti Vinčič, Klančnik in Kovačič.
2: V tistem trenutku šok, polno emocij, cela karijera čez glavo, ponos, ponos na nas tri, na ekipo, ponos, da bomo zastopali našo Slovenijo na tako velikem odru, na največjem športnem dogodku na svetu, Nogometno zvezo Slovenije, sodniško organizacijo, zahvala za zaupanje, torej sodniškemu komiteju FIFA, takoj, ter Luigi Collini in Massimo Busacchi pred vsem inštruktorom, ampak v istem trenutku tudi velika odgovornost, da v bistvu to zaupanje opravičimo in da pripeljemo to največjo tekmo nekako do konca, tako da zelo hitro je iz nekih emocij šlo v pripravo in v normalen potek kot pred vsako tekmo.
3: Predvsem tako je Slavko že rekel, sem čutil eno hvaležnost, pa ponos, da smo Slovenci lahko tek pomemben del enega takega velikega dogodka. Ko sem postopil na igrišče, sem pa začutil eno domačnost, pa mirnost. Res smo se temeljito pripravili na tekmo, tako da sem vedel, da moramo biti sam precizni in sprejemati pravilne odločitve, pa bo vse dobro.
4: Jaz mislim, da predvsem to, da smo se v vseh teh letih, kakor skupaj sodimo, do dobra spoznali. Vemo, kaj kdo razmišlja, kako se počuti. Čutimo drug drugega in to je na koncu, se mi zdi, ena osnovn in glavni razlog za uspeh.
0: Vinčič je po svetovnem prvenstvu sicer tudi uradno sklenil pot nogometnega sodnika, lahko rečemo res na vrhuncu. Mariborčan se bo namreč zdaj posvetil že zdaj uspešni podjetniški karieri.
2: Mislim, da bo še vse skupaj prišlo za mano. Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tako vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, kaj obstaja. Pa res, mislim, polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero, polno zahvale za vse ljudi, ki so zaslužni za to, ne bi šel imensko, ker bo mogoče nekomu naredil krivico, hvala jim, ampak mislim, da nekatere stvari bojo še pa prišle za manj.
0: Ob tem seveda še enkrat čestitke vsem trem sodnikom tudi z našega uredništva, Slavku pa ob tem tudi srečno na nadaljni torej podjetniški poti. In s tem smo prišli do konca drugega dela, spet malce glasbe, Ana Gabriel Obsession bo zdaj na naših valovih, potem pa se spet vrnemo, seveda s Pogačarjem, s kolesarstvom, s Komendo.

0: Takole v latino ritmih smo priplesali v zadnjo tretjino, ki pa nas vodi v komendo. Ta bo konec tedna ne le slovensko kolesarsko središče. Slab teden po zmagi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji bo namreč rojstni kraj prvega kolesarja sveta gostil kar tridnevni kolesarski spektakel, tako imenovani Pogi Challenge. Program se bo začel danes s tekmovanji za najmlajše kolesarje, zvečer pa bo že veliki sprejem za kralja kolesarskega sveta. Jutri je na to na sporedju tako imenovani kriterij Tadeja Pogačarja, 35 krogov po komendi, na katerih se bodo za zmago udarila najmočnejša kolesarska imena v zgodovini slovenskih dirk. Na štartu bodo namreč ob Pogiju med drugimi še slovenski asi Luka Mezgec, Matej Mohorič in Jakob Omrzel, pa zvezdniki kot so Isak Del Toro, Michael Matthews, Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Davide Piganzoli, Pascal Ackermann, Giulio Pellizzari, Matteo Trentin, Felix Groschartner, Tim Wellens in še nekaj sem jih izpustil. V nedeljo na to še izziv poimenovan S klanca v klanc. Ta pa bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike, pa tudi rekreativne kolesarje, ki jih bo Pogačar lovil na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Pogačarja bo nato z Krvavca nazaj v komendo v dolino popeljal prav poseben taksist na zelo poseben način.
1: Ponavadi letim sam, ampak to nedeljo naredil izjemo, ki bo tadej pri kolesaru s klanca v klanc, seveda na Krvavc, ga mes tam pa čakal s helikopterjem, in pičemo dol v komendo, tako da obene dveh prestanemo, pa se vidimo itak v čim večjem številu. Pogi, ti pa daš končno doživel, ko je to, ki priletiš v dolino.
0: Ja, prav ste slišali, svetovnega prvaka v kolesarstvu bo s Krvavca v komendo s helikopterjem, ob pomoči inštruktorja letenja, prepeljal svetovni prvak v skakanju na smučeh, Domen Prevc, ki namreč pridobiva licenco za pilota helikopterja. Dogajanje bo sicer vse tri dni pospremil bogat spremljevalni program. Pa tudi?
2: Pripravljamo čist poseben Pogi kviz, v katerem boste lahko sodelovali prav vsi obiskovalci v živo. Preverili bomo, koliko poznate mene, kolesarstvo in Pogi Challenge. Najbolj uspešne čakajo tudi lepe nagrade, zato se res plača sodelovati. Se vidimo na Pogi Challenge. Ko mi čakam?
0: Tako glavni organizator kolesarskega praznika Tadej Pogačar. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bodo na različne načine zbirali tudi sredstva za fundacijo Tadeja Pogačarja, ki pomaga mladim z resnimi boleznimi, denimo rakom in njihovim družinam. Predsednik uprave fundacije je Tadejev oče Mirko Pogačar, generalna sekretarka pa Špela Brezavšček.
3: Z dogodki, kakršen je Pogi Challenge in s programom Super VIP, mi zbiramo sredstva za naše programe pomoči, kakor je tudi program štipendij, s katerim pomagamo mladim, ki so se soočili oziroma se soočajo z rakom. Tako da vsaka udeležba pomeni tudi za nas dobro stvar, saj pridejo sredstva direkt v fundacijo.
0: Od danes do nedelje bo tako v komendi veliki kolesarski spektakel z bogato dobrodelno noto, na katerem organizatorji s Tadejem Pogačarjem na čelu, kljub hudi vročini, pričakujejo več 10 000 obiskovalcev.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Tako, največji športni dogodek tega konca tedna pri nas, Pogačarjev Pogi Challenge, smo že podrobno napovedali, pare tretjega kroga domačega nogometnega prvenstva v drugi tretjini oddaje tudi. Ponovimo še, da naše odbojkarje v kitajskem Ningboju jutri dopoldan po našem času čaka polfinale Lige narodov proti Poljski. No, ob tem pa napovejmo še, da se v Monte Kenerju nadaljuje evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Jutri bo enodnevna kolesarska klasika San Sebastian. Hkrati pa tudi prva etapa ženske izvedbe dirke po Franciji, kjer bo kot edina Slovenka nastopila Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart, ki se vrača po padcu in zlomu čeljusti na dirki po Švici. V Parizu se med tem začenja evropsko prvenstvo v vodnih športih v Vareze v veslanju, motokrosisti elitnega razreda MXGP pa se zbirajo v belgijskem Lomelu. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep termiran konec tedna. Oddaja pa bo na sporedu spet v ponedeljek ob istem terminu. Do takrat vam kličem le še srečno.
4: Šport na Radiu Ognjišče.

vami Radio Ognjišče, le še nekaj pesmi nas loči do ponovitve duhovne misli, v kateri je sveti Frančišek Asiški razložil molitev Oče naša. Razlago bo prebral igralec Pavle Ravnohrib.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga mama, žena...
4: Ali bi jaz tudi kdaj dal takole čestitko, če bi zdal takole popovedat? Pa ne znam.
5: To pa ni dober izgovor. Iz samo treh podatkov o slavljencu vam lahko sestavimo prav lepo radijsko voščilo. Pokličite 01-512-11-26 in vse bomo uredili kar po telefonu. Razveselite svoje domače in prijatelje ob prazniku in voščite preko Radija Ognišče.
6: Radio Ognišče.
7: V Kralski gori na 102,3 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 31. julij. Oče naš.
2: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi Tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o Tebi. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, da boš vladal v nas po milosti. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi Te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, svojega ljubega sina. In odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju. Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in česar ne odpuščamo popolnoma, stori Ti, Gospod. In ne upelji nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna. Temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega. Amen.

0: Danes se z mnogimi kmeti proseče oziroma v nebo, odkoder pride rešitev. Prosimo za dež in odvrnitev od hude ure. Prosimo za razsodnost tistih, ki odločajo, da bi razumeli, da je svet dovolj bogat za vse in da ob slovesu ne bomo ničesar nesli s seboj. Babica prosi za vnukinjo, za uspešno okrevanje po nesreči. Prosimo tudi za zdravje sestre Cecilije in za srečen porod in okrevanje matere in novorojenčka. Prosimo tudi za vse ostarele in nemočne, ki jih pesti osamljenost, naj se pridružijo živemu rožnemu vencu in darujejo svoje molitve za stiske tega časa, v katerem smo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Ob koncu pa zmolimo še molitev svetega Ignacija Lojolskega.
2: Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi to vračam, Gospod. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, zakaj to mi zadošča.
0: Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prišla je ura za naše slavljence, za vse tiste, ki praznujete danes zadnji dan julija. In kdo ste? Ivica Nadoh, Tržaška, Postojna. Anica Jaklič, Dvor pri Žužemberku, Dvor. Anton Kadivec, Povlje, Golnik. Marija Jugovic, Trata, Škofja Loka. Joško Hrovatin, Draga, Dornberg. Izidor Veleberi, Cesta prvega slovenskega tabora, Ljutomer. Darinka Misleta, Trstenjakova, Murska Sobota. Marjeta Skubic, Blečji vrh, Grosuplje. Vinko Jereb, Razgled, Izola. Majda Grom, Vilharjeva Logatec. Jože Hribernik, Zgornje Pobrežje, Rečica ob Savinji. Roska Leban, Žabče, Tolmin. Cvetka Špeglič, Preložnikova, Vojnik. Marija Karner, Travniška, Slovenska Bistrica. Nace Potočnik, Gozdarska, Bled. Zorka Laurenčič, Vrh Polje, Vipava. Marta Tuhtar, Podgrad, Šentjur. Nuša Korče, Soteska, Straža. Marija Valant, Razgledna, Radlje ob Dravi. Marinka Pucel, Hotavlje, Gorenja vas. Irena Meglič, Lom pod Storžičem, Tržič. Sandi Petkovšek, Rovte. Marija Cankar, Smrečje, Vrhnika. Alenka Poročnik, Sveti Primož nad Muto, Muta. Mojmir Pirnovar, Kisovec. Anka Tasič Tovšak, Straže, Mislinja. Maja Pelko, Velike Rodne, Rogaška Slatina. Marjetka Časl, Podhom, Gornji Grad. In Urška Janežič, Ulica 4. oktobra, Cerklje na Gorenjskem. Dragi slavljenci in drage slavljenke, sodelavci, se vam najprej lepo zahvaljujemo, da ste naši zvesti poslušalci in podporniki, in vam želimo vsega dobrega obilo. Zdravja, sreče, zadovoljstva in blagoslova čez vse. Lepo praznujte danes na svoj dan. Sodelavci vam prek radijskega etra pošiljamo naslednjo melodijo.

0: Ja, dober dan.
1: Dober dan, želim. Mateja Subotičanec pri telefonu, z radija Ognjišče vas kličem.
0: Ja, sem videla.
1: Ha, ste videli, aha, številko
0: ja,
1: napisano.
0: No, am vas stavljeno.
1: A, tako, se pravi, vas ne ja. Moremo več presenetiti, a ne?
0: No, kljub temu je presenečenje.
1: Ja, upam, da je lepo, a ne?
0: Ja, bomo videli, kak še bo dan.
1: Ja, upam, da se vam res zgodijo lepe reči, da boste danes lepo praznovali. V glavnem, v imenu sodelavcev vam želim reči hvala, da ste med podporniki, da nas spremljate in poslušate in vam želim toliko dobrega, da boste komaj vlekli.
0: Najlepša hvala.
1: Ja.
0: To pa sem z veseljem. Ker to je pa res moj radio.
1: Ja, lepo.
0: Vse, ko grem spat, me spremljate.
1: O, upam, da niso ja. Kakšne nočne more.
0: Ne, niso.
1: Ja. Marija, kako, ja. Je, kako je v Radljah ob Dravi, povejte nam.
0: Ja, vroče, drugače kraj kot sam je lep, imamo dobri ljudje, pač pride čas in kaj, verjetno ste tako slišali, kaj se je tam v naši bližini zgodilo, ampak žal, tudi takšni ljudje.
1: A veste, da nisem slišala, pa me razsvetlite?
0: A ja, ena družina je bila fantka, so imeli takega, da je zdaj 9. razred na redu, pa si je mož ženi vrat prerezal.
1: A to je bilo tam pri vas? Ja. Hudo.
0: Ja, neposredni bližini, če zdravo je, en vuhret, se reče kraju. To je nas precej presenetilo, ampak niso naše, nekaj je že moglo biti.
1: Ja, prav gotovo.
0: Bog bomo sodo.
1: Tako, tako.
0: A ne,
1: ja.
0: Ne bomo mi.
1: Res, Marija,
0: ja.
1: Povejte nam, zdaj bova začeli malo lepše teme, a ne take, kot se za praznovanje spodobi. Kakšno glasbo radi poslušate?
0: Predvsem domače, potem te cakvine, to mi je najbolj všeč, ni mi pošeč to te nove, to te to ta omladina zdaj poje, ko nima, ne vem, to mi je všeč.
1: Ja, in se pravi, bova zbrali zdaj ali kakšno slovensko lepo tako domačo ali kakšno cerkveno, kaj rečete, katero bi?
0: Kar eno domačo. Zberemo zdaj.
1: Aha, se pravi, kakšen narodno zabavni ansambl.
0: Vse eno mi je, vi nekaj zberete,
1: dobro.
0: Vam prepuščam.
1: Potem bomo ja. Pa našemu tehniku rekli, naj zbere eno lepo za Marijo, a ne?
0: Ja.
1: In naj vam še to polepša danes praznični dan.
0: Najlepša vam hvala.
1: Tudi vam.
0: Zelo ste me preselitli.
1: Bogu hvala.
0: Ja.
1: Lepo praznujte, lepo se imejte in še kdaj nasvidenje.
0: Ja. Nasvidenje.
1: Z Bogom, z Bogom.
0: Z Bogom, z Bogom.
1: In zdaj, kot obljubljeno, pesem za

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Ura je 12:30 minut, čas je za prva popoldanska poročila, z nami Alen Salihovič.
3: Dober dan. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je povedal vremenoslovec na Agenciji Republike Slovenije za okolje Branko Gregorčič.
4: Pri nas smo izdali z današnjim dnem rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami, veliko toplotno obremenitvijo. In sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Temperaturni prag za izdajo rdečega opozorila je 28 stopinj Celzija pri srednji dnevni temperaturi, kar približno odgovarja maksimalnim popoldanskim temperaturam tam okoli 37 stopinj.
3: Po pojasnilu klimatologa Gregorja Vrtačnika so visoke temperature zraka povezane s sušnimi razmerami. Na plani v občini Bovec gasilci vse od jutra spopadajo z velikim požarom, ki je vzplamtel na izjemno težko dostopnem terenu. Kot je povedal poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kremper, je požar ogromen, gasili pa ga bodo več dni. Trenutno sicer ne ogroža prebivalcev, se pa ob zmernem vetru požar širi proti jugu. Na terenu gasi več kot 50 gasilcev, še več jih prihaja. Iz zraka požar gasijo tudi 3 air traktori ter helikopter. V Sloveniji smo julija na letni ravni beležili 2,9-odstotno inflacijo. Spodbujale so jo predvsem višje cene vezane na stanovanja, komunalne storitve in energijo. V tej skupini je bila rast cen kar 7,3-odstotna. Pomembno so na inflacijo vplivali tudi podražitve na področju rekreacije, športa in kulture. Rast teh je bila 6,3-odstotna. Cene alkoholnih pijač in tobaka so se zvišale za 4,7-odstotka. Statistiki so med tem na mesečni ravni poročali o deflaciji, k čemur so največ prispevali nižje cene oblačil in obutve. Še junija je bila inflacija pri nas 3,6-odstotna. Evropska komisija je Sloveniji danes iz mehanizma za okrevanje in odpornost izplačala 41 milijonov evrov. Gre za najvišji možni znesek, saj je Slovenija uspešno izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev 6. zahtevka za plačilo, ki ga je Bruslju poslala marca letos. Skupno je država iz tega mehanizma doslej prejela 1,8 milijarde evrov oziroma skoraj 87% vseh razpoložljivih sredstev. V špansko eksklavo Ceuta, ki leži na severu Afrike in meji na Maroko, naj bi zgolj v zadnjih 24 urah vstopilo skoraj 50 tisoč ljudi, tako po morju kot kopnem. Najmanj 18 oseb naj bi med prečkanjem meje umrlo. Množična migracija je spodbudila odločitev španskih oblasti, ki naj bi več kot pol milijona nezakonitim migrantom podelila špansko in s tem evropsko državljanstvo. Predstavnik lokalnih oblasti v Ceuti Juan Jesus Vivas je sporočil, da so razmere kaotične, od španskih oblasti pa zahteval ukrepanje.
5: La adopción por parte del gobierno de la nación de las siguientes medidas. La declaración de emergencia nacional.
6: Razglasitev izrednega stanja na podlagi določb zakonodaje o nacionalni varnosti, okrepitev državnih varnostnih organov in sil ter namestitev vojske z namenom zagotavljanja nedotakljivosti meje in varnosti državljanov. Zaprtje omenjene meje. Ob tem želimo vsem državljanom predati sporočilo spokojnosti in miru. To ni prvič, da se Ceuta nahaja v tako mejni situaciji, kot je trenutna. Prebivalci bodo dali in že dajo zgled zrelosti, solidarnosti in pokončnosti.
5: Un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza.
3: Člani odbora Evropskega parlamenta za zaposlovanje se bodo septembra posvetili duševnemu zdravju na delovnem mestu. Sprejeli bodo osnutek poročila, v katerem bodo pozvali k ukrepanju na področju psihosocialnih tveganj, kot so stres povezan z delom, izgorelost in nadlegovanje. Glasovali bodo tudi o novih pravilih za boljšo zaščito delavcev pred nevarnimi rakotvornimi snovmi. Še športne novice. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč tridnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja.
2: Popoldne bo po večini jasno, ponekod se bo lahko razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pa zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 36. Na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Velja opozorilo, da bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v osrednjih krajih. V naslednjih dneh se bo vročina še stopnjevala in v delu primorske je razglašena še zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obete poglejmo. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče. Na primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Še trenutne temperature poglejmo najprej škofijska mesta. Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Murska Sobota 34 stopinj, Koper jasno 33, Tolmin 35, Litija, Idrija 34 stopinj, Postojna, Logatec in Bohinjska Češnjica 33, Mežica, Kočevje, Babno polje 32 stopinj, Jezersko delno jasno 30, Kredarica pa delno oblačno 19. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti pa je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Tudi kar nekaj zastojev že beležimo. Na Štajerski avtocesti od Tepanja proti Dramljam in od počivališča Zima proti Mariboru zamuda je tam približno pol ure. Pa na primorski avtocesti stojite, in sicer od Senožeč proti Postojnim zamujete eno uro in med Logatcem ter Ljubljano. Na Dolenjski avtocesti pa zastoji nastajajo pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Pa tudi na cestah Škofja vas, Vojnik, Žiče, Dramlje, na cestah skozi Slovenske Konjice stojite, na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled, Pivka, Postojna. Pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je nastal zastoj dolg približno kilometer in občasno zaradi teh zastojev zapirajo tudi predor Karavanke proti Sloveniji. Strpno, previdno pa srečno. Ura je 12:38 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek, Frančišek Zupan, po domače Figov Franc iz Žirovnice. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek, Frančišek Zupan, po domače Figov Franc iz Žirovnice. Od njega se bodo poslovili danes, 31. julija. Pokojni leži v poslovilni vežici na Breznici, pogrebna sveta maša pa bo ob 16. uri. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko sredstva namenite za dar Župnijski cerkvi žalostne matere Božje na Breznici. Gospodu je odšel Ciril Marčun iz Radomelj. Gospodu je odšel Ciril Marčun iz Radomelj. Od njega se bodo poslovili jutri, 1. avgusta ob 12. na pokopališču v Radomljah. Na dan pogreba od 8. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. Gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. Od njega se bodo poslovili jutri, 1. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Šmartnem pri Litiji. Na dan pogreba bo od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za nov župnijski dom v Šmartnem pri Litiji. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašelj Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. K Bogu je v 94. letu starosti odšel Frančišek Jerebič iz Spodnjega Kašlja, župnija Ljubljana Kašelj Zalog, po domače Mežnarjev Franc iz Janč. Pogreb sveto mašo bo v torek, 4. avgusta ob 10.30 na Ljubljanskih Žalah. Pokojnik bo na dan pogreba od 7. ure naprej ležal v poslovilni vežici svetega Frančiška. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo podružnične cerkve svetega Andreja v Kašlju.

0: Ob 12:42 minut pa nadaljujemo še z obvestilom. Vabljeni na krščanske počitnice v Luki na Dugem otoku od 16. do 24. avgusta. 8 polnih penzionov z izbiro mesnih, ribjih ali veganskih obrokov le za 599 evrov. Vsakodnevna sveta maša z nagovori o moči adoracije. Možen je tudi avtobusni prevoz za samo 50 evrov. Več na 3x2.krscanske-pocitnice.com ali na 041 696 535. Ponovimo, več na krscanske-pocitnice.com ali na 041 696 535.
1: Upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov. Za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite. Nič ena 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče.
3: Radio Ognišče.
1: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

0: And we all deserve to be happy while we're here.
1: Happy people, veseli ljudje, je naslov pesmi, ki smo jo poslušali na radiju Ognjišče ob 12:49 minut na zadnji julijski dan. Ja, da bi res bili veseli in srečni z izidom današnjega popoldneva, ki se je pravzaprav šele dobro začel in da se bo tudi dobro nadaljeval, ste vabljeni v našo družbo v prvi vrsti družbo dobre poletne glasbe, pa tudi vsebine. Kmalu se skupaj nasmejimo, ob 13:00 pa bo zapela vsa Evropa in mi z njo.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
1: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz. Evropa poje.
4: Danes bomo peli z Belgijo. Skladbo, ki je bila napisana leta 1995 za debitantski film Franka Van Passela Mannequin Pis. Mali moški Lula, veste, kot slavni kip v Bruslju. Pripoveduje pa zgodbo o 28-letnem Harryju, ki se zaljubi v Jan, voznico tramvaja v Bruslju. Pesem opisuje brezskrbno svobodo in lepoto poletja, ko si zaljubljen, takrat, kot pravi kitica, odpreš okna in oči. Preprosto besedilo uporablja tipične flamske izraze, zato se je pesem očitno izkazala tudi kot uporabna na tečajih nizozemskega jezika. V čast 175. obletnice ustanovitve samostojne Belgije leta 2005 je bila znova izdana v mešanici francoščine in nizozemščine, dveh najbolj govorjenih jezikov dežele. Ravno prav dolga pesem, ki ima, pravijo tudi, pravšnje besedilo, veliko la-la in du-du in šestosmenski takt, ki ustvarja takojšnjo srečo. Odhajamo v Belgijo, k pesmi, ki so jo Belgijci izbrali za predstavnico pesmi o svobodi in miru.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: V jutrišnji sobotni iskrici se bomo skupaj potopili pod morsko gladino in raziskovali ta čudoviti svet z doktorico Ano Lokovšek, sodelavko morske biološke postaje v Piranu. Med drugim nam bo zaupala tudi, zakaj je morje slano.
2: Zaradi vseh kamnin, ki izločajo razne minerale, soli v morje. In vemo, da je morje že zelo, zelo staro. Takrat, ko so nastali prvi oceani, en kup enih različnih mineralov, kamnin se je tam topilo in to še zmeraj se počasi v bistvu topijo vse te kamnine.
1: Za še več zanimivosti o slovenskem morju in njegovem dnu poslušajte jutrišnjo iskrico, začnemo ob 9.

Dobrih 20 minut čez 13 vam z radija Ognjišče kličemo lep in dober dan. 31. julija smo, ja, in za marsikoga je danes tudi zadnji delovni dan, če ste med temi srečneži, za katere se danes začenjajo dopustniški dnevi. Da bi jih le čim bolj izkoristili za dobro, počitek in ravno prav aktivnosti. No, je pa res, da če se odpravljate dopustovati kam dlje na morje ali na katerokoli že pač vam ljubo destinacijo, vam bo prišla informacija prav, da na Darsu opozarjajo, da se začenja eden prometno najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna. Namreč z Bavarske bodo šli tudi nemški turisti potem dol proti morju, pa še vročina bo in zato imejte v avtomobilih tudi pitno vodo, da se boste lahko hladili in pa seveda po pameti izbirajte čas potovanja, da ne boste slučajno na cesti opazovali, kako bo potem ajda čez kakšen mesec ali dva zacvetela. Pa dober in lep dan še naprej.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dobro uro in pol pred osrednjo informativno oddajo v trip dneva ob 15. se mi je v studiju pridružil urednik informativnega programa, ki je danes tudi dnevni urednik Alen Selihovič. Alen, dobrodošel, kaj vse bo odmevalo torej ob 15.
3: Lep pozdrav tebi, Maja, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Predvsem vročina bo spet v ospredju. Danes so pred pristojne oziroma pred novinarje stopili predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje. Povedali so, da nas čaka rekordno dolgi vročinski val, prav tako ob tem veljajo opozorila, da naj svojih prostorov ne zapuščamo po 12 uri, naj se izogibamo rekreaciji na prostem in podobno. Obsežen požar pri Bovcu pa gasi več kot 50 gasilcev, pomagajo tudi letala, gori na zelo težko dostopnem terenu, bojijo se, da bo gašenje trajalo kar nekaj dni. Pet bolnišnic na zahodu države pa v pet meseči obeleži skoraj 3 milijone evrov izgube. In pa pogledali bomo tudi na tuje. Španska Seuta je soočena z migracijskim pritiskom. Zgolj v zadnjem dnevu je iz Maroka prišlo skoraj 50 tisoč ljudi. In pa Hamas je pristal na načrt razorožitve v Gazi. Komentar poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa. In seveda pogledali bomo tudi v komendo. Danes se vrača Zlati Tadej Pogačar.
2: Alen, hvala, torej pestro bo. Zdaj te spustim nazaj pod klimo, dokončato dajo. Vi, dragi poslušalci, pa ji prisluhnite ob 15.

Dragi prijatelji, spremljate Radio Ognjišče, dobrodošli v naši družbi. Jaz sem malo prej na spletu tipkala današnji datum, ker me je zanimalo, kaj zanimivega, če sploh se je zgodilo na današnji dan, in dobila kar nekaj zadetkov, da je tale datum 31. julija kar precej povezan z Luno. Namreč na današnji dan leta 1964 je Ranger 7 poslal na Zemljo prve slike iz bližine Lune, no potem nekaj let kasneje, 71. so se pa astronauti z odprave Apollo 15 kot prvi popeljali po luninem površju z vozilom. Tako da to je bil en tak prelom. No potem 5 let kasneje pa NASA objavi slovito fotografijo obraza na Marsu, ki jo posname plovilo Viking 1. No in potem je mene zanimalo naprej, kaj je s tem obrazom, zakaj je sploh šlo, in se je izkazalo, da je šlo za v bistvu eno tako veliko tvorbo na površini Marsa. Ta je bila dolga 3 km in široka 1,5 km. In ko so jo objavili, je slika takrat požela kar nekaj pozornosti javnosti in vemo, kako gre potem to naprej. Takoj so se, oziroma kar hmalo so se pojavile trditve o nezemljanih, ki so to ustvarili, zato ker je bila slika kar precej podobna človeškemu obrazu, no na koncu se je pa izkazalo, da gre v bistvu za vrsto optične iluzije, ki je nastala zaradi osvetlitve hriba pod določenim kotom. Ja, taj pa dobra, kaj? No danes, na današnji 31. julij, pa verjetno med vsemi iluzijami pri teh temperaturah prevladuje kar Fata Morgana. In da se vam slučajno ne prikaže, ostanite zdaj le ob 13.40 minut, kar lepo notri v stanovanju na hladnem. Pa prijetno popoldne še naprej.

Desetih še manjka do 14, dragi prijatelji, in če v tem trenutku samo pogledamo, kaj nas v nadaljevanju čaka, ja, ob 14.30 komentar tedna izpod peresa direktorja Socialne akademije Mateja Cepina, no še prej pa ob 14 poročila zadnja pred utripom dneva. Do takrat pa nas popelje dobra glasba. Ostanite v naši družbi.

0: Ura je 14, čas za poročila, z nami Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Nacionalni inštitut za javno zdravje v času vročinskega vala odsvetuje gibanje na proste med 10 in 18 uro. Pomembno je ustrezno zračenje in skrb za najranljivejše skupine, kot so starejši in otroci. Prav tako ne pozabimo na hidracijo.
2: Torej uživ dovolj tekočine. To je odvisno od tega, kaj počnemo, a smo fizično aktivni. Tisti, ki je fizično aktiven in se močneje poti, seveda zahteva vnos večje količine tekočine. Pomembno je, kako se oblečemo, torej da so oblačila res svetlih barv, ohlapna, so dobro zračena. Potem tudi pomembno je, kje se gibamo. Če se gibamo bolj po zelenih površinah, bližje voda, je toplotna akumulacija oziroma radiacija iz okolja manjša, kot če se gibamo po nekih betonskih naseljih.
1: Je dejala predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nina Pirnat. Slovenski bančni sistem ostaja stabilen, odporen in ustrezno pripravljen na morebitne šoke, so potrdili rezultati stresnih testov Banke Slovenije. Tudi v primeru uresničitve stresnega scenarija po navedbah centralne banke, bančni sistem še naprej presega minimalne zahteve glede kapitala. Kljub temu pa tveganja povezana z morebitnimi novimi geopolitičnimi in energetskimi šoki, ki bi lahko vplivali na gospodarsko in finančno okolje, ostajajo povečana. Mariborsko združenje EPK je danes na Tirševi ulici v Mariboru odprlo zadružno stanovanje za mlade. Kot je ob tem poudaril predsednik združenja Štefan Simončič, želijo prispevati k večji dostopnosti stanovanj ter krepiti razvoj skupnosti. A nekaj se je že zatikalo v preteklosti.
3: Mi smo pač naredili tu prvo stanovanje. Mišljeno je bilo v začetku drugače, ker je cela stavba bila zamišljena, da bi jo odkupili po ugodni ceni od Republike Slovenije. To se pač v prejšnjem mandatu ni zgodilo. Mi delujemo pri zadrugi na način, da vsak, ko bo tukaj bivo, vsak, ko hoče sodelovati, mora participirati. Zdaj, z kakšnim zneskom to vsi vprašujejo, to pri nam ni določeno, da moraš participirati z nekim določenim zneskom, da se vseli stanovanje, ampak lahko pa sodeluješ z prostovoljnim delom, lahko sodeluješ z nekim delom za skupnost, lahko sodeluješ tudi, če si v kakšni pomembni javni službi, tako je gospod župan rekel, in če hočemo, naprimer, kakšen kad dobiti v mesto, ki seveda je z javnimi sredstvi, če za javno službo omejen, pa nima mogoče ta institucija javni stanovanj, lahko tukaj mi pomagamo kot javno zasebno partnerstvo.
1: V sklopu projekta, ki ste ga sofinancirala tudi Mestni urad za kulturo in mladino ter Državni urad za mladino, želijo aktivirati prazna, neizkoriščena oziroma slabo izkoriščena stanovanja in zemljišča. Poleg tega pa tudi spremeniti poslovne stavbe v mestnih središčih v zelene bivanske enote. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki vstopili številni migranti. Po današnjih zadnjih ocenah španske policije jih je vstopilo več 10 tisoč. Melonijeva je posnetke teh prihodov označila za šokantne.
0: Popoldne ostaja po večini jasno, ponekod na hribih se bo lahko razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 36. Na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Opozorilo velja, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v osrednjih krajih in v delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obete poglejmo. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Trenutne temperature pa Ljubljana, Celje, Novo mesto 36 stopinj, Maribor in Murska Sobota 35, Koper 34, Ajdovščina 39 stopinj Celzija, Idrija, Listca, Črnomelj in Pohorje 36, Logatec, Mežica, Velenje 35 stopinj, Babno polje in Trebnje 34, Kredarica pa oblačno 18. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak proti Mariboru. Pa na Dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt en prometni pas v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Tudi nekaj zastojev beležimo. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja kilometer dolg zastoj, občasno zaradi tega predor zapirajo tudi proti Sloveniji. Stojite pa tudi na cesti Lesce-Bled. Predvsem strpno, varno pa srečno vsem. Ura je 14:06 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
5: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
8: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ter v soboto in nedeljo ob 21.
9: Slišite, pa ne razumete. Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup.
10: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
11: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
12: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
13: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si

Kingstoni in na Radiu Ognjišče, pusti sonce v srce. Ja, danes pa mislim, da za to res ne bo težav, če tudi bi se mu upirali, mislim, da bi že našel način, da pride do nas. Se mu pa, če imate le možnost, res izognite, sploh ob tej uri, 12 minut je čez 14, poskrbite za se raje v senci in predvsem z dovolj vode okoli sebe ali pa v sebi, pa lepo popoldne še naprej.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Temperature nad 35 stopinj Celzija pričakovati še večji del prihodnjega tedna.
2: Obsežen požar pri Bovcu gasi več kot 50 gasilcev, pomagajo tudi letala.
1: 7 glavnih grehov slovenske politike, pater Cesnik poziva k več ponižnosti in manj napuha.
2: 5 bolnišnic na zahodu države v 5-mesečju skupaj skoraj 3 milijoni izgube.
1: Španska Sevta soočena z migracijskim pritiskom, zgolj v zadnjem dnevu iz Maroka prišlo skoraj 50 tisoč ljudi.
2: V komendi začetek 3-dnevnega dogodka Pogi Challenge. Drevi, veliki sprejem 5-kratnega zmagovalca tura.
1: Popovdne po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno.

You make me feel so young.

0: тидна.
1: Iztekajoči teden so, tako kot tudi že katerega prej, zaznamovali mnogi skautski tabori, duhovne vaje, uskovniški tedni in mednarodne mladinske izmenjave. Tudi kakšen oratorij bi se še našel, pa čeprav je večina teh skoncentrirana bolj na prvi ali zadnji teden šolskih počitnic. Verjetno gre do neke mere za specifiko mene kot očeta srednjih let, ali pa za dejstvo, da nama je z ženo dana velika družina, a mladinski dogodki dodobra zaznamujejo najine poletne dneve. Prihodi in odhodi otrok, poslušanje vseh zgodb, do katerih seveda kot starš prideš šele, ko otroku pustiš, da se dodobra naspi, pa sprotno vodenje evidenc, kdo bo jutri sploh doma in koga ne bo. Morda pa ne gre le za specifiko mojega starostnega obdobja ali narave naše družine in je mladinsko dogajanje v Sloveniji vendarle vredno tudi širše pozornosti. Pomislimo na primer na pozornost, ki jo v medijih skozi leto namenjamo šolskemu sistemu, proti pozornosti, ki jo namenjamo mladinskemu dogajanju. Pomislimo na ugleda obeh poklicev, koliko ugleda ima učitelj oziroma učiteljica, koliko pa mladinski delavec ali delavka. Ko omenim svoj poklic mladinskega delavca, skoraj nihče ne ve, kaj to pomeni. Za ženo, ki je učiteljica, pa vsi vedo, kaj dela. In da ne govorimo o sistemskih ukrepih. Eden prvih ukrepov nove vlade na področju mladine je bil ukinitev Urada Republike Slovenije za mladino. Gre za model, ki je zadnjih 35 let dobro deloval v Sloveniji, za naprej pa nihče ne ve, kakšna je predvidena pot. S tistimi, ki v mladinskem delu delamo že več kot četrt stoletja, se seveda ni o ukinitvi Urada za mladino posvetoval nihče. Kakšen odnos imamo do obšolskega dela z našimi mladimi? Kaj so prioritete? Kaj nam je pri tem pomembno? Kako je s tem v državi in kako v cerkvi? V iztekajočem se tednu smo v Evangeliju poslušali o Božjem kraljestvu. Ste se že kdaj vprašali, kako si pravzaprav predstavljate Božje kraljestvo? Gre za abstrakten pojem ali za nekaj veliko bolj oprijemljivega? Sam si ga predstavljam kot čas in prostor, v katerem smo tisti, ki smo zraven, toliko odprti za Gospoda, da mu dopustimo, da on prevzame določeni vajeti, torej da zakraljuje. In ko to storimo, se tudi med nami začnejo dogajati lepe reči. Medsebojna pomoč, skrb drug za drugega, toplina, nasmehi, dobra dela. Sam sem sadove Božjega kraljestva najpogosteje doživljal prav na mladinskih dogodkih. V lepoti narave na skautskem taboru, v bratstvu, ki se razvije na pohodu, v odprtosti za druge v Tezeju, v lepi pesmi na duhovnih vajah, v pripravljenosti animatorjev na oratoriju. Rečemo lahko, da so tovrstni mladinski dogodki kar mali modeli Božjega kraljestva, ali pa celo več, da so to tovarne Božjega kraljestva. Starši lahko pri marsikaterem otroku, po marsikaterem dogodku, to globoko začutimo, ko se vsaj za nekaj dni vidno spremeni tudi otrokov značaj. V evangelskih besedilih tega tedna se Božje kraljestvo primerja z ljulko in pšenico. Tudi na poletnih dejavnostih mladi pogosto opravijo refleksijo. Prepoznajo tisto, kar je pri njih dobro in kar je slabše. Dobro izročajo Gospodu in slabo vsaj za nekaj časa vržejo v peč. Ta refleksija je ob menjavi okolja in sovrstnikov, to dvoje namreč spremeni pogled tudi nase, lahko veliko bolj rodovitna kot v vsakdanjem okolju in med vsakdanjimi sovrstniki. Božje kraljestvo se primerja tudi z mrežo polno rib. Mreža je lahko mreža le zaradi vozlov, ki so spleteni iz vrvic. Vozli jo delajo trdnejšo in lahko drži veliko več rib. Podobno nova poznanstva na mladinskih dogodkih mlade delajo bolj odporne, sposobne preživeti večje življenjske pretrese. Da ne govorimo o vseh novih družinah, ki se na dolgi rok razvijajo iz takšnih poznanstev. V poslovnem svetu takšnemu pojavu tudi dejansko rečemo mreženje. Mladinske dogodke je smiselno primerjati tudi s trgovcem, ki na njivi najde zaklad in zaradi njega proda vse ter kupi tisto njivo. Gre za življenjske odločitve, ki zorijo na takšnih dogodkih. Za bolj ali manj tvegane poti, za katere lahko klice prepoznamo prav na takšnih dogodkih. Verjetno najmočnejša povezava med poletnimi tabori in Božjim kraljestvom pa je povezava z gorčičnim zrnom. To je na začetku majhno, s časoma pa raste in postane veliko, da lahko gosti tudi ptice. V teoriji mladinskega dela ta pojav imenujemo prepoznavanje učinkov mladinskega dela. In znano je, da podobno kot gorčično zrno za rast, tudi prepoznavanje učinkov mladinskega dela potrebuje čas. Investiranje časa ali denarja v neformalno delo z mladimi se morda na prvi pogled, zelo pogosto pa tudi v perspektivi leta ali dveh, ne zdi smiselno. V šoli so učinki veliko bolje vidni, saj učenci dobivajo ocene in domov prinašajo spričevala. V mladinskem delu, ki za razliko od formalnega izobraževanja spada v domeno neformalnega učenja, pa razredov in ocen ni. Učinke včasih prepoznamo šele po 10 ali 20 letih. Prepričan pa sem, da vsak od vas, odraslih poslušalcev, ki ste se kdaj udeležili kakšnega tabora, oratorija ali poletnega dogodka, še po toliko letih zna našteti kaj, kar se je tam zgodilo in zaradi česar ste zdaj zelo drugačna oseba, kot če tistega dogodka ne bi bilo. Za vsaj enega od ministrov sedanje vlade sem prepričan, da ne bi bil minister, če se pred desetletji ne bi kalil na takšnih taborih. In podobno vsaj še za 5 oseb, ki so v državni hierarhiji malce pod ministerskimi položaji. V tovrstnih komentarjih tedna se avtori pogosto zgražamo nad dejanji politične oblasti ali opozicije. Morda pa nas odsotnost pestrega političnega dogajanja v tem tednu lahko spomni na dejstvo, da je preventiva praviloma nekajkrat cenejša od kurative. Da bi nekoliko več družbene pozornosti na mladinsko dogajanje v Sloveniji lahko prineslo rast naših mladih kot gorčičnih zrn. To pa bi čez 10 ali 20 let lahko prineslo boljše politike in veliko manj potrebe po pritoževanju.
0: Komentar tedna.

Dragi prijatelji, ob 14:44 minut pa Pepel in Kri nadaljuje naše popodansko druženje na radiju Ognjišče, potem pa se bo ob 15:00 začel Utrip dneva, informativna oddaja, ki bo zaobjela pomembne dogodke današnjega dne. Da ostanete na tekočem, ostanite z nami. Dober dan.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Temperature nad 35 stopinj Celzija pričakovati še večji del prihodnjega tedna.
2: Obsežen požar pri Bovcu gasi več kot 50 gasilcev, pomagajo tudi letala. 5 bolnišnic na zahodu države v 5 mesecih skupaj skoraj 3 milijoni izgube.
1: Španska Seuta soočena z migracijskim pritiskom zgolj v zadnjem dnevu iz Maroka prišlo skoraj 50 tisoč ljudi.
2: V Komendi začetek 3-dnevnega dogodka Pogi Challenge. Drevi veliki sprejem 5-kratnega zmagovalca Tura.
1: Popovdne po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno.

0: oddajo Naš gost prihaja Patricija Pašič, ki je svojo strast do šivanja iz hobija spremenila v podjetniški način življenja. Ljudi navdušuje svojo toplo in srčno osebnostjo, življenjsko zgodbo ter spretnim krmarjenjem svojih vlog. Žene, mame petih otrok, babice, ustvarjalke, šivilje in aktivne faranke v župniji. O svojem življenju je povedala.
1: Živim svoje sanje. To je tisto, kar največ daje. Ko se zjutraj zbudiš, ko si srečen, ko zvečer, ko greš spat, ko utrujen zaspiš, si spet srečen, kar si naredil.
0: Prisluhnite oddaji Naš gost jutri ob 17.

0: akciji! V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Mariboru na 104,5 MHz. Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Temperature nad 35 stopinj Celzija pričakovati še večji del prihodnjega tedna.
3: Obsežen požar pri Bovcu gasi več kot 50 gasilcev, pomagajo tudi letala. 5 bolnišnic na zahodu države v 5-mesečju skupaj skoraj 3 milijoni izgube.
2: Španska Seuta soočena z migracijskim pritiskom, zgolj v zadnjem dnevu iz Maroka prišlo skoraj 50 tisoč ljudi.
3: V Komendi začetek 3-dnevnega dogodka Pogi Challenge. Drevi veliki sprejem 5-kratnega zmagovalca.
2: Popoldne po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno.
3: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Maja Morela Čuk. Agencija za okolje je zaradi izjemno visokih temperatur za jugozahodno in osrednjo Slovenijo izdala rdeče vremensko opozorilo. Tokratni vročinski val bo brez bistvenega popuščanja ustrajal vse do prihodnjega tedna. Temperature pa bi lahko marsikje dosegle ali celo presegle 40 stopinj Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Prispevek Roka Mihevca.
4: Rdeče opozorilo bo po besedah meteorologa Braneta Gregorčiča veljalo do torka. Nato se bo težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bodo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril.
5: Vsekakor pa se je treba zavedati, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna. Morda v nedeljo v srednji Sloveniji za kakšno stopinjo manj vroče, ampak takoj na to pa se vročina spet stopnjuje in ustraja predvidoma do konca prihodnjega tedna.
4: Med vročinskim valom Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nina Pirnat. Poleg redne hidracije in izogibanja vročine je pomembno nositi zračna, ohlapna oblačila svetlih barv.
6: Potem tudi pomembno je, kje se gibamo. Če se gibamo bolj po zelenih površinah, bližje voda, je toplotna akumulacija oziroma radiacija iz okolja manjša, kot če se gibamo po nekih betonskih naseljih.
4: Pomembno je tudi zračenje prostorov po noči oziroma v zgodnjih jutranjih urah. Ob začetku naraščanja vročine pa je pomembno zapreti okna in zagrniti zavese. Pirnatova je opozorila tudi, da pogosto še vedno opazijo dojenčke v vozičkih, ki so pokriti s plenicami ali odejicami.
6: To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva. Zato, če vozimo dojenčke zunaj in želimo zaščititi pred osončenjem, uporabimo senčnik.
4: Vse je pozvala, da starejše večkrat spomnijo, naj pijejo vodo, saj je njihov občutek za žejo pogosto moten.
6: Svojci morajo vedeti, da je v tem trenutku pogosteje potrebno obiskovanje, klicanje, tudi preverjanje, ali so stanovanja tam dovolj prezračena in ali imajo starostniki na voljo dovolj živil.
4: Zlasti v velikih mestih, kjer je prezračevanje slabše, ni klimatskih naprav in kjer ni mogoče znižati temperature, je ključno, da se prebivalci zavedajo možnosti začasnega umika pred vročino na javnih mestih.
6: Da je mogoče začasno umikanje vročini izvesti tudi na nekih organiziranih javnih mestih v telovadnicah, ki so hlajene. Recimo pogosto so hlajeni tudi večji trgovski centri.
4: Na urgencah sicer zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami, pri katerih bi bila vročina neposreden vzrok ali pomemben dodatni obremenilni dejavnik. Najpogosteje obravnavajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti ali izgube zavesti. Trenutne napovedi kažejo, da bo vročinski val po trajanju in intenzivnosti sodil med najhujše doslej. Kot je pojasnil klimatolog Gregor Vrtačnik, je bilo doslej najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj 10 in sicer v Kopru avgusta 2015.
7: Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored, ko bi vsaj na nekaterih merilnih mestih vsak dan temperatura presegla 35 stopinj Celzija.
4: Letošnje izjemno visoke temperature zraka, ki so jih izmerili že včeraj in jih je pričakovati tudi v naslednjih dneh, so po Vrtačnikovih besedah zelo povezane s sušnimi razmerami.
7: Namreč suha tla se hitreje in močneje segrejejo od vlažnih oziroma normalno namočenih, saj je v prisuhih tleh tudi manjše izklapevanje tako s neposredno stav kot s rastlin in zaradi tega gre več sončne energije v segrevanje tal in zraka in ne toliko v samo izklapevanje.
4: V vročinskih valovih, kot je trenuten, so lahko tako dnevni maksimumi tudi za 3 ali 4 stopinje višji, kot če bi imeli povprečne padavinske razmere oziroma celo dobro namočena tla, je še dodal Vrtačnik.
3: Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Za kršitve zakon določa globe od 400 do 1200 evrov za posameznike, za pravne osebe so bistveno višje. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Vodotoki so namreč ponekod že popolnoma izsušeni in s tem resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. Na območju Planje v občini Bovec se gasilci od zgodnjih jutranjih ur spopadajo z obsežnim požarom v naravi na težko dostopnem in strmem terenu. Na intervenciji sodeluje več kot 50 gasilcev iz več prostovoljnih društev, pri gašenju pa pomagajo tudi trije air traktori in helikopter. Požar za zdaj ne ogroža naselji, se pa širi proti jugu, zato bo gašenje predvidoma trajalo več dni. Zaradi požara je cesta na Mangartsko sedlo zaprta, odpovedan je tudi javni prevoz, obiskovalcem pa pristojni odsvetujejo odhod na območje.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Manj kot teden dni po peti zmagi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji bo domači kraj prvega kolesarja sveta, Komenda, od danes do nedelje gostil kolesarski praznik, tako imenovani Pogi Challenge. Program se začenja s tekmovanji za najmlajše kolesarje, zvečer pa bo veliki sprejem za vodilnega kolesarja sveta. Podrobneje Marcel Krek.
8: Dogajanje se je uradno začelo ob 14. z odprtjem nevijaške cone s številnimi stojnicami in bogatim spremljevalnim programom. Pa tudi je obljubil Pogačar.
9: Pripravljamo čist poseben Pogi kviz, v katerem boste lahko sodelovali prav vsi obiskovalci v živo. Preverili bomo, koliko poznate mene, kolesarstvo in Pogi Challenge. Najbolj uspešne čakajo tudi lepe nagrade, zato se res plača sodelovati. Se vidimo na Pogi Challenge. Komi čakam.
8: Vrhunec uvodnega dne bo zvečer, ko bo ob 19:30 minut tako imenovani kriterij Tadeja Pogačarja, 35 krogov po Komendi, na katerih se bodo slavljencem med elito udarili še domači asi, Luka Mezgec, Matej Mohorič in Jakob Omrzel, pa svetovni zvezdniki, med katerimi so Isak Del Toro, Michael Matthews, Filippo Ganna in Tim Wellens. Jutrišnji dan bo namenjen družinam in otroškemu Pogijevemu izzivu, v nedeljo pa še izziv poimenovan Sklanca v klanc, ki bo kolesarske zvezde združil z rekreativci, ki jih bo Pogačar lovil na trasi od Komende do plaže na Krvavcu, od tam pa ga nazaj v Komendo čaka prav poseben prevoz, za katerega bo poskrbel svetovni prvak v skakanju na smučeh Domen Prevc.
10: Ponavadi letim sam, ampak to nedeljom naredil zjemo, ki bo tadej pri kolesaru Sklanca v klanc, seveda na Krvavc, enega mesta, tam pa čakal s helikopterjem in pičemo dol v Komendo, tako da ob ene dveh prstanemo, pa se vidimo itak v čim večjem številu. Bogi, ti pa daš končno doživo, ko je to. Je priletel v dolino.
8: Dogodek ima tudi dobrodelno noto, saj bodo na različne načine zbirali sredstva za fundacijo Tadeja Pogačarja za pomoč mladim z resnimi boleznimi, kot je rak, in njihovim družinam. Generalna sekretarka fundacije Špela Brezavšček.
11: Z dogodki, kakršen je Pogi Challenge in s programom Super VIP, mi zbiramo sredstva za naše programe pomoči, kakor je tudi program štipendij, s katerim pomagamo mladim, ki so se soočili oziroma se soočajo z rakom. Tako da vsaka udeležba pomeni tudi za nas dobro stvar, saj pridejo sredstva direkt v fundacijo.
8: Organizatorji sta Dejan Pogačarjem na čelu, kljub hudi vročini, sicer do nedelje v Komendi pričakujejo več 10 000 obiskovalcev.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
2: Hamas pristal na načrt razorožitve v Gazi. Komentar poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
3: Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost še 41 milijonov evrov.
2: Šport predlog FIFA naletel na širok odpor UEFA s predlogom o bojkotu FIFA-nih tekmovanj.
1: Prometno-informacijski center.
12: Dobar dan. Na Dolenski avtocesti predmet na vozišču ovira promet, zato previdno med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zaradi tehničnih težav skozi predor Kostelec v obe smeri omejili hitrost vožnje. Cesta Strmenc-Mangart ostaja še naprej zaprta za ves promet zaradi gašenja požara. No, čas popoldanske prometne konice pa pomeni povečano počasnjen promet, gneče in zastoje pa na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Tudi pred delovnimi zaporami so zastoj. Tako je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani zamuda okoli 5 minut, daljša zamuda je proti Mariboru, kjer je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zamuda zaenkrat presega 20 minut, najdlje pa se vozijo vozniki po Primorski avtocesti, kjer prihaja do zastojev na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda je skoprav Ljubljano pa okoli 1 ure. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, kolona proti Avstriji je dolga približno 1 kilometer, tudi v obratni smeri je zastoj, zato predor Karavanke proti Sloveniji že občasno zapirajo, tudi zaradi varnosti voznikov. Cesta Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad zaprta, danes od 5. ure pa vse do nedelje do 7. ure zvečer. Ta vikend bodo zaprli cesto Ravne Dravograd, zapora bo od sobote od 7. zjutraj do nedelje do 7. ure zvečer, bodo pa asfaltirali. No, že danes zjutraj pa so za ves promet zaprli glavno cesto Slovenska Bistrica Ptuj. Zaradi asfaltiranja je zaprt odsek med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odsepom za Spodnjo Polskavo in tako bo ostalo do sobote do 8. zvečer. Je pa urejen obvoz. Danes po noči med 10. zvečer in 4. zjutraj pa bodo v Zagorju zaradi prireditve za ves promet zaprli cesto iz Lake Zagorje. Obvoz bo urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
0: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
3: Španska eksklava Ceuta na severu Afrike se sooča s hudo humanitarno in varnostno krizo. V zadnjih dneh naj bi v njo nezakonito vstopilo 60 tisoč migrantov, 25 tisoč pa so jih oblasti že vrnile v Maroko. Med prečkanjem meje je umrlo najmanj 34 ljudi. Zaradi tega so lokalne oblasti zahtevale razglasitev izrednih razmer in napotitev vojske. O zapletenih razmerah na terenu ter ostrih političnih odzivih znotraj Evropske unije pa v prispevku Andrej Šinko.
13: Ceuta, ki je del Španije, leži na severu Afrike na meji z Marokom, je spet žarišče hude migracijske krize. Španski mediji poročajo, da naj bi zgolj v zadnjem dnevu tja prispelo približno 50 tisoč ljudi, eksklava sicer šteje približno 85 tisoč prebivalcev. Ker je meja z Marokom zavarovana z več sporednimi zidovi oziroma ograjami, so se številni v eksklavo poskušali prebiti s plavanjem po nevarni gibraltarski ožini, pri tem pa je več oseb potonilo. Spremni centri v mestu pokajo po šivih, prišle, ki se spopadajo s policijo, postošijo pa tudi po mestu. V času zadnje večje migracijske krize, maja leta 2021, je v Ceuto v nekaj dneh prišlo približno 8 tisoč ljudi, številka v teh dneh pa je kar 6-krat višja. Zaradi izrednih razmer so se sestale lokalne oblasti, njihov vodja Juan Jesus Vivas pa je razmere opisal kot popolno humanitarno krizo, od vlade v Madridu pa zahteval takojšnje ukrepanje. Razglasitev izrednega stanja na podlagi določb zakonodaje o nacionalni varnosti, ukrepitev državnih varnostnih organov in sil ter namestitev vojske z namenom zagotavljanja nedotakljivosti meje in varnosti državljanov, zaprtje omenjene meje. Ob tem želimo vsem državljanom predati sporočilo spokojnosti in miru. To ni prvič, da se Ceuta nahaja v tako mejni situaciji, kot je trenutna. Prebivalci bodo dali in že dajo zgled zrelosti, solidarnosti in pokončnosti. Špansko notranje ministrstvo je v eksklavo takoj napotilo dodatne vojaške enote, z maroškimi oblastmi pa so se dogovorili za pospešeno vračanje oseb, ki so vstopile nezakonito. Območje je obiskal španski premier Pedro Sanchez, ki je pojasnil, da so število pripadnikov civilne garde povečali za 400, pri zagotavljanju varnosti pa naj bi sodelovali s kopensko vojsko in mornarico. Vlada naj bi vzpostavila tudi dodatne tehnične in fizične ovire na obali, prav tako pa... Pospešujemo vse postopke v zvezi se znami in repatriacijo migrantov, ki so vstopili nezakonito, predvsem od včerajšnjega dne. Kot vidite, že poteka odhod mnogih od teh migrantov. V vsakem primeru se je danes po nujnem postopku sestala komisija za azil, da bi izvedla te postopke ter s tem olajšala repatriacijo migrantov, ki so v našo državo vstopili nezakonito. S povečanim migracijskim pritiskom se sooča tudi Melija, druga španska eksklava na severu Afrike, ki si prav tako deli mejo z Marokom, leži pa nekoliko vzhodneje, vendar je tam migracijski pritisk bistveno manjši. Podporo Španiji je v soočenju s krizo ponudila tudi Evropska unija, ki bi jo lahko dodatno podprla prek sil Frontexa. Odzvala se je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je poudarila, da je dogajanje na posnetkih, ki prihaja iz Ceute, nesprejemljivo. Ob tem pa dodala, da ne smemo dovoliti, da kdorkoli pride v Unijo brez spoštovanja pravil. Dejala je še, da je nezakonite prehode in tihotapce treba takoj ustaviti, vračanje nezakonitih migrantov pa mora biti hitro in učinkovito. Dogajanje povzročilo tudi diplomatske napetosti znotraj Evropske unije. Italijanska premijerka Giorgia Meloni in zunanji minister Antonio Tajani sta pozvala k možnosti suspendiranja Španije iz šengenskega območja. Temu se je pridružila tudi Finska. Oblasti v Rimu pa so Madridu očitale spodbujanje trgovine z ljudmi. Španske oblasti so pred časom napovedale, da ne bi več kot pol milijona nezakonitim migrantom podelile državljanstvo, s tem pa tudi vse pravice znotraj Evropske unije. Špansko vrhovno sodišče pa je ta mesec šlo še korak naprej in sprejelo odločitev, da oblasti prebežnikov, ki jih ustavijo na poti v Ceuto in Melijo, ne smejo samovoljno vrniti v Maroko, kar pa je opogumilo tisoče ljudi, ki so se v preteklih dneh podali na to nevarno pot.
3: V škofiji Cadiz Ceuta so ob izrednih razmerah objavili posebno izjavo, v kateri izražajo globoko zaskrbljenost zaradi razmer in trpljenja ljudi, ki jih je prizadela aktualna migracijska kriza. Krajevna cerkev je za pomoč ponudila vse razpoložljive človeške in materialne vire, napovedala pa je tudi sodelovanje pri reševanju nastalih razmer. Vsa zbrana sredstva pri bogoslužjih ta konec tedna bodo namenili škofijski delegaciji za migracije, ki bo v sodelovanju s pristojnimi službami zagotavljala pomoč pri najbolj nujnih potrebah ljudi. Škofija vernike poziva k solidarnosti, krščanske skupnosti pa vabi k okrepljeni molitvi za vse, ki trpijo, za odgovorne, ki sprejemajo odločitve v zahtevnih razmerah, ter za vse, ki si prizadevajo graditi pot miru, pravičnosti in upanja. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je skrajno palestinsko gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt popolne razorožitve v Gazi, kar bi predstavljalo naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Ali dogovor prinaša olajšanje za izmučeno palestinsko ljudstvo v Gazi in ali to lahko zagotovi trajni mir med Izraelci in Palestinci, smo za komentar poklicali bližnje vzhodnega analitika Nejca Krevsa.
14: Bojim se, da bo moralo preteči še kar nekaj vode, preden bo orožje v Gazi zamenjala oljčna vejca miru. Vsa prizadevanja, ki bi privedla k končanju spopadov, je treba pozdraviti. Ob tem pa se je treba tudi zavedati okoliščin in zlasti narave že tako krhkega dogovora med Izraelom in Hamasom. Že tako majhno ozemlje Gaze, ki obsega 365 kvadratnih kilometrov, trenutno v približno 60% nadzoruje izraelska vojska, ki je v času vojne po 7. oktobru 2023 izvedla kopenski udor le nekaj tednov pozneje. Več kot 70.000 ljudi je po ocenah izgubilo življenje, 81% stavb je bilo v Gazi uničenih ali porušenih, ljudje še vedno živijo v velikem pomankanju, več kot polovica pa jih je izgubila svoj dom. Skratka, razorožitev Hamasa je zlasti politična odločitev, saj so za november razpisane prve palestinske parlamentarne volitve po letu 2006. Morda je zdaj Hamas vendarle na poti politične preobrazbe, saj je vojaško poražen, njegovo vojaško vodstvo, ki je vodilo pokol nad Izraelci, pa je praktično obglavljeno, zato je pričakovati ta zasuk, ki morda daje kanček upanja. Nenazadnje je bil tudi Yasser Arafat, večji del svojega življenja, svojo palestinsko osvobodilno organizacijo PLO, terorist, nato pa se je prelevil v politika, ki je skupaj s Šimonom Peresom in Yitzhakom Rabinom podpisal mirovni sporazum iz Osla ter prejel Nobelovo nagrado za mir. Skratka, radikalnih obratov smo v več kot 100 let starem judovsko-arabskem konfliktu vajeni. Po drugi strani pa je treba upoštevati dejstvo, da palestinci živijo tudi na Zahodnem bregu, torej na dveh ločenih entitetah, kjer prevladuje druga politična opcija, pogajanjem naklonjeni Fatah. Skratka, palestinci, zlasti Hamas, se zavedajo, da so v brezizhodni situaciji, hkrati pa večina še vedno ne vidi možnosti za mir z Izraelci. Žal je bila enaka mera zaupanja porušena tudi med Izraelci samimi. Ocenjujem, da je Trumpovo sporočilo sladko kisli optimizem v deželi medu in mleka. Velike besede niso vse lej prinesle velikih dejanj. Tega smo se od ameriškega predsednika že naučili.
0: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
3: Zunani minister Tone Kajzer in madžarska zunanja ministrica Anita Orban sta se danes v Ljubljani zauzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva. Pozornost sta posvetila tudi narodnima skupnostma obeh držav in ju označila kot pomembno vez. Ministrica se je Sloveniji tudi zahvalila za odpravo začasnega nadzora na meji z Madžarsko. Prispevek Tanje Dominko.
15: Oba ministra, tako slovenski kot madžarska zunanja ministrica, sta se zauzela za krepitev gospodarskega sodelovanja, pri čemer je Kajzer spomnil, da je bila Madžarska lani osma najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v blagovni menjavi.
16: Govorila smo tudi o dolgoročnem strateškem partnerstvu med državama. Skupni infrastrukturni in gospodarski projekti seveda prispevajo k konkurenčnosti obeh gospodarstv, večji energetski varnosti in krepitvi povezljivosti in razvoja širše srednje evropske regije. Potem smo govorili o pomenu Luke Koper, železniške povezave, ki mora postati še bolj pretočna, in seveda energetske povezave. Govorimo o energetski povezanosti med Slovenijo in Madžarsko, daljnovodu Cirkovce-Pince in plinovodu.
15: Orbanova se je Sloveniji zahvalila za odpravo začasnega vnovičnega nadzora na meji z Madžarsko.

0: vzpostavila pomen energetskega partnerstva. Ministra sta posebno pozornost namenila varstvu pravic slovenske narodne skupnosti v Porabju in madžarske narodne skupnosti v Prekmorju, ki sta ju označila za pomembno vez med državama.
1: Da je naša manjšina oziroma madžarska narodna skupnost v Sloveniji povezovalni element med obema državama, zato je prav, da obe dve državi skrbno, bomo rekli, negujeta te dve narodne skupnosti in se seveda udejstvujeta tako na področju podpore, bomo rekli, ohranjanju njihovega jezika, kulture, narodnih običajev, njihove identitete, ampak kar je pa najpomembneje, je pa seveda ekonomska podstat.
0: Pot bosta nadaljevala proti Hodošu, kjer se bosta sestala s predstavniki obeh skupnosti. Za oba je bilo to današnje srečanje posebno. Madžarska ministrica je danes namreč opravila prvo svojo pot v tujino po izvolitvi. Slovenski minister pa je na prvi obisk sprejel prav njo. Sam je sicer že obiskal nekaj držav po prihodu mladiko, a sprejemi tujih delegacij se mu še ni mudilo.
2: V Sloveniji smo julija na letni ravni beležili 2,9-odstotno inflacijo. Spodbujale so jo predvsem višje cene vezane na stanovanja, komunalne storitve in energijo. V tej skupini je bila rast cen kar 7,3-odstotna. Pomembno so na inflacijo vplivale tudi podražitve na področju rekreacije, športa in kulture. Rast teh cen je bila 6,3-odstotna. Cene alkoholnih pijač in tobaka so se zvišale za 4,7-odstotka. Statistiki so medtem na mesečni ravni poročali o deflaciji, k čemur so največ prispevale nižje cene oblačil in obutve. Še junija je bila inflacija pri nas 3,6-odstotna. Evropska komisija je Sloveniji danes iz mehanizma za okrevanje in odpornost izplačala 41 milijonov evrov. Gre za najvišji možni znesek, saj je Slovenija uspešno izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev 6. zahtevka za plačilo, ki ga je Bruslju poslala marca letos. Skupno je država iz tega mehanizma doslej prejela 1,8 milijarde evrov oziroma skoraj 87% vseh razpoložljivih sredstev. Klinika Golnik, URI Soča, Splošna bolnišnica Nova Gorica, Porodnišnica Kran in Ortopedska bolnišnica Valdortra so v prvih 5 mesecih letos zabeležile skupaj 2,78 milijona evrov izgube. Kot glavni razlog za slabše poslovanje je večina navedla rast stroškov dela in spremembe financiranja. V prvih 5 mesecih sta največjo izgubo beležila Univerzitetna klinična centra Maribor in Ljubljana. V rdečih številkah pa so tudi Ljubljanski onkološki inštitut in 10 splošnih in specializiranih bolnišnic. Prispevek Tanje Dominko.
0: Izguba Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik je v prvih 5 mesecih letošnjega leta znašala blizu 977 tisoč evrov, kar je v primerjavi z istim obdobjem lani več za 750 tisoč evrov. Med ključnimi razlogi za ta rezultat so poleg višjih stroškov dela materijala, zdravil in energentov izpostavili tudi dejstvo, da prihodki ne sledijo povečevanju odhodkov. Zavezali so se, da bodo do konca leta izvedli racionalizacijo stroškov. V Soči, kjer izguba znaša skoraj 819 tisoč evrov, med razlogi zanjo navajajo izrazito rast stroškov dela in znižanje cen zdravstvenih storitev. Ukrepe za stabilizacijo poslovanja že izvajajo, ne nameravajo pa zmanjšati zdravstvenih storitev ali znižati njihove kakovosti. V bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj je bila izguba 463 tisoč evrov, a je to za petino manj kot v enakem obdobju lani. Tudi oni pravijo, da je največji pritisk zanje strošek dela. Dvig plač v javnem sektorju, ki se ga je privoščila prejšnja vlada, tako povsod jasno kaže svoje zobe.
3: 55 članic Evropske nogometne zveze je na nujnem sestanku včeraj izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne zveze, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Napovedan bojkot vključuje vsa tekmovanja FIFA, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter klube. Prvič bi lahko veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za ženski mundial. UEFA-ine ukrepe sta podprli tudi Srednje in Severno Amerike ter Azijska zveza. Predlogu sicer jasno nasprotuje že več kot 140 od 211 članic FIFA po svetu, kar predstavlja veliko večino, s katero bi lahko načrte predsednika FIFA Gianija Infantina ustavili.

0: Trojici slovenskih nogometnih klubov se je sinoči ni uspelo prebiti v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Na povratnih tekmah drugega kroga namreč niti Koper, niti Bravo, niti Alumini niso bili uspešni. Najprej bil na vrsti Bravo, na prvi tekmi pred tednom dni v Ljubljani je z 2-1 premagal Škendijo iz Severne Makedonije, včeraj pa v Skopju uklonil s 3-1 in končal evropsko sezono. Koprčani so prvo tekmo proti Runaviku na Ferskih otokih dobili z 2-0, včeraj pa na domači Bonifiki v rednem delu prednost zapravili, bilo je 0-2, v podaljških sta nato padla gola na obeh straneh, sledile so 11 metrovke, pri katerih pa so bili uspešnejši gostje. Aluminij je na prvi tekmi igral neodločeno 1-1 v Ljudskem vrtu proti Dinamo Cityju, včeraj pa v Albaniji izgubil z 3-0. Glavni trener Kidričanov Jura Arsič.
1: Imeli smo svoje ključne trenutke, ampak danes nismo imeli kvalitete, da bi to poentirali, to je Evropa in kaznuje se vse. Moramo pa biti ponosni, smo na pravi poti, naredili smo zelo pomembne razvojne korake in nimamo kaj, iz tega se bomo probali naučiti ogromno, prenesti to intenzivnost v domače prvenstvo in tam poiskati svojo srečo.
0: Edini preostali slovenski klub Evropi je tako Celje. Slovenski prvaki pot nadaljujejo v tretjem krogu kvalifikacij elitne lige prvakov in že imajo zagotovljen vsaj ligaški del konferenčne lige. Še to, slovenski odbojkari se bodo v polfinalu Lige narodov v kitajskem Ningboju jutri pomerili s Poljsko, ki je bila včeraj s 3-1 v nizih boljša od Ukrajine. Pred tekmo s Poljsko kapetan Slovenije Tine Urnaut.
2: Zelo pomembno bo, kao mi, ko bo žoga na naši strani. Torej, naš napad, organizacija, prvo side out, a drugo pa vsakič, ko bomo dobili priložnost, da naredimo break točke, bomo mogli biti zelo potrpežljivi, s toko nasprotnik je vrhunska ekipa v bloku in obrambi in bo treba biti trpežljiv, mogoče bomo včasih rabili 2-3-4, da zaključimo in to mislim, da bo glavni del tekme.
0: Drugi polfinalni par je ZDA Japonska, mali in veliki finale pa bosta v nedeljo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
3: Popoldne po večini ostaja jasno, ponekod na hribih se bo razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 36 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 38. Opozorilo dodajamo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Povejmo še to, da je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v nedeljo ter ponedeljek bo večinoma jasno in vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Še temperature trenutno škofijska mesta. Ljubljana, Celje, Novo mesto 37 stopinj, Maribor in Murska Sobota 36, Koper jasno 34, Ajdovščina delno jasno 40 stopinj Celzija, Idrija 37, Postojna, Hrastnik 36, Izola, Mežica, Trebnje, Gorenja vas 35 stopinj, Babno polje in Kočevje 34, Kredarica pa oblačno 18. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Kar nekaj zastojev beležimo zaradi popoldanske prometne konice, je ta promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Tako zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa nastaja zastoj dolg približno kilometer in občasno zaradi tega predor Karavanke tudi zapirajo proti Sloveniji. Stojite pa še na cesti Lesce Bled. Strpno, varno in previdno vsem. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Maja Morela Čuk. Ura pa je 15:34.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnici. H Gospodu je odšel Ciril Marčun iz Radomelj. H Gospodu je odšel Ciril Marčun iz Radomelj. Od njega se bodo poslovili jutri, 1. avgusta ob 12. na pokopališču v Radomljah. Na dan pogreba od 8. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. H Gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. H Gospodu je odšel Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec radija Ognjišče in voditelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov. Od njega se bodo poslovili jutri, 1. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Šmartnem pri Litiji. Na dan pogreba bo od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za nov župnijski dom v Šmartnem pri Litiji.

0: še nekaj obvestil. Frančiškanski samostan Koper vabi na praznovanje Porciunkule 1. avgusta, torej jutri, bo priložnost za spoved od 9. do 18. ure, v nedeljo pa bosta sveti maši ob 9. in 11. Frančiškani v Nazarjah vabijo k praznovanju Porciunkule v nedeljo 2. avgusta. Sveti maši bosta ob 7. in 10. Priložnost za sveto spoved bo ob 7. in se upravičujem, bo od 7. do 12. Ta dan je mogoče prejeti porciunkolski odpustek. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste tudi obiskali Lanciano, Pietrelcino, goro svetega Mihaela na Grganu, Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonu 041 840 897. Na Medvedjem brdu 2. avgusta organizirajo tradicionalni 34. kmečki praznik. Začetek bo ob 15. sledila bo gasilska parada in prikaz vaje gašenja staro brizgalno. Na ogled bodo stara in nova vozila. Lahko boste kupili srečke, zvečer pa zaplesali z ansamblom Nemir. Vabljeni na Medvedje brdo.
1: Preglejmo današnje kulturne namige. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk. V Beneški palači v Naborjetu v Ovči vasi bo ob 17.30 odprtje razstave Svete višarje sledi nekega potovanja.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
0: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Danes ter v soboto in nedeljo ob 21.
4: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
5: Slušni aparati Videx.
0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 96,5 MHz.

Na radiju Ognišče je takole odpela priljubljena skupina Joker Out in se mi zdi, da jih posluša širše občinstvo, tako kar se starosti tiče, mislim, no seveda pa predvsem mladina. In slednja pa rada prisluhne tudi našim petkovim večernim oddajam, Mladoskopu ali Kolokviju, ki obravnavata njim zanimive teme ali pa pred mikrofon vabita mlade sogovornike. In v nocojšnjem Mladoskopu bosta o svoji skupni poti in tudi poti iz Amerike do Slovenije spregovorila prikupen par Petra in Aron. Slišite ju ob 21. zdajle ob 15. in 48 minut, pa zaslišite naslednji glas, z njim se preselimo na obalo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz. Uspešnice vaše in naše mladosti.
4: There must be an angel playing with my heart je pesem angleškega dueta Eurythmics. To sta Annie Lennox in David Stewart. Pesem je izšla na njunem petem studijskem albumu Be Yourself Tonight leta 1985. Gre za uspešnico, ki je bila na današnji dan tega leta na prvem mestu britanske lestvice in je prvi hit dueta, ki je dosegal ta naziv. V pesmi ne preslišite Stevieja Wonderja, ki igra na orglice. V drugem delu pride na vrsto. Torej, Eurythmics in There Must Be an Angel.

Popoldanski program, 8 minut čez 16 na radiju Ognjišče, poslušate, dragi prijatelji, in zastavilo se mi je vprašanje, če vem, kaj je fenološka ura. Jaz priznam, da ne poznam dobro tega izraza, da ga bom pa od zdaj naprej bolj obvladala, pa bom poslušala današnja doživetja narave ob 17, kjer bo sodelavec Blaž gostil med drugim tudi gosta Marka Puškariča, ki bo to razložil, kaj to sploh pomeni. O vremenu pa nekaj vem, kar preberam je, da bo popoldne po večini jasno, jutri bo sicer sprva nekaj zmerne oblačnosti, ampak tudi čez dan bo sončno, v morskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa nekje od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Tudi opozorilo še vedno velja, da je po nižinah velika toplotna obremenitev, največja je na Primorskem in v osrednjih krajih in še v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature po škofijskih mestih pa Ljubljana, Celje, Novo mesto 37 stopinj, Maribor 36, Murska Sobota 35, Koper pa jasno 34 stopinj. Cesta Strmec-Mangart je zaprta, še vedno zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Kar nekaj zastojev beležimo zaradi popoldanske prometne konice, saj je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Tako stojite na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, no na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja kilometer dolg zastoj in občasno zaradi tega predor Karavanke tudi zapirajo proti Sloveniji. Stojite pa tudi na relaciji Lesce-Bled. Strpno predvsem previdno.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Radi so vsi ime.
3: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili,

V tem petkovem popoldnevu 31. julija poslušate Radio Ognjišče in kar nekajkrat smo že opozorili, pa tudi še bomo, da smo v vročinskem valu in zato, dragi prijatelji, pijte zadostne količine vode in se izogibajte soncu. Nismo pa edini, namreč vročinski val je te dni zajel tudi okoliške države in tako se je v sosednji Avstriji živo srebro že povzpelo do 40 stopinj Celzija, je pa zelo vroče tudi na Hrvaškem. To boste vedeli povedati tudi tisti, ki morda tam dopustujete, saj se ponekod tam dnevne temperature povzpnejo tudi do 39 stopinj. No, rdeča opozorila zaradi vročine se pa vrstijo tudi v Italiji. Ja, mi pa se zdaj le malce preselimo in sicer na evrovizijska tla, zato da se malo ohladimo, saj takrat, ko poteka ta glasbeni festival, še ni tako vroče. Omar Naber nam zapoje naslednjo pesem iz leta 2017.

Ura je 16:33 minut, dragi prijatelji, ravno pravi čas, da vas spomnimo, da bo ob 17. uri na sporedu oddaja Doživetja narave in v tej zadnji julijski izdaji se bomo posvetili varnosti v gorskem svetu in spoznavanju narave skozi njene letne čase. In sicer bo v prvem delu oddaje gostja podpredsednica Gorske reševalne zveze Slovenije Teja Čas-Slak, no v drugem delu pa nas bo agrometeorolog Marko Puškarič popeljal skozi 10 naravnih letnih časov. Ja, tako, torej ob 17. do takrat pa bomo imeli še vedno po večini jasno vreme, tudi jutri bo sončno, sicer z občasno povečano oblačnostjo in v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Današnje temperature pa nekje do 39 stopinj, trenutno pa Ljubljana oblačno 37 stopinj, Celje Novo mesto prav toliko. Maribor 36, Murska Sobota 35, Koper pa 34 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri počivališču Raubar Komanda proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara, no na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Kar nekaj zastojev beležimo, sicer po večini zaradi popoldanske prometne konice, saj je promet tako povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Tako stojite na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih in med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa še vedno nastaja približno kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji in občasno zaradi tega predor Karavanke tudi zapirajo proti Sloveniji. Stojite pa tudi na relaciji Lesce-Bled. Strpno, varno, previdno pa srečno vsem na poti.

V naslednjih trenutkih zadnjega julijskega dne tega leta bomo na radiu Ognjišče preleteli naš jutrišnji program, ko bomo skupaj pisali soboto 1. avgusta. In sicer tako bomo jutri v oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, slišali o razvoju turizma v Poljanski dolini, vzdrževanju in obnovi gasilskih domov v Brežicah, ohranjanju travnikov na Krasu, načrtih za gradnjo novega centra znanosti v Ajdovščini in novih prostorih mladinsko-izobraževalnega centra v naselju Sveta Ema. Vsi pa, ki boste v naši družbi med 9. in 10. uro dopoldne jutri, vabljeni na raziskovanje skrivnostnega sveta pod morsko gladino. Z doktorico Ano Lokovšek z morske biološke postaje Piran bomo namreč v jutrišnji sobotni iskrici odkrivali, kaj vse živi v našem morju, zakaj so alge tako pomembne in kako je videti življenje na morskem dnu. Izvedeli bomo tudi, ali ribe spijo, kako živijo morski konički in katere zanimivosti še skrivajo morske globine. Vabljeni k poslušanju. Pred praznikom Porciunkole pa se bomo v jutrišnji oddaji za življenje dotaknili ene največjih dilem sodobnega človeka. Kljub nenehni povezanosti se namreč zdi, da smo vse bolj osamljeni. Živimo v času družbenih omrežij, hitre komunikacije in številnih stikov, pa vendar mnogi doživljajo globoko samoto, pomankanje bližine in pristnih odnosov. Je torej današnja družba še kultura srečanja ali postaja kultura osamljenosti? Naš gost bo frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik. Pridružite se in sodelujte jutri ob 11. uri v živo ali po elektronski pošti za.življenje@ognjisce.si. Gostja 1. avgustovske oddaje, naš gost, ki bo na sporedu jutri, pa bo Patricija Pašič. Ženska mnogih vlog, žena, mama 5 otrok, mlada babica, aktivna faranka v župniji Semič, ustvarjalka in samouka šivilja, ki je svojo strast do šivanja ob podarjenem šivalnem stroju iz hobija spremenila v življenjski kruh in ustanovila svojo blagovno znamko Happy Mom, pod katero izdeluje unikatna oblačila za otroke in mamice. Z nami bo delila svojo življenjsko pot, ki je bila predvsem v otroštvu polna preizkušenj, ki so jo zaznamovale in oblikovale v močno osebnost, ki pogumno sledi svojemu srcu in danes ponosno živi svoje sanje. Prisluhnite jutri ob 17. V sobotnem duhovnem večeru pa boste najprej slišali duhovni nagovor za 18. nedeljo med letom. Pripravil ga je nadškof Marjan Turenšek. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z rožnim vencem, s katerim bomo prosili za duhovnike, saj bo v torek 4. avgusta praznik svetega Janeza Vianeja, ki je zavetnik duhovnikov. Molimo in prosimo, da bodo naši duhovniki goreči in pogumni ter polni svetega duha, ki jim bo pomagal pri prepoznavanju znamen časa. Po 21. uri pa bo radijska kateheza. V radijski katehezi Zdravilna beseda bomo skupaj s sestro Metko Tušar odkrivali, kako odkriti in uresničiti namen svojega življenja, ki smo ga prejeli od Boga. To velja za vsakega človeka, še bolj pa za tiste, ki jim življenje ni prizanašalo in zato včasih težje odkrijajo namen svojega življenja. In tako bomo tudi lepo zaokrožili in zaključili jutrišnjo soboto. Zdaj pa še ostajamo v današnjem popoldnevu petka 31. julija.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dobra ura še manjka do mozaika dneva, ki ga danes ureja popoldanska novinarka Petra Stopar. Pridružila se mi je v studiju. Petra, dobrodošla, da predstaviš nekaj podarkov današnje oddaje.
3: Ja, hvala in lepo pozdravljeni. Ja, ker je pred nami prometno zelo obremenjen konec tedna, ki ga bo dodatno zaznamovala tudi huda vročina, bomo strnili nekaj glavnih nasvetov in opozoril pristojnih. Na Bovškem se gasilci že ves dan borijo z obsežnim gozdnim požarom. Ogenj na Planji je zajel približno 10 hektarjev težko dostopnega terena, na kraju je več kot 90 gasilcev. Evropa se z zaskrbljenosti odziva na množičen prihod migrantov v špansko Ceuto. Med ostrimi odzivi je tudi predlog Italije, da bi Španijo začasno izključili iz šengenskega območja. V Venezueli pa po padcu Nicolasa Madura in katastrofalnih potresih vladajo negotovost, revščina in strah, a tudi velika solidarnost. O razmerah tam smo se pogovarjali s sogovornicama, ki danes živita v Sloveniji. Poklicala jo je Marjana Debevec.
2: Petra, najlepša hvala. Torej, dragi poslušalci, veste, o čem bomo poročali ob 18. No, še prej pa čez nekaj minut ob 17. doživetja narave.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 23. avgusta. Vstopnice Eventim.
1: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: doživetja narave.
1: Dragi ljubitelji narave, lepo pozdravljeni v naši oddaji danes v živo in v družbi vseh, ki radi zahajate v gore, v naravo. V naših oddajah smo velikokrat govorili o najnižjih temperaturah izmerjenih v Sloveniji, no v tem vročem poletnem popoldnevu pa je tu veliko bolj aktualna druga stran termometra. Najvišjo temperaturo pri nas so izmerili 8. avgusta leta 2013 na letališču Cerklje ob Krki. Kaj pravite, koliko so kazali termometri? 40,8 stopinje Celzija. Nismo daleč stran v tem vročinskem valu, rekordni vrednosti se približujemo. Kako bo z vremenom v gorah v tem koncu tedna? No, dežurni meteorolog Anže Medved nas je najprej odpeljal v visoke lege današnjega dne.
2: Že na vse zgodaj zjutraj visoke temperature, tudi po nižinah okoli 20 stopinj Celzija in predvsem, kar je danes nenavadno, da tudi na višjih nadmorskih višinah, na primer na Rogli, Krvavcu, to so pravi nadmorske višine okoli 1500 metrov, so že na vse zgodaj temperature okoli 20 stopinj Celzija in pa ne nazadnje na naši Gredarici 14 stopinj, kar je res zelo, zelo toplo za te visoke lege. In čez dan praktično ob jasnem vremenu se bo temperatura samo še dvigovala, tako da najvišje temperature danes bodo od 35 do 39 stopinj, morda kje v alpskih dolinah, kakšno stopinjo manj. In praktično vsak dan imamo zelo podobno vremensko situacijo, nižine se čez dan zelo se grejo in potem Alpe ujamejo ta topo zrak, vlečejo na sebe, zato potem nad Alpami se stekajo ti vetrovi, naprimer iz notranjosti jugovzhodni vetrovi, iz primorskega konca zahodni vetrovi in je neko stekanje in lahko danes v kakšnem alpskem svetu nastane popodanska ploha in pa nevihta.
1: Tako za danes, jutri zjutraj in dopoldne bo prihodno nekaj zmerne srednje in visoke oblačnosti, v gorah čez dan pa sončno, razvijala se bo spremenljiva kopasta oblačnost in pozor, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 24, na 2500 okoli 16 stopinj Celzija. Zelo podobno bo tudi v nedeljo. Torej, vročina in možnost neviht. Oboje je pomembno pri vaših načrtih in pri obeh podatkih. Rdeč klicaj. Pred nami je avgust, tradicionalno slovenski mesec obiskovanja gora, zato bomo oddajo začeli z eno najpomembnejših tem z varnosti v gorah, kako se na pot primerno pripraviti, na kaj moramo biti še posebej pozorni v vročih dneh in kako poskrbeti, da se bomo z gora vrnili varno in z lepimi spomini. Najprej bo naša gostja, prva podpredsednica Gorske reševalne zveze v Sloveniji, v zgodovini te organizacije, potem pa v nadaljevanju obiščemo Fenološki park Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je uradno zaživel pred dobrim mesecem dni. Spoznali bomo prostor, kjer lahko od blizu opazujemo, kako se narava skozi letne čase prebuja, razvija in spreminja, ja, tudi v tem vročem poletju. Mar Gazvoda in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava, ostanite z nami, začenjamo doživeta, ja, vroča doživetja narave.

0: nami podpredsednica Gorske reševalne zveze, Teja Čas Slak. Lepo pozdravljeni. Najprej vprašanje, kakšna je bila prva polovica letošnjega poletja za gorske reševalce? Koliko intervencij ste imeli in kakšni so trendi morda v primerjavi s preteklostjo?
1: Ja, letošnje leto se je začelo kar pestro. Od začetka sezone vsakodnevnega dežuranja na Brniku pa do včerajšnjega dne smo posredovali v kar 196 nesrečah, kar je sicer samo dve več od lanskega leta. Če pa pogledamo za celotno leto, se pravi začetka leta 2026, pa je število intervencij se kar močno povečalo. Tako da z leti to število intervencij močno narašča.
0: Za kakšne nesreče pa je šlo, kdo najpogosteje potrebuje pomoč?
1: V večini primerov gre za nesreče povezane z nepoznavanjem terena ali zdrsi, povečuje se pa tudi reševanje nepoškodovanih, ki se samo znajdejo v svetu, ki mu niso kot. Rešujemo tako slovenske, kot tuje državljane, približno 2/3 Slovencev, 1/3 tujcev.
0: Kljub temu, da še nismo avgusta, je slovenskih državljanov torej že kar precej v gorskem svetu. Kateri deli gora pri nas bi trenutno bili najbolj obremenjeni z obiskovalci? Imate kakšen pregled?
1: Kot kaže, so najbolj obremenjene Julijske Alpe, seveda najbolj obiskane Triglav in Triglavska severna stena. Prav tako pa je ogromno obiskovalcev v Kamniško-Savinjskih Alpah. In po naših podatkih so trenutno najbolj obremenjene društva GRC Bohinj, GRC Kranjska Gora in GRC Mojstrana.
0: Pred nami so torej vroči dnevi, marsikdo bo iskal ohladitev v gorskem svetu, ampak tudi tam seveda velika temperaturna obremenitev naredi svoje, močno sonce, goram ne prizanaša, tu so še vročinske nevihte. Kakšen bi bil vaš nasvet pred koncem tega tedna? Kaj bi svetovali?
1: Svetujemo, da so hribe odpravijo dovolj zgodaj, s tem se izognemo vročini in ima več časa za reševanje morebitnih zapletov. Hkrati se izognemo morebitnim popoldanskim nevihtam. Priporočljivo je, da se na spletni strani ARSO preveri, kakšna je vremenska napoved pred turo in po turi. Treba je biti pozorno tudi, če se vmes tekom dneva vreme hitro spreminja. Potrebno je izbrati pravo pot, predtem se seveda o tej poti pozanimati, ali so poti odprte ali so kakšna druga dela. Preveri na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Prav tako je pomembno tudi, da se izbere pot, ki je za nas primerna, da ni prezahtevna, da ji bomo kos. Potrebno je izbrati ustrezno opremo, se pravi, poleti ne smemo pozabiti na sončno očala, sončno kremo z visokim UV faktorjem in ustrezno pokrivalo, poskrbeti za zadostno hidracijo, ker seveda zadostno opremo za visoko gorje oziroma če smo načrtujemo daljšo pot, tudi primerna oblačila. Ko načrtujemo pot, je treba tudi premisliti, kaj bomo spakirali, si pripraviti ustrezno prehrano za seboj, preveriti, ali je na voljo tudi kakšna, ne vem, ta aplikacija od MA, od Slovenske zveze Slovenije, kjer so točno vse poti zarisane, ali pa kakšne druge aplikacije. Ano, pri tem je treba biti vedno zelo pozljiv, da vse aplikacije niso ustrezne, je treba zaupati le recimo tistim, ki so res taka zanesljiva. Eno od teh recimo za Slovenske Alpe sta primerni aplikacija MA SDS in aplikacija Slovenija Outdoor.
0: Ja, kar nekaj stvari je, ki so ključne pri pripravi. Zdaj se bliža avgust, pred nami je pravzaprav in tradicionalno se takrat največ Slovencev odpravi v gore. Kaj to pomeni za vas, gorske reševalce, se takrat število intervencij poveča?
1: Res je, v avgustu se primerjavi z julijem, glede na statistiko iz preteklih let, število nesreč nekoliko poveča. Se pa število nesreč povečuje z povečanjem števila obiskovalcev gora. Smo pa gorski reševalci seveda ostali pripravljenosti za pomoč to sezono od junija do oktobra, pa tudi v bistvu ostali deli leta smo dosegljivi.
0: Morda za konec, kdaj torej poklicati na pomoč gorsko reševalno službo? Rekli ste, včasih se zgodi, da vas kličejo po nepotrebnem. Je pa tudi primer, ko je nekdo odlašal predolgo časa in bi lahko že prej poklical, ker je bil na koncu že resno življenjsko ogrožen. Kdaj torej poklicati?
1: Tako sodimo, da je nekdo po nepotrebnem poklical, ker sigurno je bil takšni stiski, da je potreboval pomoč. Tako da definitivno se pokliče, kadarkoli nekdo oceni, da potrebuje pomoč in sam situacije ne more rešiti. V primeri vseh poškodb zdrsov in sam ne more varno se stopiti in nadaljevati poti in bi recimo mora biti nadaljevanje poti ga še bolj ogrozilo.
0: Najlepša hvala za tale pojasnila. Kljub temu, da je najbolj aktiven čas v letu pred vami, želim, da bi imeli čim bolj mirne dni v avgustu in seveda hvala v imenu vseh, ki se odpravljamo v gore za to delo, ki ga opravljate.
1: Hvala.

Poletna doživetje narave spremljate. Nesreča ne počiva tudi pri največjih. V severni steni Triglava se je včeraj popoldne zgodila alpinistična nesreča. V nemški smeri se je med plezanjem odlomil del skale in poškodoval alpinista ter alpinistko. Plezal je slovenski priznani alpinist Andrej Štremfelj, posredovali so gorski reševalci, dežurna ekipa za reševanje v gorah in poškodovana s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Odlom skale in padec 7 metrov globoko, ob tem je soproga Marija Štremfelj dodala, da poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo, vseeno pa ostaja v bolnišnični oskrbi. Andreju in njegovi soplezavki želimo čim več moči poguma ter seveda hitro in uspešno okrevanje, da bi se čim prej vrnila k vsakodnevnim izzivom. Nesreča ne počiva, kot rečeno, je pa prav, da storimo vse, kar je v naši moči, da jo preprečimo. In zato v nadaljevanju 10 nasvetov za hojo v visokogorje, seveda po zelo zahtevnih poteh. Hoja po zelo zahtevnih planinskih poteh je povezana s tveganji. Pri nezadostni pripravljenosti, pomankljivi opremi ali napačnem ravnanju obstaja nevarnost padca. Zato prvič skrbno načrtujte. Načrtovanje je ključ do varnih, užitka polnih tur. Natančno se pozanimajte o težavnosti, dolžini, dostopu in sestopu, vremenu in razmerah na poti. Drugič, cilj prilagodite osebnim sposobnostim. Previsoko izbrana težavnostna stopnja zmanjšuje doživetje in lahko privede v nevarne situacije. Tretjič, uporabljajte popolno, normam ustrezajočo opremo. Plezalni pas, varovalni komplet in čelada, samo dosledna in pravilna uporaba opreme omogoča varnejšo hojo po zelo zahtevnih poteh. Za nujne primere imejte s seboj komplet prve pomoči in mobilni telefon. Četrtič, ob nevarnosti nevihte ne vstopajte na zahtevno planinsko pot. Udar strele pomeni življenjsko nevarnost. Dež, mokrota in mraz povečajo nevarnost padca. Petič, kritično preverite žično vrv in sidra. Padajoče kamenje, pritisk snega, drobljenje skale zaradi zmrzali in korozija lahko poškodujejo varovalne in druge naprave. Ne vstopajte na zaprte planinske poti. Šestič. Dvojno preverjanje ob vstopu. Medsebojno se preverjajte, spoj plezalnega pasu, povezava varovalnega kompleta s plezalnim pasom, čelado. Sedmič. Vzdržujte zadostno varnostno razdaljo. Med dvema fiksnima točkama se sme gibati samo ena oseba. Osmič. Jasen dogovor pri srečevanju. Komunikacija in obzirnost preprečujeta nevarne situacije pri prehitevanju ali srečevanju. Devetič. Pozor padajoče kamenje. Previdno gibanje preprečuje sprožanje kamenja. In desetič, spoštujte naravo in okolje. Potujte z javnimi prevoznimi sredstvi ali s skupinskim prevozom. Odpadke odnesite s seboj. Ne povzročajte hrupa.

tretjo prinesem tebi. Čuvaj mi jo skrbno. Naj te spominja name.

Seveda so spomini danes drugačni kot nekoč, se pravi ne roža, temveč spomin v srcu ali v obliki fotografije. Seveda, kot je že uvod povedal današnjo oddajo, da bi hodili v gore zato, da bi imeli potem lepe spomine doma na vsa doživetja. Kakšna bodo vaša? Spoštovani ljubitelji narave, kam se odpravljate, avgust je pred vrati, gore vabijo, povejte, kam vas bodo v prihodnih tednih vodile planinske poti. Se odpravljate v Kamniško-Savinske Alpe, v Julice, na kakšen razgleden vrh ali pa morda po manj znanih gorskih stezah. Triglav je seveda mikaven vedno avgusta, a vendarle iz leta v leto ugotavljamo, da je tam največ gneče. Vsako leto več. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Nekaj časa počakava z Markom, če bo kdo pripravljen deliti svoje planinske načrte z nami, malce poklepetati, pa seveda potem lahko tudi izbere in oblikuje naprej glasbeno podobo tele oddaje, torej eno glasbeno željo ali dve izpolnimo, kolikor bo klicev. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Ali tudi za vas velja, da je avgust mesec za gore in takrat naberete največ vzponov, morda najvišje. In kako se tudi pripravite v tej vročini? Morda marsikdo razmišlja, da bo pobegnil pred vročino v dolini, pa je včasih to velika past, kajti sploh, če se ne odpravimo res dovolj zgodaj, je tisto vzpenjanje skozi najprej gost in potem, da pridemo res do neke višine, zelo mukotrpno po žgočem soncu. Pa tudi na vse zadnje visokogorje slišali smo danes v jutru Kredarica že 16 stopinj Celzija. Na soncu seveda precej več. Nič ena, 512, 10, nič, nič.

0: Kam pa se bo odpravil Janez? Lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav, gospod Janez, pozdravljeni v doživetjih. Kakšni so vaši načrti?
1: Ja, trenutno je na meni naslednji vikend iti na Škrlatico.
0: O, lepo.
1: Za dva dni, no. Z enim kolegom.
0: Se pravi, prenočevala bosta v bivaku?
1: Ja, ali bivak, ali pa Pogačnikov dom.
0: Aha.
1: Bova še videla, to še niso se čisto odločila, pa katere vrhove še polj. Najverjetnija pa je ena krožna tura iz vrat, pa potem do bivaka, ja,
0: ja.
1: Pa na Škrlatico, pa potem, ne vem, Križ, Stenar, pa potem do Pogačnikovega doma.
0: Kar poštena, lepa tura, bravo. In sta vajena tudi takšnih poti v Visokogorju?
1: Ja, sva je že imela nekaj skupaj, ja.
0: No, no.
1: Na Prisojnik, na Triglav.
0: Ja.
1: Kaj pa še bilo kaj tacega?
0: Kondicija je, izkušnje tudi.
1: Izkušnje kar nekaj, ja. Kondicije tudi, tako da.
0: Bravo, se pravi, Dolenci tudi radi hodite v hribe, kako da ne, ne? Seveda.
1: Ja, tudi Dolenci, seveda.
0: Ja, bravo.
1: Mislim, kukar kdo, ja.
0: Upam, da bo vreme zdržalo, zdaj le imamo do konca prihodnjega tedna tole vročino, ne? Potem pa, da se ne bo ravno za vajen načrt kaj skisalo.
1: No, sej, to bomo pa pač sprot preverjala, če se bo izkazalo. Tvegali ne bomo, da bi rinili v kakšno slabo vreme, pa da ne bi bilo dobra napoved.
0: Prilagodili, ja, tako seveda.
1: Tako,
0: se pravi, gresta tudi na vse zgodaj zjutraj, a ne?
1: Ja, čim prej, sploh, ker je tukaj iz vrat hitro sonce, no,
0: ja.
1: Se pokaže.
0: Točno tako, to je res pomembno.
1: Čim prej zjutraj, ja.
0: Ja, to so izkušnje. Sam se spominjam, ko sem pred kratkim videl eno družino, ki se je odpravljala na Kamniško sedlo sredi dneva in je bila temperatura takrat že, visoka,
1: ja,
0: tudi na Kamniškem, kaj še ne nižje, ja. Grozno.
1: Ja, sigurno.
0: Ni dovolj vode v teoriji, da bi jo imel sabo dovolj za takšno vročino. Skratka, zgodaj na pot. Janez, hvala lepa za tale klepet. Jaz vam želim en res doživeti konec tedna, pa zdaj le, katero glasbo bomo slišali?
1: Aha, ja, če je možno, od Home Free, Walking in the Blood, ja, mislim, da je naslov.
0: Home Free, ja, to imamo, to zasedbo, zdaj pa pogledamo, če je še točno ta skladba, če ne pa izberemo še kakšno njihovo.
1: No, tako, evo.
0: Super, res vam želim, da uspe tale dobra ideja, Škrlatica, Stenar, ja, sem kar malo nevoščljiv, ampak vama privoščim.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Sicer uživajte.
1: Sicer je nekaj nesreče, ne, ampak ja.
0: Ja, pazite treba.
1: Tako, tako. Dobro.
0: Srečno in hvala za klic.
1: Srečno, dio.
0: Takole, Janez drži, da je avgust čas, ko gremo torej tudi kam više, ko sicer ni časa za to. Mark zdajle išče pravo skladbo, mislim, da jo bomo našli, potem pa seveda gremo naprej z našim načrtom, kot smo rekli, za ljubitelje narave, o rastlinah in seveda opazovanju tega, kako se spreminjajo skozi letne čase. Agencija za okolje je namreč v začetku junija odprla fenološki park z naslovom Fenološka ura in po njem nas bo popeljal agrometeorolog Marko Puškarič, ki bo tudi na kratko povedal, katere so tiste rastline, ki so značilne za posamezen letni čas in zanimivo, ne, slišali bomo, da imajo v fenologiji kar 10 letnih časov. Ta veda pozna 10 letnih časov. Tako, zdaj lepa za Janeza, za en lep uvod v prihodni konec tedna.

0: Srce gori, Janez, upam, da bo tale tudi v redu. Malce prepozno smo našli pravo, pa jo zavrtimo drugič. Zdaj le pa vsekakor je bila ta tudi zasedba Home Free. Zdaj le pa, kot smo napovedali, k ritmu ne srca, ampak rastočih rastlin skozi leto.
1: V fenologiji poznamo 10 letnih časov. To ni noben nov izum, če tako rečem, novodobnih fenologov, ampak se je podobna razdelitev poznala že starodavna ljudstva. Primer aborigini še danes delijo letne čase na 10 ali pa več letnih časov poznajo. In kaj je posebnost teh letnih časov? To, da jih ne določajo fiksni datumi, koledarski dnevi, ampak jih določajo neke spremembe v naravi. Se pravi, nek znak, nekaj, kar se zgodi pri rastlini, začne cveteti, obrodi, olista, ali pa nek znak pri živalih, se pravi, prihod ptic, selivk. Spet tretji faktori so pa spet, recimo, tudi vremenski dejavnik in prihod, pojav vetrov, recimo tako v aborigini še danes delijo letne čase, pa obdobje požarov, recimo, in tako naprej. Se pravi, pomembno je, kaj se zgodi v naravi in ne tisti dan v letu, kot ga sicer poznamo za delitev letnih časov. Sam koncept našega parka, fenološka ura, je, da se vstopi skozi tista vrata na zahodni strani in že sam vstopu v park nas vabijo igrala kot nek učni pripomoček, ki že nagovarjajo ljudi, ki vstopajo in v bistvu predstavljajo, kaj bojo noter videli. Tam so različni rastlinski deli, ki jih je potrebno zavrteti in najdeti ustrezno kombinacijo, da dobimo neko rastlino, ki jo bomo videli kasneje noter v parku fenološka ura. Sama smer ogleda je mišljena, da se gre, se pravi, če se pogleda proti stavbi Arso po levi strani in si sledijo potem letni časi, 10 letnih časov smo rekli, ne? 5 letnih časov imamo na levi strani, potem pa se vračamo in vidimo še preostale letne čase. Zdaj, vsak letni čas ima več rastlin znotraj vsakega letnega časa. Nekaj takih, čist tipično indikatorskih, kot jih poimenujemo, ki res ponazarjajo strogo tist letni čas, dodanih je pa tudi nekaj, če tako rečem, z okrasnega vidika rastlin. Zdaj, te glavne indikatorske rastline imate predstavljene tudi na samih teh tablah. To je tist glavni orientir, ki vam pove, v katerem letnem času smo.

Prvi letni čas je predpomlad. Ta indikatorska rastlina v predpomladi je mali zvonček. Poleg malega zvončka so seveda še druge rastline, znanilke pomladi. Potem naslednji letni čas je zgodna pomlad. V zgodni pomladi imamo cvetenje forzicije. Mogoče bi se povzdal malo pri forziciji. Zdaj, fenologi imamo tudi neke svoje, če temu rečem, fenološke pregovore, ki so pa, bom rekel, nekoliko bolj zanesljivi kot meteorološki. Pa bom kar povedal en pregovor vezan na forzicijo. Ko se začne forzicija cvetenje, je čas, da greste v zemljo grah in korenje. Se pravi, forzicija, cvetenje forzicije nam pove, da so tla dovolj ogreta za setev korenja in graha. To je nekje, dajmo reči, sredina marca. Ne? Pri fenoloških letnih časih je posebnost tudi to, da se ne pojavijo vsako leto enako. Ne? Se pravi, odvisne so predvsem vremenske razmere, predvsem temperatura je tista odločujoča, pa dolžina dneva. Tako da je to čar obiska vsako leto, ne? Fenološke ure, ne samo ni dovolj, da jo enkrat obiščete, ampak jo morate vedno znova obiskovati.

0: V doživetjih narave predstavljamo park Fenološka ura, ki je zaživel v začetku letošnjega junija ob stavbi Agencije za okolje Republike Slovenije za Bežigradom v Ljubljani. Po parku nas vodi agrometeorolog Marko Puškarič.
1: Po zgodni pomladi sledi prava pomlad, indikatorska rastlina, glavna indikatorska rastlina je tam cvetenje španskega bezga. Španski bezeg je ena od teh rastlin, ki je klon in ki je del te mreže, kot smo prej slišali, mednarodnih fenoloških vrtov in forzicija. Obe te dve rastlini sta del mednarodne mreže. Sledi zgodno poletje. Pri zgodnem poletju je glavna indikatorska rastlina cvetenje šipka. Seveda, rastline se lahko pojavijo v večjih letnih časih, odvisno od faze. Ne? Zato boste šipek najdel tudi v jeseni. Spomladi gledamo cvetenje, jeseni pa plodove. Ne? Tako da nasproti, prav nasproti šipka tega, ki ga vidimo v pomladi, boste videli še en šipek, ne? Ki pa ponazarja jesen, zgodnje jesen. Sledi pravo poletje, se pravi cvetenje lipovca, pa plodovi rdečega ribeza, če ga niso že ptički pozobali. Mislim, da se še nekaj vidi. Kot zanimivost, no, mogoče v pravem poletju imamo zelo veliko zdravilnih rastlin. Ne? To je tista na konc greda, tako da, če bojo kakšne težave, kakšne si lahko mogoče tudi v predpostavki, da poznamo rastlino, seveda, si jo lahko tudi postrežete. Ne?

Potem se pa obrnemo na drugo stran, imamo pa pozno poletje. Kot pozno poletje smo dali glavno indikatorsko rastlino po imenu ne ravno poletno, no, ampak kljub temu je pa jesenska vresa, cvetenje jesenske vrese. Pa tukaj bomo najdli tudi še nekatere sadne vrste, kot so jablane in hruška. Sledi naslednji letni čas je zgodnja jesen. V zgodnji jeseni imamo plodove šipka in jesenski podlesek. Sledi prava jesen, kjer opazujemo kot glavno indikatorsko rastlino cvetenje, plodove jerebike. V pozni jeseni imamo pa odpadanje listov breze. Če ste zdaj pozorno spremljali, ste ugotovili, da vsak letni čas delimo na tri, v bistvu dodatne letne čase. Ne? Ostane nam pa samo zima, ki je pa ena in edina. V zimo smo pa uvrstili dve glavni indikatorski rastlini, to je nepozebnik in pa leska. Zakaj leska po zimi in ne spomladi? Zato, ker vedno tukaj smo imeli tudi tako dilemo, kam jo uvrstiti, ampak smo se pa vse tako odločili, ker je so zmer bolj pogosta leta, ko leska zacveti že v prvi deh januarja zaradi teh otoplitev in zato smo nekako jo se odločili

Ta park je še otrok. Ne? Se pravi, niso vse rastline še ne kažejo vseh letnih časov na pričakovan način. Ne? Se pravi, potrebno sta še 2-3 leta, gotovo, da bojo te rastline se lepo razrasle, postale odrasle, če tako rečem, in da bojo bolj tipično ponazarjale letne čase. Jaz vas povabam, skratka, da ne samo danes, ampak tudi v prihodnjih dneh, mesecih, čim večkrat obiščete in pa tudi sami raziskujete ta park. Kot rečeno, če boste pa želeli strokovno vodenje, smo pa seveda vedno pripravljeni pri tem sodelovati.

Spremljate poletna doživetja narave. Čaka nas še eno vabilo za ljubitelje gora in dobrega filma. Jutri bo film pod zvezdami.

0: iz puščavskega okolja, pa zdaj le v zeleno. Upam, da je še vedno v tej vročini zelena Logarska dolina, kjer se bo jutri odprl kino pod zvezdami. Na poti in na telefonski zvezi na kratko pozdravljam alpinista Silvo Caro. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, takole v živo smo danes in seveda bova na kratko povabila v povezavi z letošnjo, sicer že februarsko, izdajo festivala gorniškega filma, ki potem takole tudi čez poletje prinese kakšne bisere tega festivala in tako bo tudi jutri.
1: Ja, jutri v Logarski dolini in danes v Slovenski Bistrci. Danes ob 20.30 v plezalnem centru v Slovenski Bistrci zavrtimo prva dva filma. Drugega pa, tretjega pa jutri v Logarski dolini.
0: No, s to prvim vabilom za Slovensko Bistrico ujameva, ja, morda še marsikoga, predvsem pa domačine, ne? 20.30, kje natančno bo poletni kino?
1: Danes v velikem plezalnem centru Slovenski Bistrici, jutri pa v Logarski dolini na Travniku pri hotelu Plesnik. Obakrat, ko se stemi, to je tam nekje 8:30, 9:15, tako nekako začnemo. In ljudem pripeljamo posladek našega letošnjega festivala, nagrajene filme, da kajti vsi ne morejo priti do vseh oddaljenih krajev v Ljubljano, tako pa jim dobesedno v domačih krajih prikažemo te tri filme.
0: Enkratna priložnost, torej tako na Štajerskem koncu, kot tudi v Logarski dolini. Silvo, samo še to, kateri biseri pa bodo, filmski seveda na ogled danes, jutri?
1: Danes plezalni del, Jezdeci neviht in pa Prihodnost plezanja, oba dva sta bila nagrajena, jutri pa Prvaki Zlate doline, Afganistan, smučanje in tako naprej.
0: Krasna je, tudi sam sem jo videl, ganljiva zgodba o mladih smučarjih. Priložnost torej, ki je, če le gre, ne gre zamuditi, danes v plezalnem centru Slovenska Bistrica, jutri pa v hotelu oziroma pred hotelom Plesnik, mislim, da bo in upam vreme zdržalo. Obakrat nekje od 8:30 naprej. Silvo, srečno pot in veliko obiskovalcev želim.
1: Hvala, tudi vam.
0: Tako, na kratko povabilo, Silvo gre proti Štajerskemu koncu, mi pa proti koncu oddaje Doživetje narave. Zdaj le čisto za konec bomo vzeli v roko dvojno številko Planinskega vestnika.
2: Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
3: Lep pozdrav tebi in seveda prav vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija. Tu je že dvojna številka Planinskega vestnika julij-avgust 2026. Tema meseca je pozabljena alpinistka Anna Escher, ki je v času med obema vojnama nanizala zavidljivo število alpinističnih vzponov doma in po svetu, mnoge od teh pa tudi prvenstveno. Kljub temu, da je plezala z najimenitnejšimi plezalci svojega časa, bila aktivna več kot njeni mlajši sodobnici Pavla Jesihova in Mira Marko Debelakova, za njo danes vedo le redki. S to številko Planinskega vestnika je naš odgovorni urednik Vladimir Habjan izpolnil 25 izjemno uspešnih let urednikovanja. V tej številki lahko preberete tudi njegov uvodnik, ki je že 100. V njem osvetli delo v uredništvu, ki ga je tudi močno zaznamovalo. Mi lahko samo rečemo, kapo dol, Habi, in bravo, vse čestitke, ter še na mnoge odlične številke vestnika, pa seveda uredništvo je s teboj. Tokratni številki lahko preberete 3 intervjuje. Prvi je z novo izvoljenim predsednikom Planinske zveze Slovenije Martinom Šolarjem, ki je vpet planinsko organizacijo in dogajanje na različnih nivojih ter v sorodnih organizacijah že veliko let. Zakaj se bo zavzemal, kakšni so njegovi načrti dela in od česa vse je ne bo odstopal, tudi zakaj se bo boril, izveste v tej številki vestnika. Pravi tudi, da bo naredil vse, da tiskani vestnik obstane. V drugem intervjuju je bil naš gost, gorski reševalec in zdravnik dr. Peter Najdenov, ki pravi, da se v gorah naučiš, da ni prostora za paniko. Z nami je delil svoje bogate izkušnje, zdravniška spoznanja in reševalske zgodbe. Tretji intervju pa je z Ireno Šisernik, nekdanjo skrbnico doma na Peci, poznavalko gorniška sveta in tudi kuharico, ki je kuhala z vso dušo, kar je jedem gotovo dalo poseben pečat. Praznujemo 100 let Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, z najboljšo plezalko sveta Janjo Garnbret pa se veselimo njenih dveh novih menikov. V rubriki Z nami na pot vas vabimo v Karnice, v gorski svet na južni strani Forni di Sopra in na 4 impozantne vrhove v domačih Julicih. In katere so te gore in poti, na katere vas vabimo? Tu so Monte Chiaresconz, prečenje po poti številka 373, krožna tura nad kočo Flabian Pacherini, Cimon di Agar, ter Škrlatica, Mangard, Visoki Kanin in Rjavina. Podali smo se v najstarejši narodni park sveta v Yellowstone v Združenih državah Amerike. Pišemo o doživetju na Monte Agner, potepamo se pod musci, pa na Pagu, po karavankah in na gorskem velikanu Grossglocknerju oziroma Velikem Kleku. Poglobimo se v planinsko zgodovino z Bambergovo potjo na Triglav in 40 let nazaj, ko je bilo organizirano legendarno plezalno tekmovanje Marjan 86. Pišemo tudi o dnevu slovenskih planincev, ki je bil posvečen mladim. Kot že tradicionalno, vas bosta v dvojni poletni številki razveselili dve tristranski fotografiji. Avtor obeh je Gregor Kresal. Na eni so gore na zahodnem obzorju, spredaj Trenski pelc in Srebrnjak, zadaj pelci in Loška stena. Za njima skupina Viša in Montaža, levo je Kanin, piramida v Meglicah pa je Marijana. V ozadju so velikani Dolomitov. Z leve si sledijo Čiveta, Pelmo, Marmolada, Antelao, Sorapis, Kristalo, skrajno levo pa sta Durano in Cima dei Preti. Na drugi tristranski fotografiji pa je ostrica Cimon de la Pala nad sedlom Paso Role. V rubriki Zdravje, ki jo vam zelo priporočam v branje in upoštevanje na vaših gorniških turah, pišemo namreč o improvizirani imobilizaciji, ki res deluje. In tudi o tem, kako reagirati, postopati in ne samo, da je oprema pomembna, ampak tudi, da šteje znanje. Pa seveda, kaj mora biti v nahrbtniku vsakega gornika za primer potrebe po imobilizaciji. Sledijo tudi stalne rubrike, kot so Planinčko kotiček, tu je tudi literatura, v planinske organizaciji pa najdete kar nekaj zanimivih prispevkov. Vabimo vas, drage poslušalke, poslušalci, da se na revijo naročite, kajti najstarejša slovenska revija, ki še izhaja, se bo ohranila le zvesto bazo bralcev. In to verjamem, da so vsi gorniki, gornice, planinke, planince, pohodnice, pohodniki, ki zahajate res radi v gore in spremljate gorniški svet dogajanja v njem in tudi planinski vestnik. Hvala vam, da nas res spremljate, nas podbujate in nam tudi kaj napišete. Dobrodošli tudi s svojimi dobrimi, zanimivimi prispevki doživeti, tudi fotografijami. Želimo vam prijetno branje planinskega vestnika, poletne številke 7-8 ter srečno, varen korak na vseh vaših poteh.

0: doživetja narave.
1: Hvala lepa Zdenki Mihelič, članici uredniškega odbora Planinskega vestnika, in s to željo se poslavljam tudi sam, Blaž Lesnik. Lep konec tedna, čeprav bo vroč, poiščite si pravi kotiček za oddih in seveda varen korak. Mark Gazvoda in Blaž Lesnik pa vabiva v družbo doživeti tudi čez teden dni. Čas bo za pogled v nočno nebo, kajti pred nami je že avgust. Srečno!
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: V tokratni oddaji Nedeljski klepet bo naša gostja direktorica Doma starejših občanov Vrtojba, gospa Ana Petrič, ki je na vprašanje, kaj ji predstavlja največji izziv pri njenem delu, takole odgovorila.
3: Mogoče vedno bolj to, da je vedno manj potrpljenja, razumevanja, solidarnosti in pomoči, da posamezniki lahko hitro sodijo ali pa narobe razumejo starejše, da si vzamemo premalo časa ne samo zase, ampak tudi za druge, in da smo kar pred velikim izzivom glede tega, kako bomo mi sami obravnavani, ko bomo starejši.
2: Več pa vodajim, zato bodite z nami v nedeljo ob 21. na Radiju Ognjišče.
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 89,1 MHz.
5: Ura je 18.
0: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Požar na Bovškem obsega približno 10 hektarjev gozda. Uprava za zaščito in reševanje aktivirala državni načrt.
5: Pred nami je zelo prometno obremenjen konec tedna, ki ga bo zaznamoval tudi vročinski val.
2: V Evropi zaskrbljeni odzivi na množičen dotok migrantov v špansko eksklavo v Severni Afriki, med njimi tudi predlogi o začasni izključitvi Španije iz Schengna.
5: Venezuela po padcu Madure in katastrofalnih potresih med negotovostjo, revščino in solidarnostjo. O tem sogovornicama, ki danes živite v Sloveniji.
2: Vreme še naprej bo vroče, jutri popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Maja Morela Čuk. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na območju Planje na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča vključitev dodatnih sil in sredstev za zaščito in reševanje ter pomoč iz celotne države. Požar se je po zadnjih podatkih še razširil in obsega že 12 hektarjev težko dostopnega terena. Z Gasilske zveze Bovec so sporočili, da pri gašenju sodeluje več kot 90 gasilcev. Že kmalu sta prišla na pomoč tudi Bovška gorska reševalna služba z brezpilotnim letalnikom in enota z letali Air Tractor, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru. V gašenje se je vključil tudi vojaški helikopter. Za ves promet je zaprta cesta Strmec-Mangart, policija pa ljudi poziva naj se ne približujejo območju intervencije. Ta se bo po ocenah gasilcev nadaljevala tudi jutri. Agencija za okolje je zaradi izjemno visokih temperatur za jugozahodno in osrednjo Slovenijo izdala rdeče vremensko opozorilo. Tokratni vročinski val bo brez bistvenega popuščanja ustrajal vse do konca naslednjega tedna. Temperature pa bi lahko marsikje dosegle ali celo presegle 40 stopinj Celzija. Predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nina Pirnat je pojasnila, da so prebivalci zaradi toplotne obremenitve utrujeni, slabše razpoloženi in imajo motnje spanja.
6: Vendar ob težjih stanjih pride lahko tudi do izsušitve oziroma dehidracije, pa potem do toplotnega udara, toplotnih kapi, če pa je to povezano še z izpostavljanjem pretiranem sončenju, pa tudi do opeklin, poškodbe kož in podobno. Zato je ključno priporočilo, da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve, to je med nekako 10. uro dopoldne pa do 17. 18. uro popoldne, zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, vkolikor to ni nujno potrebno. Če pa se, pa upoštevamo, da moramo dovolj piti, torej užiti dovolj tekočine.
5: Visoke temperature povečujejo tveganje tudi na cestah, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj vzamejo dovolj vode in se na daljših poteh večkrat ustavijo. Avtomobil, parkiran na soncu, se lahko zelo hitro segreje do nevarnih temperatur. Pred vožnjo ga je zato treba dobro prezračiti. Razlika med zunanjo temperaturo in temperaturo v vozilu naj bo med 6 in 8 stopinj Celzija. Proti koncu vožnje je priporočljivo temperaturo v avtomobilu postopoma zvišati, da je temperaturni šok ob izstopu manjši. Pred daljšo potjo je dobro preveriti tudi tlak in obrabljenost pneumatik, zavore, tekočine ter delovanje klimatske naprave.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
5: V eksklavo Španije na obali Severne Afrike, Seuto, je v zadnjih dneh iz sosednjega Maroka nezakonito vstopilo več kot 60 tisoč migrantov. Ker Seuta poleg Milije predstavlja edino kopensko mejo med Evropsko unijo in Afriko, je že dolgo magnet za migrante, ki si želijo v Evropo. Maroko sicer teh območij uradno ne priznava kot španski ozemlji. Ob naraščanju napetosti je eksklavo obiskal premije Pedro Sanchez. Nenaden prihod migrantov je označil kot napad na špansko ozemlje, zam pa okrivil tihotapce z ljudmi. Sprejemni centri v mestu pokajo po šivih. Migranti se spopadajo s policijo in pustošijo po mestu. Zgroženost nad dogajanjem v Sevti je izrazil pomožni škof v Astani Atanasius Schneider.
7: Now we are witnessing an invasion. They are not refugees. No, this is invasion.
8: Priča smo invaziji, to niso begunci, ne, to je invazija, množična islamizacija Evrope. To je del globalnega političnega načrta vplivnih sil sveta, da bi Evropo kulturno in versko uničile. Mislim, da je končni cilj uničiti krščanstvo v Evropi.
5: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dogajanje v Sevti označila za nesprejemljivo in napovedala dodatno operativno podporo Španiji. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal okrepitev nadzora na meji. Nemški kancler Friedrich Merz pa od Maroka pričakuje, da bo nezakonite migrante nemudoma vzel nazaj. Še ostrejša je bila italijanska premijejka Giorgia Meloni. Meni, da bi bilo treba Španijo izključiti iz šengenskega območja, saj da je popolnoma odpovedala pri zaščiti zunanje meje. Rabat in Madrid se po navedbah španskih uradnikov medtem že pogajata o ukrepih za vračanje nedavno prispelih migrantov. Po zadnjih podatkih so jih v Maroko vrnili več kot 25 tisoč. Na humanitarno varnostno krizo na špansko-maroški meji se je odzval tudi slovenski premier Janez Janša. Na svojem profilu na družbenem omrežju X je v angleščini zapisal, da dogajanje v Sevti ni naključje in da je bilo to načrtovano. Po njegovih besedah je bilo pred tem kar nekaj opozoril.
0: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
5: Venezuela se tudi po odstranitvi nekdanjega predsednika Nicolasa Madure, ki v ZDA čaka na sojenje zaradi številnih zločinov, sooča z veliko negotovostjo in skrajno revščino. Številne strukture njegovega režima so namreč ostale nedotaknjene. Vodenje države pa je začasno prevzela Delcy Rodriguez. Država se je 24. junija spopadla še z močnima potresoma, ki sta povzročila veliko človeško in materialno škodo. Število smrtnih žrtev je v zadnjih dneh naraslo na 5546, 18 tisoč ljudi pa je izgubilo svoj dom. O trenutnem stanju v Venezueli sta v pogovoru, ki ga je posnela Marijana Debevec, spregovorili zdravnica Ani Milan Gračner, ki se je iz Maracajba v Posavje preselila pred 8 leti, in Slovenka Marija Voglar, ki se je pred 6 leti zaradi vse slabših razmer iz Venezuele vrnila nazaj v Slovenijo.
9: Gospa Ani Milan, kaj vam o trenutnem položaju pripovedujejo sorodniki in prijatelji v Venezueli? Se njihova izkušnja razlikuje od podobe, ki jo spremljamo v evropskih medijih?
10: Čeprav Nicolás Maduro ni več na oblasti, moji sorodniki in prijatelji pravijo, da se v njihovem vsakdanjem življenju skoraj nič ni spremenilo. Venezuelska valuta se je skozi leta tako močno razvrednotila, da je gospodarstvo danes v veliki meri dolarizirano. Ameriški dolar se uporablja pri številnih vsakodnevnih nakupih, saj ljudje domači valuti ne zaupajo več in z njo zaradi inflacije pogosto ne morejo ohraniti vrednosti svojega denarja. To povzroča se večje razlike med ljudmi, saj so v boljšem položaju predvsem tisti, ki prejemajo dolarje iz tujine ali imajo dostop do prihodkov v tuji valuti. Podoba v evropskih medijih je lahko nekoliko drugačna, ker se veliko govori o politični spremembi in začetku novega obdobja. Toda za navadne ljudi politična sprememba še ne pomeni dejanske spremembe v vsakdanjem življenju. Moji sorodniki ne čutijo, da bi bilo življenje lažje, varnejše in bolj stabilno.
9: Del državnega aparata in nekdanjih oblastnih struktur je ostal na svojih mestih. Ali Venezuelci sedanje obdobje doživljajo kot resničen politični prehod ali zgolj kot zamenjavo na vrhu oblasti?
10: Potem, kar mi pripovedujejo sorodniki in prijatelji, večina tega še ne doživlje kot resničen politični prehod. Bolj ga vidijo kot zamenjavo sebe na vrhu oblasti, medtem ko je velik del prejšnjega sistema ostal nespremenjen. V državnih institucijah, vojski, policiji in drugih pomembnih struktura so še vedno ljudje, ki so bili povezani s prejšnjo oblastjo. Zaradi tega prebivalci ne vedo, komu lahko zaupajo in ali se bo država res začela razvijati v bolj demokratično smer. Za pravi politični prehod ne zadostuje samo odstranitev predsednika. Potrebne so spremembe v institucija, neodvisno sodstvo, svobodne volitve, svoboda izražanja in odgovornost ljudi, ki so zlorabljali oblast. Dokler ljudje te sprememb ne vidijo in ne občutijo, težko govorimo o resničnem prehodu.
11: Maduro je in njegovo ženo so sicer odpeljali, vendar vsi ostali še naprej vladajo. Strukture ostajajo enake, pod nadzorom in vojstvu Američanov, ki se doslej uvedi le spremembe v zvezi s koriščanjem nafte in zlata. Ljudstvo ni opazilo večje spremembe. Morda je represija manjša, ali pa so državljani izgubili strah in si upajo več. Odvratno je pogledati, kako se nekdani protiameriški vladarje zdaj uklanjajo Trumpovim ukazom. Zdaj vlada negotovost, vendar z upanjem, da se bo vse spremenilo na bolje, saj se že govori o svobodnih volitvah brez goljufije, na kateri bodo lahko sodelovali vsi.
9: Državo je 24. junija prizadel še hud potres. kako je politična negotovost vplivala na odziv države po potresu, na reševanje ljudi, razdeljevanje pomoči in zaupanje prebivalcev v institucije.
10: Potres je pokazal, kako slabo so pripravljene venezuelske institucije. Ljudje so bili v veliki stiski, vendar pomoč marsikje ni prišla dovolj hitro. Primankovalo je organizacije, opreme, zdravil, hrane in jasnih informacij. Politična negotovost je položaj še poslabšala, ker ni bilo jasno, kdo sprejema odločitve in kdo je odgovoren za usklajevanje pomoči. Namesto hitrega in organiziranega odziva, države so morali ljudje pogosto pomagati drug drugemu. Veliko dela so opravili sorodniki, sosedje, prostovoljci, verske skupnosti in humanitarne organizacije. Brez pomoči tujih držav pa bi bila situacija še veliko slabša, kot je sedaj. Zato smo lahko vsem, ki so pomagali, zelo hvaležni. To je še dodatno zmanjšalo zaupanje ljudi v državne institucije. Prebivalci so že prej vedeli, da sistem ne deluje dobro. Po potresu pa se je pokazalo, da država ljudi ne zna ustrezno sačistiti niti takrat, ko jo najbolj potrebujejo. Zato nekateri menijo, da je sedanja oblast celo manj učinkovita od prejšnje. Ne zato, ker bi bila prejšnja oblast dobra, ampak ker je trenutno sistem še bolj neorganiziran, nestabilen in nepripravljen na tako veliko nesrečo.
11: Oba potresa sta razkrila nesposobnost in neučinkovitost vlade. Reševalci iz drugih držav so prispeli prej kot naši, kar je pokazalo, da nismo imeli niti opreme, niti strokovnega znanja, da se bi soočali s takšno tragedijo. Ko je prišla naša vojska, so namesto lopat, s katerimi bi lahko pomagali tistim, ki so ostali pod ruševinami, prinesli orožje. Bolj so se ukvarjali s krajo dragocenosti in denarja, ki so jih našli, kot pa s pomočjo. Hvala Bogu za pomoč drugih držav in solidarnost naših domačinov, ki so se svojim rokami dobesedno rešili veliko ljudi, s čimer so dokazali, da smo velik narod.
9: Gospa Marija Voglar, kakšno vlogo imajo v času po potresu lahko lokalne skupnosti, cerkev, Karitas in sosedska solidarnost? Je ta medsebojna pomoč značilna za venezuelsko družbo?
11: Pomoč cerkve je vključenega pomena. Karitas je institucija, ki uživa zaupanje po vsem svetu. V teh trenutkih velike bolečine in žalosti poleg materialne pomoči prinaša tudi tolažbo duša. Nihče ni želel predati pomoči vladi. Pomemba pa je bila tudi pomoč Američanov ter drugih držav. Pomoč bo potrebna še dolgo časa, saj je veliko amputiranih oseb in otrok brez doma in družine.
9: Gospa Ani Milan, so vaši sorodniki doživeli kakšne žrtve? Kakšno je trenutno stanje in kdo vam pomaga?
10: Nažalost, sta v potresu umrla dva moja sorodnika. Bila sta bratranec in sestrična po četovi strani. Čeprav nista bila moja najbližja sorodnika, sta bila še vedno del naše družine. Zato nas je njuna smrt zelo prizadela. Preostalim družinskim članom, ki so živeli z njima, je na srečo uspelo pravočasno zapustiti hišo in se rešiti. Vendar je njihov dom danes popolnoma porušen in v njem ni več mogoče živeti. Ostali so brez strehe nad glavo in potrebujejo pomoč pri osnovnih življenjskih potrebščinah ter pri iskanju novega bivališča. Tudi mi vas možem jim pomagava po svojih najboljših močeh in v skladu z svojimi finančnimi zmožnostmi. Ker je venezuelsko gospodarstvo v veliki meri dolarizirano. In je domača valuta izgubila velik del svoje vrednosti. Je finančna pomoč v ameriških dolarjih za prizadete družine še posebej pomembna. Družina je odprla tudi kampanjo nad platformi GoFundMe, da bi izbrala sredstva za najnujnejšo pomoč in obnovo življenja po potresu. Vendar sestavljeni cilj še ni bil dosežen. Trenutno so najbolj odvisni od pomoči sorodnikov, prijateljev in drugih ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Položaj je zelo težak. Saj niso izgubili samo doma, ter dva družinska člana, temveč tudi 100 let spominov, ki so jih skupaj v tem domu preživeli. Poleg žalovanja se morajo zdaj spopadati še z negotovostjo glede svoje prihodnosti.
9: Najlepša hvala obema za pogovor.
5: Pogovor je posnela Marjana Debevec.
12: V kolesarskih krogih je zadnje dneve glavno vprašanje, ali bo najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, nastopil na dirki po Španiji. Gazeta Dello Sport je včeraj poročala, da se je ekipa United Arab Emirates o tem že odločila, da pa bo odločitev še nekaj časa skrivnost. Direktor Vuelte, Javier Guillen, si ga želi, njegova prevlada ga prav nič ne skrbi. Slovenski as bi lahko svojo odločitev sporočil že v času tridnevne dobrodelne prireditve Pogi Challenge, ki se bo v njegovi komendi s kriterijem začela drevi. Na novinarski konferenci pred nekaj časa je povedal, da bo morda odločitev o Vuelti znana v ponedeljek. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je začelo v italijanskem Varezeju, prebila v jutrišnji polfinale. Isak Žvegel in Jakob Brglez pa bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B. Slovenski nogometni prvak Celje je tudi uradno potrdil prihod reprezentanta Benjamina Verbiča. Izkušeni Verbič je s Celjani podpisal kar 4-letno pogodbo in sicer do 30. junija 2030.
5: Zvečer lahko na severozahodu še nastane kakšna nevihta, po noči pa bo po večini jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu pa od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo velja, da bo čez dan še vedno po nižinah velika toplotna obremenitev tudi jutri, ki bo največja na Primorskem in tudi v osrednjih krajih, in dodajmo še to, da je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo, v nedeljo in ponedeljek tudi torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V nedeljo bo na Primorskem pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Trenutne temperature pa najprej škofijska mesta, Ljubljana in Novo mesto 36, Maribor in Celje 35 stopinj, Murska Sobota 34 in Koper jasno 33 stopinj, Črnomelj, Idrija 35, Velenje, Gorenja vas, Ptuj, Rogaška Slatina 34, Mežica in Gornji grad 31, Bohinjska Češnjica 28, Jezersko 24 stopinj, Kredarica pa oblačno 16. Vozniki pozor, Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina. Na ljubljanski južni obvoznici pa je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana-Zahod iz smeri Barje. Predmeti na vozišču pa promet ovirajo na Gorenjski avtocesti, kjer je promet oviran med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani in še na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara, na Primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Še nekaj zastojev beležimo na naših cestah in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti, na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in Brezovico proti Ljubljani. Pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja zastoj, zaradi katerega predor zapirajo proti Sloveniji. Stojite tudi na cestah Kastelec-Kozina in Lesce-Bled. Strpno, previdno pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Mark Gazvoda, brala sem Maja Morela Čuk. Ura pa je 18:23 minut.
13: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Ja, dragi prijatelji, saj vem, da po soncu ne bi rekli, pa vendar na radiju Ognjišče vstopamo v večerni program. Nekaj poudarkov, ki smo jih pripravili za vas, bomo zdaj le preleteli, na katere vas želimo spomniti. In dobesedno se bomo spominjali, kaj se je zgodilo vse na današnji dan 31. julija v naši rubriki Spominjamo se, ki bo na sporedu ob 18.45, pripravlja pa jo naš sodelavec Tone Gorjup. Ob 18.50 minut bomo slišali o svetniku dneva, Ignaciji Lojolski danes zgoduje in ob 19.00 bomo zadnjič v tem mesecu prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Martina v Velenju, ker z jutrišnjim 1. Avgustom se selimo nazaj v Koper. Ob 20.00 sledi oddaja Petkov večer, v kateri bomo se spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Tako bomo slišali Anjo Rupel, Žigana Krančana in Aleksa Volaska. Res vabljeni, da prisluhnete izbranim odlomkom. No, v Mladoskopu ob 21.00 pa bosta na obisk prišla par Petra in Aron. Seboj prinašata namreč zanimivo zgodbo Aronove selitve v Slovenijo iz Amerike in koš načrtov za prihodnost. Ne zamudite zanimivega pogovora, kot smo rekli, ob 21.00. Pol ure kasneje pa sledi Ritem srca, naša glasbena oddaja, v kateri gremo tokrat čez južno mejo na Hrvaško, kjer je krščanska glasbena scena še kako živa. Kako bomo izvedeli v nocojšnjem večeru? No, potem pa s ponovitvijo rubrike Sov in luč vstopamo počasi v nočni program, ampak zaenkrat smo še v tem večernem delu, ki ga začenjamo s ponovitvijo komentarja tedna, ki ga je pripravil direktor Socialne akademije Matej Cepin. Vse.

0: Коментар тидна.
1: Iztekajoči teden so, tako kot tudi že katerega prej, zaznamovali mnogi skautski tabori, duhovne vaje, uskovniški tedni in mednarodne mladinske izmenjave. Tudi kakšen oratorij bi se še našel, pa čeprav je večina teh skoncentrirana bolj na prvi ali zadnji teden šolskih počitnic. Verjetno gre do neke mere za specifiko mene kot očeta srednjih let, ali pa za dejstvo, da nama je z ženo dana velika družina, a mladinski dogodki dodobra zaznamujejo najine poletne dneve. Prihodi in odhodi otrok, poslušanje vseh zgodb, do katerih seveda kot starš prideš šele, ko otroku pustiš, da se dodobra naspi, pa sprotno vodenje evidenc, kdo bo jutri sploh doma in koga ne bo. Morda pa ne gre le za specifiko mojega starostnega obdobja ali narave naše družine in je mladinsko dogajanje v Sloveniji vendarle vredno tudi širše pozornosti. Pomislimo na primer na pozornost, ki jo v medijih skozi leto namenjamo šolskemu sistemu, proti pozornosti, ki jo namenjamo mladinskemu dogajanju. Pomislimo na ugleda obeh poklicev, koliko ugleda ima učitelj oziroma učiteljica, koliko pa mladinski delavec ali delavka. Ko omenim svoj poklic mladinskega delavca, skoraj nihče ne ve, kaj to pomeni. Za ženo, ki je učiteljica, pa vsi vedo, kaj dela. In da ne govorimo o sistemskih ukrepih. Eden prvih ukrepov nove vlade na področju mladine je bil ukinitev Urada Republike Slovenije za mladino. Gre za model, ki je zadnjih 35 let dobro deloval v Sloveniji, za naprej pa nihče ne ve, kakšna je predvidena pot. S tistimi, ki v mladinskem delu delamo že več kot četrt stoletja, se seveda ni o ukinitvi Urada za mladino posvetoval nihče. Kakšen odnos imamo do obšolskega dela z našimi mladimi? Kaj so prioritete? Kaj nam je pri tem pomembno? Kako je s tem v državi in kako v cerkvi? V iztekajočem se tednu smo v Evangeliju poslušali o Božjem kraljestvu. Ste se že kdaj vprašali, kako si pravzaprav predstavljate Božje kraljestvo? Gre za abstrakten pojem ali za nekaj veliko bolj oprijemljivega? Sam si ga predstavljam kot čas in prostor, v katerem smo tisti, ki smo zraven, toliko odprti za Gospoda, da mu dopustimo, da on prevzame določeni vajeti, torej da zakraljuje. In ko to storimo, se tudi med nami začnejo dogajati lepe reči. Medsebojna pomoč, skrb drug za drugega, toplina, nasmehi, dobra dela. Sam sem sadove Božjega kraljestva najpogosteje doživljal prav na mladinskih dogodkih. V lepoti narave na skautskem taboru, v bratstvu, ki se razvije na pohodu, v odprtosti za druge v Tezeju, v lepi pesmi na duhovnih vajah, v pripravljenosti animatorjev na oratoriju. Rečemo lahko, da so tovrstni mladinski dogodki kar mali modeli Božjega kraljestva, ali pa celo več, da so to tovarne Božjega kraljestva. Starši lahko pri marsikaterem otroku, po marsikaterem dogodku, to globoko začutimo, ko se vsaj za nekaj dni vidno spremeni tudi otrokov značaj. V evangelskih besedilih tega tedna se Božje kraljestvo primerja z ljulko in pšenico. Tudi na poletnih dejavnostih mladi pogosto opravijo refleksijo. Prepoznajo tisto, kar je pri njih dobro in kar je slabše. Dobro izročajo Gospodu in slabo vsaj za nekaj časa vržejo v peč. Ta refleksija je obmenjavi okolja in sovrstnikov, to dvoje namreč spremeni pogled tudi nase, lahko veliko bolj rodovitna kot v vsakdanjem okolju in med vsakdanjimi sovrstniki. Božje kraljestvo se primerja tudi z mrežo polno rib. Mreža je lahko mreža le zaradi vozlov, ki so spleteni iz vrvic. Vozli jo delajo trdnejšo in lahko drži veliko več rib. Podobno nova poznanstva na mladinskih dogodkih mlade delajo bolj odporne, sposobne preživeti večje življenjske pretrese. Da ne govorimo o vseh novih družinah, ki se na dolgi rok razvijajo iz takšnih poznanstev. V poslovnem svetu takšnemu pojavu tudi dejansko rečemo mreženje. Mladinske dogodke je smiselno primerjati tudi s trgovcem, ki na njivi najde zaklad in zaradi njega proda vse ter kupi tisto njivo. Gre za življenjske odločitve, ki zorijo na takšnih dogodkih. Za bolj ali manj tvegane poti, za katere lahko klice prepoznamo prav na takšnih dogodkih. Verjetno najmočnejša povezava med poletnimi tabori in Božjim kraljestvom pa je povezava z gorčičnim zrnom. To je na začetku majhno, s časoma pa raste in postane veliko, da lahko gosti tudi ptice. V teoriji mladinskega dela ta pojav imenujemo prepoznavanje učinkov mladinskega dela. In znano je, da podobno kot gorčično zrno za rast, tudi prepoznavanje učinkov mladinskega dela potrebuje čas. Investiranje časa ali denarja v neformalno delo z mladimi se morda na prvi pogled, zelo pogosto pa tudi v perspektivi leta ali dveh, ne zdi smiselno. V šoli so učinki veliko bolje vidni, saj učenci dobivajo ocene in domov prinašajo spričevala. V mladinskem delu, ki za razliko od formalnega izobraževanja spada v domeno neformalnega učenja, pa razredov in ocen ni. Učinke včasih prepoznamo šele po 10 ali 20 letih. Prepričan pa sem, da vsak od vas, odraslih poslušalcev, ki ste se kdaj udeležili kakšnega tabora, oratolija ali poletnega dogodka, še po toliko letih zna našteti kaj, kar se je tam zgodilo in zaradi česar ste zdaj zelo drugačna oseba, kot če tistega dogodka ne bi bilo. Za vsaj enega od ministrov sedanje vlade sem prepričan, da ne bi bil minister, če se pred desetletji ne bi kalil na takšnih taborih. In podobno vsaj še za 5 oseb, ki so v državni hierarhiji malce pod ministerskimi položaji. V tovrstnih komentarjih tedna se avtori pogosto zgražamo nad dejanji politične oblasti ali opozicije. Morda pa nas odsotnost pestrega političnega dogajanja v tem tednu lahko spomni na dejstvo, da je preventiva praviloma nekajkrat cenejša od kurative. Da bi nekoliko več družbene pozornosti na mladinsko dogajanje v Sloveniji lahko prineslo rast naših mladih kot gorčičnih zrn. To pa bi čez 10 ali 20 let lahko prineslo boljše politike in veliko manj potrebe po pritoževanju.
0: Komentar tedna.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1556 je v Rimu umrl ustanovitelj jezuitov Ignacij Lojolski. Leta 1836 je v Postojni umrl odkritelj Postojnske jame Luka Čeč. Tu je nov svet, tu je paradiž, je 14. aprila 1818 zaklical, ko je preplezal skolovje na desnem bregu podzemne reke Pivke in odkril notranjost tega neverjetnega kraškega bisera. 31. julija 1874 se je v Ilirski Bistrici rodil duhovnik in vzgojitelj Josip Ličen. Po posvečenju 1897 in kaplanski službi je bil tajnik goriškega nadškofa kardinala Jakoba Misije. Leta 1908 je doktoriral iz teologije. Že prej je bil prefekt Alojzjevišča, zatem pa profesor v Semenišču. Josip Ličan je bil med ustanovitelji Slovenske krščanske socialne zveze, sodelavec Prosvetne zveze, soustanovitelj katoliškega tiskovnega društva v Gorici, bil je tudi med pobudniki Goriške mohorjeve družbe in prvi ravnatelj. 31. julija 1892 je v Pragi umrl narodni buditelj, jezikoslovec in duhovnik Matija Majer Zilski. Kot duhovnik je deloval v raznih krajih na Koroškem in se nazadnje leta 1883 preselil v Prago. Zbiral je ljudske pesmi, izdal pesmarico Cerkveno, ki je prva v Gajici tiskana knjiga na Koroškem. Druge pesmi so izšle v različnih zbirkah ljudskih pesmi. Matija Majer Zilski je poleg tega pisal jezikoslovne in politične spise. Med najpomembnejšimi je program Zedinjene Slovenije, kaj Slovenci terjamo. Več o glavnih poudarkih njegovega programa pa Nataša Ličen.
2: Prvič. Pri naši naciji naj bodo nastavljeni samo možje, ki naš narod, našo narodnost in jezik zares ljubijo. Drugič. Treba je urediti, da se bodo Slovenci povezali kot nacija in da bodo zastopani v skupnem deželnem zboru. Tretjič. Da pridemo s cesarski dinastiji vselej zvestimi in viteškimi brati na Hrvaškem, v Slavoniji in Dalmaciji v pravo zvezo. Četrtič. Slovenski jezik mora imeti v slovenskih krajih prav iste pravice, kakor nemški v nemških in italijanski v italijanskih. Petič. Mora nam biti prosto dano, ali kdaj in kako uvedemo materinski jezik v šole in na sodišča. Šestič. Vsakdo, ki je nastavljen na slovenskem, mora naš jezik popolnoma obvladati. Sedmič. Na vseh gimnazijah naših pokrajin se morajo osnovati stolice slovenskega jezika in literature in po razpisu zasesti s profesori, ki imajo razen slovenščine, še potrebno znanje drugih slovenskih narečij. Osmič. Pri nemški zvezi nikakor nočemo biti.
1: 31. julija 1914 je v Opatiji Šentpavel v Labotski dolini umrl benediktinec pater Alojzi Cigoj, izgojač nad Črničami. Po posvečenju je nadaljeval študij v Minhnu in tam doktoriral iz teologije. Zatem je 40 let predaval novo zavezo v celovškem bogoslovju. Bil je odbornik družbe svetega Mohorja, kot cenzor pa je pregledal Lampetovo in Krekovo izdajo svetega pisma. Pred smrtjo je vodil samostan v Šentpavlu. Pater Alojzi Cigoj je pisal v slovenščini, furlanščini in italijanščini, a ohranila so se le njegova nemška dela. Izdal je več teoloških knjig in nekaj molitvenikov. Na današnji dan 1938 je škof Gregorij Rožman blagoslovil kapelo Marije Snežne na Veliki planini. Bajtarji in planšarji so se že predtem za veliki šmaren zbirali pri svetih mašah. V omenjenem letu pa so postavili kapelo po zamisli Jožeta Plečnika. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 31. julij, Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitskega reda. Pesem v hvalnicah današnjega molitvenega bogoslužja ali breverja, ki ga v imenu vseh vernikov molijo duhovniki, redovniki in redovnice, pravi: Ignaciju zapojmal čast, ki družbo Jezusu je zbral. Bil mojster je besed, dejanj in za Boga se vojskoval. Ignacij Lojolski, današnji slavljenec, je bil najprej pogumen vitez v službi svetnih vladarjev. Potem pa je vse svoje moči in sposobnosti posvetil nebeškemu vladarju, Kristusu. Njegova življenjska pot se je začela leta 1491 na gradu Loyola v baskovski provinci na severozahodu Španije, kjer se je rodil kot 12. ali 13. in zadnji otrok podeželskega plemiča. Pri krstu je dobil ime Inigo. Med študijem v Parizu ga je leta 1528 spremenil v latinsko Ignatius de Loyola. Korenina tega imena je beseda ignis, ki pomeni ogen, in ognja je bil Ignacij poln. Oče ga je menda hotel usmeriti v duhovniški poklic. Inigo pa se je navduševal za viteško in pustolovsko življenje. Nekaj let se je vzgajal na dvoru, nato pa je odšel k podkralju v Navaro, kjer se je izkazal kot neustrašen bojevnik. Pri obrambi trdnjave Pamplona, ki so jo oblegali Francozi, ga je 20. maja leta 1521 zadel milostni udarec topovske krogle, ki mu je zdrobila kost pod desnim kolenom in je spremenila smer njegovega življenja. Ko se je zdravil na domačem gradu, si je zaželel svojega najljubšega čtiva, viteških romanov. Namesto teh so mu dali Življenje svetnikov. Ob prebiranju zgodb vitezov nebeškega kralja se je v njem vedno močneje oglašala želja, da bi jih tudi sam posnemal. V začetku naslednjega leta je zapustil domači grad z namenom, da roma v sveto deželo. Ustavil se je v znamenitem romarskem središču Montserrat, kjer je opravil dolgo spoved, potem pa Mariji izročil svoj viteški meč. Zaradi nepredvidenih težav je leto dni ostal v kraju Manreza, nedaleč od Montserraja. Tam je najprej veliko molil, potem pa se je lotil apostolskega dela, poučeval je katekizem in pomagal v bolnišnici. Duhovna spoznanja, ki so dozorela v njem, je zapisoval in iz teh zapiskov se je rodila nesmrtna knjižica Duhovne vaje, o kateri je sveti Frančišek Saleški zapisal, da je pripravila več spreobrnjen, kot pa ima črk. Čutil je, da ga Bog kliče k apostolskemu delovanju, zato je pri 33 letih postal študent. Najprej je študiral v Španiji, nato pa v Parizu, kjer je svojimi duhovnimi vajami pritegnil nekaj somišljenikov, ki so postali prvo jedro družbe Jezusove. 15. avgusta leta 1534 so v kapeli na Montmartru naredili za obljube. 24. junija leta 1537 pa je Ignacij skupaj z nekaj tovariši prejel mašniško posvečenje. Novo mašo je opravil šele na božično noč leta 1538 pri jaslicah bazilike Marije Velike v Rimu. Ignacija in njegove spremljevalce so Rimljani imenovali romarji, sami pa so govorili, da so iz družbe Jezusove. Do konca leta 1539 je Ignacij papežu izročil listino z načrtom svoje ustanove. Pravila je potrdil papež Pavel II. 27. septembra leta 1540. In ta datum velja za rojstni dan družbe Jezusove ali jezuitskega reda. Novost tega reda je bila, da je bil izrazito apostolski in zato zelo prilagodljiv. Papežu in cerkvi je ponudil svoje služenje za prenovo tedanje cerkve, močno prizadete zaradi protestantskega odpada. Red je naglo rasel. Za prvega predstojnika, ki se imenuje general, so izvolili Ignacija. Ob njegovi smrti leta 1556 je družba štela že okoli 1000 članov v 100 hišah po raznih državah. K k nam v Ljubljano, k svetemu Jakobu, kjer imajo svojo hišo še danes, poleg nje pa na naših tleh še dve v Ljubljani ter dve v Mariboru, so jezuiti prišli leta 1597 in v našem glavnem mestu ustanovili prvo visoko šolo na Slovenskem. Ignacij Lojolski je bil leta 1609 prištet med blažene, leta 1622 pa med svetnike, skupaj s svojim rojakom in velikim jezuitskim misionarjem Frančiškom Ksaverijem.

Na radiju Ognjišče je ob 19. čas za neposredni prenos svete maše. Tokrat jo bomo prenašali iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal bo vikar Silvo Šinkovec, na orglah pa bo Tadej Hrastnik, vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni danes na god svetega Ignacija Lojolskega, ki ga obhajamo vsako leto na zadnjega julija. Prepevali smo pesem, da so svetniki tam v nebesih, ki nas neprestano prosijo za nas, tako seveda tudi sveti Ignacij. Tudi on, ko je bil v Božji službi, je se priporočal Božji materi in mnogim svetnikom, tudi svojemu krstnemu zavetniku, svetemu Ignaciju Antiohijskemu, ki je bil mučenec in še posebej v njegovih pismih zelo globoko piše o Evharistiji in pravi sam, naj bom daritev, kakor pšenično zrno daritev postane daritev v hostiji, tako Kristus postane daritev na tudi on, ki je šel v mučeništvo, postane daritev. Tako je ta evharistično seme tudi v Ignaciju tlelo vse življenje. Mi pa Bogu izročimo sebe in svoje življenje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Gospod Bog, naš stvarnik, v svoji cerkvi se poklical svetega Ignacija Lojolskega, da je delal za večjo slavo tvojega imena. Podpiraj nas, da se bomo z njegovo pomočjo in po njegovem zgledu bojevali za Božje kraljestvo in tudi mi dosegli venec v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnemo Božji besedi.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, naj si jeste ali pijete ali kaj delate, vse delajte v Božjo slavo. Brez potike bodite Judom in Grkom in Božji cerkvi, kakor skušam tudi jaz v vseh rečeh ugodoviti vsem in pri tem ne iščem tega, kar meni koristi, ampak to, kar množici, da bi se zveličali. Bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. To je Božja beseda. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Blagor mu, kdor se boji Gospoda, kdor se njegovih zapovedi res veseli. Njegov zarod bo v deželi mogočen, rod pravičnih bo blagoslovljen. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Premoženje in bogatstvo je v njegovi hiši in njegova darežljivost vedno ostane. Vzhaja kakor luč v temi pravičnim, milostljiv in usmiljen in pravičen. Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja povesti, vekomaj ne bo omahnil, pravični ostane v večnem spominu. Ni se mu bati slabih vesti, njegovo srce je trdno, upa v Gospoda. Njegovo srce je stanovitno, ne boji se, dokler ne vidi, da so nasprotniki uničeni.

Vi, ki ste zaradi mene in Evangelija vse zapustili, boste prejeli 100-kratno in dobili v delež večno življenje.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so šle velike množice za Jezusom, obrnil se je in jim rekel: Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo namreč izmed vas, ki hoče zidati stolp, ne sede prej in ne preračuna stroškov, ali ima, da ga dozida, da bi se mu potem, ko bo postavil tempelj in bi ne mogel končati, ne začeli vsi, ki bi to videli, posmehovati in govoriti: Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati. Ali kateri kralj gre na vojsko zoper drugega kralja, ne sede prej in se ne posvetuje, ali more z 10.000 stopiti naproti njemu, ki prihaja naden z 20.000. Če ne, pošlje, ko je oni še daleč, poslanstvo in prosi miru. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. In to je Kristusov evangelij. Tako še nekaj misli o svetem Ignaciju, danes praznuje svoj god. Prvo berilo je izbrano iz apostola Pavla, njegovih pisem, pismo Korinčanom, prvo njegovo pismo. Tukaj pravi na koncu, da on posnema Kristusa in vabi tudi vse svoje, tiste, ki mu sledijo, da bi bili posnemovalci Kristusovi. To je bila tudi velika želja svetega Ignacija, ko je bil v času preobrazbe od svoje vojaške službe v čisto novo pot, se je začel obnašati tako, kakor si je predstavljal, da so se vedli učenci Jezusa Kristusa, tak droben detalj iz njegove zgodbe. Odpovedati se vsemu, kar imamo, potem smo svobodni zares za Kristusa, da nismo na nič navezani tukaj na zemlji. Tudi ta misel je Ignacijo izhodišče, tako kot ima v duhovnih vajah, zato tam pravi v enem stavku: ali imeti dolgo ali kratko življenje, pravi, je vseeno. Važno je, ali v tem dolgem ali tistem kratkem življenju slavim Gospoda. Sem bolan ali sem zdrav, imam veliko in sem bogat ali nimam nič in sem obožec. Same okoliščine niso pomembne, ampak pomembno je, kaj naredim v teh življenjskih okoliščinah. Zato si ne želimo ne bolj enega kot drugega, ampak pomembno je tisto, kar nam je dano v življenju, znotraj teh okoliščin narediti vse za Kristusa. Mogoče ta misel čisto iz teh naših varil. Ignacija najbrž mnogi se spomnite kot viteza, tako ga mnogokrat predstavljamo. Če pa gremo v stare cerkve, ga vedno najdemo naslikanega ali upodobljenega kot kip v mašnem plašču. Ni slučaj, da je prav mašni plašč njegov svetniški, kot rečemo, atribut, kajti on je bil mistik Evharistije. Mogoče še en tak detalj iz njegove zgodbe, ko ga poznamo vsi kot viteza in temu pripisujemo zelo pomembno vlogo. Še bolj pomembno obdobje je bilo pred tem, ko je bil v šoli za paže. Danes bi rekli, to je šola za državno administracijo. Za notranjo in zunanjo politiko bi lahko rekli, kako pravzaprav upravljati državo. V tistem času, ko se je učil v šoli v Arevalu, blizu Valladolida za paža, takrat se je naučil veščin uprave. Zato potem kasneje, ko kot mistik postane tudi voditelj nove skupnosti, je zelo vešč, kako se dopisovati s katerimkoli človekom, kajti ve, kako korespondenca poteka. Zna organizirati, ve, koga nagovoriti. Zato ni čudno, da je v svojem kratkem času kot vrhovni predstojnik družbe Jezusove v nekaj letih, lahko rečemo, ustanovil 40 kolegijev. To danes z vso tehnologijo težko naredimo in z vsemi sredstvi, ki jih imamo. V kratkem času toliko kolegijev, to je bil pravi čudež. Od leta 40, ko rečemo, ko se družba Jezusova ustanovi, pa do njegove smrti 1556, pride tisoč novih poklicev, tisoč novih duhovnikov. Nepredstavljivo v tako kratkem času, rečemo 15, 16, 17 let, toliko novih poklicev. Iz česa, odkot to izvira, ta neverjetna moč, ta klic, ta karizma? Gotovo iz duhovnih vaj. Duhovne vaje, drobna knjižica, ki pa je, kjer je napisana ne vsebina meditacije, ampak metoda, kako, kaj človek naj naredi, da pride sam v osebni stik s Kristusom, z Bogom. In to je bila velika novost. Ignacij je verjel, vsak človek se mora osebno srečati z Bogom in tam, ko je v osebnem stiku, narediti svojo življenjsko odločitev. Sam pred Bogom. Zato ta odlomek, ki ga imamo danes, ni slučajen. Vse zapustiti in dati vse Kristusu je ta osebna odločitev. Ko Kristusa zares poznam, vse dam njemu na razpolago. Bil je mistik, tako smo ga srečali že, vidimo tam, ko je po tisti znameniti bitki v Pamploni, ga nasprotniki, Francozi, ki so bili sovražniki, prinesijo domov na grad Loyola, ker je bil tak hrabr borec in iz spoštovanja do njegove hrabrosti ga prinesijo domov bolnega, ranjenega in tam potem okreva. In tam dobiva svoje prva mistična spoznanja, videnja. Ko vidi Marijo, vidi še marsikaj drugega, tako opisuje v svoji autobiografiji. Seveda ne bom šel skozi njegovo življenje, bi bilo predolgo, ampak en majhen detalj iz tega njegovega mističnega življenja je zelo pomemben. Kot sem omenil na začetku, je vedno upodobljen bil v mašnem plašču. Zakaj? Ker je znotraj evharistične daritve videl, kaj pravzaprav se dogaja, to, kar je našim očem nevidno, je on videl, kako se nebesa odprejo in kako se nebesa sklonijo k nam. Zato so baročne cerkve, ki nastajajo iz tega navdiha, imajo vedno to iluzionistično slikarstvo, ki skuša odpreti nebo, stene v nebo, da imamo ta občutek, da se je nebo odprlo in prišlo k nam. Zato je tam vedno nebeški oče, sveta trojica, devica Marija, angeli in seveda svetniki. Zato imamo ob tem tudi baročno slikarstvo te vrste. Iz teh mističnih navdihov, mističnih gledanj se potem inspirirajo, kako upodobiti ta dogodek Evharistijo, ko se nebo odpre in milost teče na to našo zemljo, preko Kristusove daritve, ki se zdaj in tukaj dogaja. Droben detalj, ki nas lahko spremlja in uvede v to veliko skrivnost mašne daritve. Kristus je tukaj, odprto nebo in Kristus, ki se daruje iz njegove daritve teče milost do vsakega prisotnega. Mogoče ta drobna misel še dodam iz njegovega mističnega gledanja. Je znano, da sveti Ignacij, ker je imel ta mitična videnja, potem na koncu svojega življenja ni več javno maševal, ker bi maša kar trajala in trajala, ker gleda vse to, kar se v maši dogaja. Tako nas Ignacij kot duhovnik vabi v to veliko skrivnost, da še bolj odkrivamo prav evharistično daritev. Sedaj pa Bogu izročimo naše prošnje. Bog je v svetu navzoč, po tistih, ki se trudijo posnemati njegov zgled, prosimo ga.
1: Naj pastiri, ki so poklicani v preroško službo cerkve, vneto znanjajo Gospodovo besedo. Naj voditelji narodov predano in zaupno sprejemajo oznanjevalce Božje besede. Naj kristjani velikodušno prispevamo pri oblikovanju sveta brez krivic in nasilja. Naj si mladi izbirajo Jezusa za življenjskega sopotnika, mu prisluhnejo in hodijo za njim. Naj naši pokojni dosežejo življenje pri tebi, ki si večno veselje in radost.
0: In danes še posebej prosimo za pokojnega Cirila Špitala. Prosimo, te usliši nas. Nebeški Oče, vse to te prosimo, po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molimo, da Bog se mogočnjače sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, naj ti bodo všeč daravi, ki jih prinašamo na god svetega Ignacija Lojolskega. V teh svetih skrivnostih si nam vir vse svetosti, prosimo te, naj nas resnično posvetijo. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da si ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Ače, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve. Daješ nam očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo: Svet, svet, sveti ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Navišava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana navišava. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo svetega duha vse uživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darave, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil, te počastil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On ne nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej preblaženo Devico Božje Matre Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Ignacijem in z vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta hvalna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v viri in ljubezni na zemeljski poti svoje cerkev, svojega služavnika, našega papeža, Leona XIV., našega škofa Maksimiljana, vš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služavnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo.

izločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem dali svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Sveti Ignacij je bil tudi človek, mož molitve. So bilo obdobja, ko je molil po 8 in več in mnogo več ur na dan. Potem seveda je tudi videl, kako je treba življenje strukturirati tudi za druge stvari, tako da je določil potem vsaj uro in pol molitve vsak dan. Da je molitev tisto najbolj čudovito sredstvo za vsakega posameznika, da najdemo bližino, povezavo z Bogom in da znotraj te povezanosti odkrivamo tisto, kar je naše poslanstvo. Temu je on rekel razločevanje duhov znotraj molitve. Razločevanje duhov ni samo z mozganjem, razmišljanjem, ampak razločevanje duhov pomeni biti v božji frekvenci. Tudi mi se postavimo še bolj v to božjo frekvenco z molitvijo, ki nas je sam Gospod Jezus Kristus učil. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmilno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni velikonočnega upanja pričakujemo drugi prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir ne bo vedno z vami. Zaželimo drug drugmu Božjega miru.

To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Ampak rad le beseda in ozdravljena pomož. Blagor nam vsem, ki smo povabljeni na Gospodov obet.

Sveti Ignacij priporoča vsaki maši ob koncu molitev duša Kristusova, to ima tudi v duhovnih vajah, pa tudi mi izmolimo to molitev. Duša Kristusova posveti me, telo Kristusova zveličaj me, kri Kristusova napoj me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusova utrdi me, o dobri Jezus usliši me, v svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, oburi moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na vekov veke. Amen. Molimo. Večni Bog, to hvalno daritev smo pravili v zahvalo za vse darove, ki si jih dal svetemu Ignaciju in po njem svoji cerkvi. Ne nas privede k večni hvali tvojega veličastva, po Kristusu našem Gospodu. Tako hvala vsem, ki ste tudi nocoj pripravili to svetomašo, pa ves mesec, ki se je, te maše so se prenašale po Radio Ognišču, tako se pozdravljamo vse poslušalce Radio Ognišče, ko ste bili povezani s svetim Martinom v Velenju ves mesec v tem lepem druženju ob oltarju. To so posebni trenutki, ko smo, se tudi mi odpiramo v to odprto nebo, kot ga je gledal sveti Ignacij v mašnih daritvah. Tako hvala vsem in seveda Radio Ognišče za to lepo priložnost te povezanosti. Gospod z vami. Naj nas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni in dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Živimo v Božjem miru.

Spoštovani poslušalci, na radiju Ognjišče ste poslušali neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Maševal je vikar Silvo Šinkovec, na orglah pa je bil Tadej Hrastnik. S tem se za nekaj časa tudi poslavljamo z neposrednimi prenosi iz cerkve svetega Martina v Velenju. Najlepša hvala vsem, ki ste to omogočili, in že z jutrišnjim 1. Avgustom začenjamo s prenosi iz koprske cerkve svetega Marka.

0: Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
1: Lord Jesus, good shepherd. You walk through our streets and
0: Gospod Jezus, dobri pastir, ti hodiš po naših ulicah in trgih. Vstopaš v najprestižnejše stavbe in najskromnejše četrti in tiho spremljaš milijone ljudi, ki iščejo smisel sredi hrupa in naglice.
1: You know, Lord, the heart of the city.
0: Ti, Gospod, poznaš srce mesta, njegove luči in sence, hrup in samoto.
1: We know that cities are called.
0: Vemo, da so mesta poklicana, da so kraji svobode in priložnosti, lahko pa postanejo tudi prostori anonimnosti in osamljenosti. Zato te danes prosimo za novo perspektivo, sposobno odkriti v mestnem življenju rodovitna tla za oznanjevanje Tvojega evangelija.

Daj nam ustvarjalno in globoko vero, ki se ne ustavi pri besedah, ampak se uteleša v preprostih in neposrednih dejanjih. Napravi nas cerkev v izhodu, ki bo sposobna doseči obrobje, prinašati tolažbo v samoti in sejati bratstvo tam, kjer vlada brezbrižnost.

0: Dragi prijatelji, spremljate program Radija Ognjišče. Dobrodošli v naši družbi in popoldanski del našega radijskega programa res je tako malce razrahljan, da lahko užijete čim več glasbe, kar se da, da vas tako popelje proti domu. In ne samo popoldnevi, tudi večeri so obarvani glasbeno. Namreč v istoimenski oddaji, ki sledi v nadaljevanju, bomo prav tako prepevali, no pa malo tudi govorili. Nekaj poudarkov letošnjih gostov boste slišali, zagotovo bodo zanimivi, z njimi se je pogovarjal Marjan Bunič.
1: Petkov večer, ko si vzamemo čas.
2: Dober večer, drage poslušalke, dober večer, cenjeni poslušalci in lep pozdrav v petkovem večeru. Upam, da ste se čez dan uspeli kaj hladiti, no za televečerne ure pa obljubim, da vam bomo pri tem skušali pomagati z dobro glasbo pa z zanimivimi pogovori. Namreč tudi danes bomo v poletni ediciji petkovega večera prisluhnili odlomkom nekaterih preteklih pogovorov z zelo zanimivimi sogovorniki, vsi prihajajo iz glasbenega oziroma umetniškega sveta. Najprej bo z nami Anja Rupel. Ostanite tudi.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v veliko veselje mi je, da v današnji oddaji gostim damo, ki prisega na odličnost in profesionalnost na vseh področjih, s katerimi se ukvarja, in teh ni malo. Od nekdaj je hodila svojo pot in prestavljala meje v glasbi, kot radijska voditeljica je pristna in vsebinska, kot glasbena urednica raznolika temeljita, kot avtorica besedil osebna in topla, kot človek spontana, pa kaj bi govoril, spoznajte jo sami, Anja Rupel, lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Tak lep nagovor si imel, da kar mal, mi je kar mal nerodno.
0: Ja, ampak to se
1: hvala
0: dejstva,
1: lepa, hvala vse lepa, zelo lepo.
0: Vse omenjeno se nekako prepleta, ampak kako pa, da nimo sama sebe vidiš, kam je najbolj usmerjena tvoja kreativa? Radijka, pevka, avtorica?
1: V bistvu, kot si sam rekel, se dejansko to vse skozi prepleta in to se prepleta že, bož, da ne računam koliko let.
0: Pustimo leta.
1: Ja, glede na to, da z glasbo živim praktično že celo svoje življenje, že, ne vem, mislim, da prvi posnetki, ki obstajajo, me je moj dedek snemal na en tak prenosnik, kanal, štiri kanalce, ali dva, ne vem kakšen pač ta prenosni kanalc je bil. Sem bila stara 3 leta, ko sem že v vrtcu prepevala. Se pravi, da glasba me spremlja celo življenje, radio pa tudi v bistvu že tam od enega 17. leta naprej, ker najprej sem začela delati na Radio Študent. To se je zgodilo tako, da ena moja prijateljica je tam delala, pa je rekla, veš kaj, se, ti imaš pa lep glas, tak zelo radijski glas imaš, a bi ti prišla na audicijo, pa sem jim rekla, super bi bilo še malo zaslužiti, kaj ne?
0: Ja, seveda, itak. Ja.
1: Pa tudi tako zanimiv se mi je zdeval radio kot medij in sem potem res 2 leti ostala na Radiu Študent. Kasneje pa je bil nekak logični preskok na Radio Slovenija, kamor sem šla tudi na audicijo za špikerco, tako da sem bila potem 10 let, sem delala na radio kot špikerica. Ampak vmes sem pa tudi vodila televizijske oddaje, pa glasba pa nekako skozi se prepletala skozi vse to. No.
0: Rekla si, da si že zelo zgodaj nastopala, kako je glasba, ne vem, se te je prilepila v življenju ali je tako bolj načrtno prišla v tvoje življenje?
1: Ne, v bistvu sploh ne načrtno. Jaz mislim, da imam te neke glasbene gene. Moj ded je bil violinist, aha, moj oče je bil flavtist. Tudi moja mama, ko je bila mlada, je se učila klavir, solo petje in prepevala skupaj z Marijano Držaj na takratnih plesih v Ljubljani. No, potem pa, ko je enkrat mene rodila, se je pa bolj posvetila svojemu poklicu, ona je bila profesorica angleškega in italijanskega jezika, pa je pa nehala prepevati. No, sem pa jaz očitno podedvala vse te male gene, tako da v osnovni šoli pa sem prepevala ves čas v zboru. In prav spomnim se, najhujša kazen, ki mi jo je lahko moj oče dal, ne vem, če v šoli kaj ni šlo, pa sem imela malo slabše ocene, je bila to, da je rekel, da ne smem v zboru peti. To je bilo meni najhujš, ker to je bil moj najljubši del dneva je bil zbor. In moram reči, da prav to zborovsko petje mi je v bistvu dal, mogoče se nekomu to hecen slišal, ampak eno tako širino. Tudi naučila sem se, kaj prvi glas, drugi glas, je prav terce, kvinte, kako sodelovati, kako lahko vokali super zvenijo, če jih več skupaj zapoje in tako. Pa tudi veliko ljudskih pesmi sem se takrat naučila. Skratka, dal mi je neko širino. Doma smo v glavnem poslušali italijanske popevke, pa slovenske popevke, seveda tudi, to je moja mama strašno rada imela in takrat je bilo tudi popularno, pač Italija je bila blizu, teta moja je živela v Trstu in je nosila plošče, tako da sem odraščala s to italijansko kancono, pa pač za to glasbo, ki smo jo v šoli, v zboru peli, pol kasneje sem seveda tudi Abo že odkrivala, pa Beatle. In na vsaki pasji procesi, na vsaki šolski proslavi sem mogla nastopati. To je bilo pa že, tako da včasih mi je šlo že prav malo na živce, ker sem vedno imela neko obveznost. Nikoli ni bilo to tako, da sem šla na proslavo poslušati. Vedno sem nastopala. In potem, ko sem šla v gimnazijo, sicer nisem več prepevala v zboru, sem pa imela sošolca Primoža Petrco, ki je tudi avtor recimo evrovizijske skladbe za Dario Švajgar.
2: Tako.
1: In on je pač igral na kitaro, jaz sem vedno pela na vseh žurkah. Tako da, mislim, potem se je pa že zgodilo to, da sem v gimnaziji spoznala Aleša Klinarja, takrat je on igral pri Martinu Krpanu in jaz sem hodila na vse vaje, seveda, ker sem bila kot prvo zaljubljena, kot drugo mi je bilo pa tako super poslušati vaje, snemanja, koncerte in tako naprej. No in iz tam naprej potem prišlo pa to, da sem šla na audicijo za en band, ki je skov pevko in to je bil pač moj prvi nedini band Video Sex.
2: Ampak strašna zgodba o uspehu. Zdaj sem malce kliknil tudi na neke stare posnetke, fotografije, Janez Križaj, in to ste bili praktično, mislim, otroci, mladina,
1: otroci,
2: 16
1: res,
2: let,
1: 16 let ja.
2: Ampak zgodba, ki je plusknila po celotni Jugoslaviji, torej prepevali, koncertirali ste po celotni Jugoslaviji, se tudi šli ste čez meje, raziskovali ste tako glasbeno, ne?
1: Ja, kot tudi tekstovno, res je. Čeprav moram reči, da ni bilo to nič planirano. Mi smo pač bili mladi.
2: To je ta spontanost.
1: Spontanost,
2: ne?
1: Ja. Mladi, zanesenjaki, vsi smo imeli radi muziko, takrat se že začel počas, so prihajale tudi kakšne informacije iz tujine, kakšna muzika se posluša v Angliji, recimo v Ameriki in tako naprej. Tudi takrat je Dario Divjaki na TV Koper imel, oziroma na TV Capodistria imel dajo Alta Presione, kjer smo prvič videli videospote tuje in slišali neke komade in neke, wow, mislim, to je res bilo, kada smo v Ameriko odkrivali. In je bilo to pač, delali smo tist, kar je bilo nam fajn in seveda je bilo potem super, da so to ljudje tako dobro sprejeli, da smo naenkrat bili strašno popularni, da smo nastopali po celi pač takratni državi. Čeprav po drugi strani me mene dostkrat rečejo, ja, pa ti si bila pa ne vem kaj, pa bla, bla, bla. Ampak meni se takrat to ni zdel, mislim, jaz sebe nisem takrat tako doživljala. Jaz sem vseeno hodila v šolo, v gimnazijo, Poljane, bila pridna učenka, ker sem mogla biti, ker to je bil pogoj, da sem sploh lahko se ukvarjala z glasbo. Poleg tega sem hodila v glasbeno šolo, sem igrala flavto. To je bil pač večji del mojega življenja. To seveda, da smo pa potem, ne vem, šli vmes še v Beograd, v Sarajevo, pa na televizijo, je pa nekako se upadalo, ampak ne, v resnici sem bila pa ena najstnica. Takrat.
2: No, ampak že ne bi bilo teh, ne vem, zdravih, trdnih temeljev, pa tudi mogoče doma družine, ki je delala nad vsem tem, bi lahko tako mlado osebo si predstavljamo odneslo. To so bile velike stvari. Ne?
1: Ja, to pa definitivno pa moram reči, da vseeno hvala mojima, zdaj že obema pokojnima staršema. Sicer moram reči, da oče je bil zelo proti. Oče je pač bil klasičen glasbenik. In,
2: pač oče.
1: Ja, kot prvo oče, pa hči, ne, to je že ta odnos. Kot drugo, njemu se vsa glasba, ki ni bila klasična po notah, se pravi, ne, je bila za njega en pofel. On je edin, kar je cenil, so bili avseniki, ker so bili šolani glasbeniki, ne, in pa od tujih pa The Platters, ker njemu so bili, je rekel, to so tudi šolani, poglej, kako oni pojo. No, vse ostalo pa ni bilo vredno nič. No, tako da on ni bil preveč navdušen. Moja mama pa moram reči, da je pa me zelo podpirala, tudi šla na moj prvi koncert v Beograd skupaj z mano, videla, da ni nič tazga in mi nekako je zaupala. No. Jaz, čeprav jaz realno, če pomislim, da bi ne vem, svojo 16-letno hčero svojo, jo ne bi pustila. Je pa res, da so mogoče tudi malo drugačni
2: časi.
1: Ja. Ali pa imamo mogoče tudi več informacij, kaj se lahko vse groznega zgodi. Ne? Takrat v tistih časih ni bilo interneta, ni bilo, ti nisi vedel, kaj se je, ne vem, zgodila, recimo, si že v Ljubljani, pa nisi vedel, kaj se, da je v Krškem nekdo nekoga zaklal, recimo. Ali pa ne vem, da so se te stvari dogajale. Tako, zelo smo bili naivni in nedolžni, če lahko tako rečem. No.
2: Ja, to je bil nek čas začetkov, ne, ko se je marsikaj začenjalo pred našimi očmi. Omenila si tudi glasbo, ne, to je bil prav poseben dogodek, če je neka plošča prišla k nam, če je nekdo kaj prinesel iz tujine in si se iz tega napajal. Ne.
1: Ja, to zdaj seveda pač čas gre naprej, ampak včasih mi je tako mal žal, da ne znamo več ceniti takih drobnih stvari, takih nekih ali dogodkov, ali ne vem, nekih daril, ki jih dobiš. Mislim, zdaj tudi, če pogledam, naši otroci imajo vsega. Ne, in jim nič ne pomeni več. No,
2: kar je dobro po eni strani, po drugi pa malce tiste nostalgije.
1: Ja, jaz se pa spomnim, ne vem, da če mi je teta prinesla za veliko noč iz Italije ono čokoladno jajce, meni je bil to, mislim, res, toliko sem bila vesela, hvaležna, navdušena, zdaj to take stvari ne pomenijo nič več. Ne. Greš v trgovino in pač kupeš. Ne.
2: Ko sem prej na začetku omenjal tudi te neke meje, ki ste jih takrat podirali, da nimo, še vedno velja, ti si prva slovenska pevka, ki se je takrat pojavila na kultnem MTV-ju. MTV je bil videoprogram, se to je težko razlagati sedanji mladini, ampak vendarle televizijski program, kjer se je vse, kar je bilo kakovostnega, dobrega, svetovno znanega vrtelo in nenadoma tam tudi Anja Rupel, pa recimo Laibach in tista slovita Across the Universe, ne, Beatly.
1: Ja, MTV je bil v tistem času res pomembna televizijska postaja, ki je pravzaprav diktirala glasbene trende. Če si ti bil na MTV, govorim pač o tujih glasbenikih, si lahko naredil zelo dobro kariero. Kaj, ne? Je bila tudi prva, ki je recimo podirala neke tabuje, recimo vrtela Michael Jacksona, ki je bil temnopolt izvajalec, ki prej niso temnopolt izvajalci v tem nekem prime terminu prišli na televizijo. On je bil prvi, ki mu je to uspelo, recimo. No. Jaz sicer takrat tega nisem tako dojemala, zaradi tega, ker v tistem času še ni bilo MTV televizije pri nas, jo ni dal videti. Takrat, ko sem jaz posnela skladbo in videospot, potem kasneje sem bila v Londonu in sem prosila tam na založbi Mute, pri kateri je šla ta skladba, da so mi dali v VHS kaseto.
2: Aha, ja.
1: In sem potem imela tako svojo VHS kaseto, da sem saj lahko videla, kako to zgleda. Ja, sej to je neka posebna, mislim, zdaj, če pogledam nazaj, je bilo pomembno, seveda. Ampak takrat se mi pač ni zdelo. Jaz sem posnela skladbo slučajno za Laibache, zaradi tega, ker so Laibachi takrat snemali ploščo. Snemali so jo v studiu Tivoli, v Ljubljani, v nekdanjem studiu. In Janez Križaj in Iztok Turk sta sodelovala z njimi. In takrat so oni pač rabili prav za to skladbo nek ženski vokal in jaz sem bila pri roki. tako da sem posnela pač to krasno skladbo skupine The Beatles Across the Universe.
2: Še bova obujala spomine, še bova govorila, ampak vendarle morava tale najin pogovor dati tudi neke glasbe, tvoje glasbe. Predlagam, da zavrtiva kar tvojo najnovejšo, čeprav se ta že kar nekaj časa vrti tudi v našem programu, pesem Enigma in Anja Rupel.

0: Anja Rupel je gostja v petkovem večeru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Anja, morda rečeva besedo še o drugi plati mikrofona, ne samo na odrih, ampak tudi takole v studiu, voditeljica, napovedovalka, spikerica. Ja. Ne vem, če se spomniš, so se srečevala kdaj pred vrati Ajde Kalan, takrat smo tisto leto trije, Maja Mol Gajšek, pa ti pa jaz naredili audicijo in potem smo šli skozi šolo, jaz sem potem na koncu stisnil rep med noge in se vrnil v šolstvo, ampak vidi, ste šli pa potem to
1: ja, odkajle. Maja je še vedno špikerica, jaz sem pa zamenjala par teh znotraj hiše, no, ampak par uredništev.
0: To je tudi neka draž, ne, biti z nekimi poslušalci, ki jih ne vidiš.
1: Ja, in moram reči, da tako, če pomislim, kakšna prihodnost čaka radio, pa mislim, da ni ravno zelo svetla, mi je kar malo žal. Ker radio ima neko neko posebno draž, ki jo zdaj vidim tudi pri nas že pri nekaterih oddajah, razbijajo s tem, da se to snema, kajne, in se daje potem, pač, da je to ni samo več glas, ampak je to še slika in se potem to daje na splet, ne. Kar se mi zdi škoda, ker mislim, čar radija je bil ravno v tem. Jaz se spomnim, da so ljudje, ne vem, za nekoga, ki so ga slišali po radiju, mislili, da je visok, lep in ne vem kaj, pa so videli človeka v živo. A to je ne, to pa nemogoče, ne, glas je bil pa tak, ne. Da ti v bistvu poslušalcu eno svojo sliko si naredi, kdo je zdaj ta človek za tem glasom, ne. Tega pač verjetno, mislim, radio pač izgublja na svoji pomembnosti in na veljavi. Mislim, se v krajni fazi tudi televizija, ne. Tako da kakšna zelo svetla prihodnost verjetno radijskih postaj ne čaka, ampak dokler so, dajmo uživati.
0: Kot glasbena urednica imaš pa veliko pregleda tudi nad slovensko ustvarjalnostjo glasbeno. Ja. Kaj je pa tu tvoja ocena? Dobro, ne bova zdaj rekla uradno, ampak
1: pa ja, moram reči, da je bilo neko obdobje, ko se je zelo malo slovenske glasbe vrtel, zelo malo slovenske glasbe poslušali, da se zdaj to spet malo obrača. In da se je slovenska glasba spet začela poslušati in se celo neki slovenski večeri v raznih diskotekah dogajajo in tako naprej. Je seveda zelo veliko narodno-zabavne glasbe se dela. Se mi zdi, da so mladi na mesto včasih so hoteli biti vsi rokeri, zdaj pa hočejo biti vsi narodnjaki, ne, ker so ugotovili, da se da tle boš zaslužiti, da rajš harmonko v roki, kot kitara. Ampak vse dela, vse je tudi cel kup nekih mladih, ki prihajajo na sceno, ki imajo neko svojo pot. Tako da se mi zdi, da se kar delajo fajn stvari, no, v slovenski muziki. Je pa seveda tako, kot vedno. Je velik tazga, ni zan kamor.
0: Ja.
1: Ne. Tudi meni je žal, da so, veš, včasih so, se veš, že pri popevkah so besedila pisali pesniki, ja. Ne. Zdaj so besedila včasih zelo problematična, se mi zdi. Ampak imaš pa tudi mlade, recimo, ne vem, Joker Out, Runner so zdaj tudi, moram reči, kar en fajn band, ki ima pevko. Imaš en kup nekih teh mlajših bendov, ki pa imajo, mislim, ki stojijo za tem, kar delajo in imajo mlajše poslušalce, ki jih poslušajo, pa tudi starejše, no, tudi jaz rada, ki od tega poslušam.
0: Imajo kaj povedati in znajo povedati.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Kaj bi pa recimo dala kot nasvet mladi generaciji, ki vstopa v glasbo?
1: Nočem dejati na svetu. Ne, jaz dobro. Tudi nisem poslušala na svetu starejših, veš. Takrat sem tudi, ne vem, večkrat sem se z Marjano Držaj družila, pa ne vem, še z mojstrom Sepetom in tako naprej, pa tudi nisem hotla kakšnih na svetu. Mislim, so mi bili čist fajn in sem jih spoštovala in vse, ampak sem jaz del, da oni so pa vse mal staromodni, ne, in da mi mladi vemo. In to je pač, to je normalno. Mladi imajo svojo pot in smo mi za njih vsi že mal prestari, da bi jim dejali na svete.
0: Anja, najlepša hvala za tale klepet,
1: hvala
0: za
1: tebi.
0: Tole druženje. Pa seveda veseli bomo še vsega tvojega ustvarjanja, z veseljem vrteli tako tvojo glasbo, kot tvoje besedilo.
1: Hvala lepa. Ja, jaz upam, da še nekaj časa, no, me kar moram reči, da je Aleš tisti, ki me malce zbrca vsake toliko. Imam tudi super band, tako da morda se srečamo tudi na kakšnem špilu.
0: Odlično, hvala lepa.

0: V enem od preteklih petkovih večerov sem gostil tudi izrednega mladega umetnika, ki diha glasbo in pleše življenje. Obe stvari sta na videz tako naravni in uraščeni van, da se brez njiju najbrž tudi sam ne bi prepoznal. Marsikje lahko občudujemo njegovo ustvarjalnost, je pa letos izdal tudi glasbeni album skupaj s svojim bratom, tudi sicer izhaja iz glasbene družine, to je Žigan Krajnčan.
1: A kdaj pomisliš, kaj bi bilo, če ne bi bilo glasbe in plesa?
2: Ja, to je zelo dobro vprašanje. V bistvu nisem razmišljal o tem, ja, ker ja, je to res mogoče nekaj, kar skozi to delam. No? Tako da ne vem, kaj pa bi bilo. Ja, mogoče ne. Verjetno bi bilo sigurno manj veselja, ne? Pa manj neke povezanosti, pa neke kaj empatije. Pa meni se zdi, da to zelo povezuje ljudi, pa vzgaja neko, ne vem, nek skupinski duh za skupnost. Pa tako, no.
1: Česa bi se ti oprijel, če ne bi bilo tega lokostrelstva?
2: Ja, mogoče.
1: Bil si malo Robina Hooda, ne?
2: To je bilo, ta Robin Hood je bil.
1: Državnika je podprvak v lokostrelstvu.
2: Ja. To je bil nek moment, v nekem osmem razredu se je zgodil. Super je bilo. Sem tudi košar, ko sem probal trenirati. Aha. Pa rokomet. Pa.
1: No, pač klasika za mladega fanta, ne?
2: Ja, človek se malo išče, pa proba.
1: Kdaj pa je denimo glasba tako zelo močno vstopila v tvoje življenje, da si prav začutoval tole pa nekaj. Šla je eno takšno pot, klasično glasbena šola.
2: Ja, bila je ta glasbena šola, ampak jaz sem ta nek zelo močen imel arhetip upornika, no? Tako da jaz sem zelo se vsem v temu sistemu, skos upi in šoli, uni in te in vsem šolam. Ampak pol je pa bilo v bistvu super, neka hitra pol rata življenje šola in pol sem mogel tako nekako bolj šolati. In ja, ne, sem hodil recimo v glasbeno šolo, ampak nisem šel naprej na srednjo, pa tudi nekako zelo mi je bilo težko povezati. Recimo, zmer sem šel do očeta, kaj je bilo nekaj ful težko za odigrati ali pa za prebrati mi odnot, da mi on sam to odpel ali pa na hit na klavir odigral, in ko sem jaz to slišal, sem si lahko to ful hitro zapomnil in pol sem po posluhu v bistvu velik stvari lahko ful hitreje še osvojil, kakor pa tako teoretsko ali pa nekako ni šlo to iz papirja, da bi se prenesel zares. Se pol v pleh muski, no, je šlo. Pozavno, to je šlo pol.
1: Pozavno? Pa kaj, violina še?
2: Violina je bila še. To je pa to v bistvu.
1: No, pa sej,
2: mislim, doma imamo še instrumente, pa sem malo probaval, ampak tako zares stavljava te dvaja.
1: In glasba, kdaj te je pa potrkala, češ to je pa

0: več kot note, to je pa nekaj, kar v meni klokota.
1: Zmeraj, a veš, zmeraj se za ples sem se zmeraj to sprašal in zdaj je ful super vprašanje, ker za glasbo pa zmeraj sem rad pel, pa ful časa sem rad žvižgal, tako da sem, ker sem hodil na kakšne sprehode, sem se nekam, a veš, tako dal nekamu. In potem kozovc pa to, vem, da sem imel nek en prostor, ker sem pol skos tam pol to izvajal. In pa sem kar pel, kar neki, pač sem, da sem pel, zato, ker mi je bilo fajn, pa ene melodije so me tako malo lovile, tako, tako mogel sem jih zapeti, ali pa nekaj sem slišal, pa mi je bilo dober, pa kva zdaj to je nekaj, pa s tem žvižganjem mi je bilo dober, pa so bili te ptiči izmere, tam na Gorenjskem jih je itak velik in pol se malo tako imaš tako občutek, da se pogovarjaš s temi ptiči, ki žvižgaš in je ful dober občutek mi je bil to in tako se je nekako po moje to zares začelo. Pa da sem pa začel nekaj pisati, pa to je bilo, pa sem dobil diabetes v bistvu.
0: Aha.
1: Sem imel nepozen tip 1 diabetes pr, kaj, 21-ih, mislim, da?
0: Ja.
1: In pa sem tako, takrat me nekaj že to malo zanimal, nekaj, da bi nek komad, pa nekaj sem kitarco, pa ali nekaj sem neke coverje igral, ali ne vem, nekaj se je zgodil, pa sem kar napisal ta komad malo tako iz, v smislu, da se malo sprijaznam s tem diabetesem, oziroma, da se sploh malo razčistim, kaj zdaj to je, veš, kaj zdaj to mene zadel, kaj ful je bila tragedija pri vseh okrog, v bistvu jaz nisem to kot tako močno tragedijo čutil. Zdaj razumem, ne, kaj pač zelo je, moraš biti nekako konsistenten v velik stvareh, ampak ni pa zdaj, da te pa do konca omejuje, a ne, še zmer lahko pojem, plešem, vse, zapravo super, ne. Sam moram biti bolj, ne vem, priden sam sabo, recimo temu tako. Tako da takrat, no, mogoče je bilo to in je res tako, no, Ta skladba je pa res na nek način pomagala, se mi zdel, tudi tako, kaj zdaj nazaj pogledam. Tako da to mi je bilo, no, to je bilo mogoče tako.
0: No in zdaj sva pri tem, ne, ker želim nekako povedati oziroma izvleči iz tebe, ta glasba se nekako pretaka skozi. Te prej si rekel, pa sem komuniciral s ptiči, pa z naravo, pa tako naprej. Ne vem, se mi zdi, da dojemaš komunikacijo s svetom, samim sabo, skozi glasbo in skozi gib, skozi ples. Ne?
1: Ja, kako bi to rekel, se to je zmer zanimivo, ne, kako na različne načine komuniciramo in že te neke znanstvene, veš, recimo, samo, mislim, 80% komunikacije sploh ni verbalne. Spravo je sam 20% to, kar se zdaj midva pogovarjava, se pravi, kaj je teh drugih 80, to je verjetno, če je že jezik tako širok, kaj je pol še vse tam? In to mene mogoče tako, ja, je najbolj, čeprav zdaj zelo prihajam k jeziku, me zelo zanima jezik, prav zaradi pisanja pesmi in vse tega, pa k poeziji, tudi v smislu tega, kako odkrivati neke notranje svetove, prek poezije, ki se mi zdi, da je to najbolj, ali pa pač men, to res paše na tak način, iti samo sebe not, pa mogoče kakšne abstraktne stvari bolj definirati, pa jih bolj v nek kot spraviti, da vidiš, kje si, pa pol lahko naprej potuješ, to mi je ful lepo. Ampak ja, drugače pa me je zelo to zanimalo, no? Ta v bistvu nek ples pozornosti, kam se ti pozornost predstavlja, ali v sluh, ali v vid, kam te vodi, pa se mi zdi, da to dosti iz plesa tudi izhaja, no? Da sem tam nekako v bistvu začutil najprej to res neko vodljivost od nekje in pa s temu prepustiš in to te krpelje in pol, kaj s temu komuniciraš, pa to vadaš, je to skozi bolj močno in je skozi bolj prisotno in pol to se pač dogaja. Pa ne moš pač skrbeti za to, no, tudi zapustite, ne, tudi me je že zapustil.
0: Te je zapustil?
1: Tudi me je že zapustil, ni, kada nič ne bi znal.
0: Res,
1: kada nič ne bi znal, res, kada ne bi, ker najenkrat nič ne znam. Tako da se zdaj zelo pazim, da ne vem, če kaj rabim, da ta stvar še naprej deluje, če rabim napisati komad, ali pa če rabim, ne vem, malo pomeditirčkati, ali pa če rabim se raztegant dobro, ali pa se kar moram poslušati, ali pa če rabim mrzo tuš, pa se moram kar poslušati, pa kar narediti drugač ta tok pol počas rata tanjši, pa ja, tako no, v tem smislu.
0: Razlagaš zelo, enostavno je slišati, no, iz tvojih ust vse to, ampak jaz mislim, da so ljudje, ki bi, ne vem, strašno plačali, da bi imeli en tak občutek, eno tako komunikacijo, da bi dosegli en tak nivo, ne. Za mnoge je glasba pač neka melodija, skupek tonov, not še celo in krasno je, ko se zgodi tisto več, ko se nekaj pretoči iz čustev, iz življenja, rekel si, da te je imelo, da bi napisal zdaj potem tisto svojo, pač tegobo, ne, To je ta pretok, ki ga ti izkoriščaš kar precej.
1: Ja, se pol, a veš, se sam na tak način ga v bistvu znam zdaj izkušati. Iščem skozi neke nove načine, ne, kako pol to me mogoče še zanima, kako kakšne nove načine najde, da to pride. Ne.

0: V enem od petkovih večerov sem gostil tudi zelo uspešnega pevca, avtorja glasbe in besedil ter producenta, ki je vsemu naštetemu dodal še en poklic, še eno titulo, se je postal očka. Aleks Volasko.
1: Sem eden zmed tistih novodobnih atijev, ki tudi prevzamejo kakšno odgovornost, ne, da previjajo kakšno plenico zjutraj, tudi da mami dle pospi. Ampak ne bi rekel, da je to poklic, meni se zdi pa to kar eno lepo poslanstvo, ki ga z veseljem opravljam.
0: Krasno. Teh glasbenih poklicih imaš dolgoletne izkušnje, te kot očka si zdaj nabiraš, kako ti gre?
1: Bom rekel tako, vsak, raj ne sprašujem ljudi o izkušnjah, ker ima vsak svojo.
0: Tako.
1: In si sproti ustvarjam nekak pogled na to. Zagotovo ima svoje komplikacije in ima seveda tudi trenutke, ki jih ne bi zamenjal za nič na svetu. Tako da sem zelo vesel, uživam v tej novi vlogi, ampak sej, ne, ti kot oče tudi veš, to je vloga, ki te celo življenje spremlja, tako da verjamem, da bojo prišli trenutki, ko bi naj rekel, pa pejte nekaj. No.
0: Ampak zaenkrat uživajo teh sladkostih. Se mi zdi, si klasik, ta skupnost, družina ti tudi najbrž da veliko pomeni. Ne?
1: Ja, jaz sem otrok iz ene take zelo, po eni strani klasične družine, po drugi strani sem pa šel tudi sam skozi te ločitve in borbe in nekak, ja, družina je zame osnovna celica, kjer v bistvu se vsa ta varnost človekova začne tako fizična kot psihična, ne, in zdaj sem zelo vesel, da lahko tudi jaz ustvarjam to in tako bom rekel, kamorkoli grem, danes sem tukaj, ampak me že zelo, zelo vleče nazaj, tako da ne bom šel na nobeno pijačo, ampak direkt domov k mojima dvema.
0: No, krasno, potem bomo tudi mi pohiteli.
1: Ne, ni treba, se to je v redu.
0: Je pa res, ne, da recimo eno takšno življenjsko obdobje seveda spreminja človeka kot človeka in tudi človeka kot glasbenika, se že kaj pozna.
1: Absolutno sem postajam drugačen, predvsem sem, že tako ali tako, jaz sem bil človek, ki sem vedno imel rad življenje, zelo sem v bistvu častil nekako to nedotakljivo življenje kot tako, ampak zdaj šele začenjam se zavedati, ne, ko ustvari življenje, kakšna je to vrednost in kakšna hvaležnost je lahko za vsem tem, tako da sem res v bistvu vsak dan bolj sem hvaležen in tudi če je kdaj težko, tako kot sem rekel, potrpim in uživam v teh trenutkih. Tako da sem drugačen, veliko bolj potrpežljiv in odprt.

0: Alex Volansko, ki je bil gost v enem od preteklih petkovih večerov, je konec preteklega leta izdal svoj peti album.
1: Peti, to je zelo veliko.
2: Ja, se ti zdi, v 15 letih.
1: No, pa vendar.
2: Eden na tri, ja, to je kar tako, po moje, v redu razmerje.
1: Ja, kaj misliš, da je povprečje drugačno, da vsako leto je vse.
2: Ja, če vprašaš Ota Pesnerja, glih zadnjim sem prebral, mislim, da je 48 albumov posnel v življenju.
1: Ampak Ota je pač Ota, eden in edini. Čeprav si rekel, ne, pesmi prihajajo, ogromno jih je, ti jih daješ tudi drugim izvajalcem, in tako naprej. Odkot to vre?
2: Kaj pa vem, včasih se še sam zamislim, zgodil se je pred zelo kratkim, da sem imel tako polno glavo, da sem na nastopu čist pozabil svoje besedilo.
1: Oh.
2: A ne, mislim, se pa pride nazaj, ne? Ampak sem že mislil, kar enega drugega začeti pet. To je vrveš, to je, ne znam opisati, mogoče bi lahko rekel, da sem svojo, ko bi rekel, hiperaktivnost neke vrste, znal nekako skanalizirati v glasbo. Jaz sem v bistvu zelo, marsikdo me ne vidi tako, ampak jaz sem zelo introvert v svojem zasebnem življenju. Nekako imam rad, da me ljudje pustijo primer za res. In tista prava nevihta se pa dogaja res v moji glavi. In zelo je zanimivo, no, da še to povem iz življenja. Men se velik zvečer dogaja, predvsem, ko se vležem v postlo, jaz pač ne morem zaspati vsaj kakšno uro. In se mi začnejo neke melodije poditi. Zdaj, ko imam malega otročka doma, ne, včasih se je še dal malo pomrmrat.
1: Aha, dobro.
2: Zdaj pa takole se vstanem, se potiho odkradem, ne, ko je neka melodija, se odkradem, jaz v kopalnico se zaklenem, vzamem ven diktafon in posnamem ideje, tako da skrivaj po noč nastajajo. Lej, enostavno ne moreš vplivati. No.
1: Je se je najbrž da zgodilo že, da si imel krasne ideje, pa recimo nisi imel te priložnosti, da bi posnel in zašle?
2: Ne vem, mislim, zadeva je o tem, če je res dobra ideja, ne gre.
1: Aha, ne gre, ne
2: ostane,
1: ne
2: v glavi. Ostane
1: v glavi. Se,
2: če pa ni bila dovolj dobra, pa si pa rečem, je pa že mogel biti tako.
1: Je pa že mogel biti tako. Dobro. Prej smo se spraševali, oziroma si se spraševal, je prostor zate v tem življenju, to se vsi sprašujemo. Kako je na glasbenem področju v Sloveniji, kako se zdaj po toliko letih, ko nisi ne novinec, ampak si uveljavljen glasbenik, avtor, izvajalec in tako naprej. Je ta kruh še vedno težak?
2: Seveda, slovenska glasbena scena je en velik divji zahod, vsak zase. Mislim, sej, lahko se povezuješ, lahko sodeluješ, tega je dost, ampak na drugi strani si pa vedno v bistvu sam zase odgovoren, ni tu neke velike industrije, tako da se vsak bori za svoj košček pozornosti, košček kruha. Jaz imam, hvala Bogu, to srečo v življenju, da sem toliko multipraktičen, da delam, kar se tiče glasbe in nasploh ustvarjalnosti, veliko od filmske glasbe do reklam, tudi, ne, seveda, risankam glas posojam, enostavno, ok, vsa moja kreativa se seveda vrti nekako okoli glasu, okoli ustvarjalnosti, take kot take. Ampak je zahtevno in zelo ne zavidam tistim, ki v bistvu imajo precej bolj linearno pot, ker je težko. Jaz tudi ustvarjam za druge, ker pač enostavno preveč pesmi ustvarjam, da bi samo pre meni ostala in se mi zdi lepo, če nekdo drug z drugim pogledom pove moje besede, ker lahko drugače interpretira in dostkrat sem tudi jaz pozitivno presenečen, kako drugače je stvar izpadla.
1: No, preko si omenil to glasbeno ustvarjanje, dejansko je glasbena oprema tista, ki jo potrebujejo tudi filmi, serije, Skrito v raju, ne, torej opremil si to serijo s glasbeno opremo z vsemi tistimi vzdušji in tako naprej. To je najbrž, da tudi znemiljivo delati.
2: Je zanimivo, sicer za nekoga, ki je mečken več dinamike vajen, je to bolj tako strukturirano delo, ki v bistvu zahteva neko dolgoročno konstanto, a ne? Se pravi, ti nekako razviješ zvoke, melodije določenih likov in potem v bistvu delaš variacije. Ne? Tako da je zanimivo, je pa treba vzeti v zakup, da pač to je nekako projekt, ki malo dlje traja in je včasih bolj tak, bolj dograjuješ, kot pa ustvarjaš. Ne? Ampak absolutno je huda izkušnja, zdaj tudi za en film pripravljam naslovno skladbo. Tako da meni je ful ušten in to te trenutke odtehtajo tiste trenutke, ko ti je malo hudo.
1: Ker glasba je sploh pri sliki zelo pomembna. Ne? Slika lahko dopolnjuje glasbo, zato so video spoti, tudi ti imaš krasne, pa obratno, ne? Torej nekega filma, neke serije, brez glasbe si ne moramo predstavljati.
2: Res je, in veliko filmov povezujemo z v bistvu njihovo glasbo. Če pomisliš Harry Potter, brez tiste zelo simbolne glasbe na začetku, ne bi bil to, kar je. Ne? In v bistvu vizualno seveda povezujemo, ampak že samo dovolj je, da slišimo po mojih prvih par tonov in točno vemo. In nas odpelje nazaj v tisti čas, ali pa Vojne zvezd, ne? To so zdaj take kultni filmi, ampak točno veš. In seveda glasba ima neverjetno moč in jaz sem vsakič znova hvaležen, da sem lahko del tega. No?

Tako, toliko v današnjem petkovem večeru. Dragi prijatelji, hvala vam za vašo pozornost in seveda vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden. Do takrat pa se imejte lepo, izogibajte se vročini, držite se v hladu, veliko pite in uživajte v vseh trenutkih življenja. Lahko noč.

0: večer. Ko si vzamemo čas.
1: Spremljate večerni program na radiju Ognjišče. Dobrodošli v naši družbi, dragi prijatelji. Naj ob tej priložnosti spomnim, da lahko vse naše vsebine kadarkoli predvajate si, ko imate čas ali pa ko niste zaposleni s kakšnim ropotajočim opravkom, da nam prisluhnete v našem audio arhivu. Tam pod zavihkom na spletni strani ga najdete in vtipkate željeno oddajo in jo poslušate, kadarkoli vam srce zahoče. Smo pa dostopni tudi v obliki podcastov. In tudi naslednja oddaja, ki prinaša zanimivo mladostniško vsebino in duh poletja, je na voljo v vseh omenjenih oblikah. Uživajte v poslušanju.
2: Mladoskop. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratnem mladoskopu. Ta je zame še prav poseben. Ponavadi je tako, da najprej jaz nekaj posnamem, potem me nekdo kontaktira, potem jih spoznam, potem posnamemo oddajo. Tokrat je pa tako, da sem v resnici jaz na nek način njun fan, če lahko tako rečem. Jo poznam že dalj časa, spremljam ju, zelo mi je všeč njuna pot in lahko rečem, da jo tudi podpiram v tej poti, da pa ne bom kaj narobe rekel. Predlagam, da se kar sama predstavite.
3: Ok, živjo, hvala še enkrat za povabilo. Je bilo res prijetno presenečenje, to moram reči. Moje ime je Petra, sem iz Ljubljane. Zdravo, mene pa Aaron.
4: Živjo.
3: Aaron je iz...
4: Ja sem Aaron iz Amerike.
2: Iz Amerike. Iz kje pa točno?
4: Georgia.
2: Georgia, ok. Imata zanimivo pot, ampak tudi težko povem, s čim točno se ukvarjata. Ok, oba študirata ekonomijo, ampak me zanima, če bi vajo nekdo vprašal, kaj pravzaprav delaš? Kaj bi odgovorila?
3: Ustvarjava.
2: Ustvarjata.
3: Mislim, da je to prva beseda, ki mi pada na pamet, ja. Ustvarjava. Okay.
2: V kateri smeri ustvarjata? Ker to dajo poslušam marsikdo. Poslušajo mladi, ki so na socialnih omrežjih, mogoče vajo velika večina tudi pozna, ampak poslušajo tudi naši zvesti poslušalci, tudi starejši in bi rade, da nekako razumejo. Preden vstopimo v pogovor, da sploh razumejo, kdo je tukaj z mano.
3: Ok, torej mi dva sva par, sva zaročena trudno in v bistvu ustvarjava videe o najni zvezi, o tem, kako raziskujeva Slovenijo. Rada govoriva o razlikah, kulturnih razlikah, ker se tudi nama zdi to nekaj zelo zanimivega, in še vedno raziskujeva te zadeve, ampak najbolj poživava v snemanju video. Za dolgi videi, kratki videi, za vse možna socialna omrežja in s tem nekako pokaževa, kako fajn se imaš lahko z nekom v bistvu.
2: Kdo pa je to začel? Kdo je bil tisti, ki je prvi posnel?
3: To je pa začel Aaron. Ja, Aaron je bil definitivno prvi. On je začel snemati, že kaj sem prišel. Je imel že YouTube in ostala socialna omrežja, in je že resno snemal in objavljal in tako naprej.
2: Si ti prišel sem zato, da bi spoznal nekaj novega, da bi tukaj čisto na novo zaživel, ali si prišel tukaj samo za kratko izkušnjo?
5: Ja, delal sem v Dallasu v Teksasu in prišel do točke v življenju, ko sem si preprosto zaželel spremembe. Od nekdaj sem si želel živeti v Evropi, zato sem se odločil za popolno selitev. To ni bil le nekakšen kratkoročen pobeg ali dopust. Šlo je za pravo, zavestno selitev v Evropo, natančneje v Ljubljano.
2: Ok. In potem je začel z snemanjem za socialno omrežje, zato ker si je hotel v tem ustvariti tudi na nek način potem tudi kruh, ali je bilo to čisto zazraven, zato da mogoče malo tudi iz Amerike vidijo, kako zdaj to zgleda, kako je tukaj živeti.
5: Namerno sem začel dokumentirati svoje potovanje. Vedel sem, da je to velika sprememba v mojem življenju. Zapuščal sem svoje običajno življenje v Ameriki in se odločil za, kot sem rekel, stalno selitev v Evropo. Zavedal sem se, da je to prelomna točka v mojem življenju, zato sem jo želel zabeležiti zase v prihodnosti, pa tudi za svojo družino in prijatelje.
2: In potem sta se spoznala? Mogoče kakšna beseda o tem? Verjetno je prav, da Petra pove, kako je to izgledalo.
3: Ja, midva sva se spoznala 3 tedne potem, ko je Aaron prišel v Slovenijo. Spoznala sva se na fakulteti, Bil je nek dan različnih klubov, ki so se predstavljali za nove učence in jaz sem bila takratna predsednica ena zmed klubov in glih tist dan sem mogla biti tam. In ponavadi nisem bila tam, ker sem imela druge opravke. In ta dan sem bila tam in sem predstavljala in sem spoznala ogromno enih študentov, slovenskih in tujih. In Aaron je bil en izmed teh. Najprej sem mu predstavljala v bistvu vse v slovenščini in šele potem sem razumela, da praktično čist nič ne razumel. In potem so v bistvu začela se pogovarjati normalno v angleščini, sem mu še vedno vse predstavila. Jaz sem bila v vlogi predsednica takrat, tako da nisem o ničemer drugem razmišljala. In potem se je v bistvu nekako od tam naprej vse skupaj razvil.
2: In takrat, ko sta se vidno spoznala, je Aaron bil že poznan, je imel že tukaj v Sloveniji tudi kakšno bazo nekih sledilcev?
3: Ali ne.
2: Je bil še nov, ga še nihče ni
3: poznal? Ne, takrat je bilo v bistvu vse še tako v začetni fazi, da mislim, da takrat še ni nobenega poznal. Ne, takrat je bilo še zelo mirno vse skupaj, če lahko tako rečem.
2: Ok, in koliko časa zatem si potem tudi ti začela snemati?
3: Jaz sem pa začela objavljati lani julija. Mislim, da je danes eno leto, odkar sem začela objavljati.
2: Ok, zanimivo, v redu.
3: Tako da precej kasneje potem, ki je on začel. Ja, v bistvu sem začela, najprej sem njemu pomagala snemati za YouTube in ostale videe. Začela sem editati oziroma urejati videe, sem takrat ugotovila, da je to nekaj, kar tudi meni ustreza in kar me veseli. In potem, čez nekaj časa, sem se odločila, da ok, bom pa tudi jaz probala.
2: Ampak po mojem, da tukaj ni bil namen samo pridobivati neko publiko. Verjetno sta želela nekaj več dati z temi posnetki, z vsebinami, ki sta jih ustvarjala. Kaj bi rekla, da je bilo zate to več?
3: Kar je bilo zame več, prvo kot prvo, vesela sem, da sem lahko njemu pomagala z socialnimi mreži in snemanjem, ker me je to veselil. Hkrati pa takrat sva začela res raziskovati Slovenijo skupaj. Malo je še veliko za pokrit, ampak takrat sem začela potovati po Sloveniji, snemati in ena zadeva, ki se mi zdi, da je vedno manjkala Sloveniji, je, kje je Slovenija na socialnih omrežjih. Vedno so samo te tipična mesta in kraj in tako in sem želela v bistvu, da ljudje malo več vidijo, kaj je Slovenija, kaj se lahko Slovenija prinese in Aaron je bil odličen človek, ki lahko to pokaže in jaz sem mu želela v bistvu pomagati. Nekako tako se je začel, v bistvu bilo je za Slovenijo. Kaj bi lahko pokazalo Sloveniji in kako lahko nekdo, ki sploh ni Slovenc, pokaže, kako lepa je Slovenija.
2: Mm-hmm. Ja, zato ker v resnici, to zdaj sklepam, da nekdo, ki ni od tukaj, lažje išče te posebnosti, kot nekdo, ki je na ta kraj vajen.
3: Tako, ja.
2: Kateri del Slovenije vama še najbolj manjka, če se niste še obdelala?
4: Novo mesto, Bela krajina.
2: Okay.
3: Mogoče Bela krajina, ja.
2: Drugače pa me zanima, koliko pozornosti namenite temu, da na socialnih omrežjih poudarjata, da sta tudi virna.
3: Zdaj ne, če bi mogoče lahko iz Aaron najprej povem, pa še on sam
2: okay,
3: povem.
2: Ok, prav, dejmo tako, ja.
3: Ampak jaz bi rekla, da Aaron je že odvedno, predvsem na YouTube, omenil te stvari. Zakaj tudi recimo določena mesta so bila sploh opcija za njega, kamor bi se preselil v Evropo in je gledal tudi verski element tega.
2: Je bila Slovenija zato,
3: ja,
2: da bi izbrana?
3: Tako, ja, okay. Ja. To je bil tudi del tega in je tudi vedno omenil v videih. Ja.
2: Okay.
3: Oziroma, kadar je govoril, zakaj se je preselil v Slovenijo, tako je bila to ena izmed elementov, ki ga je ponavadi omenil. Mm-hmm. Ja, to bi jaz rekla.
5: Rekel bi, da je bila to zagotovo ena od mojih ključnih odločitev. Med državami, ki sem jih raziskoval ob selitvi, na primer Srbijo, Madžarsko, Hrvaško, Avstrijo in Slovenijo, so z izjemo Srbije vse precej katoliške. Tako da je bil to vsekakor del moje odločitve. Toda mislim, da me je pri Sloveniji najbolj prezel tisti občutek, ki sem ga imel, ko sem bil tukaj. Všeč mi je bila tudi Hrvaška, ampak ne vem, ko sem obiskal Ljubljano, sem začutil največjo povezanost.
2: Glede na to, kako lepo in zaokroženo smo v tej točki odgovorili na vsa dosedanja vprašanja, pa tudi nismo odprli nobenih novih, predlagam, da naredimo kratek glasbeni predah, potem pa takoj nadaljujemo z današnjo oddajo.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, poslušate Mladoskop, Jakob Turk sem z vami in še Petra in Aaron. Do sedaj smo govorili o tem, kako je Aaron prišel v Slovenijo, kako sta se spoznala, zdaj pa me zanima, kakšne plane imata za naprej. Bosta živela v Sloveniji?
1: Dobro vprašanje.
0: Okay.
1: Plani niso čist sigurni. Trenutno še zaključujeva faks, imava ogromno različnih projektov, tako da v bistvu ne veva, če čisto točno. Plan sigurno, kar si želiva je potovati v naslednjih parih letih. Čim več potovati, ker ima oba to željo, do zdaj nisem imela veliko možnosti in časa, tako da bi rada to izkoristila. Ja.
0: Okay. Mislim, da Slovenci smo tako, imamo radi našo državo, ponosni smo na to, kaj vse, kako čudovita je, glede na to, kako je majhna in potem je skoraj tabu tema to, da bi šel živeti v tujino. Ali pa mogoče celo na tiste, ki izbežijo tujino, gledamo malo tako, ne bom rekel grdo, ampak ni, mislim, da je ena taka kepa v grlu pri takih vprašanjih. In me zanima, kako ti gledaš na to, kako tvoji gledajo na to. Jaz vem, da sem, ko sem bil mlajši, govoril, da nimam nobenega problema, da bi se preselil in v Ameriko, Anglijo, kamorkoli bi pač rabo za to, da dosežem neke svoje cilje. Pa me zanima pri tebi ta tehnica med v bistvu ne samo kariero, tudi mogoče življenjem z njim, družino, med tem in ljubeznijo do domovine.
1: To me zanima. Zdaj, ker si omenil ponos do Slovenije, koliko imajo Slovenci ponosa do Slovenije, a ga imajo?
0: No, vedno manj, se mi zdi.
1: Ja, se mi zdi, da ponosa je vedno manj, že naprimer, ko vidiš na dan državnosti, koliko ljudi ima dejansko zastavo zunaj. Potem greš pa v kakšne druge države, pa vidiš ogromno enih različnih zastav. Težko je povedati, ker ne vem, kako nečist mnenje izrazam, ampak se mi zdi, da sploh odkar midva z Aaronom objavljala na socialnih omrežjih, vidiš komentarje na YouTubu, na TikToku, na Instagramu, so mlajši, starejši, srednja starosti, vidiš vse. In res vidiš tako nasploh, si lahko narišeš neko sliko, kaj ljudje dejansko mislijo o Sloveniji ali pa o tujcu v Sloveniji in tako naprej. In je veliko negativnosti, moram reči. Si želim, da ne bi tega omenila?
0: Občutka negativnosti iz vidika tega, ker je pač tujec?
1: Nasploh. Okay. Če tudi jaz, če sama govorim nekaj v Sloveniji, naprimer, ali pa Aaron govori v Sloveniji, je veliko te negativnosti, da ne vem.
0: Se tudi sam opazujem.
1: Ja, velike negativnosti iz strani Slovencev. Če so pa objavljala predvsem on kakšne vide, naprimer na Hrvaškem, naprimer, ali pa o Poljski, so bila na Poljski, je bil čist drug odziv tistih, ki so gledali najne videe.
0: Ja, to sem hotel vprašati. Ja. Koliko je to močno on začutil, mogoče me zanima, ko je prišel sam.
1: How strong do you feel like with Slovenians not wanting you to succeed and that kind of like comments and stuff?
2: Yeah, that's a great question. I think from what I was hearing in the conversation, at least of what I was picking up on,
3: ja, glede tvojega vprašanja, iz tega, kar sem zaznal v pogovoru, me v Sloveniji morda malo moti ena stvar. Mislim, da bi morali biti ljudje bolj ponosni na to, da so Slovenci. Ta država ima toliko ponuditi. Ne le narave in geografije, ampak tudi ljudi, kulturo in vse ostalo. Vendar se mi zdi, da Slovenci niso ravno ponosni. Včasih se čuti neka negativna naravnanost, ki morda za tujce ni najbolj privlačna. Težko je reči. Ker so tudi Američani lahko zelo podporni ali pa sploh ne, oboje obstaja. Vendar se tukaj včasih zdi, kot da večina ljudi ni tako spodbujajoča. O tem se veliko pogovarjamo, saj, če sem iskren, tega res ne razumem. Sam nikoli ne rečem ničesar negativnega, zato se sprašujem, zakaj govorijo negativno, ko pa sam o Sloveniji nimam niti ene slabe besede. To je nekaj, česar res ne razumem povsem.
2: It's something that we talk about a lot because I don't understand, to be honest, because I never say anything negative. So it's one of those things that's really, it makes you think like, why do they say anything negative when I never say anything negative about Slovenia at all? That's something I don't understand really. So, yeah.
0: Eno tako težko vprašanje, pa pač odgovorite vsak posamično. Kako si predstavljaš ali pa kaj bi bilo za te, kaj je za te uspeh v življenju?
1: Kaj je za me uspeh v življenju? Svoboda. Se mi zdi, da svoboda je nekaj, kar večini manjka. Nimajo tega občutka svobode zaradi stvari, v kateri so pač zadržani, ali to služba, ki jim ni všeč, ali to partner, ki ni v redu, ali kakršnekoli druge težave. Zame je rada bi bila svobodna v smislu živela življenje, ki si ga jaz želim, in ne življenje, ki ga želijo moji starši, prijatelji ali pa kdorkoli drug. Se mi zdi, večina ljudi ne naredi tega koraka naprej, ko si želijo neki, pa niti ne probajo, pa vidijo, če je to, če jim lahko uspe. Je veliko te negative, ah, si to pa sigurno ni mogoče, zakaj bi sploh probal ali pa probala. Tako da zame je ta vrsta svobode, da narediš to, kar si želiš narediti in probaš. In pa sam nadaljuješ korak za korakom in pač, ne vem, ja, nekako tako, no. Pač, da narediš to, kar si želiš narediti. Ne vem, kako bi lahko to nekako bolj povedala, ampak večina vsaj iz mojih izkušenj, ki sem bila mlajša, je bilo vedno, ah, to pa že ne. Ali pa, ah, to pa ni mogoče. Ne take bolj negativne, da joj, če nisi že prej tak in tak, ali pa v tem kraju, kakorkoli, potem nikoli ne boš tak.
0: Tako, draga moja gosta, pa tudi dragi poslušalci, poslušalke, prebili smo se skozi drugi del današnjega podcasta, zdaj pa gremo počasi proti tretjemu delu, ampak najprej kratek premor, z nami je Jakov Jozinovič. Yeah.

0: Kako gledate na družino? Se vam zdi, da je Slovenija najboljša država za imeti družino v njej?
1: Najboljša, bi rekla, da je ena izmed najboljših, ja, sigurno. Sem bila sama že v Italiji, Avstriji, na Poljskem so bila lani in sem videla ogromno družin, ki so bile udobne v parkih, tako da veliko sva videla mlajših otrok, ki so bili udobno sredi centra, tudi sami včasih, a ne? Tako da se mi zdi, da nasploh, bi rekla, da je definitivno Slovenija ena izmed, ja, sploh v primerjavi naprimer za Ameriko. Sem bila enkrat in bilo dovolj, da imam lahko mnenje, da vidim, da ni isto obdobje, kot bi bilo tukaj. Mi je to čist drug svet praktično. In za družino, ja, mislim, da bi bila Slovenija ena izmed idealnih, sigurno, prostorov. Mhm. Ja.
0: Mogoče bomo z odgovorom na naslednje vprašanje, koga nagovorili. Predvsem zato, ker, se pravi, jaz imam punco iz Ljubljane, sem iz Kopra. To je zelo majhna razdalja, to je 100 km. Ampak vseeno sem začutil nekaj tega, kako je, če recimo v primerjavi z mojimi starši, ki so skoraj iz iste vasi, ne? In so bili pač si nekako na voljo, lahko gremo mi pogledati ene nonote, druge nonote in tako, ne. Zdaj tukaj je že večji ta izziv. Pri vama je krat 1000, še več, ne. In me zanima, koliko ste se o tem pogovarjala, kako na to gledata, mogoče kako tudi Aaronova družina na to gleda, če bi vidva tukaj živela. Ker pač sta človeka, ki verjetno si želita ustvariti družino v neki bližnji prihodnosti in me zanima, kako na to gledate.
1: Ja, zdaj mislim, da s tem, ko je Aaronova družina vedela, da bo on šel tako daleč, so verjetno bili že pripravljeni na to. Tako so tudi meni povedali, so že takrat vedeli, da mogoče se ne bo nikoli več vrnil in živel v Ameriki. Ampak glede starih staršev je težko, ja, sigurno. Zaradi tega, ker nikoli ne veš, kaj bo in tudi ne moreš iz danes na jutri pridati tja. Traje več časa, tako da načeloma upava, da bova lahko enkrat ali pa dvakrat letno šla v Ameriko, zato da sva lahko z njegovo družino, ker z mojo družino sva lahko ves čas, če želiva, ampak z njegovo ne morva, tako da to je velik izziv za naju, ja, sploh pa za njega, ne? Ker ve, da je tako delač v družini večina časa v letu in ne moreš jeti samo na nek čez vikend izlet in potem priješ nazaj v Slovenijo, ne? Ker vzame veliko časa, par tednov. Tako da letos greva tudi ja za par tednov, zato pa gli greva za par tednov, ker rabva tače z družino in z njegovimi stari starši in z vsemi ostalimi družinskimi člani. Je pa težko, ja, sigurno. Velikrat se o tem pogovarjava, ampak nekako potem to čas mine, ne? Tako da pač greš naprej.
0: Zaverjamem, da ti si njegove starše spoznala relativno pozno v odnosu, ali ne?
1: Ja, ja. Če se zdaj prav spomnim, sem jih spoznala, torej, ko sem šla v Ameriko lani septembra, se pravi skoraj eno leto potem, ko sem eno spoznala.
0: On tvoje podobno pozno ali kar hitro?
1: Recimo par mesecev potem, ja, ko sem se spoznala. Zdaj povedala bi sam ta del, da glede staršev, naprimer pri mojih starših, na neki točki so tudi rabila njihovo pomoč, naprimer Aaron, ko se je selil eno v Ljubljani iz tega del Ljubljane na drugo, del Ljubljane imel ogromen stvari, naprimer, takrat so vedela, da rabim pomoč od nekoga in to so bili moji starši in tako se nekako bi se vse skupaj začel. Je bilo, vedela sva, da je on rabo pomoč pri nekaterih stvarih ali pa naprimer pri upravni enoti in take stvari, s katerimi se morajo ljudje, ki se preselijo v Slovenijo, ukvarjati in kakšne stvari so težke in se rabila na svet ali karkoli tazga, tako da bi se z mojimi starši bilo to zelo naravno tudi upeljevanje, da so se sploh spoznala, ne? Tako da se nama veliko pomagala sploh, no, do zdaj v zvezi, kakor sem rekla, recimo selitvijo in takimi stvarmi, kar je dosti pomembna stvar, ne vedno rabiš nekoga zraven. Zdaj so pri te starosti, da v vsakem primeru ne rabiš staršev za vsako stvar in tudi ne rabijo vedeti vsake malenkosti, kar se tiče zveze. Moraš se naučiti te samostojnosti in odločati sam, kaj je ok in kaj ni ok, tudi v zvezi. Tako da se na to nisva že prej obračala in da ne bi jo kakorkoli obremenil. Če že kaj drugega v bistvu, sploh pri mojih starših, je bilo fajn, ker smo recimo tudi skupaj imeli zlete, pa smo se tako polsijsko malo bolj spoznala, ne, po Sloveniji in oni poznajo različne kraje, ki jih jaz nisem, pa so potem lahko Aaronu pokazali, tako da je bilo vse zelo naravno upeljano. Potem njegove starši so bili pa toliko kasneje že v Ameriki, tako da je bilo pa tudi čisto nekaj drugačnega, ja, zelo, zelo, zelo drugač. Ker ko si z enimi starši skoraj vsak dan, pa potem z enimi v bistvu nikoli ne vidiš, je definitivno drugače, ne? Je malo težje mogoče jih spoznati dobro, ker nimaš tega kvalitetnega časa. Drug
0: ja, je pa res, da verjetno je potem, ko pridete tam, imate pa koncentriran čas z njimi, kar je tudi
1: ja.
0: potem lažje.
1: Ja.
0: Ker si pač ja. ves čas tam, ves čas si z njimi in potem verjetno se lažje spoznaš. Kaj bi rekla, da je vajin največji izziv trenutno?
1: Največji izziv trenutno? Mogoče, mislim, bi rekla, da ima v ves čas stalno neke manjše izzive, ali se to tiče firme oziroma poslovanja, ali se to tiče snemanja, ali se to tiče zdravstvenih razlogov, trudno se to tiče poroke. Zdaj smo v kar pomembni fazi planiranja poroke.

0: se da, no. Je pa kar stresno, moram reči.
1: Vem. Kako pa, kakšne imate pa potem plane za naprej po poroki? Boste si vzela nekaj časa za mogoče skupno rast ali boste takoj naprej šla v tem smeru? Koliko imate do konca, vidiš, v bistvu?
0: 2-3 mesece.
1: 2-3 mesece?
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: In potem?
0: Potem je to to.
1: Ok.
0: Ja.
1: Se pravi, in kateri so potem neki večji...
0: Večji plani?
1: Ja, večji plani.
0: Ja, kakor sem preomenila, želiva potovati.
1: Okay.
0: In to bi rada naredila v bistvu potem, ko se poročiva. Se nam zdi to idealen čas, ker tudi mi, da imamo oba cilj, imeti družino na neki točki. In če bi lahko potovala, bi to zdaj naredila. Tako da to je nekako v planu. Nimamo specifičnih planov, ampak veva, da si želiva to narediti in pač bova to tudi naredila. Sproti bo videla, kaj pa kako. Ampak načeloma je to to, kar je v planu. Ostalo pa naprej snemanje video, početi to, kar počneva v bistvu že zdaj in sam nadaljevati, ker to, kar počneva, moš res graditi in graditi in graditi na, na različnih socialnih omrežjih in tako naprej in je res velike enega dela.
1: Ja.
0: In moš v bistvu stalno, ne, graditi na tem. Tako da ni samo, da nekaj časa delaš, pa potem ne, ampak moš ves čas. Tako da v bistvu to je neka glavna točka stalno, s čemer se ukvarjava, ja.
1: Obema še enkrat res, res prisrčna hvala, da ste se pridružila, da ste sprejela moje povabilo. Mislim, da je bila ta oddaja izjemno zanimiva, tudi izjemno poučna. Res upam, da se bo dotaknila pravih ljudi in upam, da se še kdaj slišimo. Ne moram reči vidimo, ok, radijsko oddaja. Upam, da se še kdaj slišimo.
0: Hvala še enkrat za povabilo, za obe.
2: Hvala.
1: Vam, dragi poslušalke, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Tako kot vedno, z vami sem bil Jakob Turk.

0: Mladoskop.
1: Po pretežno govorni oddaji na radiju Ognjišče pa si privoščimo glasbeno oddajo Ritem srca. In tokrat bomo šli čez mejo, južno mejo, kam drugam kot na Hrvaško, kjer je glasbena krščanska scena še kako živa. Da bomo izvedeli, kako zelo živa, pa prisluhnite oddaji.
2: Ritem srca.
3: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
4: Lepo zdrav in dobrodošli vam v minutah, ki jih na radiju Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. Kličem Andrej Jerman. Nocoj gremo z glasbo čez južno mejo na Hrvaško, kjer je torej krščanske glasbena scena še kako živa. Slišali bomo tako novo pesem Luke Markoviča, pa njegov duet z eksplozivnim duom Za nas. Sledila bo pesem Stjepana Laha, za konec pa bomo slišali duet Đura Raveščaka in Albine, nekdanje predstavnice Hrvaške na Eurosongu, ki pa se je spreobrnila in se tudi zato odrekla po svetni glasbeni karieri. Vsekakor, kar nekaj razlogov, da ste tudi v naslednjih minutah ob radiju Ognjišče. Začenjamo pa z nekdanjim nogometašem 25-letnikom iz Zagreba, ki je življenjski smisel našel izven nogometnih igrišč. Na njih je sicer dosegal, kar je lahko, in spoznal, da si v resnici želi drugačnega življenja. Luka Markovič je odraščal v verni družini, kjer sta bila doma molitev in pa reden obisk svete maše. Prav tako pa je bila tam vedno prisotna glasba, v kateri je Luka našel način, da izrazi svojo vero in občutja. Pred tedni je izdal novo pesem z naslovom Daj, da upoznam te, ki je, kot pravi avtor, nastala iz iskrene molitve in pa globoke srčne želje, da bi spoznal Boga. Ta želja pa se je krepila, kot dodaja, med prebiranjem misli in življenje pisa raznih svetnikov, kar je še okrepilo njegovo hrepenenje, po resničnem srečanju z Gospodom.

Luka Marković je bil z nami v pesmi Daj, da upoznam te, mladi kantautor iz Zagreba. Poslušajte pa Radio Ognišče in oddajo Ritem srca, ki jo nocoj namenjamo novostim in zanimivostim z hrvaške krščanske glasbene scene. Nadaljujemo z Luko, ki pa bo tokrat moči združil z duetom Za nas. Gre za priljubljen hrvaški krščanski pop-trap duo iz Zagreba, ki sta ga leta 2022 ustanovila glasbenika Mateo Marić in pa Marin Lučić. Omenjena pesem nosi naslov Bliže Bogu in je vesela, skoraj plesna pop pesem, ki pa kljub nalezljivi in lahkotni melodiji nosi zelo jasno in globoko sporočilo. Poziv k molitvi in poglabljanju odnosa z Bogom. V središču pesmi je torej preprosto močno vprašanje, ali sem blizu Bogu. To ni vprašanje, ki išče hiter odgovor, ampak vprašanje, ki se ga je treba zastaviti vsak dan. Prav v tem namreč leži njegova moč, ne meri torej na popolnost, ampak nam daje smer. Saj, kot so zapisali avtori, na koncu morda najpomembnejše vprašanje ni, kako daleč smo prišli, ampak ali sem blizu Bogu.

0: Z mladostno energijo in vero so bili z nami duet Zanas in pa Luka Markovič v pesmi Bliže Bogu. Poslušate podajo Ritem srca, ki jo nocoj na radiju Ognjišče namenjamo hrvaški sodobni krščanski glasbi. Nadaljujemo s Stjepanom Lahom, ki je uspešen in priljubljen hrvaški pop-pevec ter glasbenik, ki ga je širša javnost spoznala predvsem prek nastopov v priljubljenih hrvaških glasbenih TV-oddajah, kot sta The Voice in pa A strana. Sicer bolj znan po posvetnih pop-pesmih, tisti, ki pa bolj spremljajo Stjepanovo ustvarjanje, pa vedo, da je duhovna glasba že dolgo prisotna v njegovem življenju in repertoarju. Njegov prvi duhovni singel oziroma pesem je bila himna susreta hrvatske katoličke mladeži v Dubrovniku leta 2014 z naslovom Slobodu pozvani. Sledili so nastopi na Vukovarskem Bonofestu s pesmimi Korak na tvoju riječ in Više njego ikada. Leta 2023 pa je skupaj z bendom Afterlife iz Volodera izdal priljubljeno pesem Dragi je moj. Stjepan Lah je v začetku letošnjega leta izdal novo pesem z naslovom Ja in moj dom, ki je kmalu postala ena najbolj prepoznavnih pesmi v njegovem repertoarju, nosi pa močno sporočilo popolne izročitve sebe in lastne družine Bogu in se neposredno navezuje na priljubljeno vrstico iz knjige preroka Jozueta, kjer je v 24. poglavju zapisano. Če pa se vam zdi hudo služiti Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiti. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Stjepan Lah je sam napisal tako besedilo kot glasbo za to pesem, za aranžma pa je poskrbel Saša Miočič.
1: Malen, pred tobom skrivam se, pun straha u oči gledat te, ali ti me pozivaš da tvoja djela

0: ali ti me pozivaš da tvoja djela promatram i pričam ljudima o tebi.
1: Stjepan Lah je bil z nami v pesmi Ja in moj dom. Poslušate pa oddajo Ritem srca na radiju Ognjišče, kjer odkrivamo zanimivosti in novosti sveta sodobne krščanske glasbe na Hrvaškem. Nadaljujemo z duetom, v katerem sta moči združila Đuro Ravenščak in pa pevka Albina. Đuro Ravenščak je hrvaški kantautor, pevec, tekstopisec in tudi glasbeni producent, ki prihaja iz Dugega sela blizu Zagreba, ki ustvarja predvsem na področju pop-rock glasbe in pa sodobne krščanske glasbe. Konec leta 2025 je izdal svoj debitantski studijski album z naslovom Nisem sam, tega smo predstavljali tudi v naši oddaji in ga lahko vedno kot mnoge druge najdete v našem spletnem audio arhivu na audio.ognjisce.si. No, Đuro Ravenščak je sicer tudi producent, ki se je šolal na Akademiji za glasbeno produkcijo MPA v Zagrebu in dela v raznih snemalnih studijih. No, njegova najnovejša pesem Sve što trebam pa govori o spoznanju, da obstaja hrepenenje, ki svoj odgovor dobi le v božji bližini. V njej pa bo ob njem zapela tudi pevka Albina, o kateri pa nekaj besed več po pesmi.

Đuro Ravenščak in pa pevka Albina sta bila z nami v pesmi Sve što trebam. Poslušate pa oddajo Ritem srca na radiju Ognjišče, ki jo bomo sklenili še eno pesmijo pravkar slišene Albine. Albina Grčić je pevka, ki je leta 2021 na Eurosongu zastopala Hrvaško s pesmijo TikTok, predtem pa je tudi po zaslugi udeležbe na TV šovu The Voice hitro postala priljubljeno izvajalsko ime. A njeno življenje se je, lahko rečemo, spremenilo po srečanju z Antonijom Grkešem, klaveturistom, ki je ob neki priložnosti igral v njenem spremljevalnem bendu in jo je skupaj z ostalimi člani zasedbe povabil, da se jim pridruži na spontanem slavljenju v bližnji cerkvi. To pa jo je zavedno spremenilo. Sledili so različni dogodki in priložnosti, med katerimi tudi obisk Međugorja, ki so torej Albino klicali bližje k Bogu, ob tem pa je vedno močneje čutila, da je njena na novo odkrita vera in odnos z Bogom v disonanci začrtano glasbeno kariero v posvetni glasbi. In tako je kasneje sprejela odločitev, da bo prepevala le Bogu v slavo in čast. Prisluhnimo zdaj njeni pesmi, što je započeto do vrši, v kateri Albina prosi za milost na poti, po kateri hodi zdaj. In željo, da bi vas tudi take zgodbe navdahnila za življenje z Gospodom, se od vas za teden dni poslavljam Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Pa vse dobro ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca. Kako odkriti in uresničiti namen svojega življenja? To je pomembna naloga za človeka, ki želi najti Boga in biti srečen kljub oviram in težavam, pravi usmiljenka sestra Metka Tušar, ki bo gostja sobotne kateheze Zdravilna beseda.
2: Ko začutim do neke stvari veselje in zelo pravo navdušenje in potem to čez par dni ne preneha, začnem bolj resno razmišljati o tem, kakšne korake lahko naredim, da pridem do tja. Ko ugotovim, da je to res pravo, se ponavadi priložnosti kar same pojavijo. Eden od glavnih kriterijev pa je tudi vprašanje, kako ta zadeva koristi drugim. Če drugi nimajo nič od tega, potem najbrž ni smiselno. Doživetje veselja in smisla je prav v odzivih in veselju drugih.
1: Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
3: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
3: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
3: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
3: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
3: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
3: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
3: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
3: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
3: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
3: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
3: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
3: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
3: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
3: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
3: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
3: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
4: Na Radiu Ognjišče smo ravno kar prestopili v naš nočni program, ki je sestavljen v veliki meri iz ponovitev naših oddaj, ki smo jih vam jih premierno že predvajali, no takole pa, če ste jih slučajno zamudili, vabljeni k poslušanju Otoka ob 22:30. Oddajo pripravlja Gregor Čušin. Bo pa Brodišče naslov knjige, ki prinaša izbor poezije pesnika Tuna Telgena. Ob 23. bomo ponovili današnjo svetovalnico, ki bo se soočila z vprašanjem, kako do sobe v študentskem domu. Ob 23.30 bomo ponovili pogovor iz Mozaika dneva. Ob polnoči pa ne zamudite ponovitve oddaje ob radijskem ognjišču, v kateri sodelujete tudi vi in jo sooblikujete. In če ste v četrtkovem večeru poklicali in bi se radi slišali, kako ste zveneli, vabljeni k poslušanju ponovitve. Ob 2. uri ponoči bo čas za ponovitev oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Ob 3:30 pa bomo ponovili še športno oddajo na radiju Ognjišče. In potem že kar proti jutru ob 4:25 bomo v zgodnje rano jutro kanili nekaj kulture s ponovitvijo kulturnih utrinkov in potem začeli nov dan z molitvijo rožnega venca, veselega dela ob 5:00. Ampak zdaj pa začenjamo šele nočni program na radiju Ognjišče s ponovitvijo rubrike Sol in luč.
5: Sol in luč. Kako premagati strah? Kako pridobiti pristno samozavest? Kako prelisičiti možgane, ki vas pri tem ovirajo?
6: V oddaji Sol in luč smo pred leti že predstavljali zanimivo knjigo in istoimensko metodo z naslovom Pravilo 5 sekund. Gre za izjemno preprost način, ki pomaga pri odločitvah v čisto običajnih življenjskih situacijah. Avtorica Mel Robbins je prav zaradi tega svojega izuma postala svetovno znana motivacijska govornica, njena knjiga pa je prevedena v kar 31 jezikov in prodana v milijonski nakladi. Danes bomo slišali nekaj odlomkov o tem, kako premagati strah, za začetek pa bomo obnovili temeljno načelo pravila 5 sekund.
5: Raziskave nekaj univerz v Ameriki so pokazale, da obstaja močna povezava med možgani in nagonsko željo po ukrepanju. Kadar si postavite cilj, vaši možgani pripravijo seznam nalog. Kadar ste blizu stvari, ki vam lahko pomaga doseči tisti cilj, možgani vzbudijo občutke, da vam dajejo znak, da morate doseči cilj. Takoj, ko vas prime, da bi ukrepali v zvezi z nekim ciljem, morate odštevati in se v 5 sekundah zganiti, sicer vas bodo možgani ustavili. Pravilo deluje zato, ker je tako preprosto. Vaši možgani namreč ubirajo najrazličnejše zapletene poti, kako bi onemogočili vašo željo po ukrepanju. Če resnično želite nekaj spremeniti v svojem življenju, morate iz svojih misli izbrisati naslednje stavke. Utrujen sem. Premrzlo je. Prevroče je. Dežuje. Prepozno je. Samo z razmišljanjem o boljšem zdravju še ne boste postali bolj zdravi. Celo meditacija, ki je miselna vadba, zahteva, da jo izvajate. Morate ukrepati. Temu se ni mogoče izogniti. Potreben pa je pogum. Pogum za iskrenost s seboj, glede tega, kaj si želite. Potreben je tudi pogum, da odločno ukrepate, da začnete. Pogosto je prvi korak najtežji. Ob tem velja na nekaj opozoriti. Obstajata namreč dve vrsti. Pogubno in plodno odlašanje. Če se ukvarjate z ustvarjalnim projektom ali inovativno idejo, raziskave kažejo, da odlašanje ni samo dobro, temveč tudi pomembno. Ustvarjalni proces ima svoje zakonitosti. Bolj kot je obsežen, več časa potrebuje. Če svoj fokus za nekaj časa preusmerite drugam, je veliko možnosti, da boste pri tem dobili veliko ustvarjalnih idej, ki bodo obogatile vaš prvotni projekt. Vrnili se boste s svežim pogledom. Pogubno odlašanje pa je nekaj povsem drugega. Gre za izogibanje delu, za katerega vemo, da ga moramo opraviti in da bodo v nasprotnem sledile negativne posledice. Ponavadi niti ne vemo, zakaj odlašamo. Odlašanje sploh ni oblika lenobe. Je mehanizem spopadanja s stresom. Kadar se izogibamo nečemu, kar se nam zdi težko, občutimo olajšanje. Za začetek si morate takšno olajšanje odpustiti. Očitki so povsem odveč. Pomagajte si s pravilom 5 sekund, in premagajte odlašanje. 5, 4, 3, 2, 1, začnite. Sprva z majhnimi koraki. In ne pozabite, ničesar ne morete spremeniti, če prej ne premagate občutkov, ki sprožajo vaše razvade. Eden izmed mojih največjih strahov je bil nekoč smrt v letalu, ki strmoglavi in zagori. Kadar sem morala sesti na letalo, sem bila prava čudakinja. Verjela sem v vrsto vraž glede letenja. Najprej sem pregledala ukrcališče in iskala ženske z dojenčki, moške ali ženske v uniformi, duhovnike, redovnice, invalide, pilote, ki so po službi potovali domov, ali preprosto ljudi, ki so bili videti prijazni. Potem sem si dopovedovala, da Bog ne bi dovolil strmoglavljenja letala s temi dobrimi ljudmi na krovu. To me je pomirilo, dokler nisem prišla na letalo. Potem mi je ob vsaki grbini ali zvoku, ki ga je naredilo letalo na poti do vzletne steze, podivjalo srce in me je stisnilo v prsih. Najhujši je bil vzlet. Ko so se kolesa odlepila od asfalta, sem bila običajno že v popolni paniki. Zaprla sem oči in si predstavljala eksplozijo, teroriste, kako mojo vrsto posesa iz letala ali preprosto prosti pad letala. Oklepala sem se, naslonjala za roke in komaj da dihala. Če nam je spregovoril kapitan po zvočniku, se je moj indeks strahu prepolovil. Sprostila sem se šele, ko so ugasnile lučke za varnostne pasove, kar je bil zame znak, da pilota menita, da se je varno gibati po kabini. V moji glavi je to pomenilo, da je neposredna nevarnost smrti v strmoglavljenju letala minila. Strah pred letenjem sem odpravila s pravilom 5 sekund in posebno obliko novega ovrednotenja tesnobe, ki ji pravim sidrne misli. To je misel, ki se nanaša na potovanje, na katerega se odpravljam in ki mi bo v oporo, če se pojavi strah. Najprej razmišljam o potovanju, kam potujem in česa se veselim. Če potujem domov v Michigan, pomislim na trenutek, ko se ustavimo na dovozu hiše staršev in moji otroci pritečejo do avtomobila, da bi objeli moje starše. Ali ko sem z mamo na prijetnem sprehodu ob jezeru Michigan. Če se odpravljam na sestanek v Chicago, razmišljam o okusni večerji s stranko. Ko imam v glavi neko določeno sliko, je vse drugo zelo preprosto. Ko opazim nekaj, kar me dela živčno, naj gre za vznemirljiv zvok, turbulenco, vzpon, ki navidezno traja predolgo, vreme, ki je videti zlovešče ali negativne vibracije potnika poleg mene, to že lahko zadostuje, da se zbudijo moji strahovi, saj je moj način razmišljanja zakoreninjen zelo globoko. V takih primerih začnemo odštevati. 5, 4, 3, 2, 1, da lahko odplaknem strah iz glave, vzbudim predfrontalno skorjo in se osredotočim na tisti trenutek. Potem se prisilim, da se oprem na določene podobe kraja, kamor potujem, in pomislim, kako vesela sem, da se sprehajam po plaži z mamo ali večerjam s stranko v Chicagu.

Z rednim ponavljanjem tehnike sem odpravila strah pred letenjem. S tem mislim na pogosto in redno ponavljanje. Postajalo bo lažje in lažje, kar nenadoma pa se ne boste več bali. Svoj um boste izurili, kako se samodejno osredotočiti na pozitivno, na veselje do tega, kar boste naredili, namesto na strah. To tehniko vedno uporabljam, kadar se spoprijemam z drugimi strahovi. Pred pogajanji ali težkim pogovorom, denimo, oblikujem sidrno misel o tem, kako pogovor ali pogajanja potekajo odlično. Natančneje, mogoče si predstavljam, da me nekdo objema ali se mi zahvaljuje, ker sem se pogovorila, ali pa da s poslovnim partnerjem nazdravljam kupčiji v najnem najljubšem lokalu. Zaradi te misli ostajam prizemljena, navzoča in močna. Če ob začetku pogovora obvladujete strah, ne morete biti najboljši, saj je del vašega uma zaposlen s sprotnim obvladovanjem tega strahu. Če si pripravite sidrno misel, pa lahko preženete strah, takoj ko opazite, da vam misli uhajajo proti njemu. Velika in pogosta napaka ljudi je mišljenje, da je samozavest stvar osebnosti. Samozavest samo pomeni, da verjamete vase, v svoje zamisli in zmožnosti. Vsak se lahko nauči postati bolj samozavesten. To ni osebnostna lastnost. Veščina je. Mogoče ste ekstrovertiran tip človeka in veliko govorite, ampak to ne pomeni, da ste samozavestni. Najglasnejši človek v sobi je morda negotov in govori samo tisto, kar ga bo po njegovem mnenju prikazalo v lepi luči. Dobro življenje je sestavljeno iz majhnih korakov, sprejemanja težkih odločitev, znati reči ne, celo vstajati in peljati psa na sprehod samo zato, ker ste rekli, da boste. Mogoče so to majhni koraki pri učenju, kako zaupati vase, vendar so najbolj razburljive poteze, ki jih lahko naredite za svojo samozavest.

Na radiju Ognjišče ste v oddaji Sol in luč poslušali nekaj odlomkov iz knjige avtorice Mel Robbins z naslovom Pravilo petih sekund. Išla je pri založbi Primus. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Ja, spoštovani prijatelji, nočni program na radiju Ognjišče spremljate, želimo vam kar se da mirno noč, če pa iz takšnega ali drugačnega razloga ne morete spati, vabljeni še naprej v našo družbo. Ja, v tem poletnem času lahko obiščemo marsikateri otok, ampak edinstven pa je ta, ki ga za nas pripravlja Gregor Čušin.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 29. julij, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Mesec julij smo na otoku začeli z nizozemskim pesnikom Tonom Telegnom, pa ga bomo z njim tudi zaključili. Brodišče je naslov knjige, ki prinaša izbor njegove poezije preveden v slovenščino. Želim si, da bi bila resničnost nekakšna stvar, da bi se je lahko dotaknil, jo dvignil in zalučal proč, in bi jo spet lahko poiskal, ko bi se mi zahotelo, in jo očistil, da bi se bleščala kot reka v soncu. Želim si, da bi bila resničnost zmota in bi to spoznali vsi ter se zaradi nje opravičili. V meni živi mravlja, večja od slona, bolj lena od leva. Želim si, da bi obstajalo kaj drugega, začetek nečesa drugega. Pristanišče je odprto, spustite jadra, vrzite sidro. Privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Želim si, da bi si lahko zaupal, da bi vedel, pri čem sem sabo, da bi sabo delil svoje skrivnosti. Zdaj jih imam, a jih ne poznam. Vem, da bi sebe hotel zdramiti in si povedati vse, česar ne vem. A si ne zaupam. Pustim se spati. Mrzlo je. Prek sebe pogrnem dodatno odejo. Še vedno ničesar ne vem.

Želim si, da bi bil vrt in da v meni nihče nikoli ne bi pokosil trave, v meni trgal rož, v meni iztrebljal plevela, v meni obrezal grmovja, v meni izsekal stezic, v meni izpraznil ribnikov, v meni uničil uši in da v meni nihče nikoli ne bi kopal, zasipal, pokrival, izkopaval, ograjeval, parceliral, tlakoval, da me priporočeni in v Homan Garden v oblake kovani krajinar ne bi dal ponovno oblikovati ali me prodal. Želim si, da bi me kdo zanemarjal.

0: Želim si, da bi vedel, ali sem srečen. Če bi to vedel, bi ostal, kjer sem, čemu bi potlej šel dalje? Oni, ki so nesrečni, bi me videli in kazali name, glej, tamle, nekdo, ki je srečen. V veliki naglici bi tekli ob meni nekam, kjer nisem več zaželen. Če bi bil srečen, bil bi neutolažljiv.
1: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten

0: Zeit.
1: Želim si, da ne bi vedel, kar vsi vedo. Kaj vedo vsi? Da na koncu vsak umre. To je edino, kar vsi zares zagotovo vedo. Toda jaz tega ne vem. Edini na svetu sem, ki tega ne vem.

Želim si, da bi bil malce lepši, malce prijaznejši, malce prijetnejši, malce vedrejši, malce hitrejši, malce pametnejši, malce pogumnejši, malce zabavnejši, malce vznemirljivejši, malce izjemnejši, kot sem zdaj. In bi mi nekdo rekel, ne, kakršen si zdaj, si ravno pravšnji. Saj tudi sam, vem, da sem.

0: Želim si, da bi hodil ob poti, ki bila bi nedostopna, da bi se moral vrniti, vendar se ne bi vrnil. Razlike med dostopnim in nedostopnim še ne bi poznal. Želim si, da bi bila smrt nekaj drugega, nekaj, kar v nobenem pogledu ne bi bilo podobno običajni smrti, smrti slehernika. Želim si, da bi srečal nekoga, ki bi me vprašal, kaj lahko stori zame, in bi mu rekel, naj me posvari, ter mu razložil pred čim, in da bi on prikimal, ter dvignil prst in me resno, zelo resno posvaril, ter se odpravil dalje. Želim si, da ne bi bila jesen, ne oktober in še zdaleč ne november.
1: When you lose the one you love, you think your world has ended. You think your world will be a waste of life

0: Mirno noč želimo vsem, ki spremljate nočni program na radiju Ognjišče, dragi prijatelji. Sledi vprašanje, ki je zelo aktualno, sploh če imate doma najstnike oziroma vnuke, ki potrebujejo sobo v študentskem domu. Namreč naslednja oddaja se je spoprijela ravno s tem vprašanjem. Morda pa izveste veliko zanimivega.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tokratni svetovalnici. Danes se bomo posvetili novemu študijskemu letu in sicer zlasti temu, kakšne so možnosti za študente, ki so se odločili za študij v Ljubljani, pa ne morejo bivati doma, ampak se morejo podati do študentskega doma. Deluje sicer tudi kar nekaj študentskih domov, ki so v sklopu katoliške cerkve. Ti poleg bivanja ponujajo skupnostno življenje, duhovno spremljanje in različne obštudijske dejavnosti. Pa če se sprehodim skozi seznam, je takole, študentski dom Vincenci je eden največjih katoliških študentskih domov v Ljubljani, sprejema študente in študentke in prijave zanj so se končale konec junija. Študentski dom Uršula je namenjen študentkam, deluje pod okriljem Uršulink in nudi mirno okolje za študij ter osebnostno in duhovno rast, tudi prijave zanj so se končale konec junija. Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca, katoliški študentski dom s podarkom na osebni odgovornosti, skupnosti in krščanskih vrednotah, zanj so prijave sprejemali do 14. junija. Študentski dom Alojzije Domanko je dom za študentke v starem mestnem jedru, vodijo ga sestre hčere Marije Pomočnice, prijave so zbirali do 31. maja. Študentska rezidenca jezuitskega kolegija v Ljubljani je manjša študentska rezidenca pod okriljem jezuitov, prijave so sprejemali do 5. julija. Frančiškov študentski dom Šiška deluje v frančiškanski skupnosti, združuje študente, ki želijo bivati v krščanskem okolju. 31. maj je bil rok za prijave, ampak pravijo, da lahko tudi poznaje preverite, kako je s prostimi mesti. Antonov dom Vič je študentski dom pri frančiškanih na Viču, študentski dom Rakovnik je del salezijanske skupnosti na Rakovniku, študentski dom Tromostovje, manjši katoliški študentski dom v središču Ljubljane, ki ga vodijo frančiškani. Študentski dom Maksimiljana Kolbeja, katoliški študentski dom poimenovan po tem svetniku, ustanovili so ga minoriti, sprejmejo le 9 fantov. Če bi radi bivali v katerem od katoliških študentskih domov, je skoraj povsod potrebno poslati motivacijsko pismo, kakšno priporočilo iz domače župnije. Dodati je treba tudi nekaj osebnih podatkov. Ne glede na že omenjeni rok vpisa, pa je vseeno dobro osebno preveriti, kako je s prostimi mesti. Mesečne najemnine so različne, tudi pravila bivanja v domu. Mi pa danes v studiu lepo pozdravljamo Igorja Brleka iz študentskih domov Ljubljana. Lepo zdrav.
4: Lepo zdrav in hvala za vabilo.
3: Torej ne gre za katoliške domove, ampak za študentske domove, ki jih je zgradila država oziroma občina, kakorkoli, kako je s kapacitetami, prostimi mesti, predvsem pa kdaj so tisti pomembni roki, ki jih morava posebej omeniti, posebej izpostaviti, da bodo poslušalke in poslušalci, verjetno bolj starši teh prihajajočih študentov, vedeli, kako je na stvari. Torej, nekaj osnovnih podatkov.
4: Ja, zdaj za Ljubljano je letos razpisanih skupaj 8325 subvencioniranih ležišč, kar je kar nekaj več kot lansko leto. Predvsem na račun ležišč v dijaških domovih, ki se nudijo prek razpisa študentom in pa tudi zaradi subvencij v zasebnih študentskih domovih. Lani namreč so prvič dvignili subvencijo in je znašala 101 evro, prej je bila 32, kar je bilo pač zelo...
3: Miloščina.
4: Miloščina, ja. In tudi zdaj se revalorizira, tako da letos je 103 evre pa 36 centov subvencije za zasebnike in pa zasebne domove. In je seveda tudi, bom rekel, porast z teh, bom rekel, domov, porast interesa za uveljavljene subvencije, tako da se jih več prijavi in več ležišč se tudi prijavi, ne. Tako da, če gremo zdaj pogledati, kako so razporejene, 7047 ležišč je letos razpisanih v študentskem domu Ljubljana, ne, to je pač največji javni dom v Sloveniji. Potem je v dijaških domovih razpisanih 410 ležišč, v zasebnih študentskih domovih, vključno z nekaterimi, ki ste jih prej našteli, jih je 268 in pa subvencij za zasebnike je zaenkrat še vedno 600, s tem, da smo jih letos recimo izkoristili 182, tako da tukaj še zelo velike rezerve.
3: In zasebniki so recimo kdorkoli lahko prijavi, da ima na voljo sobo?
4: Katerakoli fizična oseba, oziroma lahko je tudi SP, ampak lahko prijavi samo kot fizična oseba, lahko prijavi do 6 ležišč, 7 ležišč plus se pa že šteje za študentski dom zasebni, se morajo prijaviti pa na razpis od ministrstva, medtem ko zasebniki fizične osebe se lahko prijavijo pri meni na razpis.
3: Aha, in te razpisi so pa že potekli ali?
4: Zdaj, tako je razpis je pač tudi letos bil objavljen 1. junija, zdaj zadnje leto je tako, da se potem elektronska vloga Eva še odpre s 1. julijem in je odprta do datuma v avgustu, ki je vsako leto določen glede na to, kako se premikajo vikendi okrog Marijinega novovzetja. Tako da letos je recimo to 18. avgust. In tudi je tako, ne, da kdor hoče biti na prvi prednosti listi, pa vsi, ki oddajajo vlogo za podaljšanje, morajo vlogo oddati do 18. augusta. Podaljšanci zaradi tega, ker če ta rok zamudijo, morajo ven iz doma iti nazaj na čekalno listo, ker lahko dajo potem samo še vlogo za sprejem. Za bruca je pa pomembno zaradi tega, ker če oddajo vlogo do 18. augusta, bojo razporejeni na prvo prednostno listo, ki je objavljena sred septembra in takrat se že začne v bistvu vseljevanje. Ne, tako da en velik del odkob, nekje od 500 do 800 študentov je vseljeni že pred začetkom študijskega leta recimo.
3: In ta prva prednostna lista pomeni, da je ta datum zelo pomemben, kajti če nisi na prvi prednostni listi, to pomeni verjetno, da te čaka pred vsej dolgo čakanje, ali boš dobil sobo ali ne.
4: Tako zdaj tako je, ne. Če oddaš en dan kasneje, ne, skratka po tem roku, vlogo za sprejem ima pisarna 60 dni diskrecijske pravice, da vlogo obdela. Znotraj tega je fajn vedeti še to, da načeloma vsi podatki, ki jih morajo pridobiti recimo od Fursa, pa od Zavoda za poslovanje glede gmotnega položaja gospodinstva, pa brezposelnosti, pa tako naprej.
3: Ja, te podatki so kaj? Jih je treba kar priložiti ali kako?
4: Jih je treba v vsakem primeru seveda priložiti, ne? Oziroma da soglasijo, da lahko pridobijo te podatke in te podatki se potem po izvedbe se pošiljajo 5. v mesecu. Ne? Skratka, če oddate recimo pred 5, imate še šanso, da boste mogoče prej obdelani, ne? Če oddate po 5, že avtomatsko to pomeni, da boste šele naslednji mesec prišli na vrsto, da sploh se podatki za vlogo pridobijo.
3: Se pravi, ti recimo, če bi že zdaj oddali vlogo do, ja, se pravi, 5. avgusta.
4: Do 18. avgusta, ja. 18.
3: Ja, razumem, ampak če bi že, če bo, ne vem, če že prihodni teden oddajo vlogo, ja, imajo že več možnosti ali kako, mislim, bodo...
4: Spravim, če oddajo vlogo v tem roku, bojo na prvi prednostni listi razen, če njihova vloga še ne bo popolna. Ne?
3: Dobro, vsi te, ki bojo do 18. oddali, tako, bodo sredi septembra obveščeni.
4: Tako, zdaj pa, če pa gledamo tiste, ko dajo dan kasnej, pa štejemo 60 dni, pridemo pa nekje na sredino oktobra, ko bo ta vloga šele dodana na listo, ker pomeni, da če bi imel veliko točk, bi lahko bil že vseljen, pa še ne bo.
3: Ja, ne? V nobenem primeru ne bo mogel biti, ne glede na pogoje, v katerih živi.
4: Tako.
3: Recimo, ne. Torej, hitrost je kar pomembna, oziroma ta datum 18. avgust, naj si ga zapišejo za uho, da tako rečeva.
4: Tako.
3: Gospod Igor Brlek, tudi za vse tiste, ki so že v domu, pa bi radi v njem še ostali, ne? Kaj pa za tiste, ki bi se radi preselili v kakšno drugo enoto?
4: Zdaj, tako je, ne. Dva postopka sta. Eden je, predne skleneš subvencijo, ne. Daš recimo, ne vem, za javni študentski dom, pa ugotoviš, da, ko si na prvi listi nekje zelo zadej, pa samo pišeš pisarni, kjer si vlogo dal, pa rečeš, da me lahko predstavite recimo na listo za dijaški dom Vič, ali pa za dom Jana Zagnidovca, ali pa recimo za zasebnike, ker veš, da boš tem prej na vrsti, ne. Pa te samo predstavijo na listo. Ko imaš enkrat pogodbo že sklenjeno, je pa tako, da v istem mestu ne moreš koristiti subvencije v dveh različnih inštitucijah. Kar pomeni, da se pogodba prekinja praviloma s konca meseca in se s začetkom naslednjega meseca sklene nova pogodba. Ne? Recimo, dost primerov imamo takih, ki recimo ravno to, kar sem prej omenil, jih jesen zagrabi panika, si poiščejo zasebnika, pol morajo pa čakati, da mi v bistvu vselimo vse prednostne liste in potem lahko zaprosijo za transfer. Zdaj, ponovati in svetujemo, ne, to naredijo recimo julija. Zaradi tega, ker julija se že ležišča sproščajo in imaš velike izbire in ko se enkrat daš spet sam vlogo za podaljšanje in ne rabiš biti več na čakalni listi. Ne.
3: Ja, se pravi, nekaj je, da govorimo o prostih mestih, nekaj je pa, da govorimo o subvencijah, ne, se pravi...
4: To so v bistvu prosta mesta za subvencionirano bivanje. Ne. Dokler imamo čakalno listo, ne moramo nobenega drugega vzeti razen tiste, ki so na listi.
3: Že nekaj let se pogovarjamo o tem, da je študentskih postelj premalo, kako je z letošnjim razpisom ali ta to problematiko kaj rešuje?
4: Zdaj,
3: kakšne so spremembe?
4: Zaenkrat je tako, ne, da, bom rekel, populacija še vedno narašča. Ne. Po drugi strani je pa študij postal zelo razpršen po celi Sloveniji. Ne. Praktično vsak malo večji kraj ima zdaj že višjo visoko šolo ali pa že celo univerzo. Ne. In to se pozna. Ne. Recimo zadnja leta je tako, da zadnje dve leti smo ta zadnje vselili maja, pa smo pol še recimo vabili tiste, ki se niso odzvali vmes. Še tri leta nazaj pa zgledali tako, da smo ta zadnje vselili recimo konci julija s prednostne liste, ne? Ali pa celo enkrat začetka augusta. Ne? Tako da te stvari so se izboljšale, ampak še zmeri to za nekatere pomeni, da bojo dolg čakali na vselitev.
3: Se pravi, pomembno je poudariti, da tudi če si načeloma sprejet v študentski dom, to še ne pomeni, da te soba čaka.
4: To še ne pomeni, da boš dobil takoj.
3: Tako, ja.
4: Nekateri zelo dolgo čakajo. Ne?
3: In je treba vedno še razmišljati o planu B, ne?
4: Tako
3: kot je v našem življenju pogosta praksa. Koliko postelj pa primanjkuje po vaših ocenah, vsaj za Ljubljano?
4: Zdaj, za par let nazaj še veljalo, da približno 1000 ležišč. Zdaj, predviden je dom, ki se bo gradil na Roški, pa ena varianta je bila še za Bežigradom, no, tako da zdaj vem, da ta na Roški je bil že umeščen v OPP, skratka podrobni prostorski načrt. Tako da čakamo, da se gradnja začne, no. Ostalo pa zaenkrat nimam informacij, da bi se kaj zelo premikali.
3: Tudi če se začne gradnja, potem to še ne pomeni, da bo že naslednje študijsko leto zadeva vseljiva.
4: S tem, da ne smemo pozabiti, da akademski kolegi, ne, ki je v Bargovo na semenišču, bo šel slejko prej skupaj s celim objektom v prenovo, kar pomeni recimo spet 207 ležišč manj na voljo. Ne,
3: a, toliko je še tam postelj. Dobro, Igor Brlek, študentskih domov Ljubljana, je naš gost. Govorimo o tem, kako je treba ukrepati, če želimo poiskati sobo, če imamo doma recimo bodočega študenta ali pa tistega, ki že biva, pa je treba zadeve urediti, da bo lahko še naprej bival. Če imate tudi vi kakšno vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lahko pokličete na 01 512 10 00, naša telefonska številka. Kako pa je z drugimi kraji, imate morda tudi še kakšen podatek glede ležišč v Ljubljana? Seveda je še vedno največje mesto, kar se tiče ponudbe študentskih mest, ampak...
4: Zdaj, kar se Maribora tiče, Maribor je najbolj preskrbljen. Ne. Oni niti nimajo recimo subvencij za zasebnike, ker imajo toliko ležišč v študentskih domov, vidim recimo nekako stajajo. Ne. Ljubljana je nekje vmes, v najslabši situaciji je univerza na Primorskem, ki imajo dejansko več ali manj samo bivanje pri zasebnikih, ker imajo zelo malo ležišč v dijaških in študentskih domovih. Drugače pa tako, da zadnja leta se nam priključujejo različni kraji, recimo govorim prav o pisarni za zasebnike, kjer obstajajo neki študiji, pa ni recimo nobenih ležišč na voljo. Ne? Tako da zdaj so vključene recimo gorenjske občine, tam, ki kotirajo Radovljica, Jesenica, zaradi tega, ker so tam tudi visokošolski pa višješolski študiji, pa Slovenjgradec, pa po novem, ta zadnje so se nam predlani priključile še Brežice. Ne? Tako da, ampak je pa tako, vse te stvari potekajo prek pisarne v Ljubljani, kar pomeni, da morajo te zasebniki imeti ali nekoga pooblaščenega v Ljubljani, ki prijo v njihovem imenu, pač pogodbe podpisati ali pa morajo priti sami to urediti.
3: Sicer pa vse vloge se oddajo elektronsko?
4: Vse se oddajo samo še elektronsko, tudi vse priloge se skenirajo in se oddajo elektronsko. Če pride do kakega zapleta, se lahko priloge pošljajo tudi po mailu in res samo v skrajni sili, če nimate nobenih pogojev, pošljate na papirju pa napišete seveda, v kateri vlogi to spada.
3: Kakšen pa je interes mladih, recimo za bivanje v študentskem domu, pa za bivanje pri zasebnikih? Kako je zdaj s to subvencijo, ste že povedali, ampak sistem recimo pa poteka kako?
4: Zdaj tako zgleda, ne? Še vedno je največ interesa za študentski dom, vendar smo najcenejša bivalna inštitucija v Sloveniji.
3: Cena recimo je?
4: Poprečjo tem 115 evrov na mesec. To so sam stroški, v bistvu, ker naša stanarina je v bistvu sestavljena iz stroškov. Ne? Nimamo nobene najemnine pa nič tega noter.
3: Niste dobičkonosni?
4: Nismo. Smo zavod in pač poslujemo na nuli, da tako rečem. To je nam je cilj. Do tekočega vzdrževanja je tle noter vse ušteto, vse, kar je pa nad tem recimo pa že financira država, recimo se pravi večje prenove, gradnje novih objektov, to ima čez ministrstvo.
3: To so pa že povedala, kako je, če si želimo kot zasebnik dodati svojo sobo recimo na nek seznam, da bi potem lahko tudi dobivali subvencijo za oddajo študentom. Se pravi, to se lahko raje tudi kadarkoli med letom. Ne?
4: Tudi med letom, če se najde zasebnik pa študent, ki si študent želi pri njemu koristiti subvencijo in če se ta zasebnik pripravljen prijaviti. Dejansko razpis za zasebnik je zelo enostavno narejen, no, tako da izpolnijo dvostranski obrazec, če imajo digitalni podpis, ga isto pošljajo v elektronski obliki, ali ga pa izpolnijo in printajo, podpišejo pa pošljajo po pošti. Če so podatki to pravi, rabim 5 minut, pa imajo pozitivno odločbo.
3: Aha. Kako pa je potem, recimo, če se ta zasebnik odloči, da pa te sobe ne bi več oddajal študentom, če se recimo zgodi kakšna slaba izkušnja, lahko kadarkoli odpove pogodbo?
4: Zdaj tako je, ne? Imamo tudi to predpisano. Načeloma pogodba velja od meseca, od katerem je bila podpisana. Se pravi, če je podpisana oktobra, pomeni, da je velja lahko 12 mesecev, to če je zadnji oktober, ne, že velja. In velja do konca septembra, razen če ni predčasno prekinjena. Za prekinitev obstajajo obrazci, ki jih najdete na naši spletni strani, so trije, pač dva enostranska in pa sporazumni. Sporazumni velja recimo s koncem tekočega meseca. Zdaj recimo prihaja tak čas, ne, ko se začenajo Airbnb in podobne stvari in ponovati tako, da takrat konci junija dobimo kar velik recimo odstopov od pogodb. Pa potem še julija, pa se pa že neha. No. Tisti, ki so do augusta ostali, ponovati ostanejo pa do konca septembra tudi noter. Ne.
3: Se pravi, ker se odmes odločijo, da bi za turističen najem oddali potem.
4: Tako, ne, zdaj pa še to, kar sem omenil, so različni obrazci. Ne. Sporazumni pomeni, recimo, ga dobim zadnji delovni dan v juniju in prekinem pogodbo lahko s koncem junija. Če je podpisan samo eden, moram dobiti to ne 30 dni prej, ampak v enem koledarskem mesecu prej. Se pravi, moram dobiti do konca maja, da lahko s koncem junija prekinem. Uh-huh. To je varovalka, ne, za v primeru, če prija do enostranske odločitve, da ima druga stran pol se 30 dni časa, da se bodi si najde drugega najemodajalca oziroma najemodajalca najde drugega študenta. Uh-huh.
3: Nekaj varovalk je, hkrati pa tudi nekaj možnosti, torej za vse tiste, ki imajo te kapacitete za študente, pa vendarle bi se potem odločili drugače, da jih torej ne bi več oddajali, niso tako ujeti zdaj v to študijsko leto, da morajo vse leto oddajati sobo, lahko se vmes tudi premislijo. Se pravi, kaj, če ta rok zamudiš, sva rekla, 18. august, ne, ki je ta, ki ga si ga res morajo zapomniti, tako. Potem samo, se pravi, se zadeva vsa odloži za vsaj 2 meseca, če tako. Ne še dlje. Kako pa je zdaj s temi pravicami oziroma kako se letos točkujejo zadeve? Tukaj se je nekaj spremenilo, tako da je tudi tukaj vredno prisluhniti.
4: No, tukaj je prišlo kar do velike spremembe. Ne? Na podlagi zagovornika enakih možnosti so letos ukinili točkovanje uspeha. Argument ne bi bil, da nimajo vse enakih pogojev in zaradi tega je to diskriminatorno in dejansko je ministrstvo to upoštevalo. Tako da zdaj se dejansko šteje razdalja do 150 km, prinaša do 150 točk in pa točkuje se gmotni položaj študenta oziroma gospodinstva. To pa pomeni, da se vsi prihodki od članov gospodinstva, ki imajo prihodke, delijo na vse člane gospodinstva, ki so v gospodinstvu prisotni in na podlagi tega se zračuna cenzus. Ne. Zdaj, cenzus je zelo visok, 150% poprečne bruto mesečne plače v Sloveniji, kar pomeni, da pride zdaj krko čez 3500 €. No. Tako da, ko sem računal, bi mogla starša, recimo 4-članska družina, se pravi 2 šoloobvezna otroka pa 2 odrasla, bi mogla skupaj zaslužiti krko čez 15 000 € bruto mesečno, da bi recimo presegli cenzus. Ne. Tega je zelo malo, ampak to pa najbolj vpliva na to, kje se boš ti na listi znajdel, ko boš čakal na vselitev. Ne. Uh-huh. Pol so še te tako imenovane neobvezne priloge, ne, včasih so bili še tudi povezani z uspehom, ne vem, zlati maturant, razne tekmovanja, no zdaj štejejo predvsem te priloge, ki so povezane s socialnim položajem, se pravi, ne vem, če imaš težke socialne razmere v družini, če kdo staršo manjka in tako naprej, vse te stvari lahko pač vplivajo na rezultat, ne, medtem ko uspeha pa žal več ni. Tako da letos imamo tudi mi zadrego, ker verjetno ne bomo znali, bom rekel, študentom povedati, kdaj približno bojo prišli na vrsto, ker primerjave s preteklimi leti niso več možne.
3: Uh-huh. In to velja tudi za zasebnike ali, mislim, ne za, za vse?
4: Formalno velja za vse. Ne,
3: ampak lahko pa je, seveda ti katoliški življenjski domovi to po svoje seveda se odločajo.
4: Seveda, ne, ampak tudi recimo zasebniki, ki se prijavijo, niso dolžni sprejemati samo študentov, ki imajo subvencijo, recimo. Ne. Tako da ja, tle imajo svoj manevrski prostor vsi razen pač javni študentski domov, ko smo strogo zavezani pravilom iz pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, recimo. Ne.
3: Ja, in kot rečeno, v javnih študentskih domovih je prostora koliko ležišč?
4: 7047 ležišč imamo letos razpisanih.
3: Tako. Da, ne veste pa še, koliko se jih bo spraznilo z novim študijskim letom, ne?
4: Se pravim, ponovati se čez poletje spraznim približno 500 do 800 ležišč, no, in to, ki jih potem tudi v septembru vselimo.
3: Odvisno, kako pridni so študenti?
4: Ti, ki vlogo dajo pravočasno, so ponovati kar pridni.
3: Ja, in koliko časa pa potem lahko še bivajo v študentskem domu, recimo, na kaj je to vezano? Kdaj jih mečete ven, da tako rečem?
4: Zdaj tako je, ne, pač pravilnik predvideva neke omejitve. Recimo, če si vpisan na 3-leten program, pomeni, da imaš načeloma 5 let pravice bivanja, skratka 3 leta rednega plus 1 leto za ponavljanje, pa absolvent. Ne. In če to vse izkoristiš, potem moraš iti ven, recimo, ne. Tudi če še nisi končal študija. Na vsake stopnje so take omejitve postavljene. Drugače pa recimo so že pred leti spremenili tudi to, da če ti, ne vem, diplomiraš julija, imaš še zmeri status študenta lahko do konca septembra. Ne. Izjema so recimo študente, ki se pa že zaposlijo v tem času, v tem primeru pa seveda odpade.
3: Ja. Glede prijave, lahko se še kaj naknadno potem priloži ali spremeni?
4: Načeloma velja, da ka v roku enkrat oddaš, ni več dodajanja prilog. Ne. Skratka, ko enkrat vlogo oddaš, razen če nisi pozvan, da moš vlogo dopolniti. Ne.
3: In kako potem določiš, kje bi želel bivati? Ne. Tudi to je pomembno, da študent sam prej razmisli, kaj si želi.
4: Tako. Ne. Ja. Zdaj bom rekel, tako, če zbereš zasebni dom, ne, točno veš, kje boš bil. Ne. Če zbereš pri nas javni dom, ki imamo 29 domov, recimo, ne, od tega, ok, pustimo zdaj ob strani dom podiplomskih študentov, ki je ločena entiteta, kar se tiče razpisa, in se pač prijavijo, ne, in kaj smo že govorili?
3: Ja, kateri dom izbereš, ne, je pomembno.
4: Ja, no, pri nas je tako, da ko priješ v sprejemno pisarno, ne, takrat se v bistvu zbiraš dom, zaradi tega, takrat, ko priješ v sprejemno pisarno, točno vejo, katere ležišča so še proste, ne. Zdaj, z naše strani je prva izbira bližina fakultete, se pa zgodi, da ko priješ na vrsto, ni več tam prostora, ne. Najbolj tipičen primer so te 3 domovi v centru mesta, ne, Poljanska, VŠZ, pa Ilirska, ne, te se zelo hitro zapolnijo, tem je 6 fakultet, pa samo 3 domovi, in se ti zna zgodi, da priješ na vselitev, rečeš, jaz študiram medicino, bi šel nekam tja in rečejo, ni, recimo, najbližja varianta je topniška, kar pomeni, in 20 minut ali pa pol ure peš, in v tem primeru pač jim rečemo, ne, izberte zdaj, kar imamo na voljo in dejte potem vlogo za preselitev. In potem spremljamo, ko se kakšno mesto sprosti na določeni želeni lokaciji, ne, pošljamo študentov na vodila za preselitev in se preseli tja, kamor se želi. Tako da na začetku, za tiste, ki ne pridejo med prvimi na vrsto, ponovat rečemo, malo bo treba potrpeti, ampak če boste vztrajni, boste prišli tja, kamor želite in pol pač sam paste, da ne pozabite oddati vloge za podaljšanje.
3: Ja, in kaj pa odloča o tem, kdaj prideš na vrsto, recimo, ne? Kako pa jih kličete ali kako?
4: Po številu točk, ne? Več, ko ima točk, prej na vrsti, ne? Tako da tle gre res strogo po vrstnem redu.
3: No, pa razdelajva še te točke, rekli ste, do 150 km, 150 točk, ampak kaj pa, ne, kako je tistih do 150 km? Verjamem, da je kar veliko študentov, ne vem, ki so oddaljeni 50, 60 km. Kaj to pomeni konkretno?
4: Zdaj, tle je treba podariti še eno stvar, ne? Minimalna razdalja 25 km. Sicer tudi le obstajajo izjeme, če si pač invalid, če imaš doma težke socialne razmere ali pa recimo, če imaš že otroka, da si študentska družina, je pol to izjema. Ne? Vsi ostali
3: lahko bivaš.
4: Lahko bivaš ne, normalno. Pa tudi prideš recimo kot invalid, pa družina lahko prideš mimo vrste noter, ne? Zaradi tega, ker imamo kapacitete za njih posebej prilagojene. In za njih ne vela, bom rekel, čisto tipično točkovanje, pa tudi tako eno iz tega naslova dobijo kar nekaj dodatnih točk, tako da ponovat so v vsakem primeru zelo hiter na vrsti. No.
3: Kaj pa ostali torej te, ki bivajo 50, 60, 70 kilometrov, se pravi, to pomeni kaj 50?
4: 50 kilometrov pomeni 50 točk. Ne? Gmotni položaj se veliko bolj točkuje, ne? Mislim, da gre do 300 točk, ampak tudi gmotni položaj že prej več točk prineso pa odneso, kot pa recimo izobrazba, ne, oziroma učni uspeh. Tako da zdaj pa sploh čist prevladal. Ne.
3: Tisti, ki torej imajo manj dohodkov, so res bolj verjetno tisti, ki bodo prej na vrsti.
4: Ja, tle je zdaj socialna komponenta veliko bolj poudarjena, kot je bila do zdaj. Ne.
3: Ni tako pomembno, sploh ni pomembno, kakšne imajo ocene v študentskem ne, indeksu, da tako, kot je.
4: Matura pa zadnje dve leti poprečje srednje šole štel, ne.
3: Aha, ja, seveda, za tiste bruce. Ja. So se sicer točke štele tudi vmes potem ali nič več?
4: Ne, toliko enkrat
3: samo,
4: imaš
3: ko si notri,
4: točk
3: si
4: not, ja.
3: Dobro. Kako pa poteka sama vselitev?
4: Zdaj, mogoče je fajn povedati, kako zelo opacijo ta sistem, ne, ker sem omenil, da je vse elektronsko. Vse prejemaš po mailu, ne, se pravi, in zahtev za dopolnitev vloge in odločbo, a si pozitivno, negativno, vse te stvari dobivaš, in ker so vsa ta obvestila generirana, je zelo fajn, da spremljate tudi usiljeno pošto, ker se zna zgoditi, da to sploh ne bo končal v nabiralniku, ampak bo končal med
3: neželenimi sporočili.
4: Tako, ne. Tako da je fajn to spremljati, ne? Pa druga varianta je, da spremljaš portal EVŠ, vtipkaš številko svoje vloge in tudi tam vidiš, kje je tvoja vloga, je v obdelavi, je obdelana in tako naprej. No? Tako da to se da spremljati. No? Je pa res, da samo še prek ekrana. No?
3: Tako, in, ampak je treba tudi ta ekran imeti pred očmi.
4: Tako je.
3: Ne bo čakal nedogled. Sama vselitev pa se pravi poteka kako, kot rečeno, ko pridejo k vam in ugotovijo.
4: Dobijo ne ravno tako napotitev na vselitev.
3: Ja.
4: Napotitev pač vsebuje tudi navodila, kaj morajo sabo prinesti, ne, osebni dokument, pa izjavo poroka, ne, skratka nekdo, ki ima redne prihodke in solidarnostno jamči za plačilo stanarine. In pa napotitev, no, s tem, da napotitev niti ne rabijo več dan sabo nositi, ker jih krmi naprintamo, ko pridejo k nam, recimo.
3: In zagotovo jih čaka prazna soba oziroma prazna
4: tako
3: postelja.
4: Se, če ni praznih postelj, jih ne povabimo na vselitev.
3: Ja, ne, hočem reči, da tisti, ki so odšli, res se to preveri, da je to vse sprazneno in očišče.
4: Ja, more biti.
3: Dobro. Kako pa je potem z bivanjem v študentskem domu, kakšna so pravila? Rekla sem v začetku, da seveda katoliški študentski domovi, verjamem, imajo strožja pravila bivanja, bolj zahtevne, ampak dobijo tudi ti bodoči študenti mrsikaj s tem bivanjem. Kako pa je s pravili igre pri vas? Se tudi razlikujajo domovi med seboj?
4: Dom po diplomcem je deloma izjema, ne? To, kar ste že omenili, tudi tihi domovi so delna izjema, ker je tam strožji režim, ne? Ampak nasplošno naš domski red je kar strok. No? Iz enega preprostega razloga mi imamo 7500 ležišč, 29 domov po celi Ljubljani, ne? In je treba res paziti, ker tle ne govorimo samo recimo o študentih, govorimo tudi o njihovih sosedih in tako naprej, ne, ki imajo tudi pravico do nočnega počitka. Tako da v ene stvari tako res strogo spremljamo, bom rekel, tudi disciplinske postopke imamo, če gre kdo predelač. Skrajni ukrep je izključitev iz doma in v tem primeru tudi zgubiš potem za naprej pravico do subvencioniranega bivanja, recimo, ne. Tako da, ampak še zmerno je pa cilj najprej spoh te bruci, ki pridejo, da jih najprej naučimo, kako sobivati z ostalimi, ne.
3: A je to kar proces?
4: Pri večini niti ne, ne, ampak se pa najdejo recimo taki, ki ne vem, ne zna niti žlice za sabo pospraviti, ne, ali pa taki, ki pač ne razumejo, da to zdaj ni rock and roll, ker staršev ni več v bližini, ne, tako da ja, no, imamo pač kakšne izjeme, ki nam, bom rekel,
3: delajo
4: predvsem s sostanovalcem težave in potem imajo oni težave z nami, no, tako.
3: Meni je smešno, njim pa verjetno sploh ne.
4: Ne.
3: Ja, verjamem. No, in potem recimo, kar se tiče, ne vem, nekega nadzora, da stvari res tečejo tako, kot morajo, ne vem, ali kako, ne vem, če se izkaže, da se še kar ne posluša, se še kar ne upošteva teh pravil?
4: Zdaj, ena od stvari je, da vse te generacije zelo po COVID-u, ne, ko so nekaj cajta živele v izolaciji, ugotavljam, da rajš probleme rešujejo tako, da nekoga prijavijo, kot da se probajo z njim pogovoriti. Ne. Tako da imamo tega kar veliko.

0: tudi na medijacijo. To pomeni, da pač pridejo vsi in se pogovarjamo in probamo iskati neke skupne rešitve, ki bojo sprejemljive recimo za vse stanovalce apartmaja.
1: Koliko jih biva v apartmaju?
0: Zdaj, imamo dva tipa blokov. Domovne apartmaji so praviloma narejeni tako, da imajo dve dvojposteljni sobi, se pravi štiri osebe se delijo skupaj kopalnico, kuhno in pa jedilnico. Imamo še tudi te starejše domove, ki so neapartmajski, kot mi rečemo, to pomeni, da imate sobo z dvema ležiščima in imate recimo skupne kuhne in kopalnice na hodnikih.
1: Za koliko sob?
0: Za en hodnik recimo, ne? Ampak so pač velike kopalnice potem, ne? Ampak bom rekel intima, vendar let. Je malo drugačna. Ne?
1: To pomeni ne vem koliko, 10 sob si deli ali koliko?
0: Recimo, ja. Ne? Pač en trakt, tudi visim, koliko je sob na traktu in tudi kopalnice so temu primerno velike potem. Ne? Pol so pa še neke odstopanja, recimo Ilirska je bil prvi apartmajski dom, ampak ima 3 sobe v apartmaju, skratka jih je 6. Zelo posebna zgodba je mestni lok, kjer je v apartmaju 6 sob in je tako res en tako ogromen panoptikum z dvema kopalnicama, dvema kuhnjama, balkoni in tako naprej. Ponovat se pošalimo, da če imajo radi družabne igre in priporočamo mestni lok. Tako pa pol še kakšna manjša odstopanja, recimo na FDV-ju so apartmaji prilagojeni tudi v višine stropih invalidov in ni nujno, da so 4 postelni. Ne? Tukaj bi mogoče dodal še to, da imamo približno 5% ležišč, imamo 1 postelnih, ampak je pa tako, da moraš najprej dokazati, da si resen študent, kar pomeni, da šele, ko prideš v 3. letnik, lahko zaprosiš za samsko sobo in v poprečju se čaka kakšno let pa pol do 2 leti, kar pomeni, da ko prideš do točke, da moraš začeti magisterij pisati, boš pa prišel na svoje, recimo. Ne?
1: Oziroma je to bolj opcija za tiste, ne vem, arhitekte, medicince, recimo, pravnike, ki imajo.
0: Predvsem za magisterij pa to, no, ker pol doktorati že bolj tako že grejo raje v dom po diplomcu, ki imajo pa čist drug standard bivanja. No.
1: Dobro. Prišla sva do konca, bi za konec še kaj posebej omenili, še kaj izpostavili, gospod Igor Brlek?
0: Nič, rekel bom, ne pozabiti dati vloge do 18. augusta, spremljajte potem usiljeno pošto in pa portal EVŠ, zato da ne boste zgrešili poziva na uselitev.
1: In seveda resno študirajte.
0: Tako, in vsem želim lep študij in uspešen.
1: To je pomembno. Hvala za obisk v našem studiju, vse dobro, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
0: Hvala za povabilo.
2: Svetovalnica
3: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Spremljate nočni program na radiju Ognjišče, spoštovani poslušalci, v katerem sledi ponovitev pogovora z mozaika dneva, ki ga je posnela sodelavka Marjana Debevec. Osredotočal se bo na dogajanje v Venezueli, ki se tudi po odstranitvi nekdanjega predsednika Nikolasa Madure, ki v ZDA čaka na sojenje zaradi številnih zločinov, sooča z veliko negotovostjo in skorajšnjo revščino. Številne strukture njegovega režima so namreč ostale nedotaknjene, vodenje države pa je začasno prevzela Delcy Rodriguez. Država se je 24. junija spopadla še z močnima potresoma, ki sta povzročila veliko človeško in materialno škodo. Število smrtnih žrtev je v zadnjih dneh naraslo na 5546, 18.000 ljudi pa je izgubilo svoj dom. O trenutnem stanju v Venezueli sta v pogovoru za naš radio spregovorili zdravnica Eni Milan Gračner, ki se je iz Maracajba v Posavje preselila pred 8 leti, in Slovenka Marija Voglar, ki se je pred 6 leti zaradi vse slabših razmer iz Venezuele vrnila nazaj v Slovenijo.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Gospa Ani Milan, kaj vam o trenutnem položaju pripovedujejo sorodniki in prijatelji v Venezueli? Se njihova izkušnja razlikuje od podobe, ki jo spremljamo v evropskih medijih?
6: Čeprav Nikolas Maduro ni več na oblasti, moji sorodniki in prijatelji pravijo, da se v njihovem vsakdanjem življenju skoraj nič ni spremenilo. Venezuelska valuta se je skozi leta tako močno razvrednotila, da je gospodarstvo danes v veliki meri dolarizirano. Ameriški dolar se uporablja pri številnih vsakodnevnih nakupih, saj ljudje domači valuti ne zaupajo več in z njo zaradi inflacije

0: погостане морає охранити бредності своєго денарія. То позроча се вече разлике мед людьми, са й собе большем положаю преоцем тисти, ки преємаю доларі із туїне, алі маю достоп до приходков ве туї валюти. Подова в европских медій є легко неколико другачна. Кер се велико говори о політичні спремембі ін сачетку новега обдов'я, тода за навадне люди політична спремемба ще не помені деянське спремембе, бе всакданнєм жиленію. Мої соротники не чутіо, да би било жиленіє лаже, варнейше ін боль ставільно.
1: Del državnega aparata in nekdanjih oblastnih struktur je ostal na svojih mestih. Ali Venezuelci sedanje obdobje doživljajo kot resničen politični prehod ali zgolj kot zamenjavo na vrhu oblasti?
0: Potem, kar mi pripovedujejo sorotniki in prijatelji, večina tega še ne doživlje kot resničen politični prehod. Bolj ga vidijo, ko zamenja vo sebe na vrhu oblasti, medtem, ko je velik del prejšnjega sistema ostal nespremenjen. V državnih institucija, vojski, policiji in drugih pomembnih struktura so še vedno ljudje, ki so bili povesani s prejšnjo oblastjo. Zaradi tega prebivalci ne vedo, komu lahko zaupajo in ali se bo država res začela razvijati v bolj demokratično smer. Za pravi politični prehod ne zadostuje samo odstranitev predsednika. Potrebne so spremembe v institucija, neodvisno sodstvo, svobodne volitve, svoboda izražanja in odgovornost ljudi, ki so zlorabljali oblast. Dokler ljudje te sprememb ne vidijo in ne občutijo, težko govorimo o resničnem prehodu.
2: Maduro je in njegovo ženo so Cicero odpeljali, vendar vsi ostali še naprej vladajo. Strukture ostajajo enake, pod nadzorom in vojstvom Američanov, ki se doslej uvedi le spremembe v zvezi s koriščanjem nafte in zlata. Ljudstvo ni opazilo večje spremembe, morda je represija manjša, ali pa so državljani izgubili strah in si upajo več. Odvratno je pogledati, kako se nekdani protiameriški vladarji zdaj uklanjajo Trumpovim ukazom. Zdaj vlada negotovost, vendar z upanjem, da se bo vse spremenilo na bolje, saj se že govori o svobodnih volitvah brez goljufije, na kateri bodo lahko sodelovali vsi.
1: Državo je 24. junija prizadel še hud potres. Kako je politična negotovost vplivala na odziv države po potresu, na reševanje ljudi, razdeljevanje pomoči in zaupanje prebivalcev v institucije?
0: Potres je pokazal, kako slabo so pripravljene venezuelske institucije. Ljudje so bili v veliki stiski, vendar pomoč marsikje ni prišla dovolj hitro. Primankovalo je organizacije, opreme, zdravil, hrane in jasnih informacij. Politična negotovost je položaj še poslabšala, ker ni bilo jasno, kdo sprejema odločitve in kdo je odgovoren za usklajevanje pomoči. Namesto hitrega in organiziranega odziva, države so morali ljudje pogosto pomagati drug drugemu. Veliko dela so opravili sorotniki, sosedje, prostovoljci, verske skupnosti in humanitarne organizacije. Brez pomoči tujih držav pa bi bila situacija še veliko slabša, kot je sedaj. Zato smo lahko vsem, ki so pomagali, zelo hvaležni. To je še dodatno zmanjšalo zaupanje ljudi v državne institucije. Prebivalci so že prej vedeli, da sistem ne deluje dobro. Po potresu pa se je pokazalo, da država ljudi ne zna ustrezno sčistiti niti takrat, ko jo najbolj potrebujejo. Zato nekateri menijo, da je sedanja oblast celo manj učinkovita od prejšnje. Ne zato, ker bi bila prejšnja oblast dobra, ampak ker je trenutno sistem še bolj neorganiziran, nestabilen in nepripravljen na tako veliko nesrečo.
2: Oba potresa sta razkrila nesposobnost in neučinkovitost vlade. Reševalce iz drugih držav so prispeli prej kot naši, kar je pokazalo, da nismo imeli niti opreme, niti strokovnega znanja, da se bi soočali s takšno tragedijo. Ko je prišla naša vojska, so namesto lopat, s katerimi bi lahko pomagali tistim, ki so ostali pod ruševinami, prinesli orožje. Bolj so se ukvarjali s krajo dragocenosti in denarja, ki so jih našli, kot pa s pomočjo. Hvala Bogu za pomoč drugih držav in solidarnost naših domačinov, ki so se svojim rokami dobesedno rešili veliko ljudi, čimer so dokazali, da smo velik narod.
1: Gospa Marija Voglar, kakšno vlogo imajo v času po potresu lahko lokalne skupnosti, cerkev, Karitas in sosedska solidarnost? Je ta medsebojna pomoč značilna za venezuelsko družbo?
2: Pomoč cerkve je vključenega pomena. Karitas je institucija, ki uživa zaupanje po vsem svetu. V teh trenutkih velike bolečine in žalosti poleg materialne pomoči prinaša tudi tolažbo duša. Nihče ni želel predati pomoči vladi. Pomemba pa je bila tudi pomoč Američanov ter drugih držav. Pomoč bo potrebna še dolgo časa, saj je veliko amputiranih oseb in otrok brez doma in družine.
1: Gospa Ani Milan, so vaši sorodniki doživeli kakšne žrtve? Kakšno je trenutno stanje in kdo vam pomaga?
0: Na žalost sta v potresu umrla dva moja sorodnika. Bila sta bratranec in sestrična po četovi strani. Čeprav nista bila moja najbližja sorodnika, sta bila še vedno del naše družine. Zato nas je njuna smrt zelo prizadela. Preostalim družinskim članom, ki so živeli z njima, je na srečo uspelo pravočasno zapustiti hišo in se rešiti. Vendar je njihov dom danes popolnoma porušen in v njem ni več mogoče živeti. Ostali so brez strehe nad glavo in potrebujejo pomoč pri osnovnih življenjskih potrebščinah ter pri iskanju novega bivališča. Tudi mi vas možem jim pomagava po svojih najboljših močeh in v skladu z svojimi finančnimi zmožnostmi. Ker je venezuelsko gospodarstvo v veliki meri dolarizirano in je domača valuta izgubila velik del svoje vrednosti, je finančna pomoč v ameriških dolarjih za prizadete družine še posebej pomembna. Družina je odprla tudi kampanjo nad platformi GoFundMe, da bi izbrala sredstva za najnujnejšo pomoč in obnovo življenja po potresu. Vendar sestavljeni cilj še ni bil dosežen. Trenutno so najbolj odvisni od pomoči sorodnikov, prijateljev in drugih ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Položaj je zelo težak, saj niso izgubili samo doma, ter dva družinska člana, in več tudi 100 let spominov, ki so jih skupaj v tem domu preživeli. Poleg žalovanja se morajo zdaj spopadati še z negotovostjo glede svoje prihodnosti.
1: Najlepša hvala obema za pogovor.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: V nočnem programu Radija Ognjišče je čas, da prisluhnemo ponovitvi ene zelo, če ne celo najbolj poslušanih oddaj našega radijskega programa, kako tudi ne, ko pa jo snujete tudi vi oziroma soustvarjate tudi vi z vašimi glasbenimi predlogi, pravzaprav spomini. Sprehodili se bomo čez zimzeleno glasbo in odšli v 60. leta ponovno v oddaji.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Lepo pozdravljeni v naši četrtkovi večerni glasbeni zimzeleni oddaji. Gite je dejal, dan je izgubljen, če nisem pogledal lepe slike, prebral lepe pesmi, se prijetno pogovarjal in poslušal glasbo. Ja, in tokrat boste lahko slišali veliko dobre zimzelene glasbe. Irina Kohont, Marko Novosel, Ornella Vanoni, Aleksander Mežek, Barbara Streisand tudi prihaja, pa Adamo, Ivo Mojzer, Tereza Kesovija in zasedba Toto med drugim. Tako da tudi seveda naše rubrike. Ista pesem v dveh izvedbah, glasbeni duet, pa brez besed, vse to nas čaka v nocojšnji oddaji tudi za pojmo imenu. Ko smo že pri imenih, lep prijazen četrtkov večer vam želiva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Mrljak.

0: Chao, chao.
1: Nam je Marko Novosel. Ja, tole je bil ča-ča-ča. Zdaj le pa še nekaj rock'n'rolla. Twistin' by the Pool je pesem britanske rock zasedbe Dire Straits, ki je šla leta 1983 in njen tempo je 182 udarcev na minuto.

Počitniško oddajo ob radijskem ognišču spremljate, počitnice so čas za opazovanje sveta okoli nas. In z Ivanko Kraševec in Rafkom Irguličem bomo zdaj opazovali Sivega muca. To je skladba iz leta 1964. Glasbo je napisal Aco Miller, besedilo pa Gregor Strniša. In to je nocojšnja rubrika Duet.

Elton John je bil z nami ob radijskem ognišču. Leta 1981 je izšel album Meni Aleksandra Meška. Posnet je bil v Matrix studiu v Londonu. Na njem najdemo Aleksandrove avtorske pesmi Ajda pa znova cveti, Julija ne bo v dežju, no pa tudi priredbo. In to je pesem Mesto brez srca.

Tole je bil kratek skok na evrovizijski glasbeni oder. Avstrijski predstavnik Thomas Förstner, Nur ein Lied in peto mesto leta 1989. No, Woman in Love pa je pesem, ki sta jo napisala Barry in Robin Gibb. Na njenem najbolje prodajenem albumu Guilty iz leta 1980 pa jo je izdala Barbara Streisand. In tale pesem je prejela tudi nagrado Ivor Novello tako za glasbo kot za besedilo in dosegla seveda svetovni sloves. To je belada, v kateri Barbara Streisand daje glas ženski, ki jo prevzemajo močna čustva do moškega, ki ga ljubi. Pesem imamo tudi v slovenščini, besedilo je delo Dušana Velika Vrha, priredba pa Janija Goloba in zapela nam jo bo Ditka Haberl. In to je nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah.

Slišali smo rubriko Ista pesem v dveh izvedbah v oddaji ob radijskem ognišču, Barbra Streisand v skladbi Woman in Love in Ditko Haberl, Ko sem zaljubljena. V nadaljevanju oddaje ob radijskem ognišču pa Ivo Mojzer, Tereza Kesovija in Toto, najprej pa Salvatore Adamo.

dekletih z morja, lepih dekletih, seveda nam je ob radijskem ognišču pel Adamo. No, zdaj lepa, nocojšnja rubrika Brez besed. I was Kaiser Bill's Batman je bila uspešnica iz leta 1967, ki sta jo napisala britanska avtorja Roger Cook in Roger Greenaway. Izvajalec pa je uspešni ameriški baritonist iz 20., 30. in 40. let prejšnjega stoletja, Jack Smith, ki pa nam bo seveda žvižgal.

Tereza Kesovija nam je polepšala četrtkov večer ob radijskem ognišču, mi pa bomo z naslednjo pesmijo ta večer polepšali vsem rozam, rožam, rozkam, ružam, rožicam, rozanam. To ime prihaja iz latinščine in pomeni vrtnica, cvetlica nasploh. Vse omenjene dame lahko godujejo 23. avgusta, ko goduje roza iz lime, priprošnica proti poškodbam in izpuščajem ter posrednica ob porodu in v družinskih sporih, ali pa 4. septembra, ko goduje rozalija iz Palerma, priprošnica proti kugi. Za vse vas, draga dekleta, drage dame, drage gospe, zasedba Toto. In to je nocojšnja rubrika Zapojmo imenu.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Prijetno poslušanje naslednjih melodij v oddaji Ob radijskem ognjišču.

Ob radijskem ognišču smo skupaj v tem četrtkovem večeru in z glasbo potujemo do različnih kontinentov, različnih obal, različnih morij. Ja, če hočeš živeti, ne obdrži življenja zase, je dejal Michel Kvast. Ljubkovati mora druge obale, napojiti druge dežele.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

Takole se tudi tokrat ob radijskem ognišču družimo ob lepih zimzelenih melodijah iz 60-ih, 70-ih in 80-ih let. Tudi nocoj se vam za pozornost zahvaljujeva tehnik Marko Zupan in moderator Matjaž Merljak in seveda vabiva v družbo lepih melodij, ki napolnijo dušo, napolnijo srce, pobožajo, kaj ne, tudi prihodnji četrtek. Do takrat pa vabljeni, obiščite nas v audio arhivu in spremljajte dobro glasbo, se ji prepustite in vanjo tudi poglobite.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.